0: или обратното, да се избира от народа, но все със същите ограничени правомощия. Но президентът става усилен, когато парламента става слаб. Неговото време е идвало, когато в страната настъпвала парламентарна криза. Това властово равновесие съществуваше чак до наши дни, когато парламентарното мнозинство се запитало какво правим, когато президентът започне да управлява дълго чрез служебни кабинети заради хронично слаб парламент. Така през декември 23-та се случило новото урязване на правомощията на президента. Помним всички. С конституционно мнозинство в 49-тото Народно събрание измислиха домовата книга от позиции, от които президента да избира служебен премиер, но проблемът бил, че повечето от тези позиции били посочвани от парламента. Така се появил парадоксът. Парламентът, който не успял да състави правителство, запазил влияние и върху правителството, което идвало след неговия провал. В този смисъл, дами и господа, е много странно, че с наближаването на президентските избори дебатите за правомощията на президента тотално отсъстват от дневния ред. И на кандидатите, и на партиите, и на политиците, и на обществото. Ще може ли отново президентът, една от двете национални институции с пряк мандат от народа, наред с парламента, сам да избира служебния премиер? Трябва ли отново да се разпуска парламентът, когато се провали да излъчи правителство? Или мнозинството в момента, което толкова много критикуваше урязаните правомощия, сега постъпва точно обратното на предшествениците си в учредителното събрание и чака да види първо коя ще е личността, за да реши какви да са нейните или неговите правомощия. Това е особено актуално не само в деня на българското съединение, но и в дните на предстоящата кампания. Не кого избираме, а какво всъщност избираме? И все така този стар въпрос – колко власт да му дадем. Вие сте с 120 минути. Аз съм Светослав Иванов. Добре дошли. Дами и господа, на днешния празник в началото ще зададем един въпрос. Как изглежда днес някогашната граница между княжество България и източна Румелия? Кои граници паднаха за българите след съединението и кои останаха? Какво мислят за големия празник? Онези българи, които и до днес остават извън пределите на държавата ни. На днешния празник Марин Николов разговаря с такива българи, останали и на север, и на запад, и на юг от страната ни.
1: Днес този път е осеян с дупки и по него не стъпва човешки крак. Някога, преди 141 години, по него са минавали търговците от София към Истанбул и обратно. Сега реката под този мост е пресъхнала. Тогава тя е била граница между две държави. Княжество България и Източна Румелия. Река Ражана, на няколко километра от Вакарел. Свободна България е стигала до тук, а на юг от реката оставали Ихтиман, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Бургас, Хасково и земите около тях. В малка, отделна страна, формално автономна, но под властта на султана, казва Станислав Владимиров, председател на читалището във Вакарел.
2: Ние се намираме на границата между княжество България и Източна Румелия. Пътя е бил устроен, обустроен, охраняван. Имало е телеграфа, охранителни кули, защото тук са пътували посланнически делегации, търговци, хазната банкова и така нататък. Преминавания, паспортен контрол, обмитяване и така нататък, извършено в Вакарел от страна на княжеството и в Ихтиман от страна на Източна Румелия.
1: Сега във Вакарел няма следа от дървената сграда на митницата. Тогава обаче тя е била най-натоварената сред общо 12 митници между двете Българии. И като всяка граница и тази привличала бизнес и печалби. Законни и незаконни. Държавни и частни.
2: Големите търговци правят свои кантори. Устроиват се няколко митнически склада. Два хотела от Самоковци, братия Сребърникови, в салоните на хотелите има грамофони. Имаше още живи хора, които казваха, че цената на животните в Ихтиман беше по-скъпа, отколкото в София и в Два. Затова населението на тези махали по техните селски пътища е извършвало и контрабандно преминаване, да продадат от тук по-скъпо да продадат там. Като избегнат и митническите сборове, но все пак трябва да се отчита, че това е граница, която разделя живото месо на отечеството.
1: Затова и мнозинството българи и от двете страни се радват, когато на 6 септември 1885 тази граница пада. Какво обаче се случва с онези българи, чието земи и до днес остават извън пределите на страната ни? Такива има на запад, на север и на юг. След Първата световна война, например, победената България отстъпва Босилеград и Цариград на Сърбия. Българите, останали тук и до днес, не са преживели своето съединение.
3: При нас не се споменя този празник.
1: Симеон и синът му Александър живеят във ферма край Цариброд, днешен Димитровград, само на десетина километра отвъд българската граница при Калотина. И са успели да намерят своя смисъл в съединението.
4: Защото обединена България има сила, има влиятелност, има колкото по-респектирана от международната общност, толкова и по-силна подкрепа на населението, което се намира в момента вън от България. Ние чувстваме България като отечество, като национален културен център, като едно голямо влияние на нашите животи. Най-големия град до Димитровград е София на 65 км, но съществува едно голямо, но а това е границата.
3: Аз помня границата още преди 48 година. Границата се минаваше свободно по това време, понеже на мен майка ми е от село Върдловци из България, а татко ми е тук от Сърбия. До 48 година, то тогава се границата затвори напълно. Викаше се желязна граница, не се минаваше, никой не е смял ни да помисли, ни да говори за граница.
4: Сега вече не е така, е много по-отворена, много хора от град Цариброд работят в България, така че връзките са много по-динамични и много по-чвърсти.
1: Сега над 1500 жители на района работят в България, казва Александър. Много хора тук говорят български. Изучавали са го в училище като част от политиката на бивша многонационална Югославия. Не такава обаче е била политиката в земите на българите, останали в днешна Северна Македония. След освобождението Берлинският договор оставя Македония в Османската империя, а след Балканските войни тя попада под сръбска власт. По-късно става част от социалистическа Югославия, а през 1991 отделна независима държава. Никола Попилиев е роден в градчето Богданци край Гевгелия и е сред хората с българско самосъзнание в Северна Македония.
5: В 90-те години, когато се разпадаше комунизма в Македония, най-малко половината хора знаят, че сме българи или че произхождаме от българи. Но днес не е така. Днес най-омръзнана нация в Македония е България, най-любима е Сърбия, защото Македония е под огромно влияние на сръбските, югославско-сръбските структури, които са били инсталирани 45 годишен период и кои не са изчезнали. Но, за съжаление, българската политическа елита, която е голяма част под руско влияние, е активен съучастник на тази дебългаризация в Македония, защото тя, изпълнявайки руската политика на Балканите, те съдействат на Сърбия. Македония по никакъв начин да не се приключи към евроатлантическите интеграции. За мен лично Съединението е един от най-великите събития в българската история, но за съжаление в общността на в македонската общност, сега актуалната, ето е съвременната, то нямат някои съзнания за този празник.
1: И от тази арена на конфликти се местим в един много по-спокоен район на жители с български корени – Северна Добруджа, който след освобождението така и не се връща в българската държава. Великите сили я дават на Русия, която пък я отстъпва на Румъния, за да вземе Южна Бесарабия. А тук в град Тулча и земите около него са живели българи още от средновековието. Голямо става броят им и през 19 век. Лариса и Флорика са от северно-добруджанското село Вишина. Имат български корени и участват в състав по български народни танци.
6: Ние сега не можем да говорим на български. В семейството не са говорили на български с децата. Когато възрастните са искали да говорят помежду си така, че децата да не разбират, са говорили на български. Разбирате ли? Криели са. Знаем някои изрази от родителите си.
7: Яна тук, няма нищо. Добри вечер.
8: Опитваме се да търсим стари традиции и песни, защото при нас тези на български език са се изгубили и да зарадваме възрастните хора, които още знаят малко български.
1: Населението тук отдавна е смесено. Заселници има и от Бесарабия. През 1940 година пък много българи от северна Добруджа са преселени в България, а румънци от южна в Румъния.
8: Имаме приятели от България, при които ходим и участваме в различни конкурси и събития. Те също идват при нас. Така че си сътрудничим, независимо дали има граница или не, дали границата ни разделя или не.
7: Да, сътрудничим.
1: И стигаме до българите, останали в днешна Гърция. Заради тях България след Балканската война си връща Западна Тракия с излаз на Бяло море. След Първата световна война обаче я губи. Хиляди българи са изселени от тук в България в замяна на етнически гърци от страната ни. У нас се преместват и българите от Одринска Тракия, която още след Балканските войни остава в Турция. Така старите българи на юг от границата рязко намаляват. Затова пък сега има нови, заселени в цяла Гърция от десетилетия насам. Мими Ничева е директор на българското неделно училище Свети Свети Кирил и Методий в Атина.
9: Днес при нас се обучават над 250 деца. Вече имаме и следващо поколение, наши бивши ученици, които водят собствените си деца в българското училище.
1: Всъщност, личната мисия на Ничева е подобна на тази на съединението – да премахва граници, но не физическите.
9: Днес България и Гърция са част от Европейския съюз и Шенген и ние живеем в една съвсем различна Европа. Но физическите граници понякога се премахват по-лесно, отколкото границата в съзнанието. Децата в нашето училище са прекрасен пример за съвременна Европа. Те говорят два, често и повече езика, растат между различни култури и не виждат противоречие в това да обичат Гърция, страната в която живеят, и България, страната на своите родители и предци.
1: Различните съдби отвъд пределите на България сякаш търсят своето духовно съединение и вярват, че днес границите не са това, което бяха. Вярват, че и войните за физически територии тук са изгубили някогашното си значение. Много по-важни са границите в съзнанието ни. И тъкмо отвъд тях, сред някои хора, продължава да съществува една друга България – на езика, паметта и културата.
10: България преди избори – леви, десни или независими? Александър Симов и Емилия Милчева.
11: Я съм генерал Младич.
10: Ще ви върнем на мястото, където Радко Младиш се криеше с години и болката, която остана след него – Ваня Джаферович. Странните инциденти през лятото в България, Италия, Румъния и Германия. Дойде ли войната в Европа? Иван Анчев. Българите, които видяха с очите си ужаса в Непал. В главната роля – над всички – Любо Ганев.
0: Дами и господа, знаете, с началото на сезона и на 120 минути традиционно започва и новия сезон на Гласът на България тази година, 12-ти сезон. Представям ви треньорите, които добре познавате. Победителят от Евровизия Дара Рилиева, Иван Лечев и новото попълнение в тази известна компания Меди. Но преди да ги видим в студиото, ще погледнем зад кулисите и първата им среща преди началото на кастингите.
12: Получен съм право в сърце.
13: Браво, Даре!
14: А Меди ли беше?
15: Не случва много бързо.
13: Не си ме виждал бясна още.
15: Значи така посрещате новите гости.
13: А, това не е чест! О, Боже!
14: Какво стана?
16: Настръхнах, аз рядко настръхвам.
17: Целият трепера в момента е истина.
18: Гласът на България се завръща с нови изненади. От 6 септември, 20 часа, BTV.
16: Ето, значи, мастър, мастър, този сезон ще е много страшно, защото имаме шампион, абсолютния европейски шампион, всички ще искат в отбора на Дара да отидат и късмета на начинаещия Меди. Какво ще правим с теб? Трябва страшна битка да водим.
14: Той къде е?
19: Аз малко ще се потренирам ръцете за бутони.
16: Ето го, Меди! Добре дошъл при нас.
19: Welcome.
16: Добре дошъл.
20: Да, видиха, че си отишъл да купуваш рози за участнички.
19: Спекулирам, че може би си купил рози, ще раздаваш на всички жените, да, ще ги умайваш там.
17: Това е моя кост.
19: Ужас.
16: Ох, с мастера ще ни е много тежко този сезон. Много ти благодарим, че ни направи толкова горди, донесе ни толкова много радост и светлина, Мария, с победата си.
19: Срамувам се.
16: Не се срамувай.
20: Размаза ги.
16: Да.
17: Не можах да спя до 10 с сутринта.
20: Ти спала ли си изобщо цялото това време?
17: Аз тази писах. Аз не мога да спа и си представям какво ти е на теб.
19: Аз си имах много спаза на целия гръб и врат. И до вчера не можах да спа и ходи да ми правят.
16: От цялото натоварване?
19: От танците и заради това, че имам невралгия. Аз съм много щастлива, че съм обратно тук и имам някаква достъп до нормална среда. Това ми помага много да се заземя в момента. И съм много щастлива, че сме събрали пак и ми е много хубаво да ви видя.
16: Да.
19: И съм много щастлива, че добре да прекараме време и че днес ще срещнем супер талантливи хора и ще ги надъхаме и най-накрая може да се разбере, че ние можем всичко да постигнем.
16: Надявай се.
19: Мастера, сега ли започваме? Още не сме стъпили на сцената.
16: Айде, успешен сезон!
19: Айде, айде, успешен!
20: Желавам ви успешен сезон с отбора на Иван Лечев.
0: И аз да ви кажа успешен сезон.
16: Благодарим.
17: Благодарим.
0: Дара, сега да ви питам, Мария, господин Лечев, върна ли се същата от Виена? Или друга се върна?
20: Не ми се вижда с хубаве, но... Може да е зрителна измама.
16: Дара винаги е била някой, който вярва силно в мечтите си, много бачка за тях и не е летяла в облаците, така че се върна, направила ни още по-горди и щастливи.
0: Точно така, точно така. Ти как се усещаш? Добре ушла?
19: Добре ми е. Не се оплаквам.
0: Не ти е зле.
19: Не се оплаквам. Винаги, когато постигнеш голям успех, си проличава какъв човек си. И аз винаги съм смятал, че да останеш близо до земята е най-правилното нещо, което можеш да направиш. За себе си, за душата си, за семейството си, за своите фенове. Ти го дължиш на тези хора, да останеш постоянен и да следваш мечтите си, да си този, който винаги си бил. Спечелването на Евровизия носи много голям успех на нашата държава. Личен мой като артист, но тук на сетне има много дълъг път и това не е края. На всеки ме пита за Евровизия все едно, това е най-голямото нещо, което мога да постигна. Аз смятам, че това е първото стъпало, което ми беше необходимо, за да мога да изляза на международна сцена. А тук на сетне има много други стъпала, които да изкачвам. Така че просто бъдете с мен, подкрепите ме и така, смело напред.
0: Айде напред.
19: Върси много.
0: Дара, желаем ти го, разбира се. Мария, сезон 12. Връщаме се от Евровизия към нашата къщичка, Гласа на България. Въпреки че аз като гледам статистиката от това, което получавам до момента като данни, над 2000 участници в предварителните кастинги от България и света, което да не би да този сезон да се превръща в световна сцена.
16: Това наистина е сезона с рекорден брой участници, може би, защото имахме една малка пауза, но аз всеки път се изумявам как на кастингите се явяват страшно много нови, талантливи хора. Нашата мила родина произвежда невероятно музикални хора и много таланти. Имаше, да, доста интересни участници. Този сезон ще бъдем свидетели на голямо разнообразие, не само от националности ми, от гласове. Има запомнящи се изненади, които просто аз не съм очаквала, че ще се случат по време на кастингите и всички бяхме толкова впечатлени. Имаше жени с много плътни, даже бих казала, като звучащи като мъже тембри. Да,
0: да. Я, как?
20: Като моя глас.
16: Чак така, не. Нали, но така много плътни алти чухме. имаше и мъже с изумително високи гласове. И когато ние сме обърнати с гръб, всъщност в главата ни се случват различни картини от това, което виждаме след като се обърнем, ако сме харесали гласа. И това е всъщност магията на това шоу.
0: И директно се обръщам към медии, защото при теб има една много интересна симетрия. Във втория сезон ти си човек, който чака и се надява някой да се обърне, нали? Това дава ли ти, това променя ли начина, по който пък ти се обръщаш сега?
17: Първо аз искам да кажа здравейте на вас и на вашите зрители. Ако трябва да бъда откровен, много ви харесвам.
0: Благодаря.
17: Харесвам това, което правите.
0: Благодаря.
17: Ако става въпрос за моето усещане, моите емоции спрямо това като участник и сега като треньор, връщайки лентата назад, преди 14 години, когато се явих в гласът на България като участник, тогава бях едно момче, което нито много можеше, нито много знаеше.
0: А вярваш ли
17: се? Но пък много си вярвах. Което е супер парадоксално за разлика от сега. Сега някак си осъзнавам тежестта, отговорността на цялото нещо, с което съм ангажиран, и виждайки надеждата, виждайки способностите на участниците, осъзнавам какво огромно е това предизвикателство за мен. И разликата е огромна, определено.
0: Иване, това предимство ли е за един треньор? Да знае какво е от другата страна било?
20: Не бих казал, че предимство. По-скоро аз мисля, че всеки от нас, понеже сме добри хора, изпитваме съчувствие към тези, защото към тези, които се явяват, особено на кастингите на тъмно, защото си представяме какво им е. Аз лично не бих се чувствал комфортно в такава ситуация. Всеки артист е свикнал да следи реакциите от това, което прави в лицата на хората и в очите ми. Когато това липсва, предполагам, че е много трудно.
0: Да.
20: И когато особено, аз винаги съм си мислил как се чувстват, винаги съм се опитал да си го представям това нещо и съм, от друга страна се опитвам да избягам от това, за да бъда максимално обективен.
0: Мария, Дара, този сезон виждаме ясно вече, че се явяват деца, не, няма да ги наричам деца, млади хора. Израснали вече тинейджери. С това шоу, да, тинейджери, израснали с гласа на България, 12 сезон, това е много време. Те по-различни ли са?
19: По-смели ли са? Да, това са моите хора.
0: Това са твоите хора,
19: това са моите хора, да.
0: Добре, по какво се различава?
19: Смятам, че това поколение, което израсна с мен и с тази нова енергия, която се зароди с нашите поколения, някакси доста по-отракани, отпуснати хора и на мен беше много забавно. Другите, може би, не знам как се чувствали те, дали им е било неудобно, но на мен ми беше искрено забавно да се насладя на хора, които си казват точно ясно какво искат, знаят кои са и не ги е срам.
0: Обаче, нали, освен самочувствието и смелостта, трябва да има и...
19: Те имат. Точно това е, че тези хора са супер подготвени. Аз дори не мога да се представя, че на 15, 16, 17-годишните този сезон просто бяха най-добрите кадри, може би. Едни от най-силните кадри, според мен.
0: Какво се различава поколението на гласа на България?
16: Честно казано, не съм правила такъв анализ и за мен никога възрастта не е била определяща, умение, талант, може би начина му на представяне. Обаче аз съм отворена към всеки един подход личен, защото това е част от артистичната личност. И имаше действително много талантливи млади хора, но имаше и хора на зряла възраст, които просто си дават шанс, макар че са тръгнали по друг път.
0: А т.е. те са потискали тази своя мечта дълго време и са дошли до момента, в който да кажат дайте.
16: Да, и това беше толкова впечатляващо за всички нас.
0: Добре, де, и кое е по-интересното да го наблюдавате? Един 16-17 годишен млад човек, който излиза смело на сцената, пълен с енергия, или един 40 годишен човек, който е потискал мечтата си и сега и дава възможност, свобода.
17: Ами, и двата сценария са доста интересни. Дори аз сега си спомням един случай, след който буквално не можах да спя спокойно 3 дни. Буквално не съм спал. Защото, мислейки за това дали съм взел правилното решение, дали съм постъпил правилно, дали съм направил правилният избор. Но за съжаление не мога да изпадам в откровености, защото трябва да бъде интересно на нашите зрители. Така че да, безкрайно интересен сезон и аз лично нямам търпение.
19: Аз знам, че го казваме почти всяка година, може би без мимата, защото нямаше гласа на България, но...
17: Аз го казвам за първа година.
19: Мисля, че това е най-силният сезон на гласа на България, в който аз съм била.
0: Най-кой?
19: Най-силният. Ами имаш толкова много хора, които бяха безкрайно подготвени и готови за лайфове и трябваше да се тръгнат. И на нас, всички нас, ни беше много сложно и тежко. И за самите тях просто не знаеш какво решение да вземеш изобщо, защото всеки един от тях е супер подготвен и готин. И беше много сложно. Беше много сложно. Може би, аз не знам, 5-6 година правим го се на България, това беше за мен най-сложният път.
17: Да. Аз, ако мога да допълна наистина това, което каза, точно за такъв случай говоря, че толкова бяха подготвени всичките, без да преувеличавам, аз имаше един момент, в който исках да стана от стола и да говоря с продукцията, да напусна предаването. Аз исках да си тръгна. Не, защото ми беше, сериозно, толкова ми беше трудно да взема решение в даден случай, че той е невъзможно да го вземеш.
16: Това е със всеки първи, при всеки първи, когато се сблъскаш челно с тази реалност, в която, както обича мастера да казва, трябва да избереш се една коя ръка да се отрежеш. Толкова са добри в един етап всички, че ти се чудиш кои най-прецизни в най-миниатюрния си детайл критерии трябва да сложиш на масата, за да избереш и да вземеш същевременно и стратегическо решение, защото това не е само битка на талант. Тук става дума за глас, за характер, за артистична персона, за това дали този участник много ярко се откроява от всички останали, които са на този етап присъстващи. И това са много-много трудни процеси. Меди се сблъска наистина с тях челно тази година. Му беше много трудно, ние му помагахме, въпреки че много се шегувахме през цялото време, имаше супер настроение.
19: Казва се, въпреки това, че много знае. Въпреки че много...
17: Това е лъжа.
19: Въпреки че много се пери, тук че може лъжа, да
17: бъде. Попречиха ми в селекцията на отбор... Колкото е възможно.
0: Да.
17: Стараха се.
0: Ама това е част от шоуто. Я ви допомнете. Я ви припомнете, моля ви, кой колко победи има от вас?
17: Едва ли някой?
16: Няма да си мерим победите.
20: Не ми е удобно. Мастър
19: да кажа първи.
0: Иване, те включи в разговора.
20: Не ми е удобно.
0: Добре.
20: Добре, да, аз съм с 3.
0: Добре.
19: А, така ли?
20: Да.
19: Yes! Окей, okay. Аз съм с 2.
16: Дарето ти диша във врата. Аз тази година ще спечеля.
19: All right.
16: А Меди, като за първа година е страхотен кавалер. Той през цялото време демонстрираше изключителния си финес и кавалерски умения. Той ще ми отстъпи победата тази година.
17: Не мисля.
0: Беше много приятно. Успешен сезон.
16: Аз бих казала, че желая на всички предавания на BTV успешен сезон, защото сега го откриваме и вярвам, че всеки от зрителите ще успее да открие тая специална част за себе си, която да го привържа още повече към това, което създаваме заедно.
0: А и като се замислиш, гласа на България е до пролета, ще е с нас чак до пролета, след това следва кое? Евровизия в България. Надяваме се наистина да ставим домаки на едно невероятно шоу, което да ни накара да се чувстваме отново горди.
16: Желаем успех на Бургас
0: и
16: на България.
0: Дами и господа, 20 часа, началото на гласът на България, сезон 12, а сега още малко поглед зад колесите.
19: Олеле!

0: Дами и господа, в разгара на лятото Хималаите бяха ударени от бедствия, чието мащаби думите трудно описват. След колапс на ледник, огромна вълна от вода, лед, кал и скална маса премина през района на границата между Непал и Тибет. Към момента загиналите са над 1300, повече от 5000 души остават в неизвестност. Сред тях има и стотици чужденци. Издирването продължава и в този момент, но района е много трудно достъпен. Щетите се оценяват на милиарди. Само 3 дни преди бедствието, група от 15 българи е преминала през граничния пункт, който след това стихията практически унищожи. В четвъртък те се завърнаха в България. Водачът на групата Даниел Димов и управителя на туроператорската фирма Преслав Конов са мои гости. Здравейте!
1: Здравейте!
2: Здравейте!
0: Да започнем от там, тъй като вие сте хора с огромен опит, специализирани в организацията на групи за екстремен туризъм или приключенски туризъм. Били сте къде ли не, видяли сте какво ли не. Но, Даниеле, вие предполагали ли сте, че такова нещо може да се случи в такъв мащаб?
2: Не, не, ни най-малко. В деня, в който ние преминахме през непалско-тибетската граница, всичко си беше наред, изглеждаше се наред, времето беше прекрасно, нямахме абсолютно никакви затруднения, всичко беше както трябва. И когато научихме реално за вече от интернет, ние бяхме доста далеч, бяхме в шок.
0: 72 часа са виделяли.
2: Да.
0: Какво почувствахте, когато видяхте кадрите?
2: Когато ми показаха първото унищожително видео, аз си помислих, че е някакъв изкуствен интелект. Не можах да повярвам. Буквално това е масивна сграда, която изглежда доста здрава. И когато видях на какво е способна тази стихия, в някакъв шок изпадам и на какво е способна природата реално.
0: Господин Конов, от ваша гледна точка, вие в този момент сте в София. Виждате кадрите и си казвате, аз имам група там. Как реагирате?
1: Технически бях в Швеция. Преди да видя кадрите, Даниел ми изпрати едно съобщение, че е имало наводнение на граничния пункт, да проверим какво е положението, дали ще могат да се преберат от там. Сега тук е много важна часовата разлика, защото Непал е 4 часа и половина напред от България. От Швеция 3 часа и половина напред. Събитието там се случва 9:30 непалско време. При мен това в Швеция е 6 часа сутринта. Той като ми писа, точно се събуждах, още не бях отворил информационния поток да видя за какво става въпрос. И веднага си помислих, че е наводнение предизвикано от традиционните мусонни дъждове, които...
0: То сега е сезона им.
1: Сега е сезона им, точно така. Миналата година по същото време имахме група отново на същото място. Имахме проблеми отново с мусонните дъждове, но тогава мусонни дъждове, които бяха разрушили частично подхода към същата граница. Наложи се да използваме друга граница, друг граничен пункт, за да влеземе в Тибет. Тогава и първата ми мисъл беше, нали, типичното наводнение, предизвикано от мусони. Трябва да проверя каква е ситуацията и да излезем през Тибет от другата граница. И вече почнах да отворих си компютъра, почнах да гледам кадри. И това, което видях, буквално ме шокира, смисъл. Това е помрачително по мащаб бедствие. Нали, вълната, която е ударила граничния пункт, по последни данни и информация, била с височина над 9 метра. И това е 9 метра не вода, а 9 метра хомогенна смес от вода, лед, скали, кал, дървен материал и всичко останало, което тая вода е събрала по пъти, беше удивителни кадри. Аз просто гледах и не може да повярвам.
0: Шокиращо. Как реагираха хората около вас? И останалите българи в групата, а и местните хора, с които разговаряхте?
2: Реално ние видяхме самото видео от един от местните ни водачи. Всички почнаха да ахват, да се буквално някаква такъв шок, изненада, какво е могло да се случи, защото както се е случило на този момент, то няма гаранция, че няма да се случи по-рано или по-късно се тая, но шок и едно такова, почувствахме се благодарни, че сме успели, че не сме в случая там, на място. Да. Че сме успели да се измъкнем невредени.
0: А добре, какво решение трябва да вземете, след като сте видели тези кадри?
1: Значи, специално в Китай правилата са доста строги. Там още с визите, които издаваме в Непал за вход в Китай, в самите визи се посочва входна точка, посочва се и изходна точка.
0: Обаче пункта го няма вече.
1: Аз още като видях мащаба на събитията, нали, ми беше ясно, че те още първите съобщения, които излязоха, бяха за над 400 човека в неизвестност, около 100 загинали. Това бяха първите числа и това буквално са хората на границите, защото за тях имало най-точна и навременна информация. В същото време аз знаех, че нашата група е на повече от 500 км от там. Нали, че са в пълна безопасност, но веднага стана отворен въпроса как нашите хора ще се преберат, при положение, че този пункт той практически вече не съществува, той го няма. Нали, заличен е от картата. И там вече действахме по протоколи и по политики, които имаме за подобни ситуации.
0: Колко трябваше да се отклоните от първоначално планирания маршрут?
1: Преди да трябва да се отклоним, трябваше да знаем откъде да се отклоним. Все още не беше ясен мащаба на бедствието, но беше ясно цялостната картина, не беше ясно кои са засегнатите точки. Така че първото нещо, което аз направих, беше незабавно да информирам всички компетентни власти за ситуацията, че има хора в Тибет. Още сутринта изпратих по имейл официално писмо до Българското външно министерство, до Министерство на туризма.
0: Получихте ли съдействие от тях?
1: Да. До посланика ни в Пекин, китайския, до Делхи, посланника в Индия и до почетния консул в Непал. И тук е момента, може би, да изразя така нашата благодарност. Хората реагираха изключително бързо, изключително професионално. В рамките на около 30 минути след изпращането на имейла.
0: Имаше ли бой за самолетни билети? Използвам малко, изразявам жаргонно.
1: И до там ще стигнем.
0: Но тъй като се случва такова нещо...
1: И до там ще стигнем полубой имаше за самолетните билети.
0: 50 хиляди чужденци тръгват да напускат държавата в този момент.
1: Това беше другия много сложен въпрос, който трябва да решиме. И тук колегите ни от екипа, Томас Стойчев, Венера, нали, се справиха брилянтно с тази ситуация. Това си го представете, хиляди хора. Най-близкото летище е на около 1000 км от Дарчен, от място, на което ние се намираме тогава, групата. Хиляди хора е една единствена опция за излизане от Тибет, именно през това летище, и два граждански полета.
0: Само два?
1: Два граждански полета. Един за Катманду, един за Сингапур.
0: И как успя?
1: Нищо друго. Томас и Венера, трябва да кажат.
0: Това е тяхната тайна.
1: Това е тяхната магия.
0: Дани, а ти как минаваш 1000 км до летището?
2: Трябваше по най-бързия начин да стигнем до Ласа, до столицата на Тибет. Съкратихме с един ден и всеки ден с нощувките около 600-700 км, за да може да сме там на време в столицата, за да може на другата сутрин да излетим адекватно.
0: Качвали сте групи на Килиманджаро? И то вие сте качвали най-голямата група. Водили сте групи в Чернобил. Къде ли не? Това ли е екстремното? Подчертавам, екстремното. Защото това е голяма трагедия. Не, че Чернобил е по-малка трагедия. Това също е огромна трагедия.
1: Със сигурност не, но е част от пейзажа. Нали, ние организираме приключения, а приключенията обикновено не се намират между масите на някой инклюзив хотел. Те се намират на места, в природна среда, трудно достъпни, пресечени терени, така че потенциални ситуации са винаги възможни. Затова гледаме да обезпечиме максимално много и комуникацията, и сигурността, и план Б винаги да е наличен, така че да може да реагираме. Ситуации случвали всякакви, но за пръв път бяхме толкова близо до такова огромно природно бедствие.
0: След като мине година, две, три, ако някой те попита какво се случи тогава, кое изречение ще използваш, за да му обясниш?
2: Аз бих използвал, че в случая съм имал огромен късмет лично и че цялата тази случка, цялото тази това бедствие ме е направило един по-смирен човек. Това бих използвал.
0: Твоят отговор?
1: Ами, това е едно по-различен. Истински изпитвам така на благодарност към съдбата, че въпросите, които трябваше да решаваме, бяха чисто логистични и просто късмет, че не бяхме там.
0: Благодарност към съдбата, казвате вие. Аз ви благодаря, че бяхте наши гости. Честит празник!
1: Честит празник! Благодарим и ние. Донесли сме ти едно скромно подарче.
0: Това е тибетски як.
1: Това е един тибетски як. Заповядай.
0: Благодаря ти.
1: Да напомня за нас и наша среща и дано ти носи на теб и твоето семейство същия късмет, както имахме и ние в тази ситуация.
0: И по-спокойни дни за хората,
1: за всички,
0: които са ви посрещнали там. И вероятно вие скоро ще се върнете с нови и нови групи. Благодаря ви, господа.
1: Положение още след месец.
0: Благодаря ви.
1: Благодаря.
0: Дами и господа, това са 120 минути на 6 септември в предаването следва.
3: България преди избори. Леви, десни или независими. Александър Симов и Емилия Милчева.
4: Да, съм генерал Младич.
3: Ще ви върнем на мястото, където Радко Младич се криеше с години и болката, която остана след него. Ваня Джаферович. Странните инциденти през лятото в България, Италия, Румъния и Германия. Дойде ли войната в Европа? Иван Анчев. В главната роля, над всички, Любо Ганев.

0: Дами и господа, утре в Сърбия се очаква да бъде погребан Ратко Младич, бившия командир на армията на Република Сръбска, осъден за геноцид, престъпление срещу човечеството и военни престъпления по време на войната в Босна. Младич почина на 84 годишна възраст след години на тежки здравословни проблеми. Той излежаваше до животна присъда за геноцида в Сребреница през 1995 година, кампанията на терор срещу Сараево и други престъпления по време на войната. Беше заловен в малкото сръбско село Лазарево през 2011 година. Тогава заминах за Сърбия и разговарях с висши представители на НАТО, както и с роднината на Младич, в чийто дом той беше заловен. Вижте част от този материал, излъчен в BTV репортерите, само дни след залавянето му преди 15 години.
1: Я съм генерал Младич.
0: Залавянето на главнокомандващия на армията на босненските сърби е обгърнато с неизвестни. В следващите минути ще се опитаме да избягаме от всякакви теории на конспирацията, въпреки че на Балканите винаги сме си падали по тези неща. Ще ви отведем в Лазарево, селото, в което Младич беше заловен. Ще ви покажем братовчет му, при когото той се криеше. И ще зададем въпроси, от чието отговор зависи поне малка част от истината за живота на генерала, за който беше обявена награда от милиони, но накрая беше заловен. Ето в тази малка къща, едва на 70 км от Белград. Сам като куче, звит на беден старец, който чака залеза на своя живот в стая без електричество. Кой предаде Младич? Роднините му? Службите? Всъщност престъпниците заслужават да бъдат предавани. Само мъртвите не могат да го правят. В този смисъл на белградските гробища нищо не се променя. А също и на гробовете на хиляди избити мюсюлмани край Сребреница. Нищо не може да наруши тишината там. Да, тези войни промениха съдбите на десетки и стотици хиляди семейства. Моят гост идва от такова семейство, той е мой приятел, каня го за втори път. След няколко години отново сме заедно в студиото на 120 минус с Ваня Джаферович. Ваня, здравей!
2: Здрасти, Светло, и честит празник първо на всички българи.
0: Да. Честит празник на всички българи, защото тогава България постига своето съединение. Това е втория ни разговор по тази тема. Говорихме преди години, когато беше произнесена доживотната присъда на Младич. Тогава ти започнал своето детство в Босански Брод. Нали? Правилно съм запомнил име.
2: Босански Брод, да.
0: Как едно 8 годишно момче тогава усеща, че около него започва война?
2: Ами аз мисля, че тогава, като си говорихме, ти разказах, аз бях на 8 години тогава, когато започна войната в бивша Югославия. Аз го усеща като някаква игра, че всъщност това е нещо, което сме гледали по филмите, че нищо не мога да ни се случи. И ще мине така, чуваме изстрели, минават самолети, падат бомби, но ти не очакваш, че може да се случи нещо, че някой от твоите близки може да загине в такава война, което последствие се случи през тези 4-5 години, докато продължаваше войната в бивша Югославия, и Хърватска, и Босна и Херцеговина. Така че беше, в началото беше като игра, после обаче почнеш да осъзнаваш, че не е точно игра. И това е нещо, което аз и миналия път май разчувствах се доста, докато говорихме на тази тема. И сега даже като ми се обади да ме поканиш, замислих се, защото това е нещо, което аз мисля, че съм го оставил дълбоко в себе си, тази цялата емоция. И съм си казал, нали, няма да отварям тази тема, но като се случи това сега с Ратко Младич, когато почина, пак ми се върнаха някакви такива спомени, въпреки че аз и моето семейство не сме били тогава в Сребреница, но има много роднини, които са били в Сараево по време на обсадата на самият град.
0: Кога ти за първи път чу името Ратко Младич, помниш ли? Детското си съзнание тогава.
2: Не си спомням точно първия път, но това беше име, което постоянно ще се появяваше по телевизията, по новините, защото единственото нещо, което ние гледахме тогава, бяха новини, нали? Нямаше други неща. Чакахме там анимацията преди новините, там анимационен филм имаше винаги така 50 минути. И това е единственото развлечение, което имахме по време на войната. Друго бяха новините, които всички ние слушахме къщи, включително дядо ми, баща ми, трябваше да се мълчи по време на новините, да чуем какво се случва в другите части на Югославия. Тогава се появяваше този човек, който за мен, първото ми впечатление беше, като си дете, тогава може много лесно да направиш така разлика. Не разбираш тези комплексни човешки взаимоотношения, но може да разбереш дали е добър човек, дали е зъл човек. Нещо, което ми направи впечатление при него, че беше обикновен човек.
0: Изглежда като обикновен човек.
2: Изглежда като обикновен човек, който незабележителен, така да кажем, като някой, който върви по улица, ще се размине с него, няма да го и погледнеш. Не би казал, че е бил харизматичен, че беше харизматичен, и това беше най-страшно. Той за това беше най-страшният човек за всички нас, включително с Радован Карджич, но Радован Карджич имаше малко по-голяма харизма от Радко Младич, но това беше плащо, че всеки един човек, всъщност, който той беше офицер на Югославенска народна армия, даже не беше генерал преди войната, после стана генерал последствие, може да прави такива неща и да направи заповеди за убийство на толкова много хора в такава ситуация, такава гражданска война.
3: Вие напускате

0: просто... Ето виждаш, аз мога повярвам какво случва. Просто като го говориш това нещо, аз се връщам тези години назад. И оставили всичко, реално въобще. Както казах, ние не загубихме... Той не е починал по време на войната, но той е починал години след войната, заради самата война, като дядо ми, баба ми, които се разболяха последствие, както и всички роднини, които сме имали, доста от тях, не всички, някои оцеляха, някои загинаха по време на обсадата в Сараево, оставили целият си живот. Значи, живот, значи има, ние разделяме живота си преди войната и след войната. Моят живот, аз бях дете, слава Богу, аз успях да се... бях прекалено малък да ме засегне по някакъв начин тази война, но почта ми загуби всичко, майка ми загуби всичко. Да не говорим за онези хора, които загубиха животите, децата си по време на тази война. И тези хора, ние босниците, след тази война никой няма да бъдеме същите. Но Босна е една много интересна страна. Аз като гледам, нали, хората, като отида сега в Босна и Херцеговина, те са горделиви хора, непокорни хора и много гостоприемни, много добри. И това е нещо, което, нали, тази война може би разруши всичко при нас. Ние бяхме комши, живяли сме заедно. И сърби, и хървати, и бошняци на едно място. Майка и баща ми са от смесен брак.
1: Ама и те ето, са смесен брак. Една история, едната ти баба, Йованка.
0: Да, не? Точно така.
1: Е християнка, другата ти баба е мюсюлманка.
0: Така е, да. И ние, те са живели нормално.
1: Вие сте били в едно семейство, защото това се случва. Сърби, хървати, бошняци, mm-hmm. православни, католици, мюсюлмани. Не е имало никакво значение в един момент.
0: Никога не е имало проблем преди това.
1: И в един
0: това.
1: Момент се появява една искра и разрушава всичко това.
0: Точно така, да. И почваме да се мразиме. Това е най-лошото нещо. И, нали, като говорим за целият този конфликт, дали това е била религиозна война, не смятам, че е била религиозна война, защото тези религии първоначално, по време на създаването Югославия, не са имали никакво значение наистина. Ние сме живяли в един нормална... Нали, имало е преброяването на населението и някой се изясява като мюслимани, другия е православен, сърбин, хърватин, но никога не е имало проблем тези хора да живеят заедно, да имат... да се влюбват в един друг, нали, с различни религии. И когато стана тази борба за територия, политическия натиск от различните държави, се случи това нещо, че това стана една гражданска война. А Босна беше сърцето на Югославия, беше най-големия проблем Босна, защото цялото население е много смесено. И затова се стигна до такива жестоки моменти, както е, примерно, Сребреница. Но не би казал само, че... Аз не искам хора да мислят, че аз казвам, сърбите са виновни. Сърбите са нападали, те са агресори в тази ситуация, но имало и много представления на другите страни. Затова аз като гледам, може би, защото съм малко повече пораснал, искам да ги разбера, нали, тези хора. Не мога да разбера Радко Младиш, този човек е чудовище, касапинът, който е наредил да се избият толкова невинни души. Със сигурност той те твърдя, че е имало тогава там и войни, които са убивани и така нататък, но като кога човек е в плен и ти... няма никакъв безисходица, това е най-голямото престъпление, което можеш да направиш.
1: Казвайки това, Ваня, как гледаш сега, виж какво нещо е. Много от нас или нашето поколение смятат, че историята се е произнесла за нещо случило се или за някоя личност. Но се оказва, че във времената на социалните мрежи това не е точно така. Историята се пренаписва, а историята е обект на някакви стратегии, кампании, за влияние и така нататък. Смъртта на Радко Младич някак си отново разделя Балканите.
0: Да.
1: Хиляди го почитат като герой. Сега други виждат осъдения автор на военнопрестъпник на геноцид. Как изглежда този спор в очите на човек, който е преживял и чието семейство е преживял войната?
0: Когато разбрах, чух новината, че Радко Младич е починал, седнах, така помислих си, очаквах, че ще получа някакво удовлетворение от това нещо, но не го получих. Винаги съм чакал така момент, сега, нали, като си починал, ще отговаряш пред Бога или където и да е, няма никакво значение.

0: Но същевременно мене, аз не усетих нищо, честно да ти кажа. Опитах се така да разсъждавам малко по-философски върху темата и да разбера хората, които го защитават. До някъде мога да ги разбера и тях. Те го гледат от тяхната гледна точка и смятат, че той е човек, който е създал тяхната държава в Босна и Херцеговина, която е Република Сръбска. От другата страна, не може да отречеш тези престъпления, които той е правил по време на войната, че той е избил тези хора. И това е едно голямо петно за самата, за самите сръбски народи в Босна и Херцеговина, а и не само в Босна и Херцеговина. Както е петно за хърватите Ясеновац по време на Втора световна война, както е петно за мюсюлманите, други подобни. Така че тези хора не са герои със сигурност, но до някъде опитвам се да гледам много омраза. На мен са ми коментирали, що написах един статус за това нещо, и са ми коментирали, ако ще кажеш за Туджман, ако ще кажеш, бях сказал, аз тези хора, които аз не мисля, че те са били герои в никакъв случай. Те са за мене същите, може би не същите, но до голяма степен са доста близко до младиш. Те са правили етническо чистене на сърбите в Хрватска, както сърбите са правили на мюсюлманите в Босна и Херцеговина. Това са неща, които се случват. Ние мога да ги отречем. Това е петно върху целия югославски народ. Но в тази ситуация, да кажем, че Радко Младич е герой, за мен е абсурдно. Този човек е направил, може би, най-гадните неща в историята на модерната история на Европа, в такива конфликти. И замислих се, това, което иска да ти кажа, замислих се, не мога вече да мразя. Не искам да мразя, защото животът е прекалено кратък да мразиш. Най-лесно е да мразиш. Нали, аз мога да седна, като бях по-малък, ние бяхме възпитани по този начин. Трябва да ги мразиме сърби, че те са ни нападнали нас. Или те трябва да мразят хърватите. Аз мисля, че ние сме един народ. Ние сме много близки, по-близки сме от това, колкото си мислиме, че сме близки.
1: Имаш ли приятели сърби, казвайки това?
0: Имам много приятели.
1: Ти си ходил в Босна, в Сърбия, кога беше за последно? Говори ли Сърбия по тези теми?
0: Сърбия хода често, Сърбия хода, Димитровград, до Ниш хода, имам Белград, имам приятели. Бих казал даже, че имам доста повече в момента сърби приятели, отколкото хървати, защото живея далече от Хрватска. С моите приятели се чувам по телефона, но сърбите се виждам. И както ти казах, аз говориме си, не обичаме ние много наши народи там да подхващаме тези теми. Те си имат тяхна гледна точка, аз имах моята гледна точка, но не мога да мразя, не искам да мразя. Много е лесно да мразиш, както ти казах, това е най-лесното нещо, което мога да направиш. Да възпиташ детето си да мрази, много по-трудно да обичаш, но животът ти става много по-хубав. Така момент, когато започнеш да обичаш, когато се примириш себе си, да се опиташ да простиш, това трябва. Това е нещо, което е много трудно, но мисля, че съм успял да го направя за някои неща, които са ми се случили в живота на мен и моите близки, но мисля, че никой не трябва да забравим това, което се е случило и да не се повтаря това нещо, което се е случило.
1: Това е много важно послание. Защото ти казваш, гледаме да не говорим, да не дълбаем. Mm-hmm. Обаче политиците го правят. Политиците го правят. Виж, през седмицата каква размяна реплики се разрази между Вучич, сръбския президент и премиера на Хърватия Андрей Пленкових, каза, че който отдава почет на военно престъпник, трябва да се върне в първи клас. А пък Вучич го репликира с нещо от сорта, че хърватите първо трябва да погледнат собствената си история. Обаче това спор за история ли е или доказателство, че войната май толкова години минаха, но не е приключила в съзнанието на много хора. Особено на политически позиции в момента.
0: Така е, те си поддържат огъня, както се казва. И всичко е борба за гласовете и за изборите. Мен, ако ме питаш, специално сега в момента Сърбия, най-вучи ще мога да излезе да каже, че както Тадич едно време излезе и казваше, че Радко Младич е престъпник. И това е много деликатна ситуация в момента, защото има много хора, които подкрепят Радко Младич. Те са доста повече, отколкото ние си мислиме. И той, ако каже, че няма да го направи, да го изпратят с всички почести на генерали, на такова, ще стане голям проблем за него в Сърбия. Но аз не мисля, че те ще го направят това нещо, защото един генерал, който е осъден за геноцид, за етническо чистене и за други неща, военни престъпления, по време на обсадата Сараево, не може да бъде. Той вече за мен не е генерал. Значи той, що ми е осъден от международен трибунал, който те не признават, че е такъв. Но ние тук говорим за доказателства, които си факти. Ние имаме видеа, които млади ще справя на хората, че всичко ще бъде наред. Имат разговори с по техните радиовръзки, където той казваше къде да се карат тези хора с камиони, с автобуси. Не е казал избийте ги, но всичко беше планувано това нещо. Има доказателства от свидетели за тези случки, така че не мисля, че сърбите ще направят, че ще отидат чак толкова крайно да го изпратят с почести, с голямо погребене. Но в днешното време, както ти каза, нищо не знаеме, а при нас тази война може би наистина не е приключила. Виждаме в Босна какво се случва. Не дай си Боже пак да... Ако се запали една искра, може да стане много тежко положението там.
1: Не дай си Боже.
0: Да.
1: Много ти благодаря, Ваня.
0: И аз благодаря.
1: Беше много важно, да, че дойде днес. Благодаря ти.
0: Благодаря.
1: Ще се видим отново и... Поздрави на семейството.
0: Мерси.
1: Благодаря ти. Дами и господа, Ваня Джеферович, гост в 120 минути в предаването следва.
2: България преди избори. Леви, десни или независими. Александър Симов и Емилия Милчева. Странните инциденти през лятото в България, Италия, Румъния и Германия. Дойде ли войната в Европа? Иван Анчев. В главната роля. Над всички. Любо Ганев.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Дами и господа, докато много от нас почиваха през август, на територията на Европа се случиха поредица от инциденти около военни предприятия, критична инфраструктура и логистични обекти. Не можем да направим заключението, че всички са саботажи или че всички са свързани помежду си, но при част от тях властите вече разследват умишлени действия и намеса на чужди разузнавателни служби. Знаете, през седмицата Германия официално посочи Русия като извършител на един от най-сериозните случаи. Вижте хронологията от август. Германия, 4 август. Дрон с експлозиви е открит на летището в Лайпциг-Хале, ключов логистичен хъб за НАТО и Украина. След близо месец разследване на 1 септември, германското правителство официално обвини Русия. Москва отрича. България. 10 август. Пожари последвали взривове унищожава склад на оръжейната компания Емко. Прокуратурата заявява, че разглежда различни версии, включително умишлено предизвикване на пожара, но МВР казва, че до момента няма доказателства за чужда намеса. Италия, 13 август. Пожари мощна експлозия избухват в завода Amo Italy край Рим. Това е производител на средно и голямо калибрени боеприпаси. Инцидентът предизвиква подозрения за възможен саботаж, но италианските власти до този момент не откриват данни за руска намеса. Прокуратурата изключва версията за саботаж. Румъния, 20 август. На няколко стотин метра от стратегическия газов проект Нептун Дип е открит морски дрон с експлозиви, които румънските сили унищожават. Украина казва, че дронът не е нейн, а президентът Никош Ордан обвинява Русия, без министърът на отбраната да посочи произхода му. Полша, 31 август. Пожар избухва в фабрика на WB Electronics, най-голямата частна отбранителна компания в страната и производител на военни дронове. Тук властите вече са категорични. Пожарът е предизвикан умишлено чрез устройство с запалим материал. Прокуратурата разследва терористично престъпление и възможно участие на чуждо разузнаване. Дания, 3 септември. Даското контраразузнаване съобщава, че Русия се опитва да вербува дански граждани, включително чрез социалните мрежи и гейминг платформи, за задачи около чувствителна инфраструктура и предприятия от отбранителната индустрия. Германия, 3 септември. Самоделни запалителни устройства са хвърлени край централа на огромна оръжейна компания в Мюнхен. Тя произвежда радари и системи за откриване и заглушаване на дронове. Първоначално са задържани двама български граждани. В петък германските власти задържат и трети българин във връзка с разследването. До момента не е съобщено за установена руска връзка.
2: Иван Анчев, експерт по национална сигурност с дългогодишен опит в МВР, контратероризма и международното полицейско сътрудничество. Работил е и в НСБОП, и в НСС, бил е представител на МВР в Съединените щати, Канада и Мексико. Завършил е Националната академия на ФБР. Има докторска степен по национална сигурност. Добре дошли и честит празник.
3: Честит празник. Това е един от най-хубавите български празници. Благодаря.
2: Съгласен съм. Да започнем с, може би, най-важният въпрос. Видяхме така по-известните инциденти от това лято. Виждате ли модел, при който сходни инциденти се случват в различни части на Европа, но властите са много внимателни в посочването?
3: Да, властите би трябвало да бъдат внимателни в посочването, защото това са много сериозни действия. Това не са някакви детски игри или такива приятелски закачки. Така че властите, на която било държава, трябва да са много внимателни в изказа си, в посочването на евентуалните извършители. И когато имаме факт, какъвто стана онзи ден, правителството на Федерална република Германия ясно посочи Русия като страна, която стои зад инцидента на летището в Лайпциг-Хале, то тогава е явно на лице достатъчно сериозни доказателства. И ние може да влезем в дълбочина на тези, на този случай, ако
2: какви
3: желаете.
2: Какви са доказателствата?
3: Доказателства са за предумисъл, за предварително подготвено действие, т.е. не е за някоя кола, която е спряла да улети, що ти е пуснат един дрон с цел евентуално, ако се разбие. В резултат на проведените разследване е установена антена в непосредствена близост до тези самолети. Установено е подземно нещо от типа на землянка в Мерзербург. Това е в самата непосредствено до летището. близко до летището. Тоест, това говори за една подготовка. Това не говори за някаква самодейна подготовка на дадено действие.
2: Се и за изясняване на самоличността, наясно са.
3: През ДНК, да.
2: Установени се с самоличността на двама души.
3: На двама души, през полина на ДНК е установената и самоличност. Профилът на тези две лица е много интересен също. Единият е белоруски гражданин, който влиза през с италианска виза в шенгенското пространство, визата издадена в Минск. Другият е пък жител на гражданин на Латвия, където има едно от най-големите руски малцинства в Балтийските републики, близо 24%. Така че това показва профила, който модус операнди, както се нарича на професионален език, който се придържа, може да бъде съотнесен към руските специални служби. А именно работа с лица, които не са оперативни агенти на самите разнователни служби. Това са лица, които са под някаква форма вербувани, под някаква форма привлечени. Може да бъдат привлечени на финансова основа, може да бъдат привлечени на някаква друга зависимост, включително и идеологическа зависимост, ако щете. Ако приемем, че тези лица симпатизират на каузата на Кремъл, те тогава са много по-лесни за привличане, защото в социалните мрежи е явно изразено кой какви идеологически позиции.
2: Тоест, вие правите връзка между това, което заявиха германците като позиция на 1 септември и това, което датчаните в четвъртък обявиха, че има мрежа за вербуване на лица, които не са щатни агенти, не са агенти, а са местни граждани за на пръв поглед малки задачи срещу дребни суми.
3: Да, това е най-добрият начин за работа в момента, пак казвам. Първо, защото ти не хабиш свои собствени оперативни офицери, които веднъж са много добре обучавани, много дълго обучавани, т.е. те са ценни като източник на оперативен капацитет. Второ, тези офицери, те знаят немалко служебни тайни, така че ако те бъдат заловени, може в някакъв момент да се стигне до пробив. Най-често тези, които действат, дали са тези на летището в Лейпциг-Хале, дали са тези, които визират датската служба, дали е тази шпионска група, която беше във Великобритания, вербувана от един също посредник, не от оперативен офицер, от Ян Марсалек, говоря за българските граждани, които бяха арестувани в Великобритания преди година, година и половина. Ти имаш на терен хора, които ще свършат нещо, което на теб ти е необходимо, на съответната разузнавателна служба. Много често тези хора могат да мислят дори, че играят за някой друг. В случая дали беше защитна теза за нашите сънародници или не, някои от тях казаха, че са мислили, че работят в полза на Интерпол. Пак казвам, не ги обвинявам, не ги и уневинявам. Но ти не губиш ценен ресурс, постигаш резултат, който на тебе ти е необходим. А каква е целта за всички тези многобройни, които ние видяхме, инциденти? На първо място това е всяването на дълбоко недоверие от страна на гражданите към собствените правителства. Когато ти видиш, че започва да гръмат самолети по летищата, когато започва да се появяват някакви самозапалващи се пратки имаше такъв случай също в изминалата година, 5 пратки бяха самозапалващи се. Когато ти се прекъсва интернет или някаква друга енергийна структура, когато ти гърми, евентуално тук не се беше случило, но нефтена платформа в твоите териториални води, ти започваш се питаш, за Бога, какво става, какво прави това правителство, че ни пази. И това е именно целта на тези малки по обем терористични атаки, хибридни атаки, асиметрични атаки, да се най-вече недоверие от страна обществото към правителството.
2: Добре, тъй като споменахме България, достатъчно категорична според вас ли е българската позиция в момента? Правителствена позиция. И то след взрива в склада на Емко, чухме от властите, че за сега няма установена връзка с чужди специални служби, но пък предприятия на Емко гърмят периодично и то все през лятото.
3: И то все,
2: това е поредният случай. Да,
3: които правят 155 мм снаряди. Как така се случва? Нали?
2: Както и италианското предприятие, Крейрим. Да. Те правят едни и същи снаряди.
3: Точно така. Вижте, ще кажа за правителствената позиция, но преди това конкретно на този взрив, който беше край Тревненското село Белица. Там ми направи впечатление, че министър Демерджиев, още отивайки на терен, каза, няма данни за външна намеса. Това не може да се каже. Казвам го с уважение към министър Демерджиев. не търся някаква конфронтация, но не може да се каже веднага на петата минута или на втория час, че видиш ли няма външна намеса. Едва онзи ден излязаха 7 различни експертно-технически експертизи, които са казали какво има и какво няма. Химическа, пожарна и така нататък, и така нататък. Техническа експертиза. Тоест, най-правилното да се каже тогава е разследват се всички версии. Работи се по всички версии. Но да кажеш веднага тук няма външна намеса, най-малкото излиза малко като гузен негонен бяга. Простете ми за тази малко така по-фриволен изказ. Отивам на позицията на правителството. Тя беше доста двусмислена, доста двояка. От една страна казват...
2: Ние сме солидарни с Германия.
3: В същото време казваме, нека да видим доказателства. Значи аз съм убеден, че това ми ще го каза господин Петър Витанов, че ако му покажат един дрон на господин Витанов, той няма да може да направи разлика дали е украински или е руски дрон. Какво ще стане, ако види господин Витанов някакво конкретно доказателство, така че да го убеди в правотата или в грешността на позицията на германското правителство. Нали не мислим, въпросът е риторичен, разбира се, нали не мислим, че ще излезат вътрешния министър и външният министър на Федерална република Германия, подкрепени от позициите на своите съответни оперативни и специални служби, и ще хвърлят ето така насам-натам безразборни обвинения срещу една държава, която на всичко отгоре е в война в Европа в момента, защото това де-факто е война на Русия.
2: Изказване на Сергей Лавров от последните часове, Русия приема германските обвинения като прелюдия към война в Европа.
3: В момента, през последните години дори в Кремъл се е върнала онази риторика от студената война, която всички ние, поне хората от моето поколение, помним много добре. На нас непрекъснато в училище, аз съм 20 годишен бях, когато се смени политическата система, ни разказваха как Западът е пред разпад, пред рецесия, срив, безработица и така нататък, а накрая се видя, че точно обратното. Така че тази риторика, която в момента е в Руската федерация, тя е риториката на студената война, защото тя преследва същите вътрешно-политически цели, те са вътрешно-политически цели с външно-политически инструменти. Тоест, на Кремъл му е необходимо за свои вътрешни политически цели да ескалира всички тези зловредни действия срещу Европа, срещу европейските държави, за да може да оправдава съществуването на режима и воденето на тази проклета война вече повече от 5 години.
2: На този фон, оставаме на територията на България, вие бяхте заместник министър на вътрешните работи в последния служебен кабинет. Какво на практика може да направи една професионална система за GPS заглушаване, като тази, чието елементи МВР откри край ресторант в София, и как си обяснявате, че не бяха открити всички елементи? Изчезна, изведнъж се оказа, че всъщност заглушителя на заглушаването не е намерен.
3: Ще се върна на този конкретен въпрос, но при това две изречения ще ми позволите за като цяло за антидрон защитата. В началото на месец март имаше поредица от дронове, които навлизаха в територията на летище Васил Левски. Това се появи в един момент, в който присутък му беше встъпило в длъжност. Не знам дали е било целенасочено, дали е било преднамерено, но в един момент се получи, че създаваше една реална опасност за полетите, огромна несигурност и неудобство за граждани, защото редица полети бяха отклонявани към други летища, някои бяха дори връщани в първоначалната точка. И тогава в едни много кратки срокове ни организирахме едно учение на летище Васил Левски с сили и средства на гранична полиция, на българската армия и на Национална служба за охрана, което да противодействаме на тези дронове. Ще ви кажа две неща. Първо, че противодействието на дроновете е една много сложна система, която не е само да насочиш някакъв вид тип пушка, се едно, така оказвам, най-общо
2: казвам. Ясно, да, те се движат с различни скорости, има различни видове,
3: елементи на тази противодронна защита. На второ място, там бяха струпани големи сили и средства на гранична полиция, които ние разполагаме с тях в рамките на МВР, но те в никакъв случай не могат да бъдат да влияят на 10 км от летище София. За какво го казвам? Защото разстоянието между Драгалевци, където се намира въпросният ресторант, респективно въпросният заглушител.
2: Келари, да.
3: Да. И летище Васил Левски около 10 км по права линия. Тоест, какъв трябва да бъде този заглушител? Той ще има неимоверно излъчване и той ще бъде опасен за всички хора, които са в периметър повече от 1 км, даже много повече, за да може да влияе върху летище София, каквито беше първоначалните информации. Да. И тук вече се връщам на вашия въпрос. Не бих искал да изглеждам като гол критик, но от това, което излезе първо, едно помпозно и фанфарно, хванахме дрон, който вижда, заглушител, извинявам се, лапсус, който влияе, видите ли, на летище Васил Левски на 10 км, до разговор с онзи собственик, ръководител на българско предприятие, водещо световно предприятие в джеминг индустрията, който каза това, което ми го докараха, беше едно нищо. През изявлението на прокуратурата, че видиш ли, заглушител има, но няма заглушител, това, което е намерено, са някакви акумулатори, до изказването на господин Демерджиев пред няколко дни, че не е намерено, защото тук вече се опитам почти да цитирам министъра. Служителите на КРС са отишли 30 минути преди да отиде полицията на място. Това го чух от неговите уставите.
2: Да, заяви, от КРС заявиха, че те са отишли там, за да направят замерване. Значи, и след това са се обърнали към ДАНС.
3: Господин Ров, една операция, когато се цели да се хване нещо на място, не се прави по този начин. Аз няма да влизам в детайли как се прави, но най-малкото това случи в първи курс, първи семестър на
2: оперативните. Тежна информация ли предполагате, че се случи?
3: Не е добра организация. Не е добра организация от този, който организира. Господин Демерджиев каза, че е Държавна агенция национална сигурност. Нямам причина да съмнявам в неговите думи. Но, когато се прави подобна операция, всички, които ще участват в нея, събират на едно място. Събират им се телефоните в прав текст, всички телефони в ето тази кутия, за да не можеш, когато пътуваш вече към местото, да дадеш знак на тези, ако имаш някакви такива нередни, нерегламентирани отношения. Събират се телефоните и се отива на място и всички сили и средства, полиция, ДАНС, КРС, барети, ако трябва, влизат по едно и също време, обезпечават се задните входове, примерно ако се атакува, примерно един апартамент, задължително трябва да има един или двама оперативни долу под балкона, за да видели нещо, няма да си свърли
2: през балкона. То много сложно започна да става около него. Един бяга, който избягва арест в случая Петю Петров по някакви задни входове.
3: Те са три улици.
2: Сега някой извадил заглушителя на заглушителя.
3: Три улици.
2: Добре, благодаря ви, господин Анчев, за този анализ.
3: Аз благодаря.
2: Благодаря ви, дами и господа, Иван Анчев, гост в 120 минути. Между другото, докато водим този разговор, голям пожар гори на сметището край Габрово. Силен вятър затруднява гасенето. Има ли опасност за хора и имоти? Както и какво е качеството на въздуха? Включваме от мястото Димитър Върбанов. Митко, какво случва зад теб?
4: Здравейте, с маска съм в този час, защото задимяването в района е голямо и се диша трудно. Около 11.30 е подаден сигнала, това е регионалното депо за отпадъци, което гори. Три пожарни екипа, много доброволци, тежка механизирана техника, осигурена от общината, и много строителни фирми са на терен, които осигуряват пръст за запръстяване на участъка. Предупредени са жителите на съседното село Граблевци, квартал Младост и северната индустриална зона, да затворят прозорците си и при когато видят дим, да не излизат и да не ходят близост до мястото. Продължава работата на терен. В същото време възникна и втори пожар. Буквално преди половин час е информацията за него. Той е в района на село Горни Бакойци, в жилищен район на Габрово. Гори горски масив. Вероятно в момента екипи на пожарната и общината заминаха към мястото. Предупредени са жителите на квартала да не излизат навънка и да затворят плътно прозорците си. Следим ситуацията с пожара, който е затруднен гасението му от силният вятър, който духа. И в момента работата на екипите е изключително сложна поради вятъра. Така че следим ситуацията, която е динамична.
2: Динамична ситуация. Продължаваме с нова информация по темата в BTV новините. 120 минути на 6 септември е ни реклами време и се връщаме обратно в студиото.

0: Сте с 120 минути в деня на българското съединение, а утре изтича срокът, в който ЦИК публикува списъка на избирателните секции и броя на избирателите в тях. Така влизаме в най-горещата тема и политическата битка, която предстои за Дондуков 2. До този момент са ясни няколко кандидат-президентски двойки, сред които и сочените за основни опоненти. Битка на ценности, на риторика, на вод, за, анти. Това ще обсъждаме сега с събеседниците ми в студиото, опитни политически наблюдатели. Това са журналистите Емилия Милчева и Александър Симов. Добре още и честит празник.
1: Здравейте, честит празник.
0: Да започнем от там. Кой срещу кого и срещу какво се изправя на тези избори, госпожо Милчева?
2: Няма да кажа, че се изправя ляво срещу дясно, защото госпожа Йотова и господин Вълчев за мен не са представители на лявото, и ние видяхме от доста време, че чисто идеологически политическите сили са изпразнени от съдържание, още по-малко пък при един мажоритарен избор, най-мажоритарния, какъвто е президентския. Аз бих казала, че това е, че се изправят вертикална срещу хоризонтална власт.
0: Тоест,
2: представителите на едно поколение, даже ако щете чисто поколенчески, в което ценностите са и това са ни твърде познати от едно минало, което вие сте били сигурно твърде малък, но ние сме го живели вече. Едно минало, в което властта беше нависоко, а хората бяха долу. Ние виждаме това доста добре въплътено в начина, по който прогресивна България реализира властта и я консумира, и един стремеж към една хоризонтализация, бих казала демократизация на институциите и на властта, която за мен представляват двойката господин Гюров, господин Кандев. Също така за мен това е един сблъсък на ценности, което е безспорно. Госпожа Йотова поне към момента, докато още не е проличала нейната по-силна еманципация от господин Радев, ми се струва представител на до голяма степен статуквото, което вече той определя със своите 9 години президентски мандат. Това са едни хора, които защитават едни патриотични, консервативни, в някаква степен национал-популистски ценности, срещу едни ценности, които са либерални по своя дух и които в момента са съвършено застрашени в голяма част от Европа.
0: И вие ли виждате по този начин вертикално, хоризонтално? И има ли значение, за да разшири малко разговора, че и от двата щаба чуваме надпартийни, непартийни кандидати?
1: Точно така. Ще се съглася с госпожа Милчева в тази част, че това не е сблъсък между ляво и дясно. Според мен президентските избори от години насам не са битка между това. Последният път, когато сме имали някакъв сблъсък между ляво и дясно, е било 2001 година. Първано срещу Петър Стоянов, партийни кандидати и двамата. Тогава битката беше ясна как протече. От тогава насам наистина имаме едно движение към това президентските избори да не бъдат политически и идеологически сблъсък, а някакъв сблъсък по-скоро на личности, на символи, които характеризират тези личности. И защо не съм съгласен с идеята, че виждате ли тук е сблъсъка между централно, централизирано и хоризонтално, тъй като по каква линия Гюров и Кандев представляват нещо хоризонтално, тъй като нека да ви кажа аз отстрани какво виждам в тяхната кампания. Това е един триумф на самовъзхищението. Техните клипове дават прекрасен отговор на въпроса да ще се кандидатираме. Той писание беше кой знае каква голяма сензация. Изкарахме лятото в нея. Но не е отговор за какво се кандидатираме. За какво? Дали клипчетата как сменяш дрешки и си правиш фотосесия са прекрасни, за да хванеш интереса вероятно на по-широка аудитория. Но те ли дават отговор на въпроса ти в крайна сметка носител на каква точно промяна си? И тук искам да поспоря с госпожа Милчева за нещо друго. Те казва така, Радев е носител на статуквото в българския политически живот, защото 9 години е бил президент. Но ние трябва да си дадем една много ясна сметка. Тя е болезнена дори като представител на партия, която беше ударена от това, което са на последните избори. След 9 години в президентството Радев излезе на парламентарни избори и взе пълно мнозинство. Тоест оценката на това не е като оценка на статукво, което е дотегнало, а като модел на политика, която се харесва и е близко до хората.
0: Добре.
1: В този смисъл аз виждам изборите така. Изборите са Илияна Йотова срещу всички останали, които ще се опитват по някакъв начин да се измерват с нейния образ.
0: Обаче, госпожо Милчева, кое е слабото място на Иляна Йотова според вас? Защото, ето, господин Симов казва, че това не е недостатък. Това, че тя била вице-президент на Радев 9 години, защото той излиза на политическата сцена и взима мнозинство. Въпросът е, след 9 години, в които тя беше част от тандема, как ще убеди избирателя, въпроси към вас, че тя не е продължение просто на политическия проблем на Радев, политическия проект на Радев? Това ли е Ахилесовата пета?
2: От всички кандидати госпожа Йотова е най-обиграния политик. От всички кандидати за президенти. Тя е с най-дългата политическа биография, включително по-дълга и от тази на господин Волен Сидеров. Аз съм сигурна, че тя знае как да се отграничи. Въпросът е, че тя в момента е много трудно да се еманципира от политиката на господин Радев и от неговите послания.
0: Защо?
2: Тя има подкрепата на най-голямата политическа сила, каквато е Прогресивна България. Всеки нейн опит да го направи би коствал загуба. Между другото, това е вярно и във връзка с политиката, която води правителството на господин Радев. Защото аз мисля, че той все още не се е отърсил от усещането, че не е президент, е премиер.
0: А не ли трябват и гласове на колебаещи се хора
2: да
0: привлече още по-широк кръг?
2: Вероятно, но ще бъде трудно, защото ние все още не знаем дали господин Борисов и ГЕРБ ще издигнат свой кандидат.
0: Да.
2: Защото ако господин Борисов издигне някой, който е достатъчно силен, надпартиен, т.е. не е от партийна централа, така човек по-широко скорен, това определено ще разсее гласовете за нея. Ако издигне обаче слаб, това ще навреди на нейните противници и ще създаде конкуренция между кандидатите, които ще се явят на балотаж.
0: А ако не издигне, това за кого работи?
1: Вижте, ако не издигне, аз не мисля, че това работи за някой от двамата, но да кажем, че ще помогне на, според мен, ще е в полза на Иляна Йотова, ако Борисов не издигне кандидат. Другия въпрос е какъв знак ще даде той спрямо собствените си избиратели, колкото и да са те в момента, тъй като виждаме, че това е една социологическа мистерия. Никой не знае какъв резултат би взел ГЕРБ, ако се явят, да кажем, с това, което Делян Добрев казва, един чист партиен кандидат, който, ако питате мен, е най-чистия и добър вариант в тази ситуация. Нямаш идеята да победиш, но действаш така, издигаш си партиен кандидат, в някои случаи работи. Пак ще се върна към 2001 година. Тогава БСП беше същата ситуация, издигна своя лидер, оказа се успешен ход. Не казвам, че сега ще проработи. С други думи, мене ми е интересна ситуацията, в която са ГЕРБ, защото според мен отказът им да се явят на избори ще действа много лошо срещу тях.
0: А има и нещо друго. ГЕРБ в последните два президентски избора издига кандидати, които губят. Тоест, това няма да е нещо ново за тях да загубят президентските избори.
1: Точно така. Между другото, сам по себе си, ако се върнем, двата последни кандидата за президенти, които издигнаха, сами по себе си са цяла школа за това как не бива да се играе на президентски избори, защото те бяха в две много различни позиции. Опитаха с партиен кандидат, опитаха с външен, не стана, но въпреки всичко смятам, че президентските избори не са чак такъв проблем, какъвто го изкарва Борисов. И факта, че го големява по този начин, според мен издава знание за някакъв по-голям и проблем в ГЕРБ.
0: Обсъдихме слабото място или Ахилесовата пета на Иляна Йотова и в двойка с Кирил Вълчев. Коя е Ахилесовата пета на Гюров? Коя е най-голямата опасност пред него в тази кампания?
2: Имат да наваксват много обиколки. Те изгубиха цяло лято, преди да бъдат обявени техните номинации. И трябва доста да наваксат с посланията извън социалните мрежи, с работата на терен и с цялата добра комуникационна кампания.
0: А очаквате ли да представят идеите си по друг начин и по, как да кажа, по-различно от послания, изразени през видеосъдържание в социалните мрежи?
2: Това към момента е слабост на всички политически предизборни кампании. Увлечението по социалните мрежи и работата с изцяло там. Преимуществено насочена там. Работата на терен е изключително важна и аз очаквам да видя първо инициативните комитети или тази мрежа от инициативни комитети, които по места трябва да подкрепят кандидатите господин Гюров и господин Кандев, както и самият инициативен комитет зад тях. Защото и в двата случая, и с госпожа Йотова и господин Вълчев, и с господин Гюров и господин Кандев, ние видяхме, че те се номинираха преди да видим самите инициативни комитети, които ги номинират.
0: Така беше.
1: Вижте, сега от моя гледна точка има една мисъл, която наскоро срещнах в продължението на великия роман «Зен или изкуството да подрежеш мотоциклет».
2: На Робърт Пърсик.
1: Да, Робърт Пърсик, само че продължението е Лайла. Нали, в тази книга срещнах, че истината за политиката много често се крие не в социологията, в биографията. И за мен това е проблемът в двойката Гюров-Кандев. Кой беше Андрей Гюров преди да бъде назначен за служебен министър-председател? Не казвам, че той няма политическа биография, но ние не го познаваме като политическа личност.
2: А кой беше господин Радев преди да бъде
1: изчислен? Точно така. Не, аз не казвам, това работи. Това работи. Това, да кажем, че работи. И въпреки всичко, на фона на всички процеси, които станаха в момента, виждаме, че се опитва да ни представят Гюров като някакъв политик с безкраен стаж. Еми не е. Смятам, че той има да наваксва много по отношение на послания. И най-важното, да осъзнаете една реалност, която според мен много често този западен манер на правене на кампания пропуска. Народът не присъства в социалните мрежи по начина, по който си го представят всички. Не можеш да стигнеш до истински разговор с там, където всичко е задръстено от злоба и хейт. Става
0: определят алгоритми.
1: И се определят алгоритми.
0: Се променят
1: точно така. Средата не е безпристрастна. Всичко става с един безкраен разговор на място с хората. Сега аз виждам, че има някакъв опит десницата да бъде откъсната от жълтопаветието и го казвам, то просто очевиден. Дали опитът да бъде вкарана в епицентъра на някакъв различен политически контекст, аз смятам обаче, че това е много работа и няма да им стигне една кампания за това.
0: Вие споменахте думата послания. Това е много важно. През седмицата чухме премиера Радев да използва едно словосъчетание колективния Запад. Това е лексик кална формация, много близка до риториката на Кремъл. Трябва ли Илияна Йотова като кандидат за президент да се разграничи от подобна лексика, според вас, за да привлече още повече избиратели, извън избирателите на Прогресивна България, или не трябва? И още един въпрос. Гюров и Кандев трябва ли да заявят по-категорично своята външнополитическа ориентация, а не само срещу какво са, но и за какво са? Госпожо Милчев, първо.
2: На първия въпрос. Аз мисля, че госпожа Йотова ще изчака, докато всички кандидати не са на терен, защото ние също така още не знаем кой ще бъде кандидат на Възраждане.
1: Да, знаем точно така.
2: Това е важно и това ще определи до каква степен ще бъдат радикализирани този тип послания. Ние видяхме, че в нейната битност на човек, който взе мястото в президентската институция, за да довърши мандата на господин Радев, тя имаше едни изявления, които показаха не толкова директна прокремовска ориентация.
0: Тя нарече Русия агресор.
2: Точно така. Нещо, което няма как да се случи в редиците на Прогресивна България, които упорито избягват да назоват самата Русия. Това ще се определи в хода на самата кампания. Просто тя ще прецени, тъй като тя е доста гъвкав и реактивен политик. При господин Гюров и при господин Кандев стои първо проблема да се очертае кръга. Към какъв тип избиратели те ще бъдат насочени, защото този кръг избиратели очевидно е по-широк от да кажем либералната градска общност, не ги наричам дясно. И в същото време част от тази периферия вероятно би харесала едно не толкова силно и остро антирусия говорене, защото ние виждаме, че това, говоря за периферията, не говоря, нали, за голямата
0: част. Обаче, за да угодиш на периферията, може ли да изпаднеш в ситуацията?
2: Да загубиш
0: ядрото?
2: Не мисля, че биха рискували.
0: Господин Сим, вашето мнение?
1: Първо ще ми разрешите едно изречение, коментар за фразата колективен Запад. От години Запада се опитва да стане колективен, да има, да бъде с едно ръководство, да има единно послание.
0: Не, ние знаем какъв е генезисът на колективния Запад.
1: И после, когато кажем колективен Запад, се казва, че това е някаква голяма обида и едва ли не повтаряне на кремлска пропаганда.
0: Ние тук го наричаме просто НАТО.
1: Ами, няма значение.
0: Ако не включваме Атлантика, е Европейски съюз.
1: Но това е един колективен Запад. И няма нищо лошо в това да го кажеш. Аз не смятам, че казвайки го, ти по някакъв начин вземаш позиция в този епичен геополитически конфликт, който разтърсва...
0: Добре, това е вашето мнение.
2: Ние сме в този колективен запад.
1: Да, ние сме в този колективен запад, само че очевидно можем да имаме и различна позиция от останалите страни.
0: Обаче ние казваме, че отиваме на среща на Европейския съвет на Европейския съюз, а не на колективния запад.
1: Така е, но това е същото. Нали, смисъл, дали ще го наречеш тъмно или мрачно, за мен е едно
0: и
1: също.
0: Чакате ли дистанциране от подобна лексика сега, и от Гиров и Кандев какво?
1: Аз първо смятам, че тук госпожа Милчева е много права. Ние трябва да видим кандидат в президентската тълка на Възраждане. И го казвам с моето усещане, че те могат да се окажат голяма изненада на тези избори в ситуация, в която десницата прави голяма грешка да се опитва отново да разположи своите послания на геополитическия разлом. Тъй като не е сигурно дали двойката на Възраждане няма да вземат повече гласове от тях, ако те заложат на правилните хора, а имат хората, на които могат да заложат, сега няма да инженерства в това студио. И заради това, когато видим всичко, мога да ви кажа, но аз смятам, че Илияна Йотова не е политик на крайностите. Дали? Забелязах, че от мига, в който тя пое президентския пост, срещу нея вече има два вектора. Едните казват, тя говори с езика на Кремъл, постоянно из хибридна маша. Другите казват, тя нарече Русия агресор и не е нашия човек. И аз видях, забелязал съм, че в България, когато и двете страни започнат да те плюят, двете големи футболни агитки започнат да те плюят, това означава, че обикновено се опитваш да стремиш някаква усреднена, нормална, здравомислеща позиция, която е хубав знак за нея. И аз не смятам, че това ще ни навреди, но не смятам, че ще вземе някаква крайна позиция по тази тема.
0: Аз много още едно изречение, госпожо Милчева.
2: Да, искам само едно изречение да кажа, че има една много голяма разлика. Който и да е кандидата на Възраждане, единствената двойка, която играе като отбор и като тандем. Нещо, което между другото рядко се случва между кандидат за президент и вицепрезидент, е двойката Гюров-Кандев. Мисъл, те се представят заедно, двамата заедно, тандем, биографично и така нататък. Те вървят като тандем, като отбор.
0: Добре. Ще видим до... колко успешна ще е тази стратегия. Разбира се, това, което подчертахте и вие, очакваме и още имена. Има много неизвестни. Толкова е рано още, въпреки че до изборите остават 48-9 дни. Благодаря ви. Дами и господа, вие сте с 120 минути в главната роля. След малко влиза Любо Ганев.

Дами и господа, от 9 септември започва голямото волейболно лято през есента. Както казаха едни мои много скъпи колеги, спортни журналисти. България влиза в Европейското първенство по волейбол като световен вице-шампион, а интересът е такъв, че билетите за мачовете на националите отдавна са изчерпани. Ще питам Любо Ганев след малко дали не е останало нещо. За играта, за онова световно сребро, за новото поколение и как се изгражда отново една волейболна държава. Любо Ганев, но преди това вижте кратка атмосфера от вчерашното събитие. Раздялата на Теди Салпаров с волейболната зала.

0: Виж какво постигнахте. Вие през всички тези години запазихте нивото си. Въпреки че и с Теодор Салпаров, вие сте различни поколения. Начина по който той се раздели с публиката. Факта, че беше там. Факта, че сме домакини сега на европейското, заедно с други държави. Нивото си е все така високо.
1: Така е, защото в исторически план знаеш, че волейбол е най-добрият колективен спорт с най-много успехи. И ние продължаваме да работим. Колкото е да е тежко, имаме над 130 клуба. Да, ние нямаме парите, които има баскетбола, които имат футбола, но пък имаме много правилна политика за това как да работим. И имаме единство и колегите, които са в правителния съвет, и самите клубове. Така че всички тези идеи...
0: Не делите нищо. Никой не дели нищо. Не дърпа към себе си. Не...
1: Какво да дърпа? При нас нито един от членовете на управителния съвет, нито председател на управителния съвет получаваме възнаграждение за това, което правим. Нула. Така че няма, тук няма спор кой да води башена дружина, просто всички гледаме в една посока и това успяваме да го направим не само с клубовите, но и с ето в момента отборите, нали, състезателите, тренерските щабове, ние като ръководство, нашите партньори, нали, всички тези общини, които искат пък да се бият, да получат право да бъдат те домакини в техния град, да се правят големите събития. И поставили сме се една голяма цел, това е класиране на Олимпийските игри в Лос-Анджелес на мъжки отбори и всички работим за нея.
0: А след тези успехи не се ли увеличи и финансирането? Извинявай, че те питам от кухнята, но това е важен въпрос.
1: Увеличи се и то много се увеличи. Има предвид, че за първи път Българска федерация волейбол за тази година, 26-та година, проектът бюджетът беше над 8 милиона евро. До сега никога не сме имали над 5 милиона.
0: Или трябва да се вади от джоба, вече различни.
1: Ние винаги сме вадили от джоба, но много повече партньори намерихме, много повече нали, компании, които искат. Искам само да направя една скоба, че ние от волейбол направихме продукт. Нали? И вече много фирми искат да се асоциират техните продукти, техните брандове, техните марки с продукта волейбол. Медиите, които се надпреварват, коя да ни излъчват, даже се карат, ако някой не може да предава някой от мачовете. Нали? Всички тези общини, които се надпреварват, има в 5 града в България, има зали, които могат да приемат големи домакинства. Ние виждаме, че те самите се надпреварват коя община, кой град да вземе домакинство на
0: нас. Сега на Евроволей, кой какво взима?
1: Нашето най-големе богатство, феновете. Нали? Да. Те са
0: тези, обясни ми, колко души ще минат, колко мача, на колко мача ще сме домакини. И на 9 септември започваме, срещу Северна Македония.
1: Точно така.
0: Къде... Още ще се мачове.
1: В България ще играем само в Арена 888.
0: Така.
1: Ще има общо 21 мача в България. Надяваме се България да изиграе 7 от тях. Това е максималното. 5 мача в групата.
0: И финал в Милано.
1: Финал и четвърт финал. И след това живот е здраве да отидем на полуфиналите и финалите в Милано. Смело мога да кажа, че над 120 000 човека ще минат през залата. За мачовете България, Полша нямаше билети още от ноември месец. България, Португалия, моне ден гледах, бяха останали 5 или 6 билета. Сигурно са свършили, но ние ще се постараеме един или два дена преди всеки матч да освобождаваме от тези блокирани контингенти от билети, които пазиме за гостуващите отбори. Така че каквото може да дадем възможност на повече българи да посетят и да подкрепят нашия отбор.
0: Тоест казваме на феновете... Въпреки, че билетите са свършили официално, очаквайте изненади.
1: Ще се опитаме да пускаме. Ето в момента освобождаваме още места. Сигурно ще направим места отпред точно на централния корт, нали, които да бъдат най-близко до корта. Така че няма да върнем фен, който иска да влезе, да не може да влезе в залата. Това мога да го гарантирам. Искам друго да кажа, че за пръв път правиме такова събитие в България. Не случайно казвам събитие, защото мачовете стават само статистика. Почна толкова
0: това си, Любо, това е събитието на годината.
1: Сигурен съм и съм сигурен,
0: да си го кажем директно.
1: Ще го направим така, както трябва да бъде. Огромен интерес има преди всичко, както казах, от феновете, от нашите партньори. Има преди, че всеки от нашите партньори в фен зоната ще има изградена или шатра, или там някакво, което да прави активности, да промотира, да раздава рекламни материали. За пръв път пускаме и часовник, който е за Европейското първенство по волейбол. Часовник ръчен, който вече всички състезатели по волейбол го носят. Този часовник е създаден по идея на самите състезатели с такива устройства и най-хубавото е, че част от приходите на продажбите на този часовник ще остават за развитието на българския волейбол.
0: това, което казвате, много, много хубаво. Как е отбора? Готов ли е за подвизи? Защото като стане световен вице-шампион, малко и очакванията се вдигат. А това пък ти носи напрежение, предполагам.
1: Смело мога да ти кажа, че отбора е много мотивиран. Никой от тези момчета не е играл в София пред пълна зала. Никой, нито един от тях.
0: Нито един от тях.
1: Очакват, нали, те си спомнят как е било 2015 година на Европейското първенство, нали. Всички очакват това първенство с нетърпение. Сигурен съм, че те ще си оставят сърцето и душата на игрището, което винаги сме искали, и ще се борят за всяка топка. Това е най-важното. Да мислят за всяка топка да спечелят и да отиграят. Нищо друго не ги интересува. Ние като федерация сме се постарали да им подсигурим абсолютно всичко, от което имат нужда. Така че всичко е в техна ръце.
0: Предишния път, когато дойде, си говорихме за начина, по който Бленджини е поел нашия отбор и как ти си го убеждавал. Сега, как е той? Имаше оферта лятото, доколкото... Или, не знам, твърдо ли е с нашия отбор? Продължава ли да ги води, да ги мотивира? Нараства ли неговия апетит към титлите?
1: И сега, Бленджини, мога да кажа, че се чувства повече българин, отколкото много други българи.
0: Аз си очаквах да го кажа.
1: Казвам го, нали, с ръка на сърцето. Да, той имаше предложение, което ние като федерация приехме, да води и клубен отбор, нали. Първоначално идеята преди две години, когато дойде, беше да се занимава само с националния отбор, да не води клубен отбор, но вече за тези две години те са почти три, защото 24-та, 25-та и 26-та, той се запозна с абсолютно всеки от състезателите. Знае, както казваме, ние кътните зъби му знае. Дали, так, и вече голяма част от тези състезатели играят в Италия. Играят в силните първенства. Така че той вече няма нужда да стои тук в България да ги гледа. И да, ние удовлетворихме неговото желание. Знаеш, както казах, състезателите, тренерския щаб, ние като ръководство, нашите партньори, феновете сме един отбор. Ние сме задължени. Гледаме в една посока. Това е класирането на Олимпиадата в Лос-Анджелес. Така че всеки един от нас трябва да прави така, че другия се чувства по-добре.
0: Какъв е подхода му?
1: Подхода му беше, когато събрам момчета за първи път, казвам момчета, тръгваме на едно голямо пътешествие, 5 години имаме, да се постигне голямата цел. Ще бъде много трудно, ще бъде много тежко. Но той каза, на мене ми трябва войници. Като ти кажа лягай, лягаш. Като ти кажа падай, падаш. Като ти кажа скачай, скачаш. Нали? Ако някой от вас не се чувства готов да каже, няма никакъв проблем. Но вика на война, се отива с войница.
0: Да. 26 септември, Милано. Ще са минали мачовете в България. Финалът на Европейското е тогава в Милано на 26 септември. В момента представяш ли си на България там?
1: Аз в момента искам да изживявам всяка топка, която нашите момчета отиграват. Това е първата ми цел. Не си мисля нищо какво ще стане, дори не си мисля какво ще бъде на следващия ден. Знам, че ние сме подготвили абсолютно всичко, така че искам да ги гледам и да се наслаждаваме как те се борят за всяка топка. Феновите, нашия седми играч, публиката, да ги подкрепя максимално. Те винаги са го правили, за да може, както се казва, в дома и стените помагат, да направим колкото се може по-добри игри и да спечелим колкото се може повече мачове и точки.
0: Кое е най-трудното, когато организираш такова събитие?
1: Има много големи предизвикателства. Казах ти, че вече от всяко едно такова първенство трябва да направиш събитие. Как ще забавляваш хората преди да дойдат на мача? Как ще ги забавляваш по време на мача?
0: Ма ти си човека обърнал правилата в Италия на времето. Дали не можеш правилата, тогава не е можел да се радва човек шумно. Докато ти да си решил да се радваш толкова шубно, че те са спрели да те ръказват и се
1: така, спряха да ми дават жълти картони. Нали? Така че ние правим абсолютно всичко. Всеки, който дойде в залата или който е пред телевизионните екрани, дори отбора да не играе добре, да каже, ей, аз тук 2 часа заболявах, се готвам, утре пак ще дойде или утре пак ще гледам.
0: Любо, предстои и нещо много хубаво и тъй като днес празнуваме своето съединение, може последните 3 секунди са за теб да кажеш на зрителите ни, защо днешният ден е важен в контекста на това, което предстои за български отбор.
1: Аз първо искам да кажа, че ние във волейбола отдавна сме се съединили. Абсолютно всички.

0: Здравейте, вие гледате Лице в лице. Днес по изключение с мен, Жени Марчева. Защо ехото на скандалното строителство в Баба Алино продължава да кънти и как се сменя един модел на управление с друг? Мой гост е Павел Попов, който е депутат от Демократична България, заместник-председател на Комисията по туризъм и член на Комисията по образование. Здравейте, добре сте дошли. Но преди това да започнем с една от новините на деня. Да чуем какво каза премиерът Румен Радев преди часове в Народното събрание, след като Германия официално обвини Русия, че стои зад инцидента с дронове на летището в Лайпциг на 4 август тази година.
1: Ние категорично подкрепяме нашият водещ съюзник, икономически инвестиционен партньор Германия и заставаме редом с Германия в отговор на всякакви хибридни и други атаки. Освен този дрон, намерен на летище, всеки ден летят десетки балистични ракети. Дронове летят и към Полша, и към Румъния, към България. Трябва най-сетне да настояваме за други неща. И аз мисля, че България там, сред тези държави, които настояват това час по-скоро да спре. Защото според мен Европа може да съществува и без Русия. Но Европа трудно ще съществува дълго срещу Русия.
0: Така, господин Попов, как разбирате думите на премиера Радев, че Европа не може да съществува, противопоставяйки се непрекъснато на Русия?
2: Тези думи сами по себе си не се потвърждават с фактите. Има дълги периоди в историята, в които Европа и Русия са били противопоставени и въпреки това европейската история е продължила своя успешен ход. Това, което е много обезпокоително в думите на господин Радев и това, заради което ние продължаваме да настояваме да бъде свикан консултативния съвет за национална сигурност от президента, напомням, че той не е свикан от 18 месеца,
0: а госпожа президента... Йотова каза, че ако свика консултативен съвет, това ще е поле партиите да напомпат своите изказвания преди предстоящите президентски избори, ще се превърне в една говорилна, от която няма да спечели никой.
2: Вижте, законът трябва да бъде уважаван така, както е написан. В член 5 алинея 2 на този закон пише, че президента трябва да го свиква веднъж на всеки 3 месеца най-малко. Госпожа Йотова бяга от задължение, което е вменено с закон. Но аз искам да обясня защо според нас е толкова необходимо да бъде свикан този съвет. В днешните си отговори на въпроси на депутати, министър-председателя на България вписа конфликта между Русия и Украина в един много опасен контекст. Той се опита да го представи като конфликт между Русия и Европа. Говори за колективен Запад, който води война срещу Русия, без да си дава сметка, може би, че от гледна точка на Русия, част от този колективен Запад е България. Това само по себе си поставя нова опасност, нова заплаха пред България.
0: Продължавате ли да твърдите, че позицията на управляващата партия, специално по този инцидент на летището в Лайпциг в началото на август месец тази година, е, както вие се изразихте, снишаване? Или това, което чухте днес, е опит за достойна позиция да се обясни защо Русия не може да фигурира там в края на изречението, защото службите още нямат информация?
2: Вече е по-лошо от снишаване. Защото с това, което министър-председателя каза, той се опита да обясни този очевиден акт на хибридна война, опит за пренасене на хибридна война на територията на Европа, той се опита да го обясни като ответна мярка, като пропорционална мярка. Такава беше логиката на неговото изказване. Той ни разказа как европейските оръжия ударят зад фронтовата линия дълбоко в територията на Русия. Следователно, Русия има право на ответни действия. Това е изключително опасна рамка, която трябва изобщо да бъде предотвратена тази риторика. Трябва министър-председателя да се срещне с останалите участници в Консултативния съвет по национална сигурност и да бъде променен тона, в който се говори за тази война. Защото председателя на шефа на НАТО Марк Рюте казва, че Русия не може да разедини НАТО чрез заплахи, но това, което чуваме от българския министър-председател, е в противоречие с тези думи. Заплахите се усилват от риториката на Радев и Европа изглежда разединена, защото един от нейните лидери си позволява да говори, да оправдава руски действия.
0: Добре, ще видим как ще се развие тази тема. Да продължим и с другите, тъй като и те са важни. Да продължим с баба Алино. Вие изпълнявахте длъжността кмет на Варна в продължение на няколко месеца, докато господин Коцев беше в ареста. Сега, разбирам, че категорично отхвърляте твърденията, че властта широко си е затворила очите и е допуснала това безобразие, което виждаме сега. Питам се аз обаче, защо тогава, ако вие твърдите, че властта е била с широко отворени очи, се стигна до тук, до такива мащаби на безобразно незаконно строителство?
2: Не, вижте, това за широко отворените и широко затворените очи са, разбира се, метафори. Информацията, с която съм разполагал аз, докато съм изпълнявал тази длъжност, изобщо не е подсказвала мащабите на този проблем. Сега, когато сме наясно с мащабите на този проблем, смятам, че се предприемат необходимите действия. Те са именно да бъде противодействано на всичко, което се е случило до тук.
0: Дайте ми, моля, кратък отговор на въпроса, защо вие с господин Коцев не можахте да спрете това в зародиш?
2: Защото не сме имали информация за това, което се случва. И е възможно тази липса на информация да е била резултат на корупционни действия. За мен е много очевидно, че поне едно от лицата, включени в тези корупционни действия, е бил предприемача. Защо този човек е на свобода и продължава да развива дейност, за мен остава загадка. Но по-важният въпрос е, че от тук нататък единственият начин да се противодейства на това, което се е случило, е чрез прилагането на буквата на закона, и аз съм много радостен, че кмета на Варна прави точно това.
0: Аз отново обаче ще ви върна към миналото, защото може би там пък е ключа към това, за което вие казвате. В едно интервю казвате, че върху администрацията на кметството във Варна е бил оказван постоянен натиск от инвеститори за одобряване на строителни проекти, включително такива, които са били очевидно компрометирани и нередни. Кои са били тези инвеститори, които са оказвали този натиск върху администрацията във Варна?
2: Множество интереси се преплитат във Варна. Този строителният пазар е най-бързо развиващия се. Разбира се, аз не мога да назова всички поименно, но там, където сме имали цялата информация, сме устоявали на този натиск.
0: Е, как сте устоявали, като всъщност имаме цял град, който...
2: Този град е незаконно построен. Натиска, който беше упражняван върху нас, върху мен...
0: Лично върху беше, вас упражняван ли е такъв натиск?
2: По отношение на баба Алино никакъв. Но по отношение на други проекти е упражняван натиск, на който ние сме устояли, като не сме давали такива строителни разрешения.
0: Колко силен беше този натиск?
2: По отношение на баба Алино няма строителни разрешения. То това е цялата наглост, бих казал, в този случай е шокираща, защото някой е обяснил на този предприемач, че в България всичко може да мине. И той е повярвал. Това означава, че нашите закони не изглеждат достатъчно силно.
0: Лично върху вас колко силен е бил този натиск? И предлагали ли са, директно ще ви попитам, подкуп?
2: Никога, не.
0: Не са ви
2: не,
0: предлагали.
2: Никога не са ми предлагали подкуп. Обяснявали са ми как е необходимо да се случат определени проекти, за да може града да върви напред, да се прегърнем, да има за всички и така нататък.
0: Сега, това, което се случва през последните дни там, е спиране на водата и спиране на достъпа до част от незаконните постройки. Това създава огромно напрежение у хората, които имат нотариални актове, които са си плащали данъците и таксите и сега не могат да влязат в домовете си. Обърнете се към тях и им кажете нещо. Кажете им защо им се случва това.
2: Аз винаги съм съчувствал на тези хора от първия момент на тези събития, но те трябва да разберат, че няма как едно беззаконие да бъде поправено с друго беззаконие. Необходимо е законът да бъде приложен с цялата си строгост, бих казал. В този момент те ще са потърпевши, но могат да потърсят правата си пред съда и да търсят своите права от този, който ги е подвел.
0: Как ще приключи цялата сага, баба Алино?
2: С разрушаването на незаконните
0: постройки. Убеден сте?
2: Убеден съм, че така трябва да приключи, докато местната власт се упражнява в лицето на кмета от добросъвестни политици, съм сигурен, че има път към това.
0: Ако тук в този случай говорим наистина за един мини модел на един нереден модел, на един дълбоко корупционен, ако щете, дори модел. Да минем на малко по-високо ниво, когато Продължаваме промяната, спечелиха изборите, те обещаха промяна на модела на управление. Сега 100 дни и повече, разбира се, по-късно. Виждате ли началото поне на тази промяна?
2: 100 дни след прогресивна България, след като спечели, имате предвид. Да. Промяна, за съжаление, има към по-лошо. Това, с което прогресивна България спечели изборите, беше вдигане на надеждите на българските граждани, че идва време за едно напълно изчистено от зависимости управление. Идва време за управление, което ще поставя на първо място техните интереси. За съжаление, наблюдаваме опити за прекомерна централизация, поставяне на всичко под една шапка, единоначалие, бих казал. Това се вижда в много различни сфери. Може би най-чувствителната от тях е здравеопазването, където проблемите са изключително големи. Но аз мога да ви дам пример и от сферата на образованието, където правителствената програма предполага прекомерна концентрация.
0: Последно искам да разбера за образованието, тъй като това беше анонсирано като голяма промяна на финансирането на модела «Парите следват ученика». Последно, ще се променя ли този модел на финансиране в образованието или не?
2: Има общо изразено желание за промяна, но начина, по който то се дефинира, не дава добра надежда, че ще се стигне до него, защото първо не е ясно по какъв начин качеството на образованието ще бъде включено в модела на финансиране. Това е ключовото. Това, което така ме прави песимист, е факта, че на последната комисия образование, например, беше предложена помощ в това отношение от страна на бившия министър на образованието и министър-председател господин Денков. Също така, експертизата на друг бивш министър Красимир Вълчев може да бъде използвана. Не срещнаха като че ли не попаднаха на плодородна почва тези предложения. Отговори министъра, че съзнава, че това е необходимо, че те имат някакви идеи в тази посока. Изключително важно е качеството да бъде взето под внимание. И говорейки за финансиране в образованието, може би трябва да стане дума и за закона за висшето образование, където бяха приети вчера изключително обидни за българските студенти.
0: Защо обидни?
2: Поправки. Защото кръга на правоимащите за стипендии беше ограничен само до студенти, които са държавна поръчка, редовно обучение. И то в противовес на вече взето решение на Върховния административен съд, което отменя тази практика. Ясно е, че има много голямо желание в сегашното ръководство на Министерство на образованието всичко да остане в едни стари релси, които са заварени от предишното управление. Не виждаме никакъв опит за реформи, за съдържателни реформи. В този случай тази практика е съществувала дълго. Тя е била отменена от съда, който е отворил кръга на правоимащите, и сега отново бяха приети поправки в закона, които да затворят този кръг, без да се взима под внимание, че това нарушава.
0: Сега, преди минутка дадахте пример на терена на образованието, как различни десни политици от различни партии могат да бъдат полезни един на друг и да си сътрудничат в името на някаква добра кауза, каквато, например, е образованието. Защо десните партии не успяхте да се обедините около един кандидат за президента?
2: Аз бих казал, че десните хора в България имат чудесен кандидат за президент в лицето на Андрей Гюров и чудесен кандидат за вице-президент в лицето на Георги Кандев. Това е важното. Партии да се обединяват преди президентски избори изобщо не е важно. Важно е да бъде издигнат кандидат, който да представлява десните хора. Аз имам предвид десните хора в един много широк смисъл. Това са хората, които държат живота си в собствените си ръце. Имат желание да са отговорни за собствените си живота.
0: Избирателите на ГЕРБ?
2: Човек, който не е избягал от отговорност, който се е нагърбил с изключително донкихотовска битка, бих казал, само за 78 дни, през които беше министър-председател, и е показал непоколебимо желание да спазва закона и непоколебимо умение да го спазва, извършил е всичко, което е било по силите му през тези 78 дни, мисля, че може да представлява всички избиратели.
0: Очаквате ли все пак ГЕРБ да издигне свой кандидат? Лидера на партията обеща в края на дългия уикенд да даде окончателен отговор, да или не?
2: Това е много интересен въпрос. Аз не бих искал да правя прогнози. Съдейки по досегашните ходове на лидера на ГЕРБ, по-скоро той ще издигне кандидат, но пък така надеждата, че е възможно да е настъпила промяна в начина му на мислене, остава. Също така факта, че господин Кирил Вълчев ще бъде кандидат на вице-президент, за вице-президент на Илияна Йотова, може би показва, че ГЕРБ са подходили заобиколно към, към президентския пост, опитвайки се така да свият втората цигулка, да имат една поддържаща роля през фигурата на Кирил Вълчев.
0: Какво виждате в кандидатурата, в номинацията на Кирил Вълчев за вице-президент?
2: Виждам еднообразие на подхода. Все пак, нали, това е президентска двойка, съставена от двама души, които имат една и съща професия. Надявам се, това не ви засяга. Нали, казва се, че бивши журналисти няма, но те би трябвало да са бивши журналисти.
0: Много дълги години сме били колеги в Дарик Радио, така че...
2: Тази кандидатура, според мен, е така... Всъщност, вице-президентската кандидатура много малко решава сама по себе си. Но има някаква синергия между двамата, може би. Имат една и съща професия. Докато при кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев виждаме опит да се покрият различни професионални области от двамата кандидати. В този смисъл тя е така по-комплексна. И аз много харесвам факта, че Андрей Гюров не си намери вице-президент по своята собствена кройка, а избра един човек, който е съществувал в система на единоначалие, но е показал, че може да бъде свободен човек в тази система.
0: Моля ви за кратък отговор. Кое от двете мнения на... който ще цитираме, е много по-близо до вашето разбиране. Това на Владислав Горанов, който каза, че ако ГЕРБ издигнат своя кандидатура за президент, това ще вкара партията и въобще десните партии в братоубийствена война. Или това на Делян Добрев, който казва, че ПП и ДП не са братя, а те са опоненти.
2: Аз мисля, че господин Добрев е по-точен в този случай. Братоубийствена война между нас и ГЕРБ не може да има, тъй като ние сме били опоненти доста дълго и сме били яростни опоненти, бих казал.
0: Аз ви благодаря много за този разговор. Павел Попов, депутат от Демократична България. Останете с Лице в лице. Продължаваме след екраните с колегите журналисти Тони Николов и Виктор Бъсков, с които ще говорим за предизвикателствата пред Европа и за това вярна ли е посоката на българската външна политика.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Пред какви предизвикателства е изправена Европа в следващите месеци и вярна ли е посоката на българската външна политика? Мои гости са журналистите Тони Николов и Виктор Блъсков. Добър вечер.
1: Добър вечер. Здравейте.
0: Може би да започнем с това, с което и предишния гост. Началото на седмицата в Народното събрание беше белязано от този скандал, предизвикан между управляващите и опозицията, свързан с инцидента на Лайпцигското летище от 4 август. Опозицията нарича българската позиция снишаване. Управляващите и днес включително от трибуната на Народното събрание бяха категорични, че няма достатъчно данни на службите, за да се пришива името на Москва и на Русия в края на изречението. Господин Николов, така ли е?
1: Това, което мен ме изненадва, вие ми питате каква е посоката на българската външна политика, прави впечатление, например, отсъствие на външната министърка. Нали? Винаги това задава въпрос, когато дипломат номер едно мълчи. Министър-председателят иззема функциите на външния министър, очевидно той задава.
0: Анима, не си обяснявате
1: посоката.
0: Защо е така?
1: Не, аз си го обяснявам, но само изброявам някакви факти, които дават посока на размисъл, нали, защо това е така. Няма как тогава да няма едно разколебаване и много въпроси каква всъщност е посоката. Защото се казва от една страна, да, ние подкрепяме Германия, но чакаме от друга страна да ни се дадат достатъчно данни. Всички останали
0: страни. За да не се случи, както се спекулираше с атентатите.
1: Всички останали страни, членки, виждаме колко категорично гледаме европейски канали, там тези факти се правят. Между другото, има дори запис, има ДНК проби, има неща, които България не се говори, нали, за тях, нали, идентифицирани са извършителите на деянието по тези данни, доколкото разбирам. Т.е. за другите европейски партньорски служби тези факти са очевидност, за другите правителства те са някакси ясни, за някои страни не са, за българската външна политика има колебания каква е посоката.
0: България, господин Блъсков, България... стишаване или достойна позиция?
2: Ами България в крайна сметка е и гранична държава на Европейския съюз. При нас, освен желанието да се изявиме, нали, преди въобще да е станало време за това нещо, т.е. преди самия съвет да гласува за санкциите, което е официалната реакция към този случай, за нас има нужда от една доза реализъм в крайна сметка и ние да постъпиме малко по-отговорно, защото България, освен всичко, е гранична зона към един друг конфликт, който се развива на наш изток, нали, наш югоизток, така да се каже. Така че ние не може да си позволим, а поне мъдро да не се хвърляме с гърдите напред.
0: Призовавате се на дума за хладнокръвие.
2: Има нужда именно от хладнокръвие, реализъм. Това е точната дума, реализъм, нали, от популярния реал политик, който в България малко сме го забравили. Обичаме да движиме на фантазии, нали, ние така да се заявиме, но в крайна сметка ние сме България. Ние, нали, ние не сме Европейски съюз, ние не сме Европа, ние сме Франция, не сме Германия, не сме САЩ, ние сме България. Нали, ние имаме малко
0: реализма
1: не изключва заемане на позиция. Виждаме румънците, например, гранична държава, как се пак формулират своите приоритети. Тоест, даже когато си гранична държава, предполага, че много по-ясно трябва да осъзнаваш свой интерес и да искаш да имаш по-силни връзки с партньорите, да искаш да имаш по-силна защита и да си наясно с заплахите. Аз се боя, че ние някакси не сме. Продължаваме пета година почти върви войната. Ние се пак да се чудим, нали, разказваме някакви неща, но в дълбочината на Русия се нанасят удари. Ами нанасят се обаче. Виждаме до нас, срещу нас, Одеса гори, Киев гори, Харков гори. Следователно, това е война, която се води. Ако ние сега се събуждаме, разбираме, че войната някакси сега е започнала, или ако ние кажем, нека има мир и мир ще настъпи веднага, няма да настъпи.
2: Имаме контекста в крайна сметка, че самия Владимир Зеленски вчера в Киев каза, нали, че трябва, че той приветства преговорите на мир, които в момента посредничи щатите между Киев и Москва, и че иска да се достигне някакво съгласие между държавите. И ние, нали, тук имаме позицията, в която Зеленски казва, че иска да бъде постигнат мира. Ние тук казваме, не искаме война.
0: Ще се правим на по-свети от папата. Това
1: да,
0: ли
1: не, не, но аз не мисля, че някой иска война. Вижте, това са много различни неща. Разбира се, че през цялото време говорим за реални мирни инициативи, което обаче не означава, че ние не говорим, не виждаме за подкрепа, докато се водят реални бойни действия. Защото, вижте, има исторически аналогии, които преживява този конфликт, включително България някъде 38-39 година. От една страна Мюнхенските споразумения. Спомняме си разделянето на една мирна демократична страна като Чехословакия, като подарък, за да има мир. Нали? И това е един урок, който и Западна Европа, пък и Източна помни много добре, както пък Балтийските държави след това помнят Молотов Рибентроп. Тоест, ние имаме вече достатъчно аналогии и неща, от които просто трябва да извлечем много сериозен политически опит. Тоест, не да се правят някакви отстъпки на агресора, никога вълка, колкото повече отстъпки се правят, толкова повече.
2: По принцип, никой не говори за правене на отстъпки в този случай, защото ние въобще не сме стигнали до дискусията в съвета на санкциите, от които България, примерно, да каже, че не трябва да се случи или нещо подобно. Ние в момента сме на един етап, в който се подготвя отговора на Европейския съюз срещу това нещо. И ние още не говорим за отстъпки. Плюс това, както казвам, днес сме 2026 година и Зеленски твърди, че в идните месеци има историческа възможност за постигане на мир чрез посредничеството на САЩ. Джаред Кушнер и Стив Витков са и двамата ще посетят и Москва, и Киев, макар че още не е сигурно това нещо. И в този контекст, в който предстоят тези исторически, както самия Зеленски казва, това нещо, преговори за мир, нали, може би не е правилният момент да се хвърляме, да казваме, сега е момента да интенсифицираме
0: нека,
2: и така
0: нататък. Нека тук позволете ми да цитирам едно ключово изречение от изказването на премиера сутринта в Народното събрание. Цитирам, Европа не е конкурс по конформизъм. И ако настоявате България непременно да бъде част от ескалацията, аз нямам такива намерения, каза премиера Румен Радев.
1: Аз мисля, че никой не иска България да е част от ескалация. Аз това не разбирам. Смисъл, това да имаш външна политика, т.е. да имаш позиция в случая да виждаш, че твоя партньорска държава като Германия става обект на хибридна атака. Предприятия, продължаваме, връщаме се към това. Има взривове на военни за война територията на България. Ние някакси не искаме да разберем откъде са случили те, защото има някакви данни вече.
0: Може ли това, което се случи на Лайпцигското летище, да се случи на Софийското?
1: Напълно възможно.
2: Дроновата война е изключително коварна. Ние вече видяхме, че и при нас ни засяга такова нещо. Ние сме гранична държава.
1: Нещо повече, ако да правим паралел, се върнем само година-две назад с други взривове на военни за война територията на България, тогава бяха идентифицирани офицери или кадри или агенти на ФСБ, т.е. на руски служби, които извършват такива хибридни атаки. Знаем и това нещо, че имаше една такава идея да се тестват съюзниците, т.е. Европа и страни от НАТО, да се види какво ще става. Това е част, да, от една страна се върви към мирни преговори, от друга страна Путин въобще не се отказва. Путин въобще не се отказва от плановете си. Трябва да сме подготвени за двете. Искам да кажа, че това да имаш ясна позиция, много по-конкретна, а не изведнъж някакви най-общи такива небулози.
0: Сега, трябва да перефразирам думите на премиера. Тази неконформистка позиция на България как изглежда в очите на европейските партньори на Съединените американски щати.
1: Изглежда като конформистка от другата гледна точка. Винаги да сме добре по някакъв. Вижте, когато Външно министерство не споменава, казва, има хибридна атака, но не казва откъде идва тя. Та премълчиш, че от Русия. С какво повече, в смисъл, какво се действа на мирни план, питам аз. Нали? Това е нещо, което бе вълдува. Нали? Това е най-ясно казване в момента.
2: Ние не критикуваме реално позицията, дали това сме казали, че е Русия или не, а критикуваме темпото, с което сме си изказали позицията, защото това, което се е случило е, че премиера е казал, че още не сме сигурни, доколкото и аз чух, нали, че ние още чакаме данни и така нататък, а не, че
0: да,
2: ние отричаме...
0: Да, чакаме данни от службите да ни кажат е ли е Москва,
2: а не, че
0: не е
2: ние отричаме, че е Москва в крайна сметка. Така че ние в момента критикуваме темпото, с което се задава позиция и аз на практика мога да гарантирам, че никой от Европейски съюз в момента не седи, нали, една комисия в Брюксел, която да казва, ама те българите още не са си казали позицията, значи те са на страната
1: на Москва. Аз не мисля, даже никой няма тези човек. Въпросът е за достойността на страна, смисъл наистина да се намери времето, обаче достатъчно ясно да се казват нещата. Ако, нали, се говорят за тези ДНК проби, които виждаме, нашите служби би трябвало вече може би да получат информация. Това може да стане много по-бързо. И тогава, когато получат, пък ми е много интересно дали ще има достатъчна реакция, ние ще кажем и по данните, които имаме от партньорските служби, наистина е Русия, нали?
0: Ще поживеем, ще видим,
1: господин. Това е много важно. Да.
0: Сега, господин Блъсков повдигна една така на по-високо ниво една тема. Някак в този целият информационен поток. Много силно беше изказването на руския президент Владимир Путин за това, че има възможност за сключване на мирно споразумение, което заслужи край на войната. Путин много отдавна не е използвал такива послания. Добре, как ще се случи това? Как го виждате? Той каза между нас, между Москва и Киев, не искаме посредници и все пак как, кога?
2: Един от големите спорни въпроси, който руснаците по принцип държат, е да има смяна на властта в Киев и ще остане. Той го е поставил това нещо. И казал е вече, че според него при...
0: И Зеленски
2: е съгласен
0: казал,
2: с това нещо, че когато, нали, приключат ударите, ще има така и така избори в Киев. Но те въпросите са няколко. То по принцип ние тук много обичам да говорим дали да има мир или да няма мир. Нали? А то е толкова дълбока тема, защото ти имаш различни степени тук. Имаш въпроса с Крим, имаш въпроса с Донбас, имаш въпроса за демилитаризация зона или не. Имаш въпроса дали евентуално, ако има преговори за Крим или Донбас, те ще включват евентуален референдум, което също се е повдигало като въпрос, крайна сметка. Така че, нали, това, че Путин примерно каза, че иска мир или че не иска мир, то няма кой знае каква стойност само по себе си, докато не се видят детайлите на този мир, какво иска той, дали това е нещо, което по какъвто и да е начин може да се договори с украинската страна. Защото ние колкото и да си говорим, в последните няколко години видяхме, че в крайна сметка Украина, нали, подкрепена от своите партньори от Европейския съюз, решава дали е доволна с предложението или не. Имаше преговорите в Аляска и така нататък.
0: Господин Никол, вярвате ли, че е възможен наистина край на този конфликт в двустранно споразумение между Москва и Киев, да кажем до края на тази календарна?
1: Някой смята до март дори, но въпросът е, че по-скоро реалистично едно примирие да има първо. Това е голям въпрос. Траен мир няма да има и няма как да има в тази ситуация. Путин наистина до сега дори въобще не говореше, когато той говори за мир, дори за примирие, той въобще не някак си отхвърляше тези възможности, не е пълна окончателна победа и така нататък. Не, до сега беше това, което явно и това не може да се случи. Какво означава обаче примирие? То означава примирие, спиране на бойните действия на определени граници, които са в момента. Тоест не отдаване, Украина няма да се съгласи да отдаде територии, както, нали, в началото се поставиха тези неща, т.е. да се закрили новите 4 руски губернии. Съдбата на Крим пък вече съвсем следваща тема. По-скоро става въпрос за примирие, т.е. за спиране на бойните действия. И тогава имаше тази, всъщност, ако имаше нещо, което коалицията на желаещи, така наречено, обсъждаше в Париж и на други форуми на няколко пъти, то беше след вече евентуално примирие, когато наистина има дългосрочно спиране на огъня, месец, два и така нататък, наистина да влязат на заден план някакви умиротворителни части, които да гарантират това нещо и постепенно да почва да се мисли в далечно бъдеще какво може да се случи. Тоест ние сме някаква ситуация между двата, Кипър, между
2: Южна и Северна Корея.
1: Да, Южна и Северна Корея, може би, да, нещо.
0: Добре, леко сменям темата. Мъничко време ни остана. Ние се вълнуваме от предстоящите президентски избори, но не сме сами, господин Николов, нали така? Франция също загрява.
1: О,
0: кога,
1: да,
0: са изборите? През пролета?
1: През година? Пролета, април.
0: Април и май.
1: Април до година, може би, или две дати в
0: април. Обяснете ми, как така Марин Люпен, която премина през перипетии достойни за драматичен роман, започва предизборната надпревара с ясно предимство пред останалите си кандидати.
1: Това е един голям въпрос. Краткия отговор е, защото не е участвала. Вижте, това е много, много характерно за редица европейски сили, за Алтернатива на Германия, и у нас има такива политически сили, също ние не сме управлявали. Се казва, дайте ни възможност да покажем какво искате.
2: Феномена.
1: Тоест, има едно изхъбяване на политическите сили, извъртане на разни познати фигури в политическия пейзаж. Сега ситуацията е безпрецедентна в Франция по много причини. Вие казвате, тя загрява. Да, наистина последните данни дават около 34-5%. Нали? Някои дават малко повече, други малко по-малко. Следващия, само за справка, това е бившия премиер Едуард Филип, който беше министър-председател между 2017 и 2020, е с около 14, т.е. почти два пъти повече. Нали? Минимум. И това е огромно предимство, но пък тя е в много сложна, как да кажем, така, юридическа ситуация. Тоест, тя не е оправдана, тя е осъдена. Наистина санкцията, тя в момента е се обърнала към касационния съд на Франция, което значи, че временно спира в сила присъдата. Но тя трябва да носи електронна гривна, в противен случай да напуска своя дом в продължение на една година, което е абсурдно да правиш политическа кампания.
0: По време на кампанията, но, как
1: кога може касационния съд да се произнесе, вие както ме питате за данните, като за сключат, да. Може да се произнесе зимата, може да се произнесе пролетта, може да се произнесе в началото на годината, тогава ние не знаем. Тя в момента заяви нещо още по-интересно. Със своя дютант, нали, втори, Жордан Бардела, те да са бином или политически тандем, аз не знам какво, и заедно да ходят допред, защото всеки един момент може да се наложи тя да се дръпне назад, което не значи, че французите няма да гласуват, нали?
0: Но да, нещо като аватар.
2: Съответно, да, на нея това и дава и доза предимство, защото тя в крайна сметка се представя, както вие казахте, като новия, като този, който, нали, е против статуквото, както ние обичаме да казвам в България.
1: Като гонения.
2: Да, точно. И това, че статуквото е сложило гривна на крака, нали,
1: още
2: плюса.
1: Не, още не.
0: По-скоро един от последните въпроси към вас е. Значи, предстоят избори, много сериозна серия от избори в Европа. Франция, казахме. Швеция, Германия, Русия. Да. Сърбия.
2: Италия.
0: Да.
2: Може да.
1: Италия.
0: Как ще се пренареди Европа след този
2: маратон от избори? Ние вече виждаме и предизборни проучвания за европейските избори, които, разбира се, много рано, те са много сложни за правене, но дават така една представа за общата европейска ситуация. И при последното проучване не е възможно да има обединение, коалиция за властта, която да е вляво, както в момента сега, нали, ЕНП с социалисти, с либерали. Не е възможно, няма цифрите буквално. И единствената възможна коалиция е от ЕНП надясно, нали, с националистите, с Европа, на суверените нации, с консерватори. И това ние го виждаме, това няма как вече да бъде, нали, отречено, а това, което евентуално може да стане сега неделя.

0: И които също са интересни, които предстои да видим какви ще бъдат.
1: Добре, да завършим с нашата милородна картинка. Бъдете честни, скучни ли са ви предстоящите президентски избори или напротив, смятате, че са интересни и че те първа може да има интрига?
2: Би било прекрасно да са скучни, защото, нали, да имаме това благословие да живеем в скучна държава, докато около нас се водят военни движения. Смисъл, нали, сега има напрежение не само това, което ние обичаме да говорим за Украина, за Русия, напрежението, но има страшно напрежение в Турция, нали, с ударите върху Сирия, които бяха наскоро от страна на Израел. Наскоро Ердоган критикува решението на Гърция да сключи договор за противовъздушни
1: установки. Така, предрешена ли е битката Йотова-Гюров и смятате ли, че ГЕРБ все пак в края на деня ще вдигне ръка и ще каже участваме?
0: Това с ГЕРБ е много трудно да се предвиди. Наистина, международният контекст, съгласно самия контекст, много се ускорява политиката около нас, това ги прави интересни. И второто нещо, което винаги си спомням, че от 10-15 години ние повтаряме най-съща мантра. Дали българин обича слага всичките яйца в една кошничка? Принципно до сега неговия политически гений беше да не го прави. Нали? И предстои да видим дали ще го направи, добре, защото все пак има достатъчно основания да настъпи някаква проблема.
1: Добре, господа. Благодаря ви. Беше ми интересно. На вас спокойна вечер и хубав дълъг уикенд. Ще се видим в неделя в Защо, където мой гост ще бъде министъра на културата Евтим Милошев. Останете с BTV.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
2: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота. 22 часа. По BTV.
3: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио. С мен Лили Ангелова
4: и с мен Надежда Василева.
5: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: The longer that we wait,
2: от тази височина,
1: the weaker we get.
3: Deep breath.
2: Единственият път е надолу.
3: Within.
2: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios. Нови гласове. Нов треньор. Нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
4: Как се информираме и как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
5: BTV Радио, за да знаеш всичко.
6: Играта

0: Добро утро в последният от серията Три почивни дни на 7 септември. Това е началото на тази сутрин. Аз съм Богомил Грозев. Днес е Международният ден на чистия въздух за синьо небе. Обявен от Общото събрание на ООН през 2019 година, а се отбелязва от 2020, с идеята да напомня колко пряко въздухът, който дишаме, е свързан с здравето ни. И точно днес темата звучи особено актуална у нас. В последния от серията Три почивни дни се очаква интензивен трафик и хиляди автомобили обратно към големите градове. Къде ще бъде най-натоварено и кога е най-добре да тръгнем? Ще следим през цялата сутрин. И още по темата за пътя, защо автоинструктори излизат на протест и какво искат да се промени. Следим и новия дипломатически опит за края на войната в Украйна. Представители на Доналд Тръмп проведоха серия от срещи първо с Владимир Путин в Москва, а след това и с Володимир Зеленски в Киев. Има ли реално раздвижване и преговорите са стигнали до реален резултат? Продуцент на днешното предаване е Васил Детелинов. Ето и останалите акценти до края на предаването. В 7:30 трагедията в Исперих. Какво откриха разследващите за двойното убийство и самоубийство? В минутите след 8 президентските избори ще издигне ли ГЕРБ кандидат за държавен глава? 8:35 употребата на AI. Как да задаваме правилно въпросите си. А в минутите след 9 ще обърнем специално внимание на трафикът по пътищата, натоварените отсечки и мерките след почивните дни, които ще вземе полицията. И още.
1: Защо се бавят изпитите на кандидат-шофьори в Монтана? След новата серия преговори. Има ли шанс за край на войната в Украйна? Проверки по Черноморието за качеството на храната. Какво откриха инспекторите? Ще бъде ли затворена Александровската гробница заради рушащи се стенописи и липса на средства за ремонт?
0: Сега ред на новините с Кристина Газиева. От мен хубава сутрин.
2: Добро утро! В понеделник, 7 септември, започва първата емисия новини за деня. Аз съм Кристина Газиева. С тържествена заря проверка завършиха честванията на 141 години от Съединението. Президентът Илияна Йотова определи 6 септември като деня, в който България се връща на географската карта на света.

0: Стотици граждани и гости на Пловдив се събраха пред паметника на Съединението, за да отдадат почет на героите от 1885 година. На церемонията присъства и премиерът Румен Радев, както и министри от кабинета. Президентът и върховен главнокомандващ Илияна Йотова прие почетния строй на представителните роти на българската армия от област Пловдив.
1: Няма загубено поколение, уважаеми сънародници. Всеки българин е полезен. Всеки българин е важен. И днес, когато нашите предци ни показаха как се прави държава, как се прави държавотворство, нека този спомен да не бъде само памет, а да се вижда в делата ни. В делата ни за една достойна, велика и горда България. Поклон пред дейците на Съединението.

0: Засилен трафик се очаква днес по основните пътища и магистрали към София в края на серията от почивни дни. Най-натоварено се очаква да бъде движението по магистралите Тракия, Хемус и Струма, както и по главен път Е79 от границата с Гърция към столицата. За да бъде облекчен потокът от автомобили, от обяд до 8 часа вечерта се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона, които пътуват към София. Ограничението важи по трите магистрали, както и в участъка от пътя между Симитли и Кресна. Излизащите от София ще се движат свободно. От пътна полиция призовават водачите да шофират с повишено внимание. Втори ден на траур в Исперих след смъртта на двете сестри на 10 и 17 години. Разследването на трагедията продължава, а прокуратурата работи по версията за двойно убийство, последвано от самоубийство на 42-годишния им баща. По данни на разследващите, родителите са били разделени от около 2 месеца, а майката е правила опит да изведе децата от семейното жилище. Събират се данни за предишни прояви на домашно насилие от страна на бащата. Предстои да бъдат разпитани и полицейските служители, пред които са били подавани сигнали. Към момента разследването не сочи участие на друг човек. Назначени са експертизи и продължават разпитите за установяване на всички обстоятелства и мотиви за престъплението. Траурът в Исперих остава в сила до 8 септември включително. Собствениците на киноцентъра в Бояна нямат намерение да променят предназначението му, а нарушения на приватизационния договор на студиото няма. Това обяви министърът на културата Евтим Милошев в предаването «Защо» с Жени Марчева, часове преди днешния протест на представителите на киноиндустрията ни пред киноцентъра.
1: Аз само казвам следното, че има огромни търговски интереси и нека да правим разликата. Кога някой е загрижен за нещо и кога има търговски интереси и ги прикрива зад загриженост.
2: Тоест, вие смятате, че тези, които утре излизат на протест или възнамеряват да протестират, имат търговски интереси?
1: Не смятам нищо. Разсъждавам по темата от позицията на административната позиция, която представлявам.
2: Ще продължи ли в Бояна да се прави кино?
1: Ама след като има официална позиция на киноцентър Бояна, срещу кое точно се протестира? Срещу кое? Те излезнаха и казаха, нито ще продаваме, нито ще разрушаваме студиото.
0: От света конструктивни разговори и прогрес. Така могат да бъдат обобщени разговорите след посещенията на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в Москва и Киев през почивните дни. Целта на посещенията – рестарт на преговорите за край на войната в Украйна. Разговорите в Москва бяха определени от двете делегации като изключително конструктивни, а тези в Киев – като прогрес. В Украйна Уиткоф и Кушнер разговаряха и с европейски съветници по сигурност от Великобритания, Франция и Германия. След срещите, американските пратеници определиха случилото се като важна стъпка и поясниха, че са били насърчени да продължат усилия за мир. От Белия дом съобщават, че обсъжданите последващи стъпки ще бъдат обявени през идните седмици. А в Германия вчера се състоя ключов регионален вод. Крайно дясната алтернатива за Германия спечели изборите в Саксония-Анхалт и постигна исторически резултат, но не успя да осигури абсолютно мнозинство. При избирателна активност от над 76%, първите резултати дават около 44,5% на формацията. Тя планира промени в образованието и културата и ограничаване на ролята на имигрантите. За да реализира реформите си, партията се нуждае от абсолютно мнозинство, което зависи от разпределението на останалите партии в регионалния парламент. Партията е основната опозиционна сила в Бундестага, а победа на регионално ниво би била сериозен удар за канцлера Фридрих Мерц и би засилила позициите на крайната десница преди федералните избори през 2029-та. И за финал малко красота. В нидерландското село Зюндерт, родното място на художника Винсент Ван Гог, се проведе 80-тото издание на най-големия парад на цветя в света. 20 местни общности представиха огромни платформи, украсени с близо половин милион далии. Подготовката за фестивала продължава месеци, а в последните дни стотици доброволци се включват в украсяването на композициите. Инициативата се провежда за първи път през 1936 година като празник в чест на кралица Вилхелмина. По време на Втората световна война е прекъснат, а през 1945 е възстановен. От тогава традицията се развива и всяка година участниците създават все по-мащабни и впечатляващи композиции. Тази година темите варират от природа до средновековни и азиатски мотиви. Още новини след час, а сега останете с тази сутрин.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: През септември попитай: "Хей, Лили, как да освежа дома си?" И вземи избрани продукти за есенно почистване с до 45% отстъпка. Намери всичко за дома с брандове като Ariel, Sano Maxima, The Pink Stuff, Bingo, Domestos, Frosh, Persil, Tesori d'Oriente, Bright, Astonish, Airwick и Rivana. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
2: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
3: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
2: Напълнете раницата, облечете учениците.
3: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
4: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално, за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
5: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
6: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
7: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Тази сутрин температурите в страната са предимно между 10 и 20 градуса. Днес времето ще е слънчево, но с по-ниски температури от вчера. Максималните очакваме да са между 25 и 31 градуса. В столицата около 28, 31 градуса в Пловдив и 28 във Варна. Вятърът в повечето области е предимно слаб. Сега на места по Черноморското ни крайбрежие има ниска облачност. По-късно тя ще намалее и изгледите са за слънчево време. Максимални температури там между 25 и 27 градуса. Морската вода е около 25-26 градуса. В планините времето също ще бъде слънчево, но ветровито. Максимални температури на 1200 метра около 24 градуса, а на 2000 метра около 16. Утре ще има смущение в земното магнитно поле и те може да се повишат до слаба геомагнитна буря от най-ниската степен. Във вторник и сряда прогнозата е за слънчево време без съществена промяна на температурите. В четвъртък превалявания с грамотевици на места в Западна България и планинските райони там. Към събота и краткотрайни валежи с грамотевици над Западна и Централна България. В източните области предимно слънчево време и малко по-високи температури от останалите области. Следващата прогноза е към 7:30. Сега останете с тази сутрин по BTV.

0: Добро утро отново. Днес е третият пореден ден от серията почивни дни и се очаква засилен трафик от Гърция. Редица мерки по пътищата към столицата за осигуряване на безопасно прибиране планират от полицията. Къде ще има допълнителни екипи на пътна полиция и къде се очаква най-сериозно натоварване на движението? Сега ще ни каже Мариета Димитрова. Добро утро, Мариета. Виждаме, че вече за тебе трафика е доста интензивен.
1: Добро утро. Така е. Въпреки ранния час трафик има както в посока Гърция, така и в посока София. Много натоварени три дни изминаха тук в района на Кресненското дефиле. Петък и събота в посока Гърция. Още вчера започна сякаш голямото прибиране, тъй като се образуваха опашки на автомагистрала Струма в посока София. Повече обаче за напрегнатите три дни по пътищата в Югозапада ще ни каже сега старши инспектор Георги Бучков. Добро утро.
2: Добро утро на зрителите. Както казахте, наистина във вчерашния ден беше изключително натоварен трафик. Не очаквахме такова нещо, но така изненадани малко. Въпреки това, най-важното е, че през вчерашния ден не допуснахме тежки пътно-транспортни произшествия и всичко протече нормално.
1: Колко дълго продължи това натоварване тук по пътя? В колко часа започнаха вече да се трупат автомобили, да се образуват задръствания и до колко часа продължи?
2: Задръстването започна около 12 часа и продължи до към 9:30.
1: Смятате ли, че на фона на това задръстване вчера днес може би ще бъде една идея по-лек трафик, по-спокойно?
2: Надяваме се наистина в днешния ден да е по-спокойно. Още повече, че след 12 часа има въведена забрана за движение на тежкотоварните пътни транспортни средства, така че наистина очакваме да е малко по-спокойно днес.
1: Тук при Симитли движението вече е обърнато?
2: Да, реверсивното движение е обърнато. Има два ленти осигурени в посока София и една в посока Кулата.
1: Ще има ли допълнителни екипи днес по пътя и отново за какво ще следят?
2: Допълнителни екипи сме осигурили, както казах, за всичките почивни дни. Днес включително ще имаме мотопатрул, който ще осигурява движението по Кресненското дефиле, където ще бъдат по-мобилни. И ще следят основно за нарушения, но ще са натоварени с регулиране и подпомагане на движението.
1: В района на Кресна, самия град всъщност при светофара, там ще има ли разположени екипи? Знаем, че там е една от критичните точки.
2: Там е една от критичните точки, както казахте. Да, ще имаме патрул на място и на автомагистрала Струма, където също очакваме да има затруднени тапа.
1: Говорихме си в предварителния разговор, много шофьори вече търсят алтернатива на заобикаляне на това задръстване. През Кресна минаваха през селата до сега. Какво ви изненада през уикенда?
2: През уикенда ни изненада, че са установили още един маршрут, който така до момента не беше известен. Тези дни започна да се използва много чуждестранните водачи на моторни превозни средства.
1: Навигациите ли ги водят оттам или са го понаучили вече района?
2: Най-вероятно навигацията.
1: Имаше ли сериозни нарушители и инциденти през изминалите три дни на фона на цялото това движение, което беше тук от петък?
2: Тежки пътно-транспортни произшествия не сме констатирали. Имаме няколко леки пътно-транспортни произшествия с материални щети. Като най-фарпантно нарушение може да кажем, че е установен един водач с алкохол в кръвта над 1,2, който управлява моторно превозно средство по главен път Е79. Друго нарушение няма.
1: За къде е пътувал този водач? Знае ли се повече?
2: Не се знае, просто е управлявал, предполагам, за Благоевград.
1: Нарушение на скоростта имаше ли? Обаче много често хората се изнервят, когато се образуват опашки.
2: Имаме до момента около 600 нарушения са установени на скоростните режими.
1: Друго нарушение, за което често сигнализират хората и в социалните мрежи, това е шофирането в аварийната лента тук на автомагистрала Струма, която е така на метри от нас буквално. Имаше ли през уикенда?
2: Имаше, но не в този участък. В участъка преди Кресна, който е, сигнала имаме и там е взето отношение.
1: Какви са санкциите за шофиране в аварийната лента?
2: Там има и отнемане свидетелството за управление на МПС до 6 месеца, така че водачите трябва да...
1: На какво се дължат опитите за такива нарушения? Защото знаем, че там дори да шофираш в аварийната лента, в един момент цялото движение, образували ти се три ленти, ако има и в аварийната лента автомобили, влизат в една, в кръговото на пътен възел Кресна.
2: Не мога да ви кажа, нямам обяснение за случая, но просто се опитва да избегнат тапата и да изпреварят.
1: Изхитрят, да заобиколят.
2: Абсолютно.
1: Ако трябва да дадете някакъв съвет към всички пътуващи днес, които ще тръгнат отново на път, какви са основните съвети?
2: Ами съвета това е да шофират внимателно, да не предприемат рискови маневри, въпреки че може да се наложи да останат в дълго време в трафика, да се изнервят, просто да останат спокойни, да шофират внимателно, да спазват правилата за движение по пътищата.
1: Много ви благодаря за това включване, старши инспектор Бучков. Ние малко по-късно отново ще се включим от най-критичната точка на Югозапад, а именно град Кресна. Знаете, че светофарът там, който подпомага със сигурност жителите, на които се налага да пресичат, тъй като той се намира в центъра на града, обикновено е мястото, в което се образуват сериозни тапи и в посока Гърция, и в посока София. Днес, между другото, се очаква трафика да бъде засилен и в двете посоки, тъй като това е началото на последната седмица преди 15 септември, преди учениците да се върнат в училище, така че вероятно много хора ще се отправят така за последно море, последна почивка в Гърция. Така че определено се очаква да има напрежение, да има движение, така че ще ви покажем малко по-късно каква е ситуацията.
0: Да, Мариета, ти ще се включиш малко по-късно в предаването именно от Кресна, от тази изключително невралгична точка. А има ли някакво решение за моментите, в които има интензивен трафик, по някаква промяна на светофарната уредба? Предвижда ли полицията, примерно, да има патрул на място, който да регулира, да спира движението?
1: Обикновено патрулно място винаги има в такива дни, в които е натоварено движението там в района на самия светофар на град Кресна, но сякаш това не може да реши кардинално проблема. Основният проблем за тези задръствени етапи, които се образуват и в Кресна, и в дефилето, е липсата на алтернативен път, липсата на магистрала и това, че обходният път все още не е готов. Натовареният трафик, както и в петък, всъщност си говорихме, че тук минават на час между 1500 и 2000 автомобила през кресненското дефиле и Кресна, а пътят всъщност е с капацитет 800 автомобила, така че нито светофара, нито допълнителни полицейски екипи биха могли да облегчат значително трафика. Неизбежно след приемането на страната ни в Шенген от много държави започнаха да минават през България в посока Гърция, румънци, сърби, въобще от всякъде пътуват през нашата държава. Така че натоварения трафик, единственият изход от него, това да се избегнат задръствения етапи, е час по-скоро да бъде изградена автомагистрала Струма през Кресненското дефиле или по необходния път. Неговия срок обаче знаем за пускане в края на следващата година.
0: Да, има още много време до това решение. Истината обаче е, че трябва да бъдем спокойни, без да предприемаме резки изпреварвани, такива необосновани маневри, защото когато няма тежки инциденти, макар и да е натоварен, трафика се пак се движи. Мариета, благодарим ти. Малко по-късно ще се включим в предаването с актуална информация. Отново да кажем, карайте внимателно. Сега продължаваме отново на пътна тема, недоволство сред автоинструктори заради забавяне на изпитите на курсистите им. Проблемът с липсата на изпитващи е от месеци. Още преди 2 месеца разказахме за този проблем, заради който много хора не могат да си вземат шофьорските книжки. Решение обаче все още няма, а проблемът се задълбочава. Автоинструкторите събират и подписка. С какви искания, до кои институции и в кои региони са най-засегнати? Рени Христова търси отговорите на тези въпроси. Рени, добро утро!
3: Добро утро, ние сме в Монтана. Като бивш курсист на един от тези инструктори, мога да ви кажа, че тези хора са пословични с търпението си, но за да се стигне до тук, да се организират и да съберат подписка с искания пред институциите, явно наистина търпението им вече е на изчерпване. Владимир Илиев ще ни каже, той държи тази подписка, с какви искания и към кого е отправена.
4: Тук сме се събрали преподаватели, инструктори за подготовка на водачи на моторни превозни средства от област Монтана, за да изразиме крайното си недоволство от организацията на изпити по практика, провеждана от автомобилна администрация.
3: Сега ние знаем, че няма изпитваш. Това ли искате?
4: Пет месеца няма изпитваш титуляр. Още повече, че предишният изпитваш една година работи като пенсионер. За това време тези хора не можаха да намерят титуляра изпитвач. Защо ли?
3: Добре, ами нека да попитаме тогава предишния, който е вземал тази длъжност, и след това ще продължите. Петър Манчев, да. Вие последно сте бил на това място. От Транспортно министерство на предишния такъв репортаж, в който стана дума за този проблем, отговориха, че на първия конкурс не се е явил никой. Според вас какви са причините да няма изпитвач?
5: Причините са заплатите. Ниски заплати, отговорността голяма. Все пак тук отговаря за човешки живот, за пътно-транспортно происшествие, да не допуснеш. Нашето внимание е отклонено в непрекъснато маршрут да следиме. И това всичко, нали, е трудно. Нали, не е ниско квалифициран труд, за да бъде заплатата, доколко си спомням тук, 750 евро за кандидат.
3: Сега Петър Манчев е изпитвал и мен, и трябва да ви кажа, че е много важно човек, който изпитва да познава града. Според това, което ми обяснихте в предварителния разговор, това също е проблем, че изпитващите, които се командироват от други региони, не познават града. Това ли е проблема и колко курсисти всъщност са в риск от това да загубят срока за полагане на изпит?
4: Да, това е огромен проблем. Не познават командированите от другите региони изпитващи града. Това е едното. Още повече пък имат и различен тертип на изпитване. За съжаление, това не е правилно, тъй като закона за движение по пътищата е един, а и методиката за полагане на изпити също е една. Проблем е и за курсистите, които полагат изпита, тъй като те трябва да гонат някакви срокове. Имаме хора от чужбина, те не могат да покрият изпита си. Тече срок и губят правата си, тъй като трябва в определено време да се явят за изпита по практика.
3: Господин Лев, от 23 фирми сте събрали подписи до момента от 18. Кога и до кого ще изпратите вашите искания?
4: Събрал съм подписи от 23 фирми, които обучават водачи за моторни превозни средства. От 18 фирми съм брал подписи и печати.
3: Кога и до кого
4: ще ги изпратя в най-близко време? До министъра на транспорта. Явно хората от автомобилна администрация не могат да решат проблема. Затова се обръщаме към министъра на транспорта и съобщенията. Господин министър, с цялото ни уважение и респект към вас, и имаме огромна надежда, след като вашите подопечни не могат да решат въпроса, вие да го решите. Вие ще решите проблема и на хората, които обучаваме. Вие ще решите и нашите проблеми.
3: Кой може да ми каже, да нови чуем министъра, всъщност ние също задавахме въпроси на Транспортно министерство, още в петък след обед, до момента все още нямаме отговори. Колко курсисти реално са в риск да изгубят срока си?
6: Ами всеки курсист, който му изтече 6 месечния срок, е в риск. А поради факта, че не се провеждат изпити редовно, един, два пъти, три пъти максимум в седмицата има изпити, и то по една група, като не може да се изпитат всички курсисти, така че в риск са всички. Всички, който не може да бъде записан за изпит, е в риск.
3: И съответно трябва да си заплатят курса отново.
6: Разбира се, по наредба е така. По наредба е така, той трябва да плати още веднъж, и ако не дай си Боже не успее пак да се включи, пак ще плаща.
7: При мене са точно 14, ако сме точни, чакат от 2-3 месеца. Оформени, чакат. А има други, които ги държи, за да не изтече срок.
6: Значи проблема е, че не можеш да го подадеш за изпит, ако не си му изписал часовете. Всичко е електронно. Изписваш му часовете и след това чакаш. Ако чака една седмица, две седмици, три седмици, е горе-долу добре. Но минават месеци, когато той, грубо казвам, забрави да кара. И трябва след това да се взима допълнителни часове, да още повече се отежнява положението и така нататък.
3: Добре, вие сте в патова ситуация, освен обращението, което направихте към министър на транспорта, нямате други общо взето опции за действие?
4: Ние нямаме как да реагираме. Ние сме в безизходна ситуация.
3: Това, знаете ли за други региони, в които има такъв проблем? Или за...
4: Мам, скоро разговарях с колега от Сливен. Той също сподели, че имат проблеми там с изпитите. Аналогичен случай.
3: Добре, надяваме се след това обръщение и недоволството, което изразиха автоинструкторите, да бъде чути и да бъде заето това място, което е вакантно вече 5 или повече месеци, а междувременно стискаме палци и на курсистите да не изгубят сроковете си, така че да трябва още веднъж да платят за изпити, за които вече са платили.
0: Да, искрено се надявам, че няма да изпуснат сроковете, няма да забравят това, което са научили. И очевидно проблема не е само в Монтана и в други области, така че Министерството на транспорта трябва да вземе спешни мерки, защото не може да продължава този проблем. Вече го разказваме от 2 месеца. Рани, благодарим ти. Сега да кажем накратко какво остава до края на предаването. След малко ще говорим за трагедията в Исперих. Какво откриха разследващите за двойното убийство и самоубийство? В 8 и 7 минути президентските избори ще издигне ли ГЕРБ кандидат за държавен глава? 8.35. Употребата на AI. Как да задаваме правилно въпросите си? А в минутите след 9 ще говорим отново за трафикът по пътищата, натоварените отсечки и мерките след почивните дни. Останете с нас.
8: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като пилешко филе от гърди без кост от свежата витрина за 5,49 евро за килограм с Kaufland Card Extra и пиринско младо пиво Кент 500 мл за 59 цента. Kaufland.
9: Свежест всеки ден с Liebherr от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Zora и на zora.bg. Скъпа сватба кога ще правим?
10: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
9: Добре! Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета открий подарък бижу от birset.bg.
11: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
12: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
13: Hank, are you seeing what I'm seeing?
12: Just answer the question.
11: 3 часа.
13: It's kind of priceless.
11: Една пратка.
12: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
13: What?
11: Един живот.
14: Go, go, go!
11: Alan Richson.
15: I want to get out of this car.
16: I know we can't get out of the car right now.
15: I want to get out of the car.
11: Owen Wilson.
17: Well, you said you wanted to get out.
11: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
18: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Radio. Компас за кратко ориентиране в ритъма на деня.
19: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.

Здравейте! Слънчево, но с малко по-ниски температури ще бъде времето на 7 септември. Навън все още е приятно хладно. След обед очакваме максимални температури между 25 и 31 градуса. В София около 28, 31 в Пловдив и 28 във Варна. Вятърът е предимно слаб. По нашето Черноморие слънчево време и максимални температури между 25 и 27 градуса. Подобна е прогнозата за планините, но там вятърът е умерен до силен. Максималните температури в планинските райони днес. На 1200 метра около 24 градуса, а на 2000 метра около 16. Утре и в сряда предимно слънчево време, без осезаема промяна на температурите. Към четвъртък се задават превалявания с гръмотевици над Западна България. Към петък и събота краткотрайните валежи с гръмотевици вече ще са над западните и централните области от страната. Тогава в Източна България изгледите са за слънчево време и много приятни моменти, защото тогава и температурите ще бъдат малко по-високи, но само в Източна България. Още за времето след BTV новините в 8 часа. Сега останете с нас.

0: Добро утро отново. Сега продължаваме с една много тежка тема, която отваря много въпроси за работата на институциите. След жестокото убийство на две непълнолетни момичета и последвалото самоубийство на техния баща в Исперих, ясни ли са вече причините за трагедията и имало ли насилие от бащата над майката? Подробностите по този изключително тежък случай. Сега от Димитър Върбанов. Митко, добро утро.
1: Добро утро. Вече по-голяма част от свидетелите, основните, са разпитани. Продължават експертизите, които трябва да се направят. Повече сега информация от окръжният прокурор на Разград Тихомир Тодоров. Здравейте, господин Тодоров. Станаха ли ясни вече причините за този толкова тежък инцидент и какво е новото по случая?
2: Най-новото е, че е установен и разпитан свидетел, който на 1 септември е вземал бащата от Исперих, транспортирал го е до Разград. Тук в едно казино е изиграл немалка част от парите, които пък неговия баща му ги бил дал преди това за закупуване на автомобила. Установено също така, че на същата тази дата, 1 септември, бащата и двете момиченца са отишли на месторабота на тяхната майка. Очевидно той е планирал да се сбогуват, да се видят за последен път. Смятам, че основната категория от важните свидетели са установени и разпитани и с този темп, ако продължаваме, да не съм пророк, но до края на този месец септември делото ще бъде приключено.
1: Тоест искате да кажете, че това е предварително обмислено, действията на бащата, не е спонтанна реакция следствие на някакво емоционално състояние?
2: Има го и момента на наслагване. Както вече ви казах, той дълги години се е занимава с хазарт. Сега появиха се данни и тези данни бяха изнесени от вътрешния министър за това депресивно разстройство. Няма как да няма депресивно разстройство при положение, че ти постоянно живеш с тая надежда, че ще спечелиш нещо от този порок хазарта. Но писмена форма на заключение нямаме, тъй като екип от психолози са присъствали на разпитите и от изнесеното от самите свидетели са достигнали до този извод, че е налице депресивно разстройство, а тогава, когато човек е разстроен, очевидно върши неща, които са противоречиви с житейската логика.
1: И от близки на семейството, и от съседи разбрахме, че има данни за насилие от бащата към неговата съпруга. Вие имате ли такива данни в МВР? Постъпвали ли са официални такива жалби и в тази насока вече разпитват ли се хората, които са ги приели?
2: Данните за насилието по отношение на майката аз го добих, когато бях на местопроизшествието, от бащата на починали, от нейните двама братя, както и най-вече от кмета на общината. Преимуществено тя се оплаквала на близките и на родините и епизодични се оказаха, че са случаите, когато тя е депозирала жалби за упражнено насилие в полицията и в прокуратурата, но както вече ви казах, буквално часове след тяхното депозиране тя се е отказвала.
1: Какво се случва, когато ти пуснеш жалба за насилие и оттеглиш в последствие, после пуснеш нова, отново я оттеглиш? Не става ли ясно за хората, които приемат тези жалби, че тук може би има нещо и трябва да се провери все пак, въпреки оттеглянето?
2: Това е много важен знак. Все пак трябва да говори нещо, когато един нормален човек подава такова оплакване за упражнено насилие. Но в края на краищата ние целим крайния съдебния акт по закона за насилието, когато се определят видовите мерки за закрила на този, който, по отношение на който е упражнено насилието.
1: Социалните служби работили ли са с това семейство? Имало ли е там такива сигнали за проблеми вътре в семейството?
2: Не, социалните служби не са били уведомени за тези проблеми. Всичко е ставало между четирите стени, когато той очевидно за пореден път се е връщал в дома си, неудовлетворено от това, че не е спечелил отново на хазарта.
1: А има ли го и момента с това, че родителите всъщност са били разделени от два месеца, не са живеели заедно? вероятно следствие на тези проблеми, които са имали, и майката на децата е имала вече съжителство с друг мъж.
2: Не, тя по безспорен начин, ние не сме установили, че тя вече съжителства с едно трето лице, но както вече ви казах, има натрупване, наслагване на тези отрицателни емоции. От едната страна хазарта, от другата страна проблемите в семейството. И да, наистина майката, след като я няма, става въпрос и за две момиченца, логично, житейски издържано, и те да са най-близки с майката, и тогава, когато няма закрила от нейна страна, очевидно, че той е посегнал в тая ситуация върху тях. Но най-вероятно преди заколването е имало и момента на надушението, защото много малко кръв имаше на происшествието.
1: Не е имало съпротива от децата, най-вероятно те са спели в този час.
2: Най-вероятно са спели в последователност по-голямата, след което по-малката дъщеря са били от умъртвени.
1: Какво може да се случи с това дело, след като всъщност единствената виновна страна всъщност е починалият баща?
2: Сега,
1: това се установи.
2: Да. Сега аз от частното няма как да направя извод за общото, но специално това дело, което е по описа на окръжна прокуратура Разград, когато бъде завършено цялостното разследване на етап до съдебна фаза, ще бъде прекратено поради смъртта на дееца. За мен дееца е именно бащата на дечицата. Още повече, че единствените следи от маратонки на место происшествието очевидно са оставени от тези на бащата. Те са иззети по време на огледа. Въпрос на едва ли не на часове. Експерта не каже, че тези следи са оставени от маратонките на бащата.
1: Да, ами разбрахте, делото е вече доста напреднала фаза, ще приключи до края на месеца, вероятно с този развой, а днес е втория ден на траур в Исперих. След тежкият случай, кметът на общината обяви 3-дневен траур.
0: Да, Митко, благодарим ти. Огромна трагедия, която поставя отново въпроса за ролята и работата на институциите. Тема, която ще продължим и в следващите дни. Сега продължаваме в следващите минути с водещата международна тема. Нов кръг от преговори за Украина. Американските пратеници първо разговаряха с Путин в Москва, а след това с Зеленски в Киев. Това стана през уикенда. Те трябваше да кацнат с самолет, символичен пробив след затварянето на украинското въздушно пространство през 2022 година. Но руските удари ги принудиха да пристигнат с влак. Самолетът трябваше да покаже колко близо е мирът, а влакът колко далеч остава той. Какво постигнаха преговорите и защо европейските представители участваха само в Киев, но отсъстваха от Москва? И защо украинският президент се готви за военни удари и през зимата? По тези актуални, важни международни теми, както и къде стои България в момента, ще говорим с бившия заместник министър на външните работи Милен Кирамечев. Добро утро и добре дошли.
3: Добро утро, благодаря ви.
0: Нека да обобщим. Какво беше постигнато на този кръг от преговори? Първо в Москва с Путин, после с Зеленски, и в третата фаза се включиха и европейските представители.
3: Първо, това е шестото посещение на Уитков в Москва и среща с Путин, така че имаме наслагване на срещите, които са проведени с руския президент. Дали има пробив? Едва ли. Но пък тази среща беше интересна от гледна точка на съпътстваща делегация. Не само, разбира се, Джаред Кушнер, който също участваше в делегацията, но в американска делегация участваше и Джин Ланг. Това е така наречен от Съединените щати царя на санкциите. Това е представител на Министерството на финансите на Съединените щати, който отговаря за налагането или вдигането на санкциите, които Съединените щати оказват върху различни държави по света. Това число и санкциите, които Съединените щати гласуват в Конгреса и Сената срещу Русия.
0: Какво имаше... ли казва неговото присъствие там?
3: Той имаше...
0: пазарлък.
3: Той имаше отделна среща с главния комически съветник на президента Путин, Кирил Дмитриев, която стана извън прожекторите. Това означава, че всички положения са обсъждани възможности за вдигане на санкции или облегчаване на санкции, ако Русия се съгласи за спиране на бойните действия, за започване на преговори и за примирие. Виждаме, че няма в момента пробив, поне това излиза от основната изказване от руска страна. Президента Путин продължава да не мърда и на милиметър от първоначалната си позиция, която вече четвърта година защитава, така че в момента не виждаме пробив в преговорите, но от участието, отново подчертавам, на основният отговорник за това Съединените щати да продължават да увеличават санкциите, тъй като има решение между другото и на Конгреса и на Сената за тяхното увеличаване и разбира се пък вдигането, ако се постигне споразумение, показва, че Съединените щати използват и този способ да окажат натиск на Русия. За момента, отново подчертавам, не можем да говорим за пробив в руската позиция. Президента Путин много ясно изрази, че и потвърди това, което той говори вече четвърта година, че целите, които са наложени на руската армия, се изпълняват и плана на Русия продължава по начина, по който е поставен преди 4 години.
0: Ако американската очертават се очевидно две различни линии, защото ако американците обсъждат евентуално облегчаване на санкциите, то Европа и в частност Германия обсъжда затягане на санкциите, увеличаване на санкциите. В същото време санкциите, които казахте, са гласувани от Сената, все още стоят блокирани.
3: Точно така.
0: И тази патова ситуация как изглежда? Не изглежда ли по-скоро като да няма пробив?
3: Покойният сенатор Линдзи Грейъм всъщност стартира тази инициатива и тя наистина беше с голямо мнозинство премина и през двете камари на Конгреса и на Сената, което показва, че в момента американският президент има пълните права да започне да налага тези санкции. Според мен точно това е било и посланието, което е било отправено от американските представители, че Съединените щати имат възможност и да увеличат натиска икономически, съответно пък и да го разслабят. Кирил Дмитриев, икономически съветник на президента Путин, многократно също посещал Съединените щати и неговата основна задача всъщност е облегчаване на санкциите срещу Русия, така че може би това е основната тема, върху която са били разговорите. Между другото, натиска върху Русия идва не само Съединените щати и разбира се от Европа. Натиск започна да идва и от партньорите на Русия. По време на Шанхайската конференция в Бишкек имаше много силно изказване на индийският министър-председател Моди, който не в двустранните разговори, а пред камери официално обяви, че Индия прави всичко възможно този конфликт да приключи колкото може по-бързо и да започнат мирни преговори. Веднага след това имаше посещение на индийският външен министър в Киев, така че Индия всъщност рязко вдигна свои дипломатически опити да помогне на двете страни да започнат преговори. Китай също се изказва за бързо регулиране на конфликт, така че вече и партньорите на Русия оказват също натиск върху администрацията на президента Путин, явно и върху него, да има някакво разрешаване на този конфликт. За момента наистина не виждаме рязка промяна в руската позиция.
0: В същото време Украина очаква засилване на помощта от страна на Европа за още Patriot ракети, подсилване на въздушната защита и от тази гледна точка този натиск реален ли е или е просто едно политическо говорене, което чуваме за момента, без някакви конкретни действия?
3: За момента нямаме конкретика. Натиска не влияе в момента на руската външна позиция и не е влияла през последните години. Нека обаче да отбележим, че както нямаше представители на европейските държави заедно с американска делегация в Москва, така от 19 месеца пък не е имало посещение на американска делегация в Киев. Така че в момента виждаме всъщност за първи път опити да се посетят и двете враждуващи страни, една след друга, за да може да се опита да се види как може да се сближат позициите. В Киев по-скоро разговорите наистина се състояха от гледна точка на подпомагане на Украина наистина да премине през зимният период, защото наистина се очаква много сериозно активиране на руските удари върху инфраструктурата на Украина. Тя вече между другото се случва. Както Украина в момента, виждате, много систематично се опитва да унищожава енергийна инфраструктура, складове, огромни складови бази на руска територия, така пък Русия систематично унищожава наистина цялата продоволствена система към Украина. Вече има празни рафтове и празни магазини в Киев, в другите градове, което показва, че в момента руската икономика е загубила над 500 милиона долара или евро от тези преки руски удари. Очаква се, разбира се, както и миналата година и тази зима, която беше, която мина, отново Русия да цели унищожаване на енергийната инфраструктура на Украина, което означава, че отново ще имаме много тежки зимни месеци на студено и без електричество от украинско население.
0: Да, за жалост, това са прогнозите и на Володимир Зеленски. Но много международни анализатори коментираха пътя, по който се случи целият процес. Първо среща в Москва без европейските представители, след това те отидоха в Киев. И много анализатори коментират дали не отидоха да предадат какво са се разбрали, защото на разговорите в Москва стана ясно, че са обсъждани и бизнес отношения между Москва и Вашингтон.
3: Тези бизнес отношения се обсъждат още от първоначалните срещи, които има между американската и руската страна. Не случайно, отново подчертавам, Кирил Дмитриев участва в всички разговори. Той лично посреща, между другото, и Стив Уитков по време на предишните му посещения. Да, Русия се стреми да разшири отношенията с Съединените щати, т.е. да ги възобнови от гледна точка не само на конфликта в Украина, а възобновяване на двустранните отношения, дипломатически отношения, връщане на посланици, връщане на дипломатическите отношения, на нормализирането им.
0: Дипломатически ли са или по-скоро бизнес ориентирани разговори?
3: В под администрацията на президента Тръмп винаги се виждат бизнес интереси, така че дипломацията винаги е облечена и в икономически аспект. Затова отново подчертавам и винаги присъства и висш икономически съветник на президента Путин, но за момента не можем да кажем, че има някакъв сериозен пробив. Американи щяха да го обявят веднага. Те отидаха наистина с големи надежди, с нови предложения, които са поставени на масата, но за момента отново подчертавам, че президента Путин не е мръднал на милиметър от първоначалните си искания и продължава да твърди, че специалната военна операция, както я нарича Русия, продължава да върви по план. Тоест, няма в момента, не можем да кажем, че има пробив след посещенията в Москва.
0: Имаше много коментари относно това ролята на Уитков, доколко може да бъде балансьор. Той, след като преди около година, може би, излезе един разговор, в който той съветва съветника на Путин как да преговаря с Тръмп и как да разговаря с него, за да задълбочат отношенията си. Доколко един такъв човек може наистина да бъде прият като реален балансьор?
3: Уитков няма дипломатически опит. Освен това, видимо залита в своите пристрастия. Беше много интересно всъщност първата му реплика, когато седнаха на масата с президента Путин. Той първо, разбира се, изпрати поздрави от страна на президента Тръмп, но това, което той каза, е, че докато се чакали срещата с Путин, са си говорили с Джаред Кушнер и с Кирил Дмитриев, че всъщност, когато се пенсионира, това ще бъдат, може би, ни от най-интересните истории, които ще си разказват за срещите си с Путин, което показва все пак и някаква симпатия, някакви лични

0: до летището, който падна до, до руски самолет и може да предизвика много големи щети. Германия директно вини Русия. Сега през уикенд на Русия казаха, че всъщност Германия обявява война. Макар и в кавички, обявява ли война, това е просто говорене или има наистина засилване на напрежението по тази линия?
1: Има много висока ескалация на напрежението между Европа и Русия. Казвам Европа, тъй като включваме и Великобритания, тъй като знаете, че имаше и преки заплахи от страна на Русия за нанасене на удари срещу британски интереси или пък британска територия. Всъщност промяната на бойното поле в Украина води до това Русия и Украина да използват все повече гражданска инфраструктура за нападение. Тоест Русия унищожава огромна част от гражданската инфраструктура на Украина. Украина пък се стреми с увеличаване на броя на дроновете, които използва, да унищожава пък все по-надълбоко енергийната инфраструктура на Русия. Това, между другото, е ключово в момента за Русия.
0: Сега Европа 165 мисля, че са случаите на саботаж за 8 месеца. Това е подадено за Германия.
1: Точно
0: конкретно
1: това ще щях да кажа. Всъщност сътрудничеството между европейски държави и Украина за производство на дронове наистина в момента притеснява Русия, тъй като над 800 предприятия, това число и съвместни, и на територията на Европа произвеждат съвместни дронове, които се използват от украинската армия за нанасене на удари. Тези, които са в Германия, в източните провинции около Лайпциг, всъщност с най-висок далекобойност над 1500 км. Така че Русия трябва на всяка цена и предприема всякакви мерки да ограничи производство на тези дронове, тъй като това се оказва най-сериозният заплаха за населението даже в дълбочина в Русия. Така че Русия в момента не се поколебава да влиза и в териториите на страните членки на Европейския съюз, на НАТО, за да предотвратява или намалява възможностите за производство на дронове в Европа. Така че ние тепърва ще продължаваме да виждаме активиране на руските усилия да се намали възможността на Украина да използва далекобойни дронове, които, ново казвам, в момента са основният бич, срещу който Русия не може да се справи, и самият президент Путин го признава в едно от своите интервюта, че те в момента продължават да се опитват да се справят с този огромен брой дронове, които произвежда Украина с помощта на, разбира се, европейските държави.
0: А на този фон, как отчитате ролята на двамата българи, които бяха задържани в Германия, които бяха хвърлиха запалителна течност в близост и непосредствена близост до завод, който произвежда антидрон системи. Съседния в комплекса там произвежда пък дронове.
1: Все повече ще има такива
0: еднократни ли са
1: саботажи. Видяхте, че бяха обвинени, подините обвинени и срещу сръбски граждани също за участието им в такива саботажи. Нека все пак да отбележим и български граждани, които бяха арестувани в Великобритания, за шпиониране. Така че все повече ще бъдат използвани европейски граждани. Говоря за български, европейски граждани, които дали заради лични пристрастия, дали заради и някакви изгоди, да бъдат вербувани, използвани за оперативни цели на руското разузнаване. Това е нормална практика, която използва Русия, тъй като тези европейски граждани с европейски паспорти летат, така да се каже, минават под радара на европейските служби за сигурност и много по-лесно могат да достигнат до крайните си цели.
0: А говорим за някаква мрежа ли? Това са някакви еднократни, как да кажа, еднократно използване на тези хора?
1: Мрежа съществува. Дали тези двама човека, българи, са част от тази мрежа, не мога да твърда, или са някои, които просто симпатизират по-скоро или имат някакви лични пристрастия. Това може и да е комбинация и от двете, но при всички положения има много сериозна мрежа, както се вижда, която може да бъде активирана, и отново казвам, тя съдържа голяма част европейски граждани, които много по-лесно могат да се инфилтрират и да пробият системите за сигурност в Европа.
0: И за финал, редица европейски лидери, така и институции, излязоха с солидарност към Германия, когато тя обвини Русия за тази атака на летището в Лайпциг. В нашата позиция на външното ни министерство в началото Русия въобще не присъстваше, не беше спомената. Смятате ли, как оценявате реакцията на българската държава в този процес?
1: Отново виждаме

0: Различно говорене за външна употреба и за вътрешна. Това стана вече практика и на Министерството на външните работи, а и на българското правителство. Всъщност декларацията, която беше излязла, която излезе от външно министерство, беше много, според мен, нормална и правилна и проевропейска. Беше обявено, че България застава зад Германия и няма да позволи, разбира се, продължаването на такива хибридни атаки срещу държава член на Европейския съюз и НАТО. А вече за българска употреба вече беше използвана каква ли не различна риторика. За
1: каква,
0: да се...
1: каква е идеята? Да се харесаме на определен кръг от българската публика?
0: По-скоро много трудно в момента това правителство се опитва да обясни защо няма рязка промяна във външната политика на България. Тя няма видимо, защото ние продължаваме и да подкрепяме Украйна видимо. Вижда се, че и плана, който беше гласуван от предишният парламент и вкаран предишното правителство за финансовата подпомагане на Украйна, продължава да е там. България не е налагала вето на решение за санкции срещу Русия. Така че няма рязка промяна в отношенията на България и с своите европейски партньори, а особено с Съединените щати. Видяхме колко посещения имаше американски в България. Тук обаче е много по-трудно на правителството да обясни за вътрешната аудитория, за хората, които по-скоро симпатизират и гласуват за съгласували за тази партия, защо няма рязка промяна в външната политика, каквато явно са очаквали господавателите на прогресивна България.
1: И предстои да видим. Благодаря ви за този коментар. Милен Кирамечиев беше мой гост. Сега следват новините с Кристина Газиева, а след това интересен разговор в студиото. Останете с нас.
2: Добро утро! Започват новините в 8. Аз съм Кристина Газиева. От днес до 14 септември Централната избирателна комисия приема заявленията на инициативните комитети за участие в президентските избори на 25 октомври. Вече е регистрирана кандидатската двойка Лъчезар Аврамов и Ивайло Атанасов. Утре предстои учредяването на комитета, който ще издигне Илияна Йотова и Кирил Вълчев, а на 10 септември на комитета зад Андрей Гюров и Георги Кандев. Партиите и коалициите могат да подават документи до 9 септември. До сега са регистрирани 5 формации. Утре се очаква да стане ясно и дали ГЕРБ ще участва във вота със собствена партийна кандидатура, както обяви лидерът Бойко Борисов. Засилен трафик се очаква днес по основните пътища и магистрали към София в края на серията от почивни дни. Най-натоварено се очаква да бъде движението по Тракия, Хемус и Струма, както и по главен път Е-79 от границата с Гърция към столицата. За да бъде облекчен потокът от автомобили, от обяд до 8 часа вечерта се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона, които пътуват към София. Ограничението важи по трите магистрали, както и в участъка от пътя между Симитли и Кресна. Излизащите от София ще се движат свободно. От пътна полиция призовават водачите да шофират с повишено внимание.
3: Ами надяваме се наистина в днешния ден да е по-спокойно, още повече, че след 12 часа има въведена забрана за движение на тежкотоварните пътни транспортни средства, така че наистина очакваме да е малко по-спокойно днес. Превентивното движение е обърнато, има два ленти осигурени в посока София, една в посока Кулата. Допълнителни екипи сме осигурили, както казах, за всичките почивни дни, днес включително.
2: Втори ден на траур в Исперих след смъртта на двете сестри на 10 и 17 години. Разследването на трагедията продължава, а прокуратурата работи по версията за двойно убийство, последвано от самоубийство на 42-годишния им баща. По данни на разследващите, родителите са били разделени от около 2 месеца, а майката е правила опит да изведе децата от семейното жилище. Събират се данни и за предишни прояви на домашно насилие от страна на бащата. Предстои да бъдат разпитани и полицейските служители, пред които са били подавани сигнали. Към момента разследването не сочи участие на друг човек. Назначени са експертизи и продължават разпитите за установяване на всички обстоятелства и мотиви за престъплението. Траурът в Исперих остава в сила до 8 септември включително.
4: Най-новото е, че е установен и разпитан свидетел, който на 1 септември е вземал бащата от Исперих, транспортирала го е до Разград. Тук в едно казино е изиграл немалка част от парите, които пък неговия баща му ги бил дал преди това за закупуване на автомобила. Установено също така, че на същата тази дата, 1 септември, бащата и двете момиченца са отишли на месторабота на тяхната майка. Очевидно той е планирал да се сбогуват, да се видят за последен път. Смятам, че основната категория от важните свидетели са установени и разпитани и с този темп, ако продължаваме, да не съм пророк, но до края на този месец септември делото ще бъде приключено.
2: Собствениците на киноцентъра в Бояна нямат намерение да променят предназначението му, а нарушения на приватизационния договор на студиото няма. Това обяви министърът на културата Евтим Милошев в предаването «Защо» с Жени Марчева часове преди днешния протест на представители на киноиндустрията ни пред киноцентъра.
5: Аз само казвам следното, че има огромни търговски интереси и нека да правим разликата. Кога някой е загрижен за нещо и кога има търговски интереси и ги прикрива зад загриженост.
6: Тоест, вие смятате, че тези, които утре излизат на протест или възнамеряват да протестират, имат търговски интереси?
5: Не смятам нищо. Разсъждавам по темата от позицията на административната позиция, която представлявам.
6: Ще продължи ли в Бояна да се прави кино?
5: Ама след като има официална позиция на киноцентър Бояна, срещу кое точно се протестира? Срещу кое? Те излезнаха и казаха, нито ще продаваме, нито ще разрушаваме студиото.
2: От света. Конструктивни разговори и прогрес. Така могат да бъдат обобщени разговорите след посещенията на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в Москва и Киев през почивните дни. Целта на посещенията – рестарт на преговорите за край на войната в Украйна. Разговорите в Москва бяха определени от двете делегации като изключително конструктивни, а тези в Киев – като прогрес. В Украйна Уиткоф и Кушнер разговаряха и с европейски съветници по сигурност от Великобритания, Франция и Германия. След срещите американските пратеници определиха случилото се като важна стъпка и поясниха, че са били насърчени да продължат усилията за мир. От Белия дом съобщават, че обсъжданите последващи стъпки ще бъдат обявени през идните седмици. А в Германия вчера се състоя ключов регионален вод. Крайно дясната алтернатива за Германия спечели изборите в Саксония Анхалт и постигна исторически резултат, но не успя да си осигури абсолютно мнозинство. При избирателна активност от над 76% първите резултати дават около 44,5% на формацията. Тя планира промени в образованието и културата и ограничаване на ролята на имигрантите. За да реализира реформите си, партията се нуждае от абсолютно мнозинство, което зависи от разпределението на останалите партии в регионалния парламент. Партията е основната опозиционна сила в Бундестага, а победа на регионално ниво би била сериозен удар за канцлера Фридрих Мерц и би засилила позициите на крайната десница преди федералните избори през 2029. И за финал малко красота. В нидерландското село Зюндерт, родното място на художника Винсент Ван Гог, се проведе 80-тото издание на най-големия парад на цветя в света. 20 местни общности представиха огромни платформи, украсени с близо 500 000 далии. Подготовката за фестивала продължава месеци, а в последните дни стотици доброволци се включват в украсяването на композициите. Инициативата се провежда за първи път през 1936 година като празник в чест на кралица Вилхелмина. По време на Втората световна война е прекъсната, през 1945 е възстановен. От тогава традицията се развива всяка година и участниците създават все по-мащабни и впечатляващи композиции. Тази година темите варират от природа до средновековни и азиатски мотиви. Още новини след час. Ред е на прогнозата за времето с Борислав Лазаров. Останете с тази сутрин.
7: Здравейте! Днес времето ще е предимно слънчево, но малко по-хладно от вчера. Сега температурите в страната са между 13 и 21 градуса. Прогнозата е максималните да бъдат между 25 и 31 градуса. Отново по-ниски са стойностите по Черноморското ни крайбрежие. В столицата очакваме около 28 градуса, 31 в Пловдив и около 28 във Варна. Вятърът е предимно слаб, а в планинските райони умерен. По високите части има и силни пориви. Времето в планини е слънчево с максимални стойности между 16 и 24 градуса. На места по нашето Черноморие все още има ниска облачност. Към обед прогнозата е за слънчево време и максимални температури между 25 и 27 градуса. Морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето около 2-3 бала. За сега, до края на седмицата няма да има съществени промени в максималните температури. Те ще са предимно между 25 и 33 градуса. Утре смущения в земното магнитно поле и вероятност за слаба геомагнитна буря. Във вторник и сряда много слънчеви часове и предимно слаб вятър. В четвъртък ще превали и прегърми над западните области. В петък и събота по-значителни краткотрайни валежи с грамотевични бури над западна и централна България. Тогава и температурите в повечето области слабо ще се понижат. Следващата прогноза е към 8.40. Останете с интересните теми и събеседници в тази сутрин по BTV.

0: Добро утро отново. Продължаваме с тема за предстоящите президентски избори. Партиите изчезват от плакатите, но не и от изборите. Все повече кандидати се представят като граждански и независими, докато зад тях застават партийни структури, инициативни комитети и добре познати политически структури. Кой всъщност ще определи следващия президент, кандидатите или партиите зад тях? За това ще говорим с Диана Дамянова, която е PR експерт, доцент Георги Лозанов, културолог и медиен експерт, и ни дава Гафари, медиен експерт. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Нека да започнем първо, разбира се, с дамата. Каква е тенденцията партиите, големите партии да нямат явен кандидат, определен от тях посочен кандидат, а да застават зад такива издигнати от инициативни комитети? Каква е логиката?
2: Тя тенденция няма, има логика, и тя е, че най-после след колко години преход разбраха, че партийната дейност в България е мръсна работа и че тя не среща подкрепата на хората. И в този смисъл, както се казва, не партиите бягат, според мен кандидатите бягат от ярката партийна подкрепа, която повече им взима, отколкото им дава. Истината е, че всичко това е в визията на пръв поглед, а пък зад всеки от кандидатите седат ясни партийни структури, с изключение на една партия, която предполага да е втората в България, но която пък не си съвсем ясно зад никакъв кандидат. В този смисъл е миш-маш, но тази цялата работа няма никакво значение, има значение какво ще реши негово величество избирателя и дали той въобще смята да отиде да гласува на тези избори, нещо, в което аз силно се съмнявам, че ще отиде масово.
0: Но кандидатите не се отказват от подкрепата. В същото време това дава ли възможност на партиите при евентуален провал да се дистанцират, да не поемат отговорността за провала?
2: Те партиите, като не са издигнали кандидати при евентуален... Вижте, в тази ситуация от 11 кандидата ще има 10 провала, ако може така да се каже. В този смисъл...
0: Това е сигурно.
2: Да, в този смисъл тази реакция на партиите е напълно предвидима, но когато те не са били яркия стожер, нали, за партията, за кандидата, вероятно това ще има по-малко значение. За гражданите обаче това няма значение. Тези кандидати не му се превиждат като кандидати на инициативни комитети. Всеки от тези кандидати се свързва с определена партия и партийният вод, според мен, ще доминира и в тези избори.
0: Господин Лозанов, така да наречем журналистическата двойка Йотова Вълчев, какво показва, че журналисти, които дълги години са задавали въпроси и са питали по темата политика, виждат вече възможността да бъдат компетентни по политиката?
3: От журналистиката в момента влиза в политиката рязко само господин Вълчев, защото Шея Йотова отдавна е в политиката и даже да говорим за нея вече като за журналист е малко, какво да кажа, реминисценция, а не толкова актуалното положение. Но иска да ви кажа, по отношение на партиите не е съвсем симетрично положението. Госпожа Йотова направи не малко, за да получи подкрепата на господин Радев, фактически на управляващите. При това партията на Румен Радев е партия, която все още слуша своя електората и слуша лидера. В смисъл, те като кажат, ние сме за Йотова, те ще гласуват за Йотова. Докато, например, в дясно, електоратът е много по-граждански мотивиран и е много трудно някой лидер да му каже, ти ще гласуваш за този дизонов зяко. Всеки в
2: собствен... Мисля, да кажа, че Георги Кандев е естествен избор на българската интелигенция, или че малко се обърках?
3: Не, избора предстои. Аз искам да кажа, че който, каквото и да кажат партиите в момента от този спектър, няма да от само себе си да се прене в вод. За разлика от това, което ще каже Румен Радев на собствения си електорат. Това са доста различни ситуации. Освен това, и във връзка с това на госпожа Йотова направи крачки за приближаване на позициите си към тези на Румен Радев. И след като тя беше до известна степен, като че се беше еманципирала, именно с избора си на господин Гюров за служебен министър-председател. Това тя направи един обратен маршрут, за да може да разчита на подкрепата на този електорат. Така че тя повече или по-малко наистина е така в това партийно поле. Са очакванията на нейния вод. Докато за господин Гюров е по-друга работата. Той ще трябва в пряк диалог с избирателя да го убеди, че представя определени ценности, определени политически развития, развития на посоката, може да говорим за това, и че той тях е носител, за да може да разчита на, на подкрепа на този вот.
0: Господин Алгафари, как изглежда структурата към днешна дата според вас и казването и неказването, какво влияние има, ако, например, ГЕРБ не посочат техен кандидат, на кой ще така помогнат?
1: ГЕРБ закъсняха толкова много, че вече се тази дали ще кажат и няма да кажат, дали ще издигнат или няма да издигнат. Това в последния момент да извадиш някакъв кандидат, като това зайчето от ръкава или това, вече трудно. Трудно е, защото, както преди малко говориха и колегите, и зададахте ви въпроса за партиите, партии едно време събираха по стотици хиляди по площадите. И тогава имаше някакво доверие в тях, имаше някакви надежди в тях. Сега в момента няма партия, която да може да събере повече от 5000 души някъде, каквато и да е форма. И затова не са толкова интересни, не са толкова силни и се опитват вече чрез мажоритарни избори, защото и парламентарните избори, които минаха преди известно време, те бяха изключително мажоритарен избор, а не на програма, на идеология, на каквото да било друго. Така че дали ще каже или няма да каже господин Борисов в момента, дали ще кажат Възраждане или няма да кажат Възраждане, битката като че ли някакси е предначертана, ясна е, че госпожа Йотова ще спечели, то ще спечели с много и само за това, че по закон няма как да се мине още на първия тур в, заради избор от парламентарните избори, ще се наложи да има и балотаж. Иначе най-вероятно нямаше да има и балотаж.
0: Най-вероятно и вие ще потвърдите, госпожо Дамянова, че ще има, може би, балотаж, но може ли партийната подкрепа във втория тур да обърне резултата?
2: Първо искам специално да кажа, че балотаж има, защото българските партии, за които по-рано казах, че са нефелни, продължават да държат избирателни списъци, в които има 6 милиона и 700 хиляди избиратели, и то в една държава, в която има 5 милиона жители. В този смисъл, този балотаж е просто резултат от, как се казва, мъртвите души в избирателните списъци. Иначе, най-вероятно, Йотова наистина би могла да победи в този балотаж. Не мога да знам, но то, да се казва, след малко идва и ще го видим. Сега вече идва въпроса за така наречената партийна воля при евентуален балотаж. Само че тук има една шахматна дъска, на която 90% от фигурите ги няма и се борят няколко фигурите. Резултатът е предвидим. Значи, ако има 9 души от ГЕРБ, които биха гласували за когото иде от ППДБ, аз ще търкува на главата надолу. Просто няма. Значи, там отношенията от сглобката насам, след любовната ексцесия, която имах вече, забравих коя година, 23-та ли беше, 22-23-та, след тази, наказанието и за двете партии, и за ГЕРБ, и за ППДБ е толкова голямо, че има пълна несъвместимост в електората. Те просто по обикновен начин се мразят. И това, което виждаме в социалната мрежа в момента, което е много забавно, аз по-забавни избори от тези не съм виждала. Всъщност тези избори са мемета. Това е, както се казва, едно народно творчество, което показва любовта на тези две групи. Да накараш хората на Възраждане с партийна воля да гласуват за ППДБ, тук се иска някаква вече доста голяма степен на магичност да успееш да го направиш, защото хората на Възраждане още на, на парламентарните избори си гласуваха за Радев там колко 70% от тях. В този смисъл няма партия, която може да подаде този сигнал. А друг е въпросът до каква степен негласуващия българин е в състояние, който не е малко, все пак той е някъде към 35-40% реално от хората, живеещи в страната, би дал този тази, нали, сила, тласък на някого. Аз обаче не виждам кампания, която по какъвто и да било начин може да накара негласуващия българин в момента да гласува. За сега тя го усмихва и то го усмихва в не в добрия смисъл на думата.
0: Господин Лозанов, доколко е дълга политическата памет на български избирател, така че да кажа категорично, няма да е Гюров и Кандев, защото те са подкрепени от ППДБ, макар и независими. Може ли наистина да успеят тази двойка да спечели част от кандидатите на ГЕРБ или къде ще отидат те тогава?
3: Зависи на какво ниво е избора. Ако е на ниво такова политиканстване, кой от коя партия точно е и как са се държали партиите назад Партийните биографии са драматични, разбира се. Тук обаче има един много категоричен, нов и много драматичен избор, който е известен. Защото фактически битката ще е между, разбира се, между Иляна Йотова и Гюров. И даже не между Иляна Йотова и Гюров, ами между Радев и Гюров. Защото Иляна Йотова до голяма степен е представител на... в тази ситуация на дъската на парламентарните избори на новите управляващи. Нещо повече, социолозите казаха, че от това как се представя правителството ще зависи до голяма степен вота за Йотова. А тази битка е много важна, защото фактически това правителство се опитва да превърне евроскептицизма в държавна идеология. И всъщност битката ще са за дали евроскептицизма трябва да се превърне в държавна идеология. И аз много се надявам, че българският избирател ще си даде сметка за това. Няма да може да бъде отклонен с тези непрестанни дразги. Виж го той, виж го оня. Ами ще види, ще види фокуса. Защото да се правиш на Орбан, знаем какво стана. Дори една икономика като унгарската на базата на европейския изолационизъм рухна. И те го пометаха Орбан. А нашата икономика, на базата на нашата икономика, да се правим на тази изолационистична политика, да се опитваме да водим, е изключително рисковано. И аз мисля, че ако избирателя, така да се каже, избирателният разум наделее, това ще даде резултат, за да може да има алтернатива тази политика. И сега през разделението на властите, президентската власт, да не отиде пак в същите ръце, така да се каже, като посока на развитие, да има алтернатива, да има критическа гледна точка и така. Така че тези избори в някаква степен са непредвидими, ако не се смятат чисто партийните, така да се каже, квоти, които са ясни.
0: Търсенето, желанието за намиране на алтернатива и подхода на Гюров така, да търси по-младата аудитория при социалните мрежи, да пуска клипове, видеа в ТикТок, може ли да му даде допълнителен тласък? Може ли да му спечели още избиратели?
1: Може да му донесе и избиратели, може и да му отнеме. Избиратели зависи как ще направят кампанията, към кой се таргетират точно, защото може би... не трябва да забравя, че има политически активни и политически неактивни. Целта е в момента тези, които по принцип излезат да гласуват, да излезат да гласуват именно в тази една или друга посока. Да се надяваш, че чрез социалните мрежи ще успееш да накараш голяма част от избирателите, които не са активни или не са гласували, да излезат да гласуват за тебе, надали. Съмнявам се, че ще успеят да накарат по някакъв начин политически активните да гласуват за тази двойка. Освен това не съм и съвсем съгласен, че на балотажа ще бъдат Йотова с хората, които представляват градската десница, защото все още не сме чули кой ще бъде предложен от Възраждане. Би могло при един добър вариант да се сблъскат Иляна Йотова с човек от Възраждане и тогава ще ми още по-интересна мене пък битката. Преди малко стана въпрос за еманципирането на госпожа Йотова. Предполагам, че и вие като хора, които сте осведомени, знаете, че тя се направи всичко възможно, да се отърве от лошите в екипа на Радев, които бяха в президентството, и показа, че тя ще има собствена политика. Много по-различна от тази, която водеше господин Радев до сега, поне в рамките на президентството, като президентство, не за външна политика. И смятам, че тя го е доказала във времето, че има достатъчно сила, за да се пребори с именно тези лоши сиви кардинали, които ги има около Лусин Раде в момента.
0: Тоест няма да бъдат едно?
1: Със сигурност няма да бъдат едно. Освен това, тя играе за историята, защото тя втори мандат няма да има и ще се опита всячески да направи така, че да остане с нещо забележимо в историята.
0: Може ли се каже, госпожо Дамянова, че до някаква степен всички партии са приели, че този вод е горе-долу ясен и правят генерална репетиция за местните избори до година?
2: Ми струва се, че както казвам, по това отношение ги гони пълно безхаберие. Значи, това, което моя приятел Гого нарича демократична десница, тя е левица и това много държа да кажа, защото дали си ляв или десен е икономически термин, те са ляви, в това няма никакво съмнение. Може би, освен на лидера и Мирчев, който бие хората от глава, в този смисъл той не е ляв. Вижте, тези хора нямат, как да кажа, ясни политически съобщения. Това е една опозиция, цялата, together, от тези, дето тигат Кандев, през тези, които ще дигнат евентуално възраждане, през ГЕРБ, който може...
0: Защо?
2: Това е, защото е опозиция в нокдаун, защото се иска време, за да видим кои ще оцелеят. Аз в отговор на вашия въпрос към да кажа, че може да има и партии, които сега в момента играят, но които няма да могат да стигнат до тези избори през 27 година, поне не в здравословен вид, защото нямат структури, защото структурите им са изядени, защото структурите им са изпити и така нататък. За разлика от един Радев, който при всички възражения, които имам към него, защото аз имам доста, извърши това, което нито една от политическите партии, които спечели изборите в последните 20 години, не извърши. Хвърли се да гради структури, които са основата за едни бъдещи местни избори. А битката в момента не е за президентството, защото аз категорично не съгласа, че, как да кажа, евроскептицизма е в голяма степен, той е пречка за България, но в степента, в която Радев в момента го прилага, той сякаш е добре срещнат от населението. По-точно накратко, Радев върши това, което им обеща по време на предизборната кампания. Добро или лошо, това е съвсем друга тема. Но тези хора, които в момента се явяват на избори, тези хора се явяват на един избор, който изглежда предварително предопределен и той няма отношение към голямата картина. Голямата картина е има ли в България политическа алтернатива на Радев в момента. Може след две години да говорим съвсем друго. Може партията на Радев да отлети в небесата. Но в момента битката е кой е политическата алтернатива на Радев. И в този смисъл криенето на всички кандидати зад инициативни комитети, а не зад партии, по някакъв начин улекотява този проблем, а пък една от партиите, която би трябвало да бъде алтернатива, тя пък съвсем се скрива под земята и даже държи речи как явяването на избори, това ли не е задължителна работа за партии.
0: Кой е печелил това улекотяване?
3: Не знам от урекотяването, но от това да се каже, че изборите са предрешени и вече има кандидат, който печели, това се нарича самосбъдващо се пророчество и известна пиарска техника, за да можеш да накараш тези, които обичат да гласуват за победителите, да гласуват за победителите и с това да ги направят победители. И ние сега въртиме този кръг тук, както да е само тук, в много студия така върви, и се казва, че тази победа е абсолютно сигурна. Два белки път се случи някой черен левет и се това сбъдващо се пророчество не се сбъдне и България малко да живне от тази линия, по която в момента върви политиката. Това е лявата линия.
0: Българското не са толкова предрешения решата според вас.
3: Ще ви кажа, коя е българската линия лявата. БКП, БСП, Москва. И алтернативата на тая линия наричаме дясна. Сега в момента политиката пак зави, още от времето на се върна към времето на Виденов, линията БКП, БСП, Москва. И ние вървим нататък. Това е дестабилизационен вод. И той трябва да има някаква алтернатива. Защото Радев е един соцдизайн политик. И в това отношение Гюров е алтернатива, чисто имиджова алтернатива. Той е европейски човек, така се държи, така мисли. И няма риторики да тук да се държа с юбук и да се стои винаги мрачно. Да не се усмихваш никога. Това е соц образ. Тук е едно по-свободно, по-весело, по-нормално. Сега дали той ще може да убеди по този начин хората. Много се надявам, че изведнъж ще прещрака нещо в аудиторията. Защото вижте, последните проучвания показват, че 15% само смятат, че стратегически партньор на България може да бъде Русия. 55% смятат, че стратегически партньор на България е естествено Европейския съюз. И въпреки това, в последния вод успяха да има голямо заблуждение, че Европейския съюз посяга на нашия суверенитет, а истинският национален интерес съвпада с руски. Значи това голямо заблуждение е въпроса дали в риториката и в поведението на предизборната кампания за президентски избори може да бъде до някъде това заблуждение ограничено. То всъщност до това се срежда. И даже не е толкова важна и победата в случай на тези избори. По-важно е опомнянето. Дали ще може в тези избори да се помогне на електората да се поупомни.
0: Понеже виждам и господин Алгафари, който макар и лекичко се усмихва, ще може ли електората да се упомни? Ще може ли нещо да се промени или горе-долу?
1: Със сигурност електората се упомня, когато трябва да отида пред урните, но е със сигурност електората ще си спомни за всички действия, които бяха извършени или мостовете, които бяха изгорени в продължение на доста време, именно от хората, които представят тази група от хора в една или друга посока. Със сигурност хората, които са близки до ГЕРБ, ще си спомнят за арестите, ще си спомнят за целия натиск, за цялото унижение, което бяха подложени от ГЕРБ, именно от тези, които сега очакват подкрепа, без да са я поискали. Със сигурност трябва да електората, който гласува по една или друга форма, ако щете и командно от Движението за права и свободи, които няма избори, които да са минали без те да се седят така в основата, като изключи може би втория мандат на господин Радев, но всички други избори са били решени с гласовете на Движението за права и свободи. Смятаме ли, че Движението за права и свободи или хората, които гласуват за тях, биха застанали зад именно тези кандидати, които ги смачкаха по невероятно обиден и унизителен начин на последните парламентарни избори? Така че не виждам откъде може да им дойде някаква подкрепа и това, че някой се усмихва, със сигурност Иляна Йотова също много хубаво се усмихва, още по-хубаво се усмихва.
2: Се усмихва по-хубаво. Не, тук не си.
1: Например, че Венци Чикагото се усмихва още по-хубаво.
2: Да, той е най-симпатичен.
1: Да, той е най-симпатичен от всичките. Единствено, който така не се усмихва много е Йоло Денев, но още не се е регистрирал това за изборите.
3: Впрочем, това е поведението на ДПС. Радев дойде до голяма степен с заявката, че се бори с олигарсите, чиято персонификация обикновено се виждаше в Пеевски, който сега го подкрепя колкото може изцяло.
2: Има, това не е заявление.
0: Финално изречение от вас, госпожо Дениева,
2: че трябва да бъде. Само искам да кажа, при цялото ми уважение към Гогос, който сме приятели от много-много години, довеждането на избора в България до това, че 55% искат Европа, 15% Русия, не е свързан по никакъв начин с реалната ситуация в страната. В страната, както и в цяла Европа, виж какво става в Германия, има огромна вълна на хора, които са евроскептици по отношение на начина, по който се управлява Европа, по отношение на урсулите, по отношение на каите, по отношение на този метод да се взимат...
3: Има такъв дебат в Европа.
2: И този дебат не означава, че ние, аз, например, която съм абсолютно евроскептична, ако Европа продължава да се управлява по този начин, че ще оцеле, това не означава, че аз искам да отида в Русия. Това означава, че вярата в управлението на Европейския съюз е разклатена и в този смисъл, по някакъв начин Радев чука на отворената врата.
3: Едно е да си евроскептичен, критик спрямо лошите практики в Европейския съюз, друго е да си евроскептичен в полза на Путин.
0: Добре, така завършваме този разговор. Благодаря ви за анализа. Диана Дамянова, Георги Лозанов и Данидал Гафари бяха мои гости. Останете с нас, прекъсваме за кратко и продължаваме с още интересни теми.

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват ретро топ класики в жанра, като русенско варено на Крео, 300 грама за 89 цента и бомбони Черноморец на Победа, 172 грама за 2 евро и 4 цента. Kaufland.
2: Взел си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така.
3: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.
4: Слушайте рубриката за образованието и технологиите с Академия Роботика по BTV Радио. Академия Роботика възпитава следващото поколение технологични лидери, като прави програмирането и роботиката достъпни и интересни за ученици от 1 до 12 клас. Тази сряда в предаването «За града» влизаме в света на знанията, технологиите и вдъхновяващите възможности на STEM обучението. Изследваме най-новите открития в науката и последните тенденции в образованието. Бъдете готови за бъдещето с рубриката на Академия Роботика по BTV Радио.
5: Архетипики – новият фолклорен танцов спектакъл на ансамбъл София 6. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Една вечер, в която българският фолклор разкрива своята сила, красота и ново сценично измерение. Архетипики – премиера на най-мащабния проект на София 6 до сега. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Билети в ивенти и купи билети.бг. Интересът е огромен. Вземете своя билет на време.
6: The longer that we wait...
7: Тази височина.
6: The weaker we get.
8: Deep breath.
7: Единственият път е... надолу.
8: Flip in.
7: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
9: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! Предимно слънчево, но малко по-хладно от вчера ще е времето на 7 септември. Днес очакваме максималните температури да бъдат между 25 и 31 градуса. Отново по-ниски от останалите области със стойностите по нашето Черноморие. В столицата около 28 градуса, 31 в Пловдив и 28 градуса максимална във Варна. Вятърът е предимно слаб до умерен. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца. Според прогнозата за космическото време, утре и в сряда ще има условия за слаби геомагнитни бури от най-ниската степен. По Черноморското ни крайбрежие условията за плаж са перфектни. Слънчево време, сумерен вятър и максимални температури между 25 и 27 градуса. Морската вода около 25-26 градуса, а вълнението на морето около 2-3 бала. И в планините условията за туризъм са отлични. Много слънчеви часове, умерен вятър и без валежи. Но по високите части има и силни пориви на вятъра. Максимални температури на 1200 метра около 24 градуса, а на 2000 метра около 16. До сряда включително времето ще е предимно слънчево и без значителна промяна на температурите. В четвъртък се задават превалявания с грамотевици над Западна България. Към петък и събота очакваме по-значителни валежи с грамотевични бури над западните и централните области. В Източна България тогава предимно слънчево време и малко по-високи температури от останалите райони. Пожелавам ви успешен ден! С BTV!

0: Добро утро отново. Сега ще говорим за новите технологии, които вече променят начина, по който работим, учим и дори мислим. Според доклад на Станфордския университет, 53% от хората, или всеки втори, вече използва изкуствен интелект. Как обаче да накараме AI да мисли с нас, а не вместо нас? Разказваме сега.
1: Изкуственият интелект може да напише всяко есе и да реши всяко уравнение за секунди. Именно тогава преписването се превръща в най-бързия път към интелектуалното изоставане, казват експерти. За десетокласника Александър Славов лесният път никога не е бил вариант. Не оставя изкуственият интелект да решава задачите вместо него, а го използва като опонент. И така преминава от реши ми задачата към успори решението ми.
2: Да го използваме като помощник, а не като някакъв работник, който ни помага да направим всичко. Тоест, да не ни върши цялата работа, трябва вместо да го питаме реши ми домашното, да го питаме дай ми една подсказка или пък успори решението ми, намери ми слабите страни, помогни ми аз да разбера как да се решава тази задача.
1: Александър започва да използва активно новите технологии преди повече от 4 години. Участва и два пъти в Международната олимпиада по изкуствен интелект.
2: Моят учител по история каза, излезе изкуствен интелект, трябва да го питаме нещо. И аз си го изтеглих и го питах кой е Васил Левски. И той каза ми, че Васил Левски е някакъв, какъв беше, руски актьор или нещо такова. Абсолютно обърка всичко.
1: Прави ми експеримент. Как да зададем правилните команди на чат-бота, така че да получим желания отговор? Първи опит. Задаваме само един въпрос. Питаме го да ни даде информация за река Дунав. Моделът извежда общо твърдение и не покрива очакванията ни.
3: Системата събира цялото световно знание, но тя не е персонализирана, не познава нашите лични преживявания. И за да може да имате качествени отговори, то със сигурност трябва да дадете описание на вашата специфична среда, да кажете какви са ограниченията, които очаквате в отговора и да сложите забрани.
1: Правим и втори опит, като този път спазваме няколко прости правила. Задаваме в каква роля да влезе изкуственият интелект и каква задача да изпълни. Добавяме контекст и желана структура. За по-голяма яснота посочваме конкретни примери и какво да не съдържа генерираният отговор. След секунди вече получаваме коренно различна информация.
3: Много е важно да изградите светът, в който ще живее системата ви с изкуствен интелект, която комуникира с вас. Ще ви дам пример. Ако говорим за семейния бюджет, ако му зададете въпрос как да почне да харчи по-малко, той навероятно ще ви даде общо човешка статистика за това как може да ограничите разходите си. Вторият вариант да му кажете това е разходите ми, които имам на месечна база от екселския файл. Проучи начин, по който мога да получа по-добри цени или разходи, които мога да огранича, защото тук му давате опции да съкрати или да подобри бюджета ви, но ако искате да бъдете наистина разумни, е много важно да му кажете, но разходите, които са свързани с лекарства, храна и семейство, не дей да ги ограничаваш, защото те са жизнено важни. И тук границата между машина и човек преминава към партньорството между човека и един нов дигитален субект в живота ни.
1: 45% от отговорите, генерирани от изкуствен интелект, съдържат грешни твърдения или неточности. Това показва международно изследване на Европейския съюз за радио и телевизия и BBC.
2: Много важно е, когато изкуствен интелект ни дава някакви твърдения, много често да му искаме източници. Тогава, когато моделите халюцинират, което още не е изобщо не сме победили този техен недостатък на езиковите модели, всъщност да ги караме да ни дават източници, нали, да търсят в интернет, да ни кажат, примерно това го взех от тази статия. И най-вече да го караме да ни помага ние да мислим, а не да ни върши работа напълно, защото тогава ние не можем да мислим.
1: Изкуственият интелект може да ни даде всички отговори на света, но от нас зависи дали ще зададем правилните въпроси, защото в ерата на машините най-мощното оръжие остава способността на човек да мисли.
0: Да, изключително важно хората да знаят, че изкуственият интелект, както казват специалистите, халюцинира. Сега обаче много важно при мен е автора на този репортаж, Каролина Занкова. Кари, как да накараме, хората се питат как да накараме изкуственият интелект да работи за нас? Да го използваме в ежедневието си, той да ни бъде полезен асистент.
1: Най-важното нещо, когато става въпрос за изкуствен интелект, е това да му обясним точно какво ние искаме. Както и в репортажа видяхме именно как да създадем най-добрия промпт. Сега ще ти покажа как да направим така, че изкуственият интелект да бъде наш домашен асистент. Като започнем естествено от документите, всички ние имаме документи в къщи, фактури, гаранции, въобще един шкаф пълен с разписки, които започваме да си мислим кога изтичаше, например, гаранцията за колата, за страховката, въобще и започва едно мислене. Изкуственият интелект...
0: Често изпускаме срокове.
1: Така.
0: Той може да ни бъде полезен да не изпуснем тези срокове, падежни плащания.
1: Абсолютно.
0: Как да го направим?
1: Ще го направим като започнем от там да снимаме всеки един документ, който имаме в къщи. Тук много важно е да скрием всички лични данни, защото всички платформи за изкуствен интелект, колкото и да повишиха сигурността си в последно време, тук отново важи написаното правило, че веднъж в интернет, завинаги в интернет, така че е най-добре, когато снимаме документите и направим една дигитална папка на нашия компютър, винаги да скрием всякаква чувствителна информация като лични данни. Първата стъпка е да снимаме документа, както казах, да направим една папка. След което сега ще видите, втората стъпка е да качим тази папка, която сме направили в приложение с изкуствен интелект по наш избор. Има много вече на пазара. И третата стъпка е да напишем промпт.
0: Тоест да му кажем какво искаме да направи с тези данни.
1: Точно така, да му зададем задача. Например, направи ми таблица, която да включва колона, редове, дати, срок, сума, кога изтича дадения документ и задължително вида на документа. И така получаваме и резултатът. Изкуственият интелект всъщност ни генерира една таблица, която вътре може да съхранява всички наши документи, както казахме, за страховки. Сега ще видим и резултата, който след написването на този промпт излиза в повечето чат-ботове. Виждаш договори, фактури, оферта. Тук има и кога датата на подписване на даденото нещо и кога изтича.
0: И сроковете, и сумата, която дължим. А можем ли да го накараме да ни припомня, да ни алармира, като настроена аларма?
1: Разбира се, но трябва да му зададем тази команда. Пишем му, сега ще излязат и примерните въпроси, например, кога изтича застраховката или какво изтича този месец. Ето това е припомнянето. И той вече разполага с тази информация, която ние предварително сме качили и само с едно изречение, например, какво изтича този месец, той ти казва, изтича това, това и това. И по този начин ние може да превърнем един обикновен на пръв поглед изкуствен интелект в наш домашен асистент.
0: Да, трябва да бъде полезно за ежедневието и трябва да бъдем много внимателни при използването на изкуствения интелект. Благодаря ти, Кари, за този репортаж и този анализ. Темата е интересна и ще продължим да правим още такива теми с теб. Сега обаче сменяме рязко посоката, защото в следващите минути ще говорим отново за Черноморието, за морската храна, за летния бриз и проверките, които направиха от Българската агенция за безопасност на храните това лято. По данни на инспекторите са хванати над 2 тона и половина храни, които са били негодни. Наш екип Петър Антонов и Петър Джанаваров отидоха на една такава проверка заедно с инспекторите от БАБХ. Какво показва тя? Вижте.
4: Вълчик, край брега на морето е ресторанта, в който Пламен е главен готвач и управител.
5: Малко по-парче, чесън, че нещо така, да.
6: Универсалната тайна подправка за готвача е много желание. Желание и с любов. Храната усеща кога я приготвяш, че има душа.
4: Всеки ден това лято Пламен и колегите му в кухнята приготвят храна за над 200 души.
6: Основни морски продукти, телешко месо, свежи салати, домашно приготвени с десерти, доколкото може да се каже, нали, в тази сфера.
4: За 30 години в кухнята Пламен вече познава вкуса на българина. и не само.
6: Времето показа, че постепенно се връщаме в онази кухня, която нашите деди са приготвили, нашите деди, които са създали. Аз също имах възможността от последните майстори в кулинарното изкуство да приема опита и знанието и сега да го апликирам успешно във времето, нали, с младите колеги.
4: Казва, че за добрия сервис е нужен добър екип.
6: Основата хората, които, нали, да могат да те разбират, да подкрепят в идеята, защото в момента конкуренцията е безспорно добър фактор, който човек може да се развива и да надгражда себе си. Нали?
7: Здравейте! От Българска агенция по безопасност на храните, доктор Чуков, главен инспектор и здравен инспектор в отела.
4: И докато Пламен приготвя поредната порция морски дарове, в ресторанта влиза проверка от агенцията по храните.
8: Дадете информация дали обектът е регистриран.
9: Да, регистриран.
8: Да видим фирмата, която експлуатира обекта.
4: Минути по-късно инспекторите влизат и в кухнята.
8: Къде се съхранявате храните?
9: Това е хладилниците.
8: Добре. Вие трябва да ни отворите хладилниците, да погледнем вътре заготовки, температури. Срок на годност до 14 януари 2028 година. Така, след като подготвите, отиват в хладилник.

0: Само те са били потенциално опасни да стигнат до консуматора.
1: Затворните обекти са най-често временни места за хранене и напитки по плажните ивици.
0: Работят без регистрация по закона за храните или работят с регистрация, която не е пълна. Тоест имат дейности, които те сами започват да правят, без да информират компетентни органи, без компетентния орган да им е разрешил.
1: Сред най-честите нарушения са изтеклите срокове на годност на храните, неправилното им съхранение или съвместното съхранение на различни групи храни и много лошата хигиена. И Пламен знае, че за качествената храна се изисква и строг контрол.
2: Изискванията относно хигиените в обекта се стараем максимално да ги спазваме. Било то температурни режими, благодарение на екипа, който е, успяхме да създадем, макар и трудно в тези времена.
1: За тази сутрин от Балчик, Петър Антонов.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Аз съм Генка на 85 години и обичам да правя партита. Където бях настанена, не ми разрешаваха и затова се преместих в Сердика, най-добрата резиденция за възрастни. Тук всеки ден имаме музика, вкусна храна, сготвена на място. Намерих си чудесни приятели и си живеем прекрасен живот. В месечната такса са включени маникюр, педикюр и прическа с боядисване. Много добре се чувствам. Сердика е мястото. Повече информация на residence.serdica.com и на 0884 500 000.
2: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Буниятишвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
3: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
4: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
5: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро! Започват новините в 9. Аз съм Кристина Газиева. От днес до 14 септември Централната избирателна комисия приема заявленията на инициативните комитети за участие в президентските избори на 25 октомври. Вече е регистрирана кандидатската двойка Лъчезар Аврамов и Ивайло Атанасов. Утре предстои учредяването на комитета, който ще издигне Илияна Йотова и Кирил Вълчев, а на 10 септември на комитета зад Андрей Гюров и Георги Кандев. Партиите и коалициите могат да подават документи до 9 септември. До сега са регистрирани 5 формации. Утре се очаква да стане ясно и дали ГЕРБ ще участва в вота със собствена партийна кандидатура, както обяви лидерът Бойко Борисов. Засилен трафик се очаква днес по основните пътища и магистрали към София в края на серията от почивни дни. Най-натоварено се очаква да бъде движението по Тракия, Хемус и Струма, както и по главен път Е-79 от границата с Гърция към столицата. За да бъде облекчен потокът от автомобили, от 12 до 8 часа вечерта се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона, които пътуват към София. Ограничението важи по трите магистрали, както и в участък от пътя между Симитли и Кресна. От пътна полиция призовават водачите да шофират с повишено внимание.
1: Ами надяваме се наистина в днешния ден да е по-спокойно, още повече, че след 12 часа има въведена забрана за движение на тежкотоварните пътни транспортни средства, така че наистина очакваме да е малко по-спокойно днес. Превентивното движение е обърнато, има два ленти осигурени в посока София и една в посока Кулата. Допълнителни екипи сме осигурили, както казах, за всичките почивни дни, днес включително.
0: Втори ден на траур в Исперих след смъртта на двете сестри на 10 и 17 години. Разследването на трагедията продължава, а прокуратурата работи по версията за двойно убийство, последвано от самоубийство на 42-годишния им баща. По данни на разследващите, родителите са били разделени от около 2 месеца, а майката е правила опит да изведе децата от семейното жилище. Събират се данни и за предишни прояви на домашно насилие от страна на бащата. Основните свидетели вече са разпитани, а експертизите по случая продължават. Траурът в Исперих остава в сила до 8 септември включително.
2: Най-новото е, че е установен и разпитан свидетел, който на 1 септември е вземал бащата от Исперих. Транспортирал го е до Разград, тук в едно казино е изиграл немалка част от парите, които пък неговия баща му го бил дал преди това за закупуване на автомобила. Установено също така, че на същата тази дата, 1 септември, бащата и двете момиченца са отишли на месторабота на тяхната майка. Очевидно той е планирал да се сбогуват, да се видят за последен път. Смятам, че основната категория от важните свидетели са установени и разпитани и с този темп, ако продължаваме, да не съм пророк, но до края на този месец септември делото ще бъде приключено.
0: Собствениците на киноцентъра в Бояна нямат намерение да променят предназначението му, а нарушения на приватизационния договор на студиото няма. Това обяви министърът на културата Евтим Милошев в предаването «Защо» с Жени Марчева часове преди днешния протест на представители на киноиндустрията ни пред киноцентъра.
3: Аз само казвам следното, че има огромни търговски интереси и нека да правим разликата. Кога някой е загрижен за нещо и кога има търговски интереси и ги прикрива зад загриженост.
4: Тоест, вие смятате, че тези, които утре излизат на протест или възнамеряват да протестират, имат търговски интереси?
3: Не смятам нищо. Разсъждавам по темата от позицията на административната позиция, която представлявам.
4: Ще продължи ли в Бояна да се прави кино?
3: Ама след като има официална позиция на киноцентър Бояна, срещу кое точно се протестира? Срещу кое? Те излезнаха и казаха, нито ще продаваме, нито ще разрушаваме студиото.
0: От света, конструктивни разговори и прогрес. Така могат да бъдат обобщени разговорите след посещенията на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в Москва и Киев през почивните дни. Целта на посещенията – рестарт на преговорите за край на войната в Украйна. Разговорите в Москва бяха определени от двете делегации като изключително конструктивни, а тези в Киев – като прогрес. В Украйна Уиткоф и Кушнер разговаряха и с европейски съветници по сигурност от Великобритания, Франция и Германия. След срещите, американските пратеници определиха случилото се като важна стъпка и поясниха, че са били насърчени да продължат усилията за мир. От Белия дом съобщават, че обсъжданите последващи стъпки ще бъдат обявени през идните седмици. В Съединените щати инцидент на летището в Майами, в щата Флорида. Товарен самолет излезе от пистата при кацане и се вряза в превозни средства. Петима души загинаха, други петима са ранени. Кадри показват как машината се движи с килната предна част и избухва в пламъци. Самолетът е модел Boeing 767 и е летял от Сан-Хуан, Пуерто-Рико. При кацането на пистата в Майами се е движил със скорост от над 200 км в час и все още не е ясно защо не е успял да спре. Според властите няма данни пилотите да са обявили извънредна ситуация. Причините за инцидента се разследват. Ситуацията спря работата на летището и предизвика закъснение на 250 полета. И отново у нас. София за пореден път ще бъде домакин на едно от най-очакваните книжни събития. От днес до 13 септември 14-то издание на Алея на книгата ще събере читатели, издатели и автори в пространството по булевард Витоша и в парка пред НДК. Очаква се повече от 150 издателства да изпълнят сърцето на столицата. Посетителите ще могат да разгледат десетки шатри с книги, да открият нови заглавия, да се срещнат с любими български автори и да получат автографи. Шатрите ще бъдат отворени всеки ден от 10 до 20 часа, а официалното откриване на Алея на книгата е днес от 17.30 часа. Следващата емисия новини е в 12 часа. Следва прогнозата за времето с Борислав Лазаров. Хубав ден от мен!
5: Здравейте! Сега температурите в страната са предимно между 17 и 22 градуса. Днес времето ще е слънчево с слаб вятър. Максималните температури между 25 и 31 градуса. За София около 28, 31 градуса в Пловдив и 28 максимална във Варна. Тази сутрин на места по Черноморското ни крайбрежие все още има ниска облачност. Тя постепенно намалява и там времето днес ще е слънчево. Максимални температури между 25 и 27 градуса. Морската вода е около 25-26 градуса. В планините времето също е слънчево, но доста ветровито. Максималните температури на 1200 метра около 24 градуса, а на 2000 метра около 16. Утре предстоят смущения в земното магнитно поле и можете да се повишат до слаби геомагнитни бури от най-ниската степен. Във вторник и сряда слънчево време без значителна промяна на температурите. В четвъртък превалявания с грамотевици над Западна България и планински райони. Към петък и събота повече краткотрайни валежи с грамотевични бури над Западна и Централна България. В източните области пък ще е предимно слънчево и с малко по-високи температури. Тази сутрин продължава. Успешен ден с BTV!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Практис за дома и градината. Купи изгодно. Верижен трион 49 евро. Гроздомелачка 50 евро. Практис, направи си с нас.
2: Аз съм Гинка на 85 години и обичам да правя партита. Където бях настанена, не ми разрешаваха и затова се преместих в Сердика, най-добрата резиденция за възрастни. Тук всеки ден имаме музика, вкусна храна, сготвена на място. Намерих си чудесни приятели и си живеем прекрасен живот. В месечната такса са включени маникюр, педикюр и прическа с боядисване. Много добре се чувствам. Сердика е мястото. Повече информация на residence.serdica.com и на 08 8-4-500-000.
3: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота, 20 часа по BTV.
4: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
5: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
6: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
7: Hank, are you seeing what I'm seeing?
6: Just answer the question.
8: 3 часа.
7: It's kind of priceless.
8: Една пратка.
6: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
7: What?
8: Един живот.
9: Go, go, go!
8: Alan Richson.
10: I want to get out of this car.
11: No, we can't get out of the car right now.
12: I want to get out of the car.
8: Owen Wilson.
13: You said you wanted to get out.
8: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
14: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
15: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: pressed. Добро утро отново. България може да загуби едно от най-ценните си тракийски съкровища – могили. Експерти алармират, Александровската гробница в аварийно състояние, а оригиналните стенописи се рушат. В същото време липсата на финансиране е на път да затвори музеят на тракийското изкуство в Александрово, където се съхранява реплика на гробницата. Репортаж на Мария Георгиева.
1: Това е музеят на тракийското изкуство, чието изграждане е финансирано от японската държава. На откриването през 2009 година присъстват техни императорски височества принц и принцеса Акишино от Япония и президентът на България Георги Първанов. Преди 17 години японската държава не пести пари и строи този изключително модерен музей с реплика в реалните размери на Александровската гробница. Така, оригиналът на Александровската гробница, открита от екипа на професор Георги Китов, остава запечатана и консервирана, а публиката има възможност да се любова на изяществото на тракийското изкуство. Днес музеят продължава да е притегателно място за туристите.
2: Историята на гробницата, разбрах, беше много интересна. Идват от Япония тук, за да може да се направи един хубав музей, така че смятам, че трябва да се съхрани.
3: Просто това е нещо невероятно. Всичките те стенописи и то от 4 век преди новата ера, това да се направи е уникално и се радвам, че го имаме тук в България.
4: Друг свят влизаш и самото усещане направо не мога да се опиша. Да.
1: Допълнително признание за музея е знакът за европейско културно наследство, който получава. Така институцията попада и под защитата и наблюдението на Европейската комисия. Днес обаче музеят е на път да бъде затворен.
5: Музея няма договор да работи с община Хасково. Община Хасково също няма договор с Министерството на културата. Отговорността се прехвърля и музея попада в параграф 22 или да затвори обекта, за да може да работи законно или да продължава да плаща чужди сметки.
1: Собственик и на гробницата и на музея на тракийското изкуство е държавата, чрез Министерството на културата. Оттам обаче целево финансиране няма.
6: Всъщност години наред Хасковския музей, без да е пряко авторизиран, трябваше да дава средствата за издръжката, за охраната и за поддържането на гробницата.
5: Ние сме един от малкото обекти, които не получава никакво внимание и това е... Гледаме да ни личи. Всеки посетител, който влезне тук, да не се ангажира с проблемите, с административните и финансови проблеми на музея.
1: От община Хасково искат да помогнат, но не могат, защото не са собственик.
7: Общината може да се действа. Въпросът е да бъде даден правилният механизъм, по който механизъм ние да можем да се намесим и да го финансираме. Средствата не са толкова много, около 120 000 евро. Вече има и пукнатина в една от стените, има нужда от ремонт. Другия вариант, който може да бъде предоставен на нас, за да можем ние да отделим средства от данъкоплатците и да покрием този разход.
5: Проблемът е ангажирал съзнанията на, така да кажем, на поне 10-12 министра до сега и нищо не се е направило. 8000 или 9000 евро на месец са общо разходите на този музеен център, без заплатите. А той изкарва 5000 най-много в най-добрия сезон. Трябва да го затворим, ако не бъде обърнато внимание на нашия призив, тъй като нашите възможности вече изпадат в несъстоятелността.
1: И ако музеят е заплашен от затваряне заради липсата на финансиране, то рискът Александровската гробница да бъде унищожена е реален. През 2023 година експертна комисия към Министерството на културата обследва състоянието на гробницата, а изводът им е изключително тревожен.
6: В момента има проблеми с влага, има проблеми с соли. Още по-страшното е, че така заради някои, бих казал, несполучливи, неудачни решения за тип тогава след откриването и след първите мерки, предприяти за нейното съхранение, всъщност има сериозни проблеми с конструкцията. И така сме изправени пред риска гробницата да загубим, като тя се срути. Не е проблема само с стенописите. С огромно съжаление също така трябва да кажа, че тази гробница се е превърнала в заложник на лични интереси. И Това, което трябва да се предприеме, така е гробницата да бъде спасена буквално и от безхаберието на българската държава, и от личните интереси на един или друг колега, бил той реставратор, архитект и така нататък.
5: Тя просто ще бъде унищожена и ще бъде унищожено всичко в нея. Сега ще му попитате какво има в нея. Има безценни стенописи. Тези стенописи са уникални, уникални за света, не са уникални за региона или за България, за света. Разкриват ловни сцени на неизвестен тракийски владетел.
6: На първо място трябва да е грижата за самия паметник. Със съжаление трябва да кажа, че японската държава е тази, която е направила много повече за съдбата и за опазването на Александровските гробници от българската държава.
1: Пред Жени Марчева в предаването «Защо?» министърът на културата Евтим Милошев каза:
8: ние говориме за аварийна ситуация, ситуация по аварийност. И това се е случило 23-та година. 23-та година има предписания. Първото нещо, което и най-важно, е с микроклимата, влага и така нататък, и така нататък. Закупени са уреди, които да измерват, да оценяват, да дават оценка на аварийността по отношение на микросредата.
9: Какво съмнява ще си позволите ли по вашия мандат да загине тази наистина уникална тракийска гробница?
8: Не би имало който и да е човек, който да иска или да си позволи подобно нещо още повече в административна позиция. Уверявам ви в това.
1: А туристите, които вече са се докоснали до тракийското изкуство, се надяват то да бъде съхранено.
3: То трябва да съществува. Трябва. Това е световно наследство. Не само за България. Трябва да го има. Значи на какво ще научим децата ни?
1: За тази сутрин от Хасково, Мария Георгиева.
0: Да, факт, това е световно наследство и трябва да го съхраним, длъжни сме. Сега продължаваме с пътна тема. Интензивен е трафикът по пътищата на страната в края на трите почивни дни. По магистралите и главните пътища се очаква много засилено движение. От една от най-невралгичните точки в страната, Кресненското дефиле, включваме сега Мариета Димитрова. Отново, Мариета, здравей, виждаме, че трафика продължава още от рано сутринта при теб да е доста, доста интензивен.
10: Да, здравейте отново. Трафикът продължава да е интензивен, а малко след 8 часа тази сутрин, тук в началото на Кресненското дефиле, където се намираме и ние, стана лека катастрофа. Румънски автомобил самокатастрофира, предизвика тапа още в ранните часове. Единствено бързата намеса на мобилните екипи на пътна полиция, които успяха да изтеглят колата в страни и освободиха трафика в посока Гърция, който да продължи. Това, което ни прави впечатление обаче към този час, изключително засилен е трафикът на тежкотоварни автомобили. Вероятно превозвачите се стараят да преминат през Кресненското дефиле преди да влезе в сила забраната в 12 часа, която ще важи до вечера до 20 часа. Забрана за тежкотоварни автомобили, както по автомагистралите, така и тук в Кресненското дефиле. Към този час продължава да бъде по-засилен трафикът към Гърция и по-слаб този, който идва от Гърция към България. Това обаче вероятно ще се промени в следващите часове. Около и след обяд очакваме трафика от Гърция към София да бъде много по-силен, да се образуват отново тапи и задръстване. Ние оставаме, за да проследим как ще премине днешния ден и голямото прибиране.
0: Да, Мариета, благодарим ти. Ще проследим днес и в новините и да кажем на всички хора отново, карайте внимателно и отговорно. Трябва да стигнем всички живи и здрави до там, където сме тръгнали. А сега ще говорим за едно от най-емблематичните и обичани телевизионни предавания в българския ефир. 25 години след първия въпрос, Стани богат отново поставя знанията на изпитание. Най-обичаната игра за знания у нас навършва четвърт век в българския ефир и се завръща тази вечер по BTV със специален сезон и нови правила. Този път участниците сами ще могат да избират как да преминат през играта, избирайки между класическата и съвременната версия на Стани богат.
11: За първи път в българската история на Стани богат, състезателите ще трябва да направят важен избор между две версии на играта, още преди да чуят първия въпрос.
12: Хората ще избират между класическата и съвременната, като се надяваме да имаме един процент от 50 на 50 фенови на старата игра и на новата.
11: При избора на класическата версия участниците ще се върнат към правилата с оригиналните три жокера. 50 на 50, попитай публиката и обади се на приятел. При този избор ги очаква и специална награда от 125 000 евро.
12: Отново ще върнем гласуващата публика, ще видим колко знае и тя, и цяла България.
11: При съвременната версия участниците ще разполагат с повече възможности за стратегия. Ще избират 3 от 4 жокера, попитай водещия, обади се на приятел 50 на 50 и помощ от приятел в студиото, като сами определят и втората гарантирана сума.
12: Там може да мислиш спрямо въпроса, може да ползваш жокерите спрямо въпроса.
11: В 25-годишната история на играта има и решения, които се помнят. Такова е на студента Явор Костов. Преди две десетилетия той стига до последния въпрос и избира да рискува.
12: И не беше задължен да играе, но той игра. И той загуби 47 000. Това беше при 20 години. Вау! Това беше много смела игра.
11: Две десетилетия по-късно на същия стол сяда ново поколение. И макар да е израснало със съвременната игра, изборът на младите хора изненадва дори водещия.
12: Пришло, аз много се очудих, много млади хора избраха класическата версия. Някои играят в чест на своите баба и дядо, които са ги запалили, с които са гледали. Други, защото така са закърмени с оная версия на Стани богат, като деца са я гледали много.
11: За Ники Кънчев годишнината на играта носи и лична равносметка.
12: И когато стартирах, един приятел, който не е от телевизионните среди, не е продуцент, просто ми каза, качва се на много, много голям космически кораб. Но не очаквах, че чак 25 години ще продължи това пътешествие.
11: Пътешествие, в което за да стигнеш до верния отговор, трябва да проявиш воля, съобразителност, характер, като в изпитите, които животът ни поднася всеки ден.
12: Предаването е за тези изпити, които взимаме в живота си, като шофьорския изпит, като първия студентски изпит. Стани богат не е просто това го знам, това не го знам. Трябва да покажеш характер.
11: А как изминаха тези 25 години в ефира на България и участници и зрители ще си припомнят и чрез въпросите в специалния сезон.
12: Много интересни въпроси. Ще разкажем историята чрез въпроси.
11: Четвърт век след първия епизод в България. Най-великата игра за знание продължава да очаква хората, които мислят бързо и не се страхуват да рискуват.
12: Разбира се, ние очакваме нашия голям победител. Дай Боже да се появи точно сега в юбилейния сезон.
11: Специалният сезон започва тази вечер от 18 часа по BTV, а епизодите вече ще бъдат достъпни и ден по-рано на Voyo.
13: Ти избираш как да играеш.
0: Велика игра, пожелавам успех на всички участници, а тази вечер, освен Стани богат, зрителите на BTV ще могат да гледат и друг любим телевизионен формат. Фермата 10. Очакваме Кристиан и племенникът му Викторио да се изправят в първия елиминационен дуел тази вечер, този сезон, срещу бургазлиите Виолета и брати Николай. Драматичната развръзка, в която една от двойките ще отпадне от реалитито, започва точно в 8 часа вечерта по BTV.
14: Тази вечер във фермата.
15: Глеждам много съсредоточен. Айде от начало!
16: Продължавай, продължавай, дясно, дясно, дясно, дясно.
17: Играме срещу много силен противник.
15: Не само игра за оцеляване, а игра за честта на един баща.
16: И на финала! И на финала точно трябва да се върнете от самото начало. Бързо, бързо!
14: Фермата. Тази вечер, 20 часа, BTV.
0: Такова беше предаването днес. Желаем ви хубава седмица и отново да напомним, че днес е последния от серията 3 почивни дни. Очаква се интензивен трафик в цялата страна, така че карайте внимателно и отговорно. Утре ще се видим в 5.55. Останете с BTV.

0: Добро утро, уважаеми зрители! Ден след големия български празник Съединението. Днес е почивка.
1: Точно така. За повечето.
0: За повечето.
1: Днес вие почивате, а ние сме ви приготвили куп интересни теми и гости.
2: Световната сцена и отива. Дара за новата посока в кариерата ти. Ще грабна ли короната от гласът на България отново и всичко за банга-ранга лятото ви.
0: А под лупа бяха поставени профилите на Крисия и Никола Цолов през последните месеци. Заедно ли са? Не са ли вече любимците на публиката? За първи път певицата ще говори пред камера за техните отношения.
1: В ролята на вампир и готвач ще видим актьора Башар Рахал на големия екран съвсем скоро. На отчет при нас идва след малко.
0: Точно така. Този телевизионен сезон, един нов формат, ще даде шанс на младежи между 8 и 20 години да променят живота си.
1: А в тайм-аут Боби Орлинов ни среща с водещия на първия спортен реалити формат у нас. Футболни проби, денят, който промени живота ми, а именно Ивайло Крушарски.
2: Преди 19 години тя се ражда малко на 900 грама, а днес тръгва по пътя на своите спасители. Студентката по здравни грижи Божидара Пенева ще се върне там, където всичко за нея започна.
1: Днес жената, която знае какво означава Юпитер да се намира близо до Слънцето ти и какво е Уран да е в седмия ти дом, ще постави началото на рубриката си По-щастлива звезда.
0: Точно така, малко след 11.30 астрологът и юрист Мария Василева именно ще ни въведе нас лаиците в света на астрологията.
1: Но преди да разберем кога е добре да започнем ново начинание, даваме думата на нашите нови седмични коментатори.
2: Повалителят на долния чершаф и жената, която не излиза без ютия от тях, Диана Ангелов и Стефания Колева.
0: Та-ра-ра-ра-рам!
2: Заповядайте!
0: Съжаляваме, нямаме бенд.
3: Много е приятно.
0: Нямаме бенд, който да свири сутрин рано.
2: Добре, дошли. Много се радвам.
4: Айде, добър ден, добро утро.
2: И на мен, заповядай.
1: Заповядайте.
2: Штефи до мен, той там.
4: Добре, аз средата.
2: Не, не, ти там.
4: Аз трябва да ви около мен.
0: Ето, виж как иска да вземе твоето място.
1: Аз нямам проблем. Какво вижме с как ние сме си съвпаднали с облеклата с Стефания, така че и да бях там.
2: Виж как сме през едно. През едно. Аз не съм в унисон с никого.
0: Ти ръководиш.
2: Само да правим тук това да
0: е. Искаш да ти помогна?
2: Не. Как сте?
1: Супер.
4: Ами добре, в настроение, много готино.
1: Много е хубаво, че няма коли и трафик в
2: празничко.
4: Да, много е приятно, много е благо така. Да.
2: Ти изморен ли си след събота?
4: Ми не, по-скоро съм вдъхновен.
1: Ти какво правиш?
2: Говорим за бенефиса на Салпаро. Съорганизатор е Додо.
4: Е, Додо, в частност, разбира се, това е, нали, съорганизатор беше Артвент. Аз бях там и помагах на екипа си. Ами, огромно събитие. Първо съм много щастлив, че този спорт, нали, един бенефис, нали, се отбелязва по този начин, защото в крайна сметка време и този спорт да толкова много победи и заслуги имат там. Салпаро самия, той е най-доброто либеро, въобще смисъл не само в Европа, нали, на световно ниво, две олимпиади, толкова много титли, а пък нещата, които ги каза, накрая като се обърна към майка си, аз в момента настръхвам от тия, че прегърна с
5: бебе. Обявяван за най-доброто либеро, да, 2015-та мисля, че беше едното.
4: Вече аз 2015-та, да. Страхотен човек. И наистина в този спорт е важно да се отбелязват по този начин нещата.
2: Всеки ден сме от футболистите да го правят това, за волейболисти
5: по-рядко. Да, рядко е.
2: Рядко съм чувала за бенефиси, то с такъв мащаб.
5: Но това, което каза...
0: А Стоичко даже
2: беше какъв... Да, Стоичко беше, да. Имаше футболни звезди.
5: Много хубавото нещо, което той каза, извинявай, че прекъсвам, беше, че го прави заради хората, с които е играл 20 години, което е супер реверанс към всички тези хора, които бяха и част от тях, бяха там в залата и очаква приемственост, което е пак по-добре оказано от това за младите и той там беше с децата си, с съпругата си.
2: Си не му влезе с него в един отбор, после бяха противници за малко, беше
4: това
2: много.
4: Това съм много впечатлен от сина му. Да, и виждаш как е един млад напорист характер, който е на терена, за да изяде всички останали. Това беше най-младият там. Аз такъв хъз видях в това момче. Просто съм изключително впечатлен. Целият национален отбор там, лъвчетата. Абе, толкова събитие, толкова
2: вдъхновяваш. Аз го видях, бях на първия ред. В един момент виждам, че някой трескаво ходи и на специалните гости раздава води. И това беше Диан Ангелов, един от актьорите, които държат на плещите си репертуара на Народния театър. Звезда и носи води на хората.
4: Еми всички трябва да се чувстват приятно, нали? Целта на как да кажа, нали? В крайна сметка пък и затова създадахме Артвент, да създадем емоция, да хората да почувстват. Абе, скоро разсъждах на това нещо. И хората често се увличаме по хейта. Обаче това е много краткотрайна емоция, която захранва, разбирам, обаче когато храниме с любов, добра емоция, може би един ден, като склопим очи, ще остане само това. И хубаво е всеки по всякакъв начин да го прави.
0: Друго много ме впечатли в цялата организация. Нямаше нито една хазартна компания, която да финансира.
5: А, да, това беше основното, между другото, което беше супер.
4: Негов личен избор, за което адмирации. Вижда се, че има начини. Така се случи. Факт е. Може би по... как се казва? Този вид компании са насочени към спорта. Изключение е, нали, че в спортно събитие не се намеси бетинг. Браво, това е негов личен избор.
2: Затова пък се намесиха куп музикални поп-звезди. Мария Илиева, Криско,
1: Миро.
2: Изобщо беше много-много звездно. И това, че са уважили Тео, е страхотно. Да. Защото всичко беше перфектно организирано. Не знам как изглеждало на екрана, всъщност, който го гледава, ще каже, но в залата всичко беше по конец.
4: И от наша страна, ние сме един голям екип и разбира се, без нашите технически служби, без нашите организационни служби, за които така ние много разчитаме и даваме голяма любов към тях. Трудно, но се справихме. Чудесно.
2: Много ми хареса как те играят, нали, световните звезди срещу българските легенди и те, това приятелски матч, те се смеят, те нарочно изпускат, всичко е с ирония и после прегръщаха и се слуха. Абсолютна обич се усещаше между тези хора, никакво съперничество, абсолютно никакво.
4: Ами затова и аз раздавах води на хората.
2: За което поздравяваме още веднъж.
1: Между другото, исках да ви споделя, понеже аз съм човек, който 9 години е тренирал волейбол, следователно имам специален сантимент към волейбола и не съм имала възможността да играя от академичните ми години. За мен събитието наистина беше много така носталгично и, нали, освен повода имах, нали, личен си повод, който карах в цялото това нещо. И това, което на мен ми беше, как да кажа, основното като усещане, нещо, което надявам се, че сте съгласни като колеги, че много неща от спорта, като идеология, като метод и начин на мислене и работа се припокрива и с актьорската професия. Аз обичам да се чувствам, че съм една малка част от нещо много по-голямо и знам, че споделям, нали, както провалите, така и успехите, и че понякога на мен не ми е ден, дочо ще ме покрие, после ще стане обратното. Както,
5: нали, това си е екипна игра.
1: Да, и точно и това го видях, и особено, нали, съединено с всичките поколения, и имаше от най-малкия до най-големия, еднакво се радват, и както спомена и Яна, нали, българските легенди срещу звездите, при това и Сапаров, нали, на всеки гейм си сменяше позицията, т.е. имаше ситуация, в която играе с българските си колеги и след това с световните си колеги. И беше много готино като усещане, че нямаше такава спортна злоба, дето само за един отбор, а някакси всички бяха за всички. И това за мен имаше много смисъл и така тръгнах си с огромна усмивка, както каза ти.
4: Беше много готино, защото аз, нали, сега бях зад колисите и вътре отборите си бяха разделени, български отбор, световен отбор. И си бяха абсолютно в различни
2: съпрекални.
4: Ами имаше така, викам, абе, тези хора
2: тука ще стане.
4: Влизам в едната част, а вика, ще ги приключиме бързо. След това български отбор, сега ще им покажем как се прави. Аз викам, бе, тука си е, сега съм, аз цял живот съм принадлежал към други вид спортове. Напълно споделям това, което казваш за актьорството и за дисциплината и фокуса, който трябва, и че се припокриват с актьорството, обаче така преди това имаше напрежение, просто като излязаха на терена и като започнаха да се забавляват, наистина стана голям
2: чест. Абсолютен купон си направи.
4: Да, готино беше.
2: Така на сметка накрая биха световните звезди,
4: да,
2: нали?
4: Но да.
2: Аз мисля, че ще направя така, че Сапаров да бие.
1: Ама той би, защото той играе реално за
2: двете.
4: Не, много е хубаво и популяризирането на този спорт, защото в крайна сметка той покани звезди, които, ако това е футбол, те са от ранга на,
5: да речем, Роналдо, Меси. Той е играл и в много световни отбори, нали, смисъл. Така че си е поканил колегите от там. Аз гледах само малко част от телевизора.
4: Мен видя ли ме така с водите да се размятам напред?
5: Не, не беше фокусът ти.
2: Сега, като казахме от добори, обаче, снощи какво започна по BTV? Най-позитивното телевизионно реалити съществувало някога. Нека да не се лъжим, така е.
0: Гласът на България.
2: И имаме четирима треньори, имаме нов треньор, започват ужесточени битки, виждате, вече се блокират, но нека сега за малко да надзърнем зад кулисите.
3: Треньорът победител в миналият сезон. С несломима енергия, ярък стил и силен характер. Големият победител на Евровизия 2026-та. Новата световна сензация. Дара!
6: Беше уникална!
5: Мързи! О, Милия! Милото момченце! Продължавай да пееш, моля да те сработен. Разбира се!
6: И доказва, че не трябва да се отказваме. Това ти го доказва!
7: За мен е най-голямата награда да виждам млади хора, които ми казват, че няма да се откажат, защото знам, че тогава мечтата е истинска.
8: Още преди да се кача на тази сцена, имах нещо на ум. И това е... Бангаранга! Бангаранга! Дара, може ли да се в твоя отбор?
7: Моите прекрасни колеги треньорите просто не са готови за това, което ги очаква.
8: Макай на меди. Чао!
0: Поздравления!
7: Ето. Аз много обичам да ги изненадвам, като печеля гласът на България.
0: Велико, отново много емоции ще има. Много, аз много си изненадах, защото естествено гледах, защото съм председател на това предаване. Изненадах се да видя едно 16-годишно момиче Джейника, което преди само година, много случайно на едно събитие благотворително, тя пееше и си казах, а, този глас е велик, трябва да повече хора да го видят. И сега като видях в предаването, изключително много се зарадва.
5: Тя е изключително различна, със страш. Аз понеже вчера гледах, много го харесвам я с това предаване. Тя наистина е различна и е толкова... наистина, както го каза Лечев, изтъкана от музика, която е и като усещане ти въздейства, и като музикалност такава, вселенска някаква.
0: Абсолютно,
5: много добра. Така, много добра.
0: След 10 години ще говорим по друг начин за нея.
5: Да, абсолютно е световна някаква, извън такава е.
2: Голяма. Да, малко го каза, една малка държава и толкова много таланти. Самите треньори са изненадани как с всяко издание на гласът на България идват все по-талантливи. Те непрекъснато се раждат, се произвеждат тези деца, което и тези таланти, което е много хубаво.
0: Така е, Яна.
2: За нашият малък пазар, толкова тези деца.
4: Не се чули аз да запея, да отида там.
2: Айде, и то свърши кастинга. За следващото издание.
5: Май има възрастова граница. Нищо.
4: Не. Вероятно има и така, нали, гласова граница. Така, ще преми... аз няма да достигна на ниво минус 10. Ще ме толкова фалшиво.
0: Аз съм същото ниво, така че нека се фокусираме върху талантите, които
4: имаят.
0: Между другото, преди 10 години точно Дара беше едно обикновено момиче, което обаче носеше бангарангата в себе си. Още тогава го усещахме.
4: Глекъв път!
2: Още тогава талантът ти завладя цяла България, а днес е на прага да завладе целия свят.
1: Как феновете ѝ помогнаха да сбъдне една нейна голяма мечта? Готова ли е да открие новия глас на България и защо има синини по краката?
0: Разказва победителката от Евровизия Дарина Йотова и треньора в гласа на България Дара. Пред нашия репортер Габриела Стоименова.
9: Всичко започва с видео в Инстаграм, а продължава с хиляди коментари от феновете на Дара и се превръща в едно щуро предизвикателство. И само няколко седмици по-късно, Бангаранга вече има своя нов прочит, а мечтаният съвместен проект на нашето момиче със световно известния диджей Джак Джонс вече е факт.
10: Аз също се включвам в предизвикателството на Бангаранга.
11: Паднах на негово видео как той тича на пътека. А аз точно преди седмица преди това, си мислех, че ще е много яко да изляза на някаква сцена, която тичам и пея. И го видях, че той пуска и тича и си казах, не, това е абсурдно. И някакси го усетих, аз съм фен от 2017-2018 и това за мен е мечтана колаборация и затова побързах да изпратя всички мои фенове да малко да го наспамят. И в момента, в който видях, че става доста голям надплив, му писах, казах, хей, how is your Instagram doing? Как ти е Инстаграма? Добре ли се справиш? Защото виждам, че е доста така, те ме тагват постоянно, така че на мен ми излиза и знам неговия телефон какво се случва. Аз съм много щастлива да имам много вярна публика и всеки път, когато поста нещо в моя бродкастинг ченел в Инстаграм, се изстрелват всички хора към определената мисия, която съм задавала. Ще изберете снимка, погледнете ми с това. Да спомнете този човек, защото искам да имам колапс с него. Хората доста бързо реагират. Той е доста готин и лек за разговор и бързо се получиха нещата. И все пак говорим за световен артист, който бързо реагира, когато му се подаде възможност. И това е едно от най-важните качества всъщност на големите артисти, че когато видят възможност, я хващат. Не я чакат дълго време.
10: Коя е възможността, която ти хващаш?
11: Аз вече съм я хванала. Първата възможност беше всичко това, което ми се е случило до тук и последователността от всички тези възможности. А те първо се очакват и още по-големи и интересни, които няма да ви разкривам все още, защото все още сме под тайни. Но, знаеш ли, най-хубавите неща се случват зад кулисите и когато настъпи правилното време, смятам, че тогава артиста трябва да говори за това, което ще ми се случи. Затова, когато е времето, тогава ще кажа.
10: Трудно ли е да тичаш, докато пееш Бангаранг?
11: В началото беше доста сложно, признавам си, може би преди 5 месеца, когато започнах да правя тези тренировки, но вече тотално не ми е сложно, даже ми е лесно, но затова пък идва време за нова песен, която трябва да репетирам по същия начин.
10: А коя ще бъде тази нова песен?
11: Мила, загадките трябва да остана тайна.
10: Добре.
11: Това е за известен период.
10: Добре, така ще го приема.
11: Няма да пазим още дълго, спокойно.
10: Окей,
11: чакам. Феновете ми, които следят, знаят. Много ви обичам.
10: Их ли, бедих ли?
11: Може би.
9: Освен че сбъдна една мечта обаче, Бангаранга предизвикателството предизвика и вълна от негативни коментари.
11: Хората, аз имам чувство, че хората само се намират причини, заради които да си излеят болката някъде. И имаше хейт, защото не видиш ли, той бил много по-малка звезда от мен. И аз имам повече последователи или какво ли не. А аз всъщност съм тази, която иска колаборацията, нали? Аз ги моля да отидат да ме тагнат мен под неговия пост, не обратното. Просто е доказателство, първо, че имам много верни фенове, които ме защитават, нали, вече имат някакъв изграден инстинкт за защита, което е супер и аз съм много благодарна, когато се налага. Но в този случай нямаше и исках точно обратното да се получи. Той даже ми беше писал и казах, и мисля, че малко става тежко в коментарите. Аз понеже не си гледам телефона, не седя близо до него. Особено когато съм в студио, изобщо не го ползвам. Пиша постоянно и рисувам на тетрадки, на листове, но не седя с телефон в ръцете. И видях съобщението примерно 10 часа след като той ми го е изпратил. И доста неудобно ми стана, няма да ви лъжа, аз никога не искам да карам хората да се чувстват нещастни, наранени или пък моите фенове да ги кара да се чувстват по този начин и смятам, че той е човек, който не се е справил с такъв тип хейт преди, защото той няма за какво хората не хейтват. Обикновено и не смятам, че той се е сблъскал с такова нещо. Аз съм вече ветеран и трябваше малко да му помогна. Смятам, че е абсолютно ненужно и това ти е самоцелно да се опиташ да нарниш някакви хора с думи или с жестове, по какъвто и да е начин, за мен е ниско като постъпка. И аз съм човек, който винаги се опита да дава любов и подкрепа, не обратното.
10: Има ли някоя друга подобна цел, например една колаборация с Фред?
11: Абсолютно. И ние ще продължим. Това е нашата мисия. Запомнете я. Все още трябва да продължаваме да натискаме Fred Again. Това е най-голямото ни задължение. Едно от най-големите ни задължения, окей. Но да, Fred Again, обожавам го име. Много любим. Един ден ще се случи. Вселената се знае работата. Аз се доверявам на Господ, така че тя вече знае.
9: Почти 4 месеца след безапелационната победа на Евровизия, Дара вече е едно от най-популярните лица на световната поп-сцена. А това лято Бангаранга огласи някои от най-големите музикални фестивали в цяла Европа.
11: Ами, със сигурност всичките седини по краката ми са запомнящи. Значи аз след всяко участие нещо много се вживявам по тия участия.
12: Раздаваш на макс.
11: Много съм драматична, падам постоянно на колене, докато пея заради емоция. Абе, като цяло много се раздавам и много ми харесва. Публиката навсякъде ме приема доста добре. Много са позитивни хората. Разбират ме, лесно се свързат с мен и с музиката ми. Те самите са свикнали пред тях да седи артист, перформер, не просто певица. И откликват на всеки мой импулс. Много ми харесва, където и да сме били, ни посрещат страхотни хора и се грижат много добре за нас. Интересно ми е да разберат от къде съм, каква е нашата култура, с какво се занимавам, с какво съм по-различна от всички останали.
12: А хората по улиците, не твоята публика, разпознават ли те веднага?
11: Да. Всякакви хора навсякъде. Даже се очудих, че като отидах в Нью-Йорк, също имаше доста хора, които ме разпознаха. Вие откъде ме познавате? Ами ние сме от Европа половината. Окей, добре, good news, good to know. И между другото, много хора от креатив средата също, дори да са от USA, те следят доста отблизо Евровизия, защото все пак това е една голяма платформа, която произвежда най-голямото музикално събитие на планетата и има какво се учи. Идеш на една сцена и изпяваш една песен за 3 минути и след това тяш Нью-Йорк и хората те познават. Да.
12: А стремиш ли се към тази американската сцена, американската мечта?
11: Разбира се, към американската мечта се живее тук. Но към американската сцена, да. Иначе смятам, че американската мечта в Европа е доста по-добре.
9: Тази есен Дара отново влиза с смела заявка в надпреварата за короната от гласът на България.
11: Тази година търся човек, който не чука, а директно влиза с шук пред вратата. Най-интересното е, че моят отбор е най-добрия. Естествено, няма как да не... Естествено, толкова нескромно, докато ги няма другите, докато не са дошли сега от някъде да изкочат. Имаме страхотни гласове, много тинейджери, които се явиха тази година и са точно това, което аз търся като визия, харизма, глас, характер, страхотни певци. Защото това предаване търсим един глас и всеки си има свое разбиране за това кой е този глас. Аз лично никога не съм била как да кажа, да чуя един глас и кажа, ей, това е моя глас. Защото аз харесвам различни нюанси от този глас, височините на този глас, дълбочината на тоността на този глас.
12: Кое е общото между участниците в твоя отбор? Кое е нещо, което веднага ти кликва? Кога?
11: Ами имат бангаранга. Хората са заредени и мечтаещи и виждаш как очите им светят. И това е един глас без душа, нищо.
12: На младите таланти, какво им казваш, какво ги съветваш?
11: Ох, миличките ми деца. Те са доста нахакани, честно казано. Там няма много нужда от думи, тези, които са тинейджери, защото те носят заряд, който е, може би, зарядът, който хората виждат в мен, това го носят и те. Аз много се смях, защото помня при 10 години, когато аз се явих на друг формат, как бях приета, нали,

0: Готова да я взема.
1: И въпреки участията, предизвикателството, съвместните проекти и треньорството, емоциите от Евровизия все още не са утихнали.
0: Готвим се за Евровизията 27, разбира се. Гледаме напред, ще бъде много хубаво.
2: Когато знаеш, че Евровизия идва тук заради теб, какво е чувството?
0: Аз съм доволна от себе си и може би съм най-горда от себе си за това, че когато се прибрах и до ден днес ще виждам в хората надежда, която преди някак беше огаснала.
2: След Евровизия и Бангаранга, кое е нещото, което най-малко очакваше, че ще ти се случи?
0: Да вляза в тези класации, които са световни, билборд класации, какви ли не. Аз понеже нямам очаквания към успеха и не обичам да си поставям за цел, или за твърда цел, аз ще вляза в... Всъщност аз пиша като пожелания неща, но никога не ми е свръх цел да достигна нещо. Ако дойде и ми се изпрати, съм много благодарна. Ако не, аз ще продължавам да работя и да правя това, което обичам да правя.
2: Добре, след всичко това, което ти се случи, лятото успя ли изобщо да си отпочинеш?
0: Каква почивка? Какво е почивка? Не съм чувала такова дума. Моя речник да съществува в момента. Но балансирам между всичко, което обичам да правя. Така че съм щастлива.
2: Много ти благодаря.
0: Благодаря ви и аз. Скоро нови неща!
3: Жестока, Дара.
2: Да, жестоко е, наистина много съм зад палмите.
3: Обаче, според мен ще бъде много спорно на този сезон, тъй като медиа има много почитатели, медиа безспорна звезда, но пък Дара е световна звезда и тук ще е много трудно в избора.
2: Ама защо, виж, още от началото имаше хора, които си стрейт, примерно тази млада жена, която пееше, напомня името на Софи Маринова, едно парче, тя казва, меди.
3: Да.
4: Забелязах, че и повечето имат такава стратегия да си следват интуицията, а най-често интуицията им е кой първи се обърне. Така че имаше и много такива случаи.
3: Който би повярвал в гласа им. Добре, има логика.
5: Но има и изненади.
2: Дара, извинявай, ще прекъсвам. Дара има супер усеток, първи тон да усеща или някой като вдигне или направи нещо. Абсолютно това много ме кефи.
4: Извинявай, че и аз ще те питам, защото трябва да обявя се след малко, започваме да се питаме дали започнахме да четем повече.
5: Дали? Да се питаме?
4: Да, добре, да се питаме.
5: Ще се питаме. Но също и как едно момиче се върна там, където преди 19 години се прибореха за живота й.
3: Башар Рахал ще бъде при нас с отчет за лятото си.
4: И водещият на първото спортно реалити у нас Ивайло Крушарски.
5: Останете с нас.
2: Добре.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват ретро-топ класики в жанра, като русенско варено на Крео, 300 грама за 89 цента и бомбони Черноморец на Победа, 172 грама за 2,04 евро. Kaufland.
7: Свежест всеки ден с Lip Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Lip Hair в магазини Зора и на zora.bg.
8: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Канеп Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
9: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
10: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
9: Напълнете раницата, облечете учениците.
10: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
7: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и

0: бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
1: Слушайте рубриката за образованието и технологиите с Академия Роботика по BTV Радио. Академия Роботика възпитава следващото поколение технологични лидери, като прави програмирането и роботиката достъпни и интересни за ученици от 1 до 12 клас. Тази сряда в предаването «За града» влизаме в света на знанията, технологиите и вдъхновяващите възможности на STEM обучението. Изследваме най-новите открития в науката и последните тенденции в образованието. Бъдете готови ви за бъдещето с рубриката на Академия Роботика по BTV Радио.
2: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, Любов в рая от вторник до събота, 22 часа по BTV.
3: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
2: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Здравейте отново, уважаеми зрители, вие сте с преди обед, а ние обсъждаме любопитното с актьорите, които гледат с намигване към неволите на семейните двойки на сцената Стефания Колева и Деян Ангелов.
1: Така, искате ли сега да отбележим една хубава нощ, да кажем браво на, за пореден път.
2: Благодарим,
1: на Георги, на вас и аз. на вас и аз, но и на Георги Господинов.
2: О, да, да.
1: Който взе поредна престижна награда. Жан Моне, това е френска награда за литература, която мисля, че от българска страна Жел Вангенщайн е единственият преди него, който е печелил. Да, и много други световни автори. Всъщност Георги Господинов си става, той си еде, но все повече се утвърждава като абсолютно световен автор. Насякъде го харесват. Всички романите му са абсолютно разпознаваеми вече. Стилът му разпознавам, което е страхотно.
2: Той има много сериозна публика и в Франция. И това се също е много до голяма степен и на превода с преводачката, с която работи, което е много важно. Иначе искам само да кажа за наградата, че тя е много хубава, защото освен, че е престижна, защото е на името на човек, и който много е допринесъл за обединена Европа, за това, което сме в момента. Стратег, политик и така нататък. Така че идеята, зад която е цялото това нещо и събирателния образ на това, което се е получило в лицето на Георги Господинов, т.е. да вземе награда, е много ценно. Иначе книгата е прекрасна, за съжаление аз съм до половината, още не съм я прочела, но е на много важна тема и много хубаво написана, разбира се, както само той умее, за любовта към баща му, за това, когато той си отиде и какво остава след родителите, когато те починат.
3: Точно мнозина каза, че това е най-личният му
2: роман.
3: Роман. Аз намирам паралел и с романа Уилям Ортън «Татко». Да. Именно точно когато един родител се влуши и детето започва да прекарва повече време с него и изведнъж се започва да се интересува от миналото.
2: Да.
3: И да опознаваш и себе си чрез родителя, да си даваш сметка в какво детство е израснал родителя, защо е такъв. Малко един самоанализ на себе си, на родителя си и въобще на родовата памет. Разбира се, има категоричен различен почерк между Уортън и Господинов, но вчера гледах интервюто му в тази събота и тази неделя при колегите и той казва, да, в момента Франция, Великобритания, света чете моите книги, но само преди 25 години те не ми обръщаха внимание.
2: Така,
3: и това е плод на много така сериозен работа. Труд. Абсолютно. Така че браво.
2: А иначе наистина Жел Вагенщайн преди 22 години печели тази награда, така че това е супер успех след толкова години да сме отново на сцената и това е още едно доказателство и Георги Господинов го така прави с неговия финес и с неговата интелигентност да се заговори за България по един друг начин, което е прекрасно.
1: Не съм чела книгата, с абсолютно сигурно ще я прочета.
3: Да, имаме повод какво да четем, макар че 4 от всеки 10 души, горе 43%, признават, че през последната година не са почели нито една книга в България.
2: Не сме от тях.
0: Добре, възможно ли е да се промени тази тъжна статистика?
1: И четат ли българите се още на хартиен носител или екранът напълно измести страниците?
0: И какво избират учениците броени дни преди първия учебен ден, ще разберем сега от репортера ни Мира Бацанова. Мира, здравей!
4: Здравейте, аз вече съм на Витошка, защото от днес започва есенното издание на Алея на книгата и то ще продължи до неделя. Какво обаче да очакваме, ще ни каже малко повече Петя. Тази година има и рекорден брой издателства. Петя, здравей, разкажи ни какво да очакваме тази една седмица тук на Витошка. Чак до НДК!
5: Добро утро на вас и на вашите зрители. Изключително съм щастлива, че отново за пореден 14-ти път успяхме да организираме 14-то издание на Алея на книгата София, познато още като Есената алея на София. Тази година, освен че участват рекорден брой издателства, разположени в над 74, има изключително богата културна програма.
4: Разкажи ни малко повече за програмата и кои ще бъдат авторите тази година тук, докато се разхождаме и с различните шатри.
5: Къде ли в София могат да бъдат видяни едновременно Георги Господинов, Рене Карабаш, Захари Карабашлиев, Елена Алексиева, Мария Касимова-Мазе, Катя Антонова, Емил Андреев, който заслужава поздравления тази година, защото има 70 годишен юбилей и още много, много, много популярни български имена. Всеки участващ в културната програма е запазил своето време или на шатрата на своето издателство, или на така наречената жълта шатра, в която се случват всички културни събития.
4: Приготвили сте много интересни неща. Кажи ми обаче сега, четат ли българите, намалява ли броем или напротив, увеличава се? Ти си изключително близо до читателите ежедневно.
5: Тенденциите са изключително позитивни. Напоследък наблюдаваме голям ръст в продажбата на детска литература. И ние сме изключително обнадеждени, защото не само асоциацията и всички наши партньори полагат неимоверни усилия за популяризиране на книгата, за развитие на детското четене, защото знаете, че да се чете от дете е много важно. Това развива творческото, критичното мислене и общо взето инвестиция в бъдещето и на родители, и на учители, и на столица или на държава. Това е изключително важно.
4: Успява ли хартияния носител на книгата да конкурира аудиокнигата, тъй като в момента именно при децата, при младежите са много разпространени този тип четене?
5: Разбира се, електронните книги, аудиокнигите набират скорост, все още обаче не могат да изместят традиционната хартияна книга, защото много от хората я предпочитат да им замирише на хартия, да се докоснат до нея, да я пипнат или да видят кога са получили автограф от своя любим автор. Така че все още така гониме тенденциите, които са в Европа и извън Европа.
4: Сега ние ще се докоснем до един от любимите детски автори, Милен Халов. Той ни чака тук. Здравейте!
6: Здравейте.
4: Вие сте и преподавател.
6: Да,
4: учебната година започва съвсем скоро. Четат ли децата и какво най-често четат, когато вие не ги карате да четат конкретна литература?
6: Аз имам удоволствие, съм заобиколен от четящи деца, още всички с книги под мишниците. Трябва да си намерят любимата литература. Още за това, което ние се опитваме да ги карат да четат, не винаги успява да им запази интереса с тия клипчета в интернет, TikTok поколението, това, което нали, постоянно слайпва и гледа всяка една секунда да е в някакъв нов, някакъв нов интерес. Трябва да е книга, която да е по-кратка, да е по-развлекателна, обикновено с повече илюстрации, да има много активно действие. Нали? Всяка страница се случва нещо бомбастично. Това са историите, които ги завладяват.
4: Тук виждаме една от вашите книги, Као Змея. Те са няколко. Преди два месеца излезе и играта. Разкажи ми малко повече, защо решихте да го направите? Да. Успяхте ли чрез играта да предизвикате още по-голям интерес на децата към историята на Као?
6: Мобилната игра доста помогна. Те, така или иначе споменах преди малко, че са постоянно в телефоните си. Още след това, ако можеш през телефона да ги хванеш, да им покажеш нещо чисто българско, с хубав дизайн, това после може да ги запрати към познатия им герой в книгата и от тази книга съответно да познат по другите книги. Така че това беше доста интересен експеримент. До тук радвам се, сполучлив.
4: Подготвили ли сте вече книги за децата предвид началото на учебната година?
6: Подготвили сме им доста книги, които смятам ще бъдат интересни за тях не по задължение, а наистина ще ги грабнат. Тук не говорим само за мои книги, а за неща, които убеден съм отговарят на техния истински интерес.
4: Все още ли им давате на хартиен носител?
6: Все още на хартиен носител, въпреки че аудиокнигите са нещо, което много ги забавлява. Родителя го пуска като приказка и пак е едно такова стъпало през аудиото към книгата на хартия.
4: Много ви благодаря. Беше ми много приятно и успех с децата в новата учебна година. Ами колеги, разбрахте, че все пак четат хората, а и не само хората и най-вече децата.
1: Благодарим ти много, Мира. Със сигурност ще посетим алея на книгата, тъй като аз тайно се надявам там да откри и книгата на Георги Господинов. Да. И си купя.
7: Да, е, много е хубаво. Тук също трябва да отбележим, че освен нали, световните награди, Георги Господинов се поставя в народния неговия роман «Физика на тъгата» с под невероятната режисура, световно име Ирней Лоренци, което работи за втори път с екипа на Народния театър. Така че, как се казва, световната карта за творците е отворена.
1: Еми ето, виждате ли, имаме много поводи да четем книги и то повече от какво? Една на година ли беше статистика?
3: Една на година.
1: Да. Една на година. А знаете ли какво забелязах, като бях в Норвегия, как поощряват четенето? В една обикновена телефонна будка на някаква запустяла гара в едно малко гърче норвежко, до телефона, ето сега се вижда, има библиотека. И всеки
0: това
1: може да влезе.
0: Много от европейските страни вече го
1: правят. И нали не се крадат книги, взимаш и даваш. Да. Не е само да изнасяш. И много ми интересно. Предполагам, че така да е. като гледам, беше пълна библиотеката. Не видях хора, които в този момент нямаше никой, който да минава. Нямаше смисъл да влизам, не разбирам нищо от техния език. Но ето такива неща. Имаше по едно време и в София, обаче изчезнаха.
7: Не, има тук
1: там парк.
3: Имаме си градска читалня.
7: Факт е, в чужбина ние пообиколихме миналата година Европа доста сериозно и твърде често се случва това с книгите, когато имаш някакво свободно време, било то на спирка, било то в парк, има такива будки, места, където има оставени книги. Взимаш. Аз последното нещо такава, когато видях, беше в България, в Банкя.
1: В, има
7: пред, да, има, пред банята.
2: Защото ходи на баня в...
1: да чете, че да.
7: Да, връщам се с корени.
2: Страничките се понавиват.
1: Поощряваме такива инициативи. Нека да има, нека да се чете. И за къпането, и за четенето.
7: И за къпането. И две неща са важни. Ем чист, ем образован.
2: Работиме на две нива.
3: Между другото, за тази тема само хвърлям една тема, която утре ще говорим, именно предстоящото отваряне. Аз чета за Ани Лейбовиц в рекламите, но на 22-ри... Какво казваш? Да, не
7: чакаш
3: да
7: бива. Помолете!
0: И то на хартия, забележително.
3: И то на хартия. Вие, между другото,
2: така
3: на хартия
2: на...
3: или на...
2: Така ли правиш на списание?
3: Аз не мога да работя в един спектакъл.
7: Аз на хартия. Спри! Остави го! Ти си!
3: На хартия или на таблет предпочиташ?
2: Аз съм на хартия. Аз съм old fashion.
1: И аз така.
7: И аз съм на хартия, да.
0: Ами си изненадам. И аз също.
2: Нали?
0: Питаме, ми да.
1: И що си джензи? Той има завръщане при джензицата, затова.
0: Има го, но е и също много по-практично, хора. Да мога да си, където пише катето, долу да си пише аз съм това, нали? Да си подчертая или някакви интересни фрази и думички, аз си ги подчертавам.
7: Има хора, които... Аз съм от хората, които не си отбелязват по книгите. Масово хората си отбелязват по книгите, като четат.
0: Брутално съм, да.
1: Защо? Може
7: би
1: да
7: защо?
2: С моливче.
3: Тя е твоя, точно с моливче, да, и тя, да, книгата е твоя, подчертаваш си израз, подчертаваш си дума, която ти направи впечатление.
7: Мен пък ми е някак, че осквернявам листа и творбата. Не мога да го направя.
1: Защото си асцендент Овен.
0: Добре, не мислите понякога, че когато някаква, примерно някакъв приятел каже, ей, може ли тази книга, нали, назаем? И аз някакси искам да я дам, защото по някакъв начин, чрез кодов език, някакви неща може да разбере за моето възприятие.
1: Да, виждаш
0: ли? И вижда, подчертай неща. А, защо я го подчертала, какво е мислила?
7: Аз пък знаеш
0: да
7: си я купи. Аз винаги се правя на широко скроен и казвам, да, няма проблем, ще я дам. И веднага почвам да издирам, за да я купя. Купувам, викам, ето я, нали? А всъщност моето.
1: Не си даваш твоето.
7: Свиди ли се?
3: Което ми напомня на този, който съм дал разказите на О. Хендри, моля да ми ги върне вече втора година. Си ги търся с зелената корица.
2: Сашо, примерно.
1: Така, сега със сигурност знаем за хората, че четат, но какво да кажем, магаретата не.
2: Това е жестока.
7: Много ми
2: толкова плавно го направи тоя превод, леле, дълго
1: мисли. Реално погледнато.
2: Много е добро.
1: Реално погледнато. И деца, вижда с ним. Но магаретата не могат.
3: Чакай малко, секунда.
1: Освен ако не са свръх интелигентни.
3: Секунда, това е много смело изказване. Ти откъде имаш тази информация?
1: Всъщност права си нямам, нека просто може да четат.
3: На къде отиваш?
1: Отивам, разбира се, към едно село, в което вече имаме статуя на магаре в почти реален размер. Де. Това е село Гурково.
2: Ама кое е Гурково? Има много Гуркови.
1: А,
2: има
1: сега
2: Стара,
1: де?
2: Стара Загора, има Балчик. Има... И я да уточним кое е това село. Знаем
1: ли? Има много Гурково.
2: Има, да.
3: Че утре във всяко село Гурково трябва да има
1: трябва по-много магара.
7: Най-вероятно ще ти
1: добре,
7: знае.
1: Чакайте сега да видим.
7: На една сцена обикновено, като задава въпроси, знае отговор. И сега обаче така хубаво ще го навърти.
1: Добре, кажи, къде
2: пръпва?
1: А, по подбалканската линия.
2: Ясно.
3: Чекай, откъде ти стати тази информация?
7: Свиши идва.
1: Да. Спускай се, бе. Знаеш ли го този?
2: Ами, не беше ми интересно, защото ако е към морските нрави на магарите са по-различни от те, които, да кажем, подбалкански, да, трябва да са, нали...
3: Искрено съм изненадан, да, че имаш наблюдение върху.
2: Ма не, то е логично.
7: Характерите на магарите на България в различните територии.
2: Примерно, как е започнало за да се стигне до това нещо, да го направят това съревнование? Как? Много отдавна са си направили някакви младежи 70 и коя година някакво съревнование, примерно, да дърпат каручките, да, и това е останало като като обичай, да. Благодаря. Леле, как го каза?
7: Навременно. Хубава думи.
3: Подчертавал си я в книгата.
2: И всъщност, сега скулптура иска да, освен че имат и музей на магаретата, мен това много ме вдъхнови. Имаш музей на магаре, което е дърпало...
7: Каручка.
2: Така, тук обаче магарето не е изобразено с каручка. Интересно. Тук магарето е изобразено в размисъл. И самия автор казва, че не е изобразено така, защото той е в състояние на мисъл, преди да поеме следващата стъпка към живота.
3: И свобода.
7: Много се... Ето сега разбирам прехода ти от книгата към магарето.
1: Замислено магаро. Всяка
7: стъпка си е мъдра стъпка.
1: Да, точно така.
2: Това може да се приеме и като така, нали, статуя на съвременния млад мъж.
1: Да, и тук
7: приема. Напусни веднага до туалетна лица, кой не знам, просто излез.
2: Само това ли ще ми кажеш?
3: Додо, какво би отговорил на това твърдение?
7: А просто се съгласявам.
2: Защо, бе? Я да, ти си много словохотлив.
7: Не, моля се, тук веднага ще бъда на губещата страна.
2: Викаш, няма гаранция.
7: Между другото, аз към магаранците имам специално отношение. Едно време с моя брат.
2: Айде, паше.
7: Признак.
2: Брат ти в момента не е в това студио, той е в друго.
1: В друго.
7: А така да ми липсва. Поздрави за моето братче. Но с брат ми имаше... Ние израснахме всяко лято на село. И там имаше
2: магари.
7: Дядо Цико, който имаше магари, и той ни даваше да яздим магарето с каручката. И това магаре ние, разбира се, юркахме го много, но в един момент той показваше характера си. И наистина аз съм виждал как едно магаре, като не иска да помръдне, то просто не помръдва. И с брат ми какво ли не сме правили? Магаренци.
2: Не мърдва.
7: Какво и не помръдва. И бях много впечатлен тогава, детски спомени, и много миличко ми беше с едни ушета така постоянно мърда и голяма любов имам тогава към магаренците.
2: А този скулптор казва, че всъщност за да направи тази скулптура е изследвал характера на магарето и на живущите в селото.
1: За да излезе. Просто така.
2: Ето тук той.
1: Но като казах на магаренце, така, ще трябва все пак да припомнят, че до вечера е първият елиминационен дуел във фермата. Ще видим кой, кого. Магаренце във фермата още няма, имаме крави.
2: Но се надяваме,
1: но се надяваме да влезе и магаренце.
3: Сигурно много ми хареса твоя прочит.
2: Аз съм Стефаниен. Значи, ти не знаеш с кой си, бе.
7: Ти не знаеш. Лиза трябва да се купува нова утре, Лиза.
3: Мислих, че ще мине. Мислих, че това ще мине, разбираш ли? Кой ми го говори?
7: Как ни беше името?
3: Уважаеми зрители, ние сме Силвия Лучева и Сашо Кадиев. Много ми хареса наистина прочита върху магаренцето, именно за следващата стъпка към живота. Именно такава е следващата ни история на една млада дама вече, защото през първите си 10 дни от раждането тя живее без име и фигурира в списъците просто като номер.
1: 102 дни, точно толкова прекарва в неонатологията на майчин дом, преди да се прибере от дома.
0: Днес е красива млада дама, която е решена да продължи мисията на своите спасители.
3: С Божидара и нейната майка ни среща репортерът ни Габи Стоиманова.
8: Божидара е едно от онези деца, които наричаме малки и големи герои. Ражда се едва 970 грама, а вече е на 19 години и от тази есен ще учи биоменеджмент. Днес, заедно с майка си, отново се връща там, където започва нейният път. А мечтата й – някога да работи точно в майчин дом.
9: Мога да бъда един ден генетик или вирусолог, зависи какво си избера в бъдеще, като мога да помагам на малките бебенца, да им измислям ваксини срещу болести.
10: Ей, доктор Слънчева каза, айде, Божидара,
9: чакаме те,
10: тук генетиците.
8: За Диана обаче коридорите на майчин дом не само вдъхват надежда за бъдещето, но носят и белезите от миналото.
10: Помени на благодарност, но когато влязох за първи път тук, спомените бяха на страх и ужас. защото пред теб е неизвестното.
8: Преди да сбъдне мечтата си да стане майка, тя преминава през три неуспешни бременности.
10: Съжаление, стигаше до 22-та седмица и губих бебето. И аз спах в ужас 21-та. Четвъртия път вече сама си дойдох тук и си легнах. Още 14-та. Не приех и не излязах от тук.
4: Кога се роди Божидара?
10: Роди се първия ден на 27-та седмица. Беше 970 грама, 37 сантиметра. Аз се видях още същата вечер. Беше цялата умотана в едни кабели, от всякъде излизаха тръбички и беше синя като пътладжан. Беше много, много трудно.
4: Колко време Божидара беше в неонатологията?
10: 102 дни.
4: И как изглеждаха тези 102 дни за теб?
10: Ами, странно, защото хем си родил, хем си майка, а хем не можеш да си гушнеш детето. Всички те питат, айде бе, какво стана, ти роди ли?
4: А имаше ли моменти, в които си изгубила надеждата?
10: Имаше. И един ден доктор Ръкова каза, 1583, защото те са с номер до някакъв момент. Бебе 1583, тук сме му, преляли сме му кръв, тя ме е спряла да диша, я да видя какво са писали колегите от нощната. И аз само дето не се свлякох, защото за мен някой да спре да диша, умрял. И тя тогава ми се накара и каза, вие се хващате за най-малките неща, всичко е под контрол, спокойно.
4: А кога дойде първият лъч светлина?
10: 10-я ден. То тогава беше и Велик ден. И тогава ми се обадиха сутринта рано-рано. Дежурната акушерка ми каза, като звънна телефона, аз си бях вкъщи, каза, добро утро, от майчин дом се обаждаме. Жената уморена след нощна смяна и аз си помлели сега какво стана в 7:30 да ти звънят. Отивайте да взимате ЕГН от общината, ще го бъде. Сигурно много пъти са го казвали, но не съзнават, че интонацията малко е важна в такъв момент. Като отидохме горе, казаха, че трябва да вече да дадем име, за да не се води под номер. И ние седнахме на една пейка отвън тук, пред сградата и мълчим. И аз му казвам, имам нещо в главата сега, казвай ти какво мислиш, той, айде кажи ти първа, и аз ни Божидара, и той, ако искаш вярвай, и аз за това съм си мислил. Та, взаимно беше, че ни е Божидара. Докато тя беше в кувьоз, аз си водих дневник. На 9 юни, 3 дни преди изписването, тя е 220 грама. В стаята са много весели бебета. Това е в една стая с креватчетата. Дар и Спас, близначките Антония, Виктория. Добре, че има и други бебета, да знам, че и те правят като Дари и всичко си е окей с нея. Големи образи са. Едно като се разхълца и другите почват. Едно кихне и другите също.
4: А когато на 102-я ден ви изписаха, какво беше чувството тогава?
10: Ами, на радост, естествено, и на пак така осъзнаване на отговорност. Защото на мен беше страх да я къпя, да я скъпа първия път. То си беше едно коте.
4: Ти си журналист, разказвала си много истории. Очаквала ли си някога, че на теб ще ти се случи такава история?
10: Не. Още повече предната година отразявах кувьозите от българската Коледа. Церемонията беше горе в неонатологията.
4: Божидара, ти кога разбра своята история на раждането си?
9: За първи път, когато бях на 10 години, мама и тата ме доведоха в неонатологията. Показах ми точно кувьоза, в който съм била. Те ми показаха бебета с приблизително тегло до моето тогава. И първоначалната ми мисъл беше, леле, колко съм била малка, аз приличам на една малка маймунка.
10: На нея и остана и този интерес към тези неща. От малка си играеше на Чичо Доктор с куклите.
9: И от малка съм забелязала, че търся как да помогна на останалите.
8: Днес двете си спомнят трудното начало, но не със страх, а с благодарност за живота.
10: Това е първата снимка, която ти е права на тайна от Леля ти, защото не даваха да се влиза.
9: Така.
10: С кабелчетата и с това. Това е нашата първа снимка.
9: Обща снимка.
10: Обща снимка, да. И баща.
9: Това ми е на изписването.
10: Това е нашата кума Алена. Тя беше убедена, че всичко ще свърши добре.
11: Какво можеш да кажете на другите семейства, които са в същата ситуация?
10: Да знаят, че дори да възникне проблем, има кой да бъде до тях.
9: Надежда винаги има. Дори в най-тежките, най-трудните моменти се крие някъде надежда и добро.
0: Историята на Божидара, както и на други пораснали герои, може да разгледате във фотоизложбата «Всеки нов живот заслужава шанс», посветена на 50 години от създаването на клиниката по неонатология на Майчин дом.
1: Едно много специално място, в което всеки ден се спасяват бебенца, за което сме дълбоко благодарни на всички лекари.
7: Да, да, да. Каква история, Боже, аз... И като вижте го, нещо
1: и... Беше, нищо друго няма значение.
0: Да, абсолютно.
1: Нищо друго няма значение. Гледайте изложбата, тя се намира в градската градина пред Народния театър и мисля, че ще остане там до 10 септември. Ако не бъркам датата, имате време при всяко положение.
3: И виж каква хубава културна програма. Отиваш на изложбата и след това визиш Народния
0: театър. На театър, точно така.
7: Да, гледаш премиера на Георги Господинов 6-7 8 октомври, нещо.
0: Да.
7: Не си бяха датите.
3: Абсолютно. Стефания Колева.
12: Да, присъствам.
3: Благодаря ви за днешното присъствие. На...
12: Моля, моля.
3: При нас
7: на Господи. Долу и на теб.
3: Долу и на теб.
7: Ай, от мен да ви.
3: Ще се видим с вас утре.
12: Добре.
1: Така, след малко отчет за лятото си в предиобед ще направи актьор Башар Ахал. Останете с нас.

0: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
1: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система, гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
2: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони 3 литра. 15,60 евро. Практис. Направи си с нас.
3: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
4: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
5: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: На големия екран ще го видим в ролята на вампир и готвача. Това е диапазон.
1: Да, в личен план е в ролята на бащаната и деца и любящ партньор.
0: Актьорът, който няма нужда от представяне все пак. Баше Рахал, добре дошъл.
2: Колко
1: добре
2: сте
1: дошъл. Много се радвам.
2: Развали, честит празник.
1: Честит празник, да. Точно така. И веднага да започваме, защото сме още лято, то не е минало.
2: Да, така.
1: А сигурно идваш от караваната или...
2: О, не, събрах я вече. Трябваше да събера, да, защото ми предстои цял месец пътуване и няма как да отида да събера. Те ще кажат, айде, прибирайте караваната, но аз съм в Щатите.
1: Няма как.
2: Пътуваме на едно турне в Щатите с Иван Бърнев и с Криси. Пътуваме с Билет за Америка, една пиеса, една комедия.
0: По-походу го играете в Щатите.
2: Да. Билет за Америка, то си е тематично. Да, за един стендъп комедиант и неговия агент, продуцент. Имаме в Канада представления, в Щатите, 9 града общо взето, така че това ни предстои след 3 дена скачваме на самолет.
1: Кажи ми само на караваната, припомни ли си онези години, в които малкото дете лази насякъде, яде каквото му пани?
2: Всичко, фасове.
1: Анди, това, не дей, Анди, това, не
2: дей. Да. Аз докато убеда бубето, че окей, стига, нека да си даде малко пясък. Нали, тя в един момент някои лекари беше казал, спокойно, да едно кило пясък на ден е окей. И всичко си потръгна. И тя мисля, че го прие буквално, разбира се. Но Анди също се опита няколко пъти, видя, че не е вкусно и спря да даде. И пясък, и фасове. От време на време намира някой мръсен дунапрен, който не знаеш. Така раздробен в пясъка, но той вече ходи, така
0: един,
2: че сега
0: проба, сме... Нищо не вреди.
2: Колко му е, да?
1: Естествен
2: най-колкото намери ръждив пирон, нали? Ма супер ръждив, супер остър, нали? Не го лапай! И той вече е тренован.
1: Вече сладолет. Кажи ми сега, по-различно ли се чувстваш, като си баща на по-зряла възраст?
2: Имам чувство, че съм по-толерантен като баща. Защото когато си млад баща, си много изискваш, много искаш, ох, това трябва, онова трябва, след това разбираш, че всъщност, нали, всичките тия изисквания, които имаш към едно дете, бързо да прави това, бързо се научи онова, както обичам да казвам, нали, не си виждал на 15 години човек с биба в устата си, нали? Тоест, когато му дойде време, ще си свърли биба, когато му дойде време, ще се научи да ходи на гърне. Нали, всичките тия работи, някакси съм по-търпелив, нали, нямам нервите да му скокнали, а той сега в момента въобще не знае какво е логика, до 3 годишна възраст те, нали, нямат никаква логика и границите са, всичко иска да пипне. Разбира се, той иска да опознае, аз... Не, това не го пипай! Онова и става много нервно, нали? Ти не можеш да спреш едно бебе, което иска да пипне всичко. И аз оставам всичко. Само контактите. Вече съм му казал, не. Защото той не почва се дарови. Аз съм любими неща. Бутони, контакти.
0: Много ми харесва политиката. Спирони, може. Контакт, обаче вече това е лимита.
2: Но спирон в контакта вече.
1: Категорично не.
2: Категорично
1: не. С каките си вече видял ли се?
2: Да. Даже и Клои се прибра. Тя не се беше прибирала близо 2 години. Тя в Ню Йорк и Индия беше тук. И даже сега Индия отдаде време и звъни, моля те, прати ми снимка, много ми липсва. Въобще много си се обичат. И Клойка си го гушка, поста си снимки с него, въобще беше...
1: Тоест това, че имат голяма разлика, не им пречи да имат връзка, нали?
2: Не, ми той е толкова сладък, че няма как да няма връзка. Смисъл.
0: Той е спойката.
2: Да, а той си ги обича много, той си ги харесва, защото той е страшен филтаджия. Даже онзи ден ходихме в мола и изведнъж видя две девойки на 15. И изведнъж както си вървеше и беше в крив, отиде и почне им предлага с там плюшенаци, играчка, зайчето. Всичко. Въобще, видели жена е...
1: Бащичко.
0: На кой ли се метал?
2: Очаквах, чакахте високата топка, нали? Да кажете, бащичко, веднага. Да, много ме рада. Просто наистина ме рада и достатъчно за него. Казвайте сега друго нещо.
1: Ами, много интересен филм участваш.
2: Да.
1: Аз гледах трейлера, малко ме побиха тръпки. Вече на третото гледане се успокоих. Говорим за Наследникът. Продукция, която, разкажи малко повече за нея и жанра, какво е фентъзи, хорър, как да го определим?
2: Фентъзи, хорър, той е по книгата Наследникът на Денислав Димчев и Яница Михайлова. И, нали, за мен бяха едни млади хора, които са много ентусиазирани да направят филми. И когато ми се обадиха, нали, много си мислих дали да приемат. Аз играя Анатолий Мордем, който е бащата на Наследникът, всъщност. Естествено, най-големия задник в книгата. И като си поговорих с Дени, той е изключително интелигентен пич, така да го кажем. Завършил режисура, смисъл, много е наясно какво прави, какво иска, какъв е резултата, какъв е пазара, много добре си маркетира продуктите. И си казах, този човек, нали, си заслужава да работя с него. И бях очарован на снимките. Очаквах, че ще видя, нали, така... защото все пак това е първи им голям проект и почваш да усещаш, нали, несигурности в, нали, едно да работиш с режисьор, който е правил 15 филма, много е наясно целият екип. И тук извъж идвам и виждам по-подготвен екип от много по-професионални екипи, които съм виждал. Първите, втори асистенти, оператори, самия режисьор, нали, всичките са супер наясно с това, което правят, какъв е резултата. Ще, надявам се наистина да излезе много готин продукт. След това се присъедини и Кито, и Асембъл Течки, и Йоана Буковска, Даниел Владимиров. Въобще има безкрайно много добър, така, добър каст събраха и мисля, че сега, аз не съм го гледал филма още. На 9-ти му е премиерата, на 11-ти търго по кината в цяла България. Правихме едно представене на филма на Комиком и изведнъж залата беше пълна догоре. Аз не мога да повярвам колко много интерес има, нали, към такава тема и такива филми, защото като цяло нашите, нали, винаги са бременна жена, плаче на гарата, нали, общо взето такива са ни продукциите в България, а тук някакси изпаднахме в тази приказка, защото той е по-скоро някакъв вид приказка, приключение и виждам, че, нали, българският пазар жадува за такива продукти, но се надявам да се произвежда все повече и повече.
1: Все повече вампирски филми.
0: И въпреки всичко, като каза темата, все пак има там дядо-внук отношенията. Това много, много ми хареса в цялата, не просто вампирска история.
2: Точно така, да. Аз съм дядо му, който всъщност аз съм познавал един от първите. Разбира се, аз съм млад дядо, защото все пак съм вампир. Но даже зъбите, които ми бяха направили, бяха от истински циркони и ги просто изглеждаха таки, да ти може да отхапаш с тях, нали? Mm-hmm. Те не са някакви бутафорни. Я си говоря, колко са готини. Ма много хубаво да имаш такива зъби. Някакси може да оплашиш някой. Мислих си да ходя така в центъра на града и като някой ме погледне. И да има стрес в очите на хората.
1: А кажи ми, твоят герой не си нали обича внука си или по-скоро иска да го използва, за да може династията да продължи?
2: Винаги иска да използва. Моя е тежък използвач. Героя ми е много любопитен, защото общо взето... Абе, не искам да разказвам сега от филма да издавам.
0: Тя три пъти е гледала трейлера. Три пъти трейлера
1: за да го разбере.
2: За да го разбере. Не. Истината е, че взаимоотношенията са много яки, защото вътре е малко като така, родове, различни родове. Всеки се бори да стане наследника, той да поеме властта. Нали, едните са смески, т.е. не са чиста кръв, не носят чиста кръв на първия вампир. Mm-hmm. Докато, нали, Дени, пролета на моя внук, той не е смеска, той е чист. И въобще има много, много яки неща.
1: Кръвта на първия на привършване. Да, репликата, да, която съм запомнила. Да.
0: Борба за власт, макар че е коренно различен жанр, е и Цар на капана, който предстои.
2: О, Цар на капана е една друга идиотия, която е тежка идиотия с Саното, режисьор Марто Макариев. Това е класически сценарий на Ромео и Жулета в комедиен вариант. Разбира се, аз съм дюнерджията Мемет, той е кивъпчията Атом. Разбира се, моята дъщеря се влюбва в неговия син. Ние сме си конкуренти и голямата борба е кой ще стане Цар на капана в Пловдив. Снимахме в Пловдив това лято. Беше безумие. Аз толкова дюнери не съм направил през живота си.
1: Ма наистина ли ги правеш?
2: Не, наистина. Истински дюнери имахме, които бяха фантастични на вкус. И по едно време ти почваш, дали, едно парченце, второ парченце, и филма и ти кажеш, спри, бе, то не може, защото то се пече в същото време. И то се върти и почнах да статисти. Искаш малко питаш, да, хобо, айде на това. По едно време почнах да реда чиник и мен ми е гадно, защото това месо в един момент след края на деня се изхвърля и се слага следващия ден. А то е 100 кг месо. Просто дюнерджията в мен се събуди, нека така да го кажа. Истинската страст, че соса ми е вълшебен, което е най-великото нещо в целия филм, че всъщност той има вълшебния сос на дядо му, който, нали, се пренасял през поколения, пази го в един сейф, всички искат да купат този сос, защото той прави този дюнер величествен. Истината е, че добрият дюнер наистина няма по-хубаво нещо. Дюнер е обявен за станнич номер 1 в света, не знам дали знаете.
1: Не.
2: По всички класации, може да погледнете. Аз съм го създал.
0: Да. Най-полезен от вредната храна.
2: Да, от вредната храна, но всъщност не е вредна храна, да. То е реално погледнато. Сега, вредното са пържените картофи вътре, но истинският дюнер, телешки дюнер, не се прави с пържени картофи.
0: Поле ти казва, че Саното, как ти защитил с карата.
2: А Токи въпчия съното, според мен прави най-хубавата роля в живота си. Казва ви, толкова е смешен, безумно смешен. Безумно смешен, плешив. Абе, безумен е. Просто е. Аз не мога да. Аз го гледам и не мога да повярвам колко е. И е толкова обран и толкова страхотен, че просто наистина смятам, че стана ужасно смешна комедия. Просто
1: е... Казвате, събират ли се децата ви или не?
2: Моите и на съното ли? Да. Защото той е дядо, аз съм баща. Нали?
1: А така,
2: пак трябва да правим разлики. Въобще той изглежда много млад дядо.
1: Това е малко да е страшно.
2: Той според мен има забавен растеж. Не може този човек да стане 50 години. Вие виждате, той е причина на 30 годиш.
1: Бил ни гост, категорично.
2: Брат му,
0: истински въпир.
2: Въобще не изглежда като него, а имат една година, две години разлика. Брат ми изглежда, седем му е чичо му. Нали, супер странно е това. Не знам какво прави, пие кръв ли той. Нещо прави и съното, но изглежда феноменално добре. Те сега работят по един нов филм, но няма да говорим, защото безкрайно много филми проекти. Но Царя на капана наистина си заслужава и подготвяме премиерата около 21 януари ще излезе по кината навсякъде. Сега те първо ще започне да излизат хубави реклами материали за филма, но наистина безумие.
0: Какво по-хубаво твоите студенти сега ще има какво да гледат? Да гледат преподавателя си в Любен Гройс.
2: Да, ами те, някои снимаха и в Наследника, някои снимаха в Царя. Много е приятно това, че, нали, трябва, както казва Ники Мутъвчиев, мой нов асистент, който всъщност е много добър продуцент и режисьор, трябва да има тази приемственост. И всъщност ние в момента взимаме нов клас към Любен Гройс, кинокласс. Този кинокласс, най-важното е, че ние се опитваме да научим тези студенти на всичко свързано с киното. Не просто да станат киноактьори. Те могат да станат продуценти, сценаристи, режисьори, ако искат. Могат да се развиват във всяко едно звено, защото ако ти наистина жадуваш киното като такова, ти можеш да работиш всичко в киното. И аз даже забелязвам моята дъщеря Клои, която завърши актьорско, тя в момента работи като продуцент в Нью-Йорк. Аз се питам, не ти ли липсва? Че... Тя вика, не, толкова по-интересно е това. Ти отговаряш за целия продукт, а като си актьор си само една малка така брънка от цялата верига. А тук отговаряш за всичко, за музиката, за монтажа, цялата визия, кои актьори да играят, кой режисьор да вземеш.
0: Друга отговорност.
2: Да, и нашите актьори, които те първа ще, така, които сега събираме клас, може би ще още един допълнителен прием. Не знам кога, нали, като дата. Ще имат така радостта да работят и с Мутъвчиев, който безспорно е доказан и продуцент. Сега филма му, последният филм, който участва като продуцент, е пратен от Канада за Оскарите. Преди това беше в Венеция. Тоест, той е човека, който наистина разбира от артхаус кино. Аз съм така по... така, зрителско кино.
1: В комерса.
2: Да, по... какво наричи? Комерс.
1: Добре,
2: това,
1: добре,
2: че зрители го гледат, не значи, че е комерс.
0: Тя с добро.
2: Да,
1: да,
2: да,
1: да, добър комерс.
2: Ти си комерциален, с добро ти го казвам.
1: Чакай да уточним нещо. Имаш и школа театрална. Да разбирам ли, че откакто си преподавател в Любен Гройс, вече не подготвяш кандидат студенти за надфис?
2: Истината част, никога не съм подготвил кандидат студенти за надфис. Това го прави
1: Зафир.
2: Нашата влизат много. Та година стана нещо, което не го разбрахме какво стана. Та година не влязоха.
1: Нито един от вашите.
2: Не, бе, влязоха, но не влязоха тия, които си мислихме, че ще влязат. Което е много странно. Зафир ги подготвя, Зафир Раджаб, който, те се казва, Зей Аскер тая година за режисура.
0: Режисур.
2: Нори, Елеонора Иванова е с нас, Дениза, която сега има бебе. Дениза, днес сме ти на гости. Това е носа проходилка. Нали, прекъсто. Всичко сега оттам
1: се пренася.
2: Пътува за малкия Вален. Актьорската ни школа е театралната, защото тя е театрална актьорска школа, докато другото е кинокласс, е съвсем различно нещо. Там започваме да се занимаваме с 14 годишни от 14 нагоре и наистина работим много. Цяло лято Зафир ги готви. Горе-долу. Така е процес. Аз тази година не можах много да им обърна внимание. Не можех да ходя, защото бях на снимки непрекъснато и те тримата бяха застъпили. Но ще имаме нов прием от октомври месец на нови попълнения в новата група, защото сега някои отидоха в надфис, някои отидоха в Любен Гройс. Има всякакви така. Тръгнаха някой по света. Събираме нова група и въобще е много...
1: Да готвят басни децата.
2: Ами много си е готино да работиш за децата. Те ти дават някаква жестока енергия. Да.
0: Въобще родословното дърво на школата е много вече голямо.
2: Да. Да. Ето сам Матио и той снима моя племенник. Аз много се радвам, защото той все пак тръгна от школата. Истината, че като иде на 12 години, си викам, какво ще го правя това? Мале, той ни чете книги. Беше ужасен. И за 3 години литна. Ама литна. То,
1: и те много
2: то...
1: добре ги мотивирате.
2: Ами, те наистина почват да четат книги, да ходят на театър. Правят си много хубав социален кръг от младежи, които имат една посока. Любовта към театър, кино... Те умеят да се изразяват вече много по-добре, знаят как да се държат пред хора. Абе, превъзпитаваме ги и ги правим и добри хора, което е много важно, нали?
1: Продължавайте в този дух.
2: Има малко насилие, понякога Зафи крещи, но то си е част.
0: То пък си е нужно. Да. Нужно си е. Ваше, много ти благодарим за
1: гостуването. Благодарим ти. Ма пак ще идеш.
0: И успех на турнето.
2: Очаквам много хора да си купат билети и да се вием в Щатите. Сега ще видим как ще ми липсва Анди 37.
1: Да. Тежко ще е.
2: Излизам към вас и той тя и стои пред вратата и не пуска да си тръгна. Той само като ме види, че си обувам панталони, вече...
1: Стрес.
2: Много ви благодаря.
1: И ние ти благодарим. На добър час през новия сезон.
0: Преди обед продължава. С какво ще ни каже топ нападателят на отбора на преди обед? Катерина.
3: Здравейте! Щом виждате топка в студиото, значи непременно идва време за тайм-аут с Боби Орлинов. Боби, готов ли си?
4: Готов съм. Готов съм. Оле-ле!
3: Видяхте ли го?
4: Чакай бързо, сега Пепи ще я върна. Тя направи още с първото отиграва.
0: Да, като Карлош, тук уважаеми
4: зрители. Като ние принцип трябва да бъдем с отборници, ти направо.
3: Извинявай, аз просто, защото първа топка и си викам, дай да спечелим веднага.
4: Добре.
3: Чакай.
4: Перфектна.
3: Как се справям с топката?
4: Просто перфектна. Тук е момента, дай да покажем майсторството. Изчиствам обувката.
3: Перфектна.
4: Виж, ти показа страхотни качества и това означава, че още не е късно с твоите спортни данни да се пробваш и за новото реалити в ефира на BTV, което е футболни проби, денят, който промени живота ми. Точно за него ще си говорим след рекламите.
3: Точно така. Аз по това време може ли да

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Нови гласове. Нов треньор. Нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
2: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за кратко ориентиране в ритъма на деня.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Предиот продължава с тайм-аут, спортната рубрика на предаването. Сега ще разкажем една вдъхновяваща история, която обаче е с продължение. През 2018 година той попада в света на английския футбол и се докосва до Висшата лига като част от култовия West Ham United. След завръщането си у нас вече основава футболни проби, които обаче сега преминават на следващо ниво, защото в ефира на BTV започва спортното реалити футболни проби, денят, който промени живота ми. В студиото тук с мен е Ивайло Крушарски, човек-оркестър, който стои зад цялото това нещо. Иво, добре дошъл. Как си, има ли напрежение, защото първите проби започва след 2 дни?
2: Здравей, Боби. Първо благодаря за поканата. Честит празник на теб и на всички българи. Може да кажем, че има лека така
1: предстартова
2: треска, да, ако може да се изразим. Така че очакваме с нетърпение първите градове. Започваме на 10-ти, едва след няколко дни, така че всички тръпнем в очакване да видим какво ще се случи в това спортно реалити.
1: Разкажи ни какво предстои. Футболни проби в различни градове, какво ще представляват те и може ли още хора се записват всъщност?
2: Да, записването реално ще може да се запишеш до 10 септември, до първият град. Започва предаването, е разделено на две части. Първите 7 дни ще бъдат еднодневни футболни проби, ако така може да се каже, които ще бъдат реално кастинга за нашите участници. Във всеки град ще имат възможност да се явят участници, които от тях да бъдат избрани 76, които ще участват във втората и финална фаза на реалити формата, която ще бъде и същинската.
1: Колко деца като цяло очакваш да участват и какви специалисти ще работят с тях, защото участниците едната страна обаче има значение и хората, които наблюдават и ги тренират?
2: Очакваме да има над 1000 момчета и момичета, защото този формат е и за момчета, и за момичета, които ще се явят на тези кастинги, ако може пак така да кажем да се изразим. Така че ситото ще бъде доста голямо. От тези 1000 участника реално ще влезат само 76 в същинската част. Хората, които ще наблюдават тези участници, са представители на клубове от цялата страна, от най-голямите отбори. Няма да конкретизираме сега имена, за да може да бъде така и някакъв вид сърпрайз за участниците. От друга страна, треньорския състав, който ще работи с тях, е от доста познати имена, едни от последните легенди през годините в българския футбол, но това ще го запазим за изненада, за да може да бъде както и за зрителите, така и за самите участници да бъде една изненада, която те да чакат.
1: По каква методика ще тренират децата и изобщо какво е ситото, през което искате да ги преседете, защото за един ден понякога не е толкова лесно да впечатлиш, да покажеш качество, обаче те ще трябва да го направят, така че разкажи малко и за това.
2: Реално това, което предстои в този един ден, ще бъде тренировка, която е разделена на две основни части. Първата част ще бъде изцяло техническа, за да видим къде се намират технически тези футболисти, силни страни, слаби страни, виждане на поглед в играта, чисто кондиционно как се намират на терена. Във втората част ще ги вкараме в реална игрова обстановка, ако може така да кажем. Ще бъде направена една двустранна игра между тях, за да може скаутите да направят по-добра представа къде се намират те в реална игрова ситуация, но най-важното нещо, Боби, не е да си максимално подготвен, най-важното нещо не е да си най-добре технически или най-добре физически, важното е да вярваш в себе си, да знаеш, че имаш потенциала и че искаш някой да го види.
1: Как започнаха футболните проби, как ти хрумна идеята, защото всичко е още преди няколко години, преди да се превърне в спортно реалити, което може би е черешката на тортата на целия проект, обаче върни ли малко към началото и към мотивацията ти изобщо да търсиш футболни таланти и да им помагаш в техния нелесен път.
2: Идеята за това предаване така тръгна от това, което аз съм преживял и това, през което предполагам много футболисти са преминали. Един труден и трънлив път, един път, който седиш и чакаш от някъде някой да те види, да забележи твоя талант. А в България реално това е доста трудно, защото представи си едно дете, което е от Каварна или от който си искаш малък град в страната, което колкото и да е добро, дори да има таланта на Меси, ако майка и баща му нямат достатъчно контакти в футболните среди или нямат финансовата възможност да му помогнат да отиде в голям град, за да бъде забелязан, какъв е неговия шанс реално да бъде забелязан от някои от големите клубове? Точно това е идеята за този проект. Да дадем равен шанс на всички момчета и момичета, които имат потенциал да бъдат забелязани, да стигнат до големия футбол. И всъщност това реалити е истинския живот. Не, няма сценарии, няма нагласени неща. Тук ще покажем реално пътя на успеха, колко трънлив може да бъде той, жертвите, които са за тези истории. Смисъл, футболът е само една основа, върху която ние ще стъпим. Ще покажем всичките тези неща. Мога да ти споделя дори за една от изминалите истории в моите футболни проби, преди да станат реалити предаване. Имаше момче, което беше сирак. Буквално преди да дойде на футболните проби, е спал по изоставени сгради, спал е по... доста тежък живот. След участие в тези футболни проби, то беше забелязано от голям клуб. Отиде в този клуб, подсигуриха му храна, спане, стипендии, промени се живота на това момче. Тоест, това е смисъл за това реалити и за мен, аз лично преживявам моите мечти през тях.
1: Обаче, това реалити не запълва ли една голяма дупка в българския футбол и система, която не работи? Защото от много години си говорим за талантите, които губим. Аз от лични наблюдения мога да кажа, че до една възраст българските таланти по абсолютно нищо не отстъпват на големите държави, обаче някак си пътя им се губи. Не се дава достатъчно шанс и футбол е на нивото, на което е. То пада стремглаво надолу от доста време насам. Така че виждаш ли ти себе си като една такава съединителна тъкан между юношите, мъжкия и професионалния футбол?
2: Аз смятам, че това реалити предаване, което ние ще реализираме сега, може да бъде малка, но правилна крачка в развитието на българския футбол, защото, както ти самия каза, виждаме какво е положението в българския футбол на клубно ниво, как се отразява това и на националния отбор, колко малко чужденци играят в топ 5 отборите ни, може да ги изборим на пръстите на дори на едната ни ръка, така че даването на възможност на тези момчета и момичета да се реализират от юношеския футбол, да стигнат през мъжкия футбол, смятам, че може да бъде правилна крачка в промяната като цяло в клубното ниво. Това естествено ще се отрази и на националния отбор, защото ако ние не дадем възможност на нашите момчета и момичета да се реализират в нашето първенство, как очакваме да постигнем някакви по-сериозни резултати?
1: А сега тук в студиото не на празно има още два стола, защото ще дойдат две от попълненията, които вече са минали през футболните проби и са успяли да се реализират. Защото един ден, един шанс и една възможност да покажеш на какво си способен, могат да променят наистина всичко. В студиото сега приветствам Юсуф и Никола. Как сте, момчета?
3: Супер, добре.
1: Не се притеснявате, нали?
3: Не.
1: Вие, ако сте тръгнали по пътя на футболните звезди, такова нещо като студио, камери, прожектори трябва да ви бъде нещо напълно нормално. Преди да разкажете за себе си, Иво, като и гледаш тези момчета, които вече са, да кажем, в школата на ЦСКА, изпитваш ли гордост, чувстваш ли се, че те са си твои деца под някаква форма?
2: Както аз ти казах, Бой, преди малко, за мен всяка една история, която е преминала през футболните проби, е гордост. Аз съм изключително горд с тези две момчета, защото те се явиха преди няколко години на футболните проби от малки населени места, от клубове, които никой дори не знаеше за тяхното съществуване. Днес са част от една от най-големите академии. Никола дори стигна до националния отбор на България, така че те са живия пример за това как момчета, които тръгват от едно място, на което никой не ме казва, че могат да стигнат до върха. Днес те са реализирани и аз съм изключително горд от тях и знам, че в това предаване, което предстои, ще видим много такива истории.
1: Добре, Никола, разкажи сега за себе си, на колко години си, как мина през футболните проби, докъде стигна?
3: Казвам се Никола Петров, на 14 години, от град Козлодуй.
1: Как научи за футболните проби?
3: Нашите ме записаха дори без да знам. И записахме, казах ми след като ме записаха.
1: Какво се случи? Отида там, тренира и как стигна до ЦСКА?
3: Ами първо ме взеха от пробите в септември и после отидох в ЦСКА.
1: На каква позиция играеш?
3: Десен бек.
1: А сега може би се вълнуваш, защото в ЦСКА тази седмица, кажи какво ще се случи?
3: Местът ни на новата база да тренираме.
1: Която е една от най-модерните на Балканите се очертава да бъде. Какво беше за теб да облечеш червената фланелка и да те забележат?
3: Гордост.
1: Мечта?
3: Да.
1: да може да се сбъдне. Юсуф, кажи ти на колко години си, на каква позиция играеш, футболните проби как бяха?
4: Аз съм Юсуф Чулак и съм на 14 години, играя лавбек.
1: А, така вие сте перфектен тандем, един от ляво, един от дясно. Как научи за футболните проби?
4: Старият ми тренер Исамер Сим, той ме записа, което му бъде страшно много.
1: И какво се случва? Тоест, отиваш и как преминава целият процес?
4: Тренираш и показваш своите качества.
1: И когато покажеш това на какво си способен, някой отбор се свързва с теб, как
4: да,
1: стана до ЦСКА? Разкажи.
4: Скаутът на ЦСКА ме видя и ми хареса и ми каза, че ме иска на проби.
2: Всъщност, Боби, това през което те преминават през тези футболни проби са не просто едни тренировки. Те преминават през един, освен тренировъчен цикъл, който е по програма на Европейски грант. Те преминават с лекции с диетолози, с психолози, с видеоанализатори. Учат ги колко е важна психиката в модерния футбол за един спортист. Тоест, те преминават и едно обучение, което им показва реално разликата между европейския футбол и това, което се случва в нашата действителност. Помага им да се подобрат през първите няколко дни и след това отново започват с тези истински контроли, в които показват качествата си и бъдат привличани след това в големите отбори.
1: Момчета, кажете за какво мечтаете, каква ви е голямата футболна цел и бъдете смели, защото вие сте тръгнали по този път, Никола.
3: Ами, аз мисля да бъдеш да игра в Реал Мадрид.
1: Националния отбор на България.
3: Да.
1: Смяташ ли, че ще дойде момент, в който и националния отбор ще стане по-добър, ще може да бъде на големи...
3: Ами, да се надяваме, да.
1: Имаш ли футболен идол? Сигурно да. Кой е?
3: Да, Роналдо.
1: Кристиан?
3: Да.
1: Добре. Юсуф?
4: Аз мисля да стигна и аз до националния отбор и да играя в Манчестър Юнайтед.
1: Ето, пожелавам ви го и на двамата такова нещо да се случи, защото мечтите са, разбира се, едно, обаче трябва да извървите целият път с много дисциплина, с много правилно отношение и сега не сте футболни звезди, обаче като станете, пак ще ви поканя в студиото и да не ме забравите. Добре, Иво, пожелавам на теб успех с провеждането и на кастинга и разбира се да намериш следващите големи футболни таланти. Ти вече си показал, че го можеш. Сега под по-различна форма и с по-голям мащаб. Стискаме палци. Ако още не сте се записали до 10 септември, може да го направите. А сега виждам, че Катето, тя се подготвя за футболни проби ли, за нещо друго ли. Кате, разкажи.
5: Боби, аз и ти хубаво започнахме с тази загрявка, обаче аз продължавам да адаптирам студиото за спортни активности. А пък Крисия ще замени микрофона с тренировъчна постелка, а ние с Петър и Яна ще разберем какво вещаят звездите за нас, така че останете с нас и след рекламите.
6: Ох, ме, останете с нас.
5: Чакай, че Кръста почва да ме върти, я ме замени ти малко с упражнения.

0: А сега отиваме на тренировка заедно с Криси, която сменя микрофона с тренировъчната постелка и ще ни покаже как поддържа форма ежедневно.
1: Витая ли любовта още във въздуха и какво ново да очакваме от нея, ще разберем сега. Мира, здравейте! Раздвижихте ли се?
2: Здравейте! Както виждате, вече съм сложила спортния екип и съм в залата, за да потренираме заедно с Крисия и нейната майка. Не се притеснявайте, загрели сме, затова веднага ще започнем с ежедневните упражнения на Крисия. Здравейте, момичета!
3: Здравейте!
2: Много се радвам, че съм при вас. Крисия, така ли започва всеки един твой ден? Кажи ми, от кога тренираш такъв тип тренировки? Това е една по-различна среда за теб от сцената.
3: Ами, това е една от любимите ми среди. Смятам, че е много важна за изграждането ми като артист и трябва да се спортува. Майка ми е инструктор от вече 25 години, мисля, че станаха
2: и нагоре,
3: но да, тя е на 25, така че...
2: Кажи ми сега, каква е тренировката, какви упражнения ще ми покажеш и всеки ден ли ги практикуваш?
3: Практикувам различни спортове, като цяло обичам и да тичам, обичам да правя пилатес, също така тези тренировки, които правим с мама, са изключително полезни за развитието ми като артист, защото работим много върху диафрагмата и обхващаме всяка част от тялото. Тя обяснява по-добре упражненията, аз само изпълнявам.
2: Нека питаме мама сега, кое е първото упражнение, което ще направим, а това е тип кръгова тренировка, така
4: точно
2: като гледам уредите.
4: Точно така, приготвила съм ви няколко упражнения, които са... Работят за цяло тяло, така че няма да изолираме нищо, като ще започнем с мъртва тяга.
2: Хайде.
4: Това е едно от
2: хубавите
4: упражнения за глутеуса.
2: Много важно при нас.
4: За гряха,
2: абсолютно. Дамите, аз вече ти хванах
4: така. Така, може само да се разположите стъпалата малко по-близо, на широчината на таза.
2: Добре. Събираме ги.
4: Точка и ти, къде си? Хващаме подовката, изправяме гърба. И започваме с изнасяне на таза назад, да спускаме с много прав гръб, спускаме надолу.
2: Крисия, кажи ми, така ли прекарвате времето с твоята майка? Така ли обичате?
3: Това е едно от нещата, които обичаме да правим. За мен това е удоволствие, защото за мен тренировката е терапия. И няма как без нея и трябва да се включва поне 3-4 пъти в седмицата.
2: Колко често практикувате вие такъв тип тренировки?
3: Понеделник, сряда и петък.
2: Добре, доста активно. Така, сега колко повторения, Крисия, ще направим от това упражнение и кое ще бъде следващото?
4: Минимум 15-16 повторения.
2: Добре. Така, правим
3: ги. Аз не броя, но...
2: И аз не броя, но си ги правим. Кажете ми, освен тренировките, как обичате да прекарвате времето си заедно вие, като момичета?
3: Много обичаме да си говорим. За нас комуникацията в семейството е много важна. И съответно вечерите ни продължават в това да...
4: Вие продължавайте.
2: Аз предлагам да сменим упражнението вече. Мисля, че направихме 15 повторения.
4: Така. Обикновено ги правиме на интервал музикален. Работим 30 секунди, почваме 10 секунди и сме на следващото упражнение.
2: Кое е следващото упражнение сега? Нека го покажем и да ми кажеш, да продължим разговор за това какво обичате да правите заедно.
3: Да, ами като цяло обичаме да се разхождаме много, обичаме да, както казах, комуникираме и съответно да споделям на мама какво се случва в живота ми. Тя е човека, който ми дава най-добрия съвет винаги.
2: Кажи ми какво се случва в живота ти тогава? Ти сама подхвана темата, а как прекара лятото? Върна преди няколко дни от морето. Къде беше?
3: Много хубаво. Реално това лято ми беше едно от най-хубавите, бих казала, защото най-много се чувствах себе си, най-много се освободих. По принцип нямах такава практика да ходя на море и да, като моите набор приятели, да излизам и да купонясвам по този начин. Но това лято просто ходих и в Гърция, починах си, освободих се, медитирах, правих йога на водопади. Просто беше точно това, което исках за себе си. Много хубаво си изкарах и нямам търпение за другото лято. Аз по принцип зимен човек, така че нямам търпение сега за ски.
2: Наистина ли?
3: Да.
2: Добре, намери ли време за купони?
3: Ами,
2: ти си на такава възраст сега.
3: Те купоните идват помежду другото. Те не са ми фактор, защото те са краткотрайно удоволствие. И някак си купона е ежедневен при мен. Аз от сутрин до вечер съм щастлива и се усмихвам на живота и гледам да се чувствам сякаш всеки ден празник и всеки ден купонясвам.
2: През последната една година така забелязваме една по-различна Крисия. Ти така ли мислиш и като цяло какво се промени в теб?
3: Вау, ами... Наистина много неща се промениха. Аз се чувствам много по-стабилна в себе си и точно това си говорих с нощи с един мой приятел и му споделих как всяка година си казвам, ето това ми е най-доброто от себе си, нали? Дала съм най-доброто от себе си сега, чувствам се много по-добре от миналата година и съзнавам, че аз още не съм достигнала предела си и тази година се чувствам още по-силна в себе си, още по-сигурна и нямам търпение за бъдещето.
2: От кога? Имаше ли причина всичко това да ти се случи? Някой момент от живота ти, например?
3: Много моменти в съвкупност, бих казала, и това, което най-много ме развълнува е, че бях чувала постоянно репликата, като навършиш 20, нещата ще се променят, бла-бла-бла, и аз в този момент, когато навърших 20, много неща се промениха и то за хубаво.
2: Добре, нека продължим сега с тренировката и продължаваме и да си говорим. Кое е следващото упражнение?
4: Продължаваме с клек, с подовка.
2: Окей.
4: Упражнението е клек с обръщане, казваме го. Заставате с пръсти в диагонал. Обръщаме подовката горе пред гърдите, клека надолу, лактите сочат коленете и се връщаме в обратна позиция. И отново го правим. Clean squat.
2: Аз така ти давам малко почивка от въпросите с тези упражнения, но не си мисли, че са приключили. Искам сега да ми разкажеш малко повече относно професионалната ти кариера. Какво се случва в нея? Не може само почивка. Видях, че лятото така доста си почина, но все пак имаше и много концерти. Още миналата седмица приключи един от тях. Твои участия. Разкажи
3: да,
2: малко повече. Какво
3: се случва? Бях във Варна и бях на две много интересни участия. Едното беше най-голямата маса и беше на плажа. 7000 човека бяха там. Това беше много вълнуващо за мен. Следващия ми концерт беше на Мис Варна.
2: Това беше съвсем скоро.
3: Съвсем скоро, да. 27 или беше? Вече няма никаква представа за времето.
2: Преди седмица, да.
3: И много, много красиви дами видях. Много красиво представене направих също. Имахме малко технически проблеми, но се оправихме бързо.
2: Ти самата си споделяла, че се вдъхновяваш от лични преживявания, когато пишеш текстовете за песните.
3: Така е.
2: Има ли момент от живота ти, който те накара да напишеш някои от твоите песни или предстои да напишеш?
3: Всяка песен, която съм издала, е част от мен и е свързана с нещо, което се е случило в живота ми. Разбира се, винаги са по-преразказани нещата в една песен, за да може да бъде по-опростено за хората, за да може да се препознаят по техен начин. И това, което аз съм написала преди една година и половина, също е доста свързано с мен. Нежност, феромони и мисля за теб са едни от последните песни, които издадох. Сега съм написала ново парче. Това лято се вдъхнових и го снимах реално в Гърция, когато бях на море. Реално този клип ме вдъхнови да направя тази песен, което е много интересно. По принцип се случва обратното. Първо нещо ми идва като чувство и след това сядам и го правя и правя режисура на целия клип. Сега беше обратното и няма търпение. Мисля, че този месец септември ще излезе.
2: Тоест очакваме нова песен, така ли да разбирам?
3: Да, но е на английски.
2: Добре,
3: да,
2: как
3: се казва? Да, предизвиках себе си. Ами, сега не мога да кажа, защото искам да бъда сигурна в това, което изразявам, но е в процес на работа.
2: Добре, то септември дойде кога?
3: Да, края.
2: Добре, края на септември. Кажи ми, любовта вдъхновява ли те все още? Скоро ми разказа, че така и любовта е била твоето вдъхновение, отново да пишеш песни, отново така да твориш. Е. Това така ли е?
3: Така е. Любовта ни заобикаля и това трябва да е един много важен двигател в изкуството. Майка ми също е художничка и ние сме свикнали много любов да си даваме в семейството като цяло, да изразяваме чувствата си по емоционален начин, уязвим начин, за да може да се чувстваме максимално изкарали тази енергия от себе си и да можем да приемаме нова любов. Съответно, аз съм заобиколена с толкова много любов, няма как да не се вдъхновявам. Всичко, което е около нас, е любов.
2: Както виждам, така ти говориш с една любов към музиката, но музиката помага ли ти по някакъв начин да се справяш и с трудните моменти в живота ти?
3: Абсолютно. Даже това е главното нещо, което ми помага да изразявам себе си. Музиката е изразяване и чист език си е. Музиката е език. И много, много се вълнувам за бъдещите проекти. Има много неща, които имам да кажа, да споделя с хората и знам, че имам прекрасна аудитория, която ме подкрепя и ежедневно получавам съобщения, които просто стоплят сърцето ми и ме кара да продължавам повече и повече напред.
2: Очакваме да видим новите ти проекти. Първия е едва още след две седмици, края на септември, след две седмици. Да. Но аз няма как да не те попитам какво се случва с Никола Цолов. Видяхме много публикации, че не сте заедно, че нещо се е случило. Нека попитаме теб, ти да ни кажеш истината все пак.
3: Да, ами Взаимно взехме това решение да се разделим. Живота продължава напред, всеки има приоритети и смятам, че времето си показва кога е момента за сериозни връзки. Аз съм много щастлива и много благодарна за това, което имахме, защото беше истинска любов. И бъдещето е пред нас и като цяло нямам търпение да споделя и пътуванията, които ми се очертават, защото са много вдъхновени от това, което се случва в моя живот. Избъдвам една детска мечта и днешна
2: каква
3: мечта.
2: Каква е детската ти мечта?
3: Ами, заминавам за щатите.
2: Добре, защо?
3: Да, защото много искам да се развивам там и смятам, че публиката там е още по-мащабна и мога да донеса много голям успех за България от там.
2: Какво ти предстои, освен заминаването в щатите? Знам, че готвиш нещо голямо също.
3: Да, има един много прекрасен концерт, който ще се състои на 25 септември. Спектакъл «Любов». И много тематично за днешния разговор. Ще има един огромен оркестър зад мен. Аз съм специален гост, вокал. И ще има различни инструменталисти, които са... Вау! Просто едно прекрасно изживяване, което препоръчвам на всеки да изживее.
2: Очакваме с нетърпение. Аз ти предлагам сега да отидем към колелото, защото там правиш едни много специални упражнения за диафрагмата.
3: Да.
2: Ще ни попееш, така че хайде, ти си наред.
3: Нека обясня.
2: Може да ми обясниш какво ще правим като за финал.
3: Това да бъдеш артист е наистина една много трудна задача, която аз приемам с лекота, защото това е моето желание. Това са моите мечти. И... Най-важното е да тренираме диафрагмата. Аз като бях дете, ме учиха как да дишам, ходих на уроци по дишане дори. И сега новото ми предизвикателство от няколко месеца насам е да тичам и да пея едновременно. Разбира се, винаги ще клати тона, но важното е да може корема да издържа на въздуха и на напрежението.
2: Хайде да видим сега как се прави.
3: Това, което аз ще направя, е на колело.
2: Давай да видим коя песен ще ни изпееш.
3: Така, първо ще започна с разпяване.
2: Добре. Колеги, оставям ви на Крисия да видите какво може тя и докато тренира и кара колело.

0: Body gotta do to make you love me.
1: Така тренирате. Така тренира Петър при нас. Много благодарим на Крисия, че беше толкова откровенна и сподели за Никол Нацолов. Можеше да пропусне този отговор, да не отговори, но постъпи умно и вече слагаме край на всякакви спекулации, дали са заедно или не са. Стана ясно от първо лице.
2: А след малко астрологът и юрист Мария Василева ще развенчае най-големите митове в астрологията и ще ни каже как да разчетем информацията, която тази наука ни предлага по най-добрия за нас начин.
1: По-щастлива звезда започва веднага след паузата. Останете с нас.
0: What are you gonna do to make you love me?
3: Ох, аз вече се...
4: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Аз съм...
1: Ето ни отново след рекламите. Уважаеми дами и господа, всеки понеделник Мария Василева ще ни обяснява астрологията на разбираем език и ще ни дава съвети как да си служим с нея.
2: При нас вече е жената, която знае какво означава Юпитер да се намира близо до Слънцето ти, да имаш Меркурий на асцендента и Уран да ти е в седми дом.
3: Аз пък чух, че тази седмица имало важни астрологични събития и трябва ли да се плашим от това или не? Мария, здравей!
4: Здравейте! Имаме, разбира се, много важни и интересни събития, за които ще говорим след малко, но думата плашим не е правилна за астрологията и е добре хората да знаят, че не трябва никога да се плашат от тази информация. Въпрос на това как тя е представена. Дори и да има неща, които да не са много позитивни в периода или спрямо определената карта на човека, има винаги вариант. Тоест, всяка една планета може да бъде разгледана първо по много начини, второ тя има високо и ниско проявление, така казано. Например, да вземем за пример Сатурн или Плутон, защото това са обикновено най-опасните енергии в нашата природа, нали, така наречени в астрологията, плашещите планети. Плутон се свързва със смъртта, Сатурн с ограничението. И така наистина изглежда опасно и страшно, когато се каже. Обаче, ние винаги можем да ги изразим по един много правилен начин. Например, ограничението какво означава? Търпение. Да градиш конструкция. Да бъдеш по-мъдър. Да можеш да направиш така, че твоето его да се смири една идея. И тогава това вече не е ограничение. Това е градивно ограничение. И ти всъщност в моментите, в които Сатурн минава покрай някоя твоя лична планета, вместо да бъдеш разпилян или да бъдеш лекомислен, тогава ние сами, ако успеем тази енергия да я приложим в нашия свят, тя спира да ни действа по лошия начин. Той ще ни ограничи само ако ние прекалим, например. Но ако ние сме постепенно, така как да кажа, включени в неговата енергия, той няма да ни пречи, ще ни помага. Например, сега Сатурн е в Овен. Всички овни, тъй като са, да, тъй като това е знак, който има много силно его, много трудно се подчинява, управлява и така нататък. Всички знаем, това е първия знак. Да. Този Сатурн сега има за цел малко да ограничи тези знаци. Но, ако те го ползват градивно, биха могли да направят много важни стъпки, много хубави основи. Ето това означава една планета да има висока и ниска вибрация. И никога не трябва да се плашим, каквото и да чуем. А тази седмица имаме наистина едни много важни неща и те са така съсредоточени в десети. Това са две смени на важни за нас хората планети. Какво означава две смени на знак? Венера, да почнем с нея, женската планета на красотата, на любовта. Тя се измества от Везни в един много опасен и дълбок знак, какъвто е Скорпиона. Сега, тук на вниманието на всички скорпиони. Когато говорим за някоя планета, тя засяга всички знаци, защото ние сме част от едно цяло от тази Вселена и няма как да се разделим до такава степен, че на някой въобще да не му влияе. Но разбира се, най-важна ще бъде за хората, които са родени или под знака Скорпион, или имат Луна там, или Асцендент. Тези две неща са важни. Човек да ги знае, плюс слънчевия си знак, за да може да има по-цялостна картина за себе си и да знае кога да слуша. Защото може да не си Скорпион, но да имаш 2-3 планети Скорпион и тогава това, че Венера отива от 10-ти там, за теб е много важно. Така че малко трябва всеки да се поограмоти, да си знае много лесно, може да се случи по интернет, да си види тези основни позиции 3. Слънцето, т.е. къде е зодията ни, къде се е намирала Луната и какъв е нашия асцендент. Асцендента зависи от точния час на раждане обаче и който не си го знае, няма да има този параметър. Но, да се върнем на Венера Скорпион. Венера по принцип е една много крехка планета и е прекрасна. Тя обикновено не може да вреди, тя ни помага във всеки един случай. Сега в Скорпион ще направи емоциите ни много по-дълбоки, по-сложни, защото се налага да виждаме под водата. Там могат да изскочат много страсти и много голяма сексуалност, тя да се буди. Но от друга страна там върви ревността, там върви контрола. Така че, нали, ние вероятно ще трябва да минем през всичките тези нейни проявления. Разбира се, най-тежко ще бъде за онези хора, които имат планети много в знаци, които не синхронизират на Скорпиона. Тоест, няма да бъде много добре поставена за Телец, за Водолей и за Лъв. Сега тук, кое е важното? Ние тази Венера много дълго време ще трябва да изимаме опитността, не както обикновено тя минава за 20-30 дни през един знак и отива в следващия. Сега тя по някое време ще спре и ще се върне назад. Това ще се случи октомври месец. Ние ще имаме една дълга ретроградност и тя отново ще спре по средата на Скорпиона. Ще тръгне назад. Ще се върне отново до Везните, където беше вчера онзи ден от 30 август на тука. И после пак ще спре и пак отново. И чак ще излезе от Скорпиона януари месец на 27. Тоест ние ще си имаме работа с тази скорпионска енергия много дълго време. И трябва всички да я научим и да я отработим. Това означава наистина да не мислим повърхностно. Да се научим да се вглъбяваме в нещата, които усещаме. Венера не отговаря само за любовта, обаче. Тя е свързана с ценностната ни система, с красотата. Тя е свързана с естетиката, свързана е с парите ни, с финансите, с ценните за нас неща. Значи много повече ще се премислят нещата, много повече ще се дълбае в това правилният човек ли е, не е ли, правилната инвестиция не е ли и така нататък. Така че аз бих посъветвала хората да не бързат с инвестициите в момента, докато тази Венера не стане ретроградна, не свърши нейната ретроградност. И чак тогава ние ще имаме нещо като една ревизия направена в чувства, във връзки, в финанси и тогава много по-начисто след 15 ноември, примерно, бихме могли да взимаме правилните решения. Разбира се, водната Венера в Скорпион ще бъде чудесна за рак и за риби. Това са знаците, които могат да се възползват от нея. Другата смяна, която ни предстои, е на Меркурий. Меркурий е планета на комуникацията, на общуването, на мисълта, на бързината, на скоростта, с която го правим, на интелекта. Тази планета от Везни на 10, ето пак имаме фокус на този ден, на 10 от Дева отива във Везни. Това е хубаво нещо, защото Меркурий във Везни действа много дипломатично. Тоест ние можем да облечем в думи тези сложни, тежки емоции, тъмни, които Венера Скорпион ще ни даде и те да излязат на повърхността по един по-фин и по-мек начин. Трябва да го ползваме, защото той ще бъде във Везни само до края на месеца. След това и той ще влезе в Скорпион и тогава всичко ще стане доста по-тъмно и доста по-сложно наистина. Но до края на месеца, ако имате нещо да се обяснявате, да изглаждате, да водите преговори, би било страхотно, защото Меркурий ни помага. Още нещо само последно казвам. Имаме едно страхотно новолуние на 11-ти в Дева. Новолунието означава, че Слънцето и Луната застават на една точка. Новолунието е ново начало. Само веднъж годишно имаме възможност то да бъде в даден знак. Сега е в Дева. Всички трябва да се възползваме. Най-вече Деви, Кози, Рози, Телци. Но това може да бъде едно страхотно начало на някакъв режим на отказване от нови навици, на стартиране на нещо полезно. Девата е знак, който се свързва много с здравословните начини на живот и също така с конкретиката, с детайла. Ако има нещо, което трябва да го подредим по точки, първо, второ, така. Това е деня, в който може да си направим един план, който план после нататък може да го развием. Така че страхотно време ни очаква тази седмица. Има за всеки по нещо. Уран започва да се движи наобратно също на 10-ти, ретрограден в Близнаци, но понеже Уран е далечна планета, ние няма да го усетим веднага, а е така доста дълъг период ще бъде ретрограден. Там вече е свързан по-скоро с знака Близнаци, но тези Близнаци, така или иначе, 7 години ще трябва да го търпат. Той е в тяхната стихия, така че ще бъде добре за новите технологии.
3: Леко негативните неща ги казва с усмивка.
2: Да. Точно това ще я питам, защото аз съм Слънцето ми е в Телец, а асцендента ми е Скорпион. Да разбирам, че този месец има неща, които са ми по-готини и неща, които така трябва да бъда по-предпазлива за тях.
4: Точно така. Най-вероятно теб ще се засегне в много посоки, щом имаш от всичките знаци заедно. И трябва наистина такива хора да могат да разделят правилно нещата. Тоест, хем едното да го бутат напред, а за другото малко да поизчакат. Затова е хубаво да си знаем конкретните позиции.
3: А кажи ми много набързичко, някои пъти споменахме асцендент. Ние знаем, че асцендента почва да виляе след 30-та година. Ти казваш, това е мит.
4: Ами, не е вярно, да. Защото ние се раждаме с тези позиции. Тоест, от началото до края ние си седим с този асцендент и той в нас и ни влияе всеки 5 минути. Но понеже асцендента е важен по-скоро за социума, тоест, как ме виждат хората. Затова, може би в една по-зряла възраст, това е по-важно за нас и то изпъква повече, защото за едно дете то какъв социум може да има детската градина, примерно, или, нали, докато вече, когато излезеш на сцената, има общество, пред което се представяш, тогава това нещо има значение.
3: А как успяваш, когато при тебе дойде човек и му видиш наталната карта и видиш нещо, което не положително го очаква, да речем, даже нещо трагично, не дай си Боже, как му го съобщаваш?
4: То никога не може да бъде сигурно, че то е чак толкова трагично. Но да, ако има нещо, което да изглежда по-негативно, тогава аз винаги ще се постарая на този човек да му дам варианти. Тоест, ако тръгне по тази пътека, вероятно ще се сблъска пряко с това нещо. Но ако той успее да направи това, високата и ниската, това за което си говорихме, изразяване на дадена планета, може да му помогне той да мине по много по-лесен начин през по-сложните неща.
1: Да има и подготовка. В крайна сметка.
4: Да, и да ги ползва градивно. В края на краищата, дори и те да са сложни, е по-добре ние да се сблъскаме с тях и да знаем как да минем. И това е изтъркано нещо, че не е важно какво ни се случва, а как го преминаваме. Всъщност е самата философия на живота, защото ние никога не можем да избягаме от трудностите. Но ако знаем как, ако сме подготвени, който е предупреден и въоръжен, това нещо може да го направи астрологията по най-добрия начин.
3: Значи човек трябва много добре да те слуша обаче. Защото те слуша добре нещата.
4: И трябва самия човек, който ме слуша, все пак да има някакви познания за собствената си карта, за да може правилно да възприеме това, което му говоря.
3: Добре, така не си знам седента, ще поговорим и за това.
1: Ами не искам предаването да свърши. Сега вижте какви неща, но предаването свърши, уважаеми зрители. Това беше всичко от нас. Очаквайте ни утре, грижете се за себе си. Ако може за някой друг, и слушайте планетите.

0: Горят сметища край Габрово и столичния квартал Филиповци. Има ли опасност за хората? Начало на голямото прибиране. Хиляди шофьори и десетки полицаи по пътищата от морето и Гърция. Казваме ви на живо. Товарен самолет в Майами излезе от пистата и премаза автомобили. Има загинали и ранени. Най-обичаната игра за знания у нас, Стани богат, отбелязва 25 години в ефира на България. Новият сезон стартира тази вечер от 18 часа по BTV. Здравейте, това са обедните новини на BTV. Аз съм Полина Мечкоева. Два пожара в депа за отпадъци предизвикаха големи задимявания в Габрово и София. Огънят е близо до къщите и жилищните блокове. Следим ситуацията на живо, първо към столичния квартал Филиповци, където е Лора Костова. Здравей!
1: Здравейте! От незаконното сметище в район Филиповци, както може да видите и към момента, все още има задимяване, но най-важното е да кажем, че пожарът вече е локализиран и няма опасност за хората. Виждате и един багер, който е предоставен от местната власт, за да помага на пожарникарите, които са на терен. Сигналът за пожарът е получен в 3 часа сутринта и към този момент работят 3 екипи на пожарната, както и 11 служители. Също така и преди в ефира на BTV сме ви разказвали именно за това сметище, което е на територията на частна земеделска земя. Жителите много пъти са ни сигнализирали, че лятно време е имало много такива пожари, а от пожарната заявиха, че към този момент са все още неясни причините, но може да става и за става въпрос и за умишлен палеж, но чуйте още какво каза дежурния екип.
2: В момента имаме 3 автомобила, плюс мобилната станция, една автоцистерна, 23 кубика на столична дирекция, понеже тук в района водоснабяването е затруднено, няма пожарни хидранти, а са необходими големи количества вода. Пожара е под контрол и се надявам до 2-3 часа да приключим.
1: Все още се усеща задушливата миризма. От столичната община по-рано в 9 часа сутринта са отчели замърсяване завишени нива, но към този момент и от пожарната и от общината не отчитат такива, но все пак кмета на район Люлин Георги Тодоров призова хората да не излизат и да затварят вратите си заради силното замърсяване.
0: Лора Костова за пожара от София. А сега се пренасяме към Габрово, където депото за отпадъци гори. От вчера ситуацията към този час обаче обобщава Димитър Върбанов. Здравей!
3: Здравейте! Пожарът към момента е локализиран, но екипите продължиха да работят през цялата нощ на терен. До 3 часа са останали екипите.

0: екипи на пожарната, общината и доброволци. Към момента се извършва запръстяване заради локалните огнища, които тлеят на много места. Работата на пожарникарите е изключително затруднена още от вчера заради силният вятър в района, заради който се образува и това задимяване, което виждате. Данни на станциите за измерване на въздуха на община Габрово не отчитат замърсяване на въздуха в района. Повече за ситуацията чуйте от директорът на регионалното депо.
1: Огнищата са овладени, все още има задимяване. Продължаваме работа в момента. Виждате с техника, камиони карат пръст и към момента се работи на площадката.
2: Има ли опасност от ново възпламеняване в следствие на вятъра?
1: Предполагам, че може, затова екипите на пожарната в момента са тук за мониторинг и за наблюдение и ние сме постоянно наблюдаваме терена.
0: Вторият пожар, който възникна вчера в Габрово в района на квартал Горни Бакойци, е напълно потушен, а там щетите тепърва ще се изчисляват, както и причините за възникването му, а тук на сметището остават да дежурят екипи на пожарната и общината до напълното ликвидиране на огнището.
3: Димитър Върбанов, благодарим ти. Продължава и пожарът в Национален парк Централен Балкан. Над 100 декара гори пламнаха над село Антон. Там е Габриела Кирмечийска. Габи, овладян ли е вече пожарът?
4: Здравейте от село Антон. Огънят тук все още не е овладян. Това, което можем да кажем, че той е навътре в гората. Колко екипа на пожарната са на място? Въпрос към старши комисар Георги Иванов. Здравейте.
5: Здравейте на зрителите. На място работят 25 пожарникари, 20 служители на парк Централен Балкан и около 10 човека от община Антон. Пожара не е локализиран на част от на малки части от периметъра, той се развива в освен в тревиста растителност и в смолиста растителност, което затруднява изключително нашите гасителни действия. От вчера сме изляли близо около 40 тона вода по периметъра. Трудно се гаси смолистата растителност. Отделно ни затруднява силния вятър. Вчера беше бурен вятър, който затрудняваше придвижването на пожарникарите, да не говорим, нали, за някакви ефективни гасителни действия.
4: Добре, благодаря ви много за това включване. Виждате, огъня тук все още не е потушен, на мястото, нека да кажем, е изключително трудно достъпно.
3: Габриела Кирмечийска следи пожарът на село Антон. Нови разкрития за двойното убийство в Исперих. Бащата вероятно е планирал последна среща на дъщерите си с тяхната майка, преди да ги убие и да сложи край на живота си. От прокуратурата заявиха, че единици са писмените жалби за насилие, които майката е подавала в полицията, но многократно се оплаквала на близки. Разследващите проверяват данни за хазартна зависимост, депресивно разстройство и домашно насилие. На 1 септември бащата завел двете момичета на работното място на майка им, вероятно за да се сбогуват. Според свидетел, таксиметров шофьор, по-рано същия ден бащата на децата проиграл в казино голяма сума пари, които свекърът му дал, за да си купи такси и за дрехи и учебници за децата.
6: Най-новото е, че е установен и разпитан свидетел, който на 1 септември е вземал бащата от Исперих. Транспортирал го е до Разград. Тук в едно казино е изиграл немалка част от парите, които пък неговия баща му ги бил дал преди това за закупуване на автомобила. Установено също така, че на същата тази дата, 1 септември, бащата и двете момиченца са отишли на месторабота на тяхната майка. Очевидно той е планирал да се сбогуват, да се видят за последен път. Смятам, че основната категория от важните свидетели са установени и разпитани и с този темп, ако продължаваме, да не съм пророк, но до края на този месец септември делото ще бъде приключено.
3: Засилен трафик се очаква днес по основните пътища и магистрали към София в края на серията от почивни дни. Най-натоварено се очаква да бъде движението по Тракия, Хемус и Струма, както и по главен път Е-79 от границата с Гърция към столицата. Марията Димитрова е в най-невралгичния участък Кресна, където още в ранните часове имаше лека катастрофа. Здравей, Марията!
7: Здравейте! Трафикът тук в Кресна вече е натоварен. Може да видите в последния час той е засилен и в двете посоки. 1400 автомобила преминаха за 60 минути тук, като 720 от тях са в посока към столицата, 680 в посока Гърция. Трябва да кажа, че още през вчерашния ден започна да се засилва трафика в посока към столицата. В продължение на около 9 часа, от 12 нови до 21 часа, имаше задръстване на автомагистрала Струма и забавяне в посока към София. А последните три почивни дни всъщност се оказа така, под огромно напрежение бяха и екипите на пътна полиция. Повече обаче за установените нарушения по пътя за Гърция чуйте сега.
8: Като най-фарпантно нарушение може да кажем, че е установен един водач с алкохол в кръвта над 1,2, който управлява моторно превозно средство по главен път Е-79. Имаме до момента около 600 нарушения са установени на скоростните режими. Допълнителни екипи сме осигурили, както казах, за всичките почивни дни. Днес включително ще имаме мотопатрул, който ще осигурява движението по Кресненското дефиле, където ще бъдат по-мобилни и ще следят основно за нарушения, но ще са натоварени с регулиране и подпомагане на движението.
3: 48 дни до изборите за седмия български президент. От днес до 14 септември Централната избирателна комисия приема заявленията на инициативните комитети за участие в президентските избори на 25 октомври. Два от основните претенденти за Дондуков 2 ще се борят за доверието на избирателите, издигнати именно от инициативни комитети. Това са Илияна Йотова и Кирил Вълчев и кандидатската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев. На 23 септември ще се проведе жребият за номерата, с които кандидатите ще се борят за доверието на избирателите. В 0 часа на 25 септември започва и предизборната кампания, която ще продължи до 23 октомври. Денят за размисъл е 24, а в последната неделя на октомври на 25 избираме седмия български президент. Тази седмица ще бъде ключова, защото се очаква ГЕРБ да решат ще имат ли кандидата за президент и Възраждане да обявят своя. Исторически поврат на местните избори в Германия. За първи път крайно дясната алтернатива за Германия партия печели вота със значителна преднина. Но събраните гласове не са достатъчни за сформиране на самостоятелно правителство. Политическият обрат породи полюсни реакции в страната и в Европа.
9: Минути след първите резултати Урих Зигмунд излезе на сцената и беше посрещнат от привържениците си като звезда.
10: Визия 2026 се осъществи. Написахме история, скъпи приятели.
9: 35-годишният германец може да стане първият крайно десен и най-млад министър-председател на Саксония-Анхалт.
10: Ще си върнем страната. Започваме от тук в Саксония-Анхалт.
9: Крайно дясната алтернатива за Германия печели вота с над два пъти повече гласове спрямо християн-демократите на канцлера Мерц, които досега управляваха в провинцията. Загубилите признаха изборната победа, но видяха в нея и послание към Берлин, както и към другите федерални провинции.
11: Но също така е вярно и искам да го кажа тук, не на последно място и в качеството си на министър-председател на провинцията, че докато някои хора казват, че това е мрачен ден за Саксония-Анхалт, аз казвам, това е демокрация.
9: След рекордна избирателна активност от 78% в местния парламент влизат общо 6 партии. За мнозинство са необходими 42 гласа. Алтернатива за Германия печели 39. За първи път влиза и партията на Сара Вагенкнехт, чиято позиция е решаваща. За сега никой не говори за коалиции. Първото заседание на парламента е след месец. Като вариант не се изключват и нови избори.
3: Съединените щати и инцидент на летището в Майами в щата Флорида. Товарен самолет излезе от пистата при кацане и се вряза в превозни средства. Петима души загинаха, други петима са ранени. Кадри показват как машината се движи с килната предна част и избухва в пламъци. Самолетът е модел Boeing 767 и е летял от Сан-Хуан, Пуерто-Рико. При кацането на пистата в Майами се е движил със скорост от над 200 км в час и все още не е ясно защо не е успял да спре. Според властите няма данни пилотите да са обявили извънредна ситуация. Причините за инцидента се разследват. Ситуацията спря работата на летището и предизвика закъснение на 250 полета. Вулкан изригна в Индонезия. Бедствието предизвика затварянето на 8 летища в страната, включително основните въздушни възли около столицата Джакарта. Засегнати са над 170 000 пътници. Сред тях една българка информира Министерството на външните работи. Тя се намира в Истанбул и е добре, посочва външно. Вулканът е изригвал в продължение на цели 25 часа на 150 км от столицата, като гъстият дим и пепелта се разпространяват на височина до 15 000 метра. Училищата в Джакарта остават затворени заради риск от нови изригвания. Здравното министерство на страната предупреждава, че милиони жители са изложени на риск от дихателни и други здравни проблеми заради пепелта. Осъденият за военни престъпления по време на войната в Босна, сръбски генерал Ратко Младич, ще бъде погребан днес с държавни почести в Белград. Последваха протестни реакции от Европа и други държави от Западните Балкани. Европейският комисариат по разширяването Марта Кос отмени предстояща визита в Сърбия. В църквата, където е изложено тялото му, се събраха негови симпатизанти. Очаква се процесия и военни салюти. За сега не е ясно кой от управляващите ще присъства на погребението. Президентът Вучич обяви, че има работни ангажименти. Младич почина на 84-годишна възраст, преди дни в Хага. Той беше осъден на доживотен затвор от трибунала на ООН за военни престъпления и зверства, сред които и клането в Сребреница. Ръст на брутния вътрешен продукт отчита Националния статистически институт. Увеличението е с 2,8% за първите 6 месеца на годината, спрямо същия период на 2025. Така той е в размер на 30 милиарда 292 милиона евро. Най-голям процент в формирането му идва от сектор услуги, 72,4%. Индустрията осигурява 25,2% от брутния вътрешен продукт, а селското стопанство 2,4%. Прогнозният ръст на брутния продукт, заложен в бюджет 2026, е 2,9%. Разследващите разплитат мащабна престъпна схема, след като в камион край Бургас бяха открити 110 кг кокаин и над 230 кг марихуана за около 15 милиона евро. Шофьорът е привлечен като обвиняем, а днес окръжния съд в Бургас трябва да реши дали да го остави за постоянно в ареста.
12: По различни пазарни стойности, сумата, на която възлива за този наркотик, е огромна. Спомена се вече един път 12 милиона евро, може би дори е повече.
13: Вероятно пласиране на улицата тези наркотични вещества се струват в пъти повече.
12: Това е удар срещу наркотрафика. Тоест, по наше мнение, огромното количество от тази пратка е предназначено за трафик. Ще стане ясно за нас дали е имало количества, които да останат за България.
13: Дали и други лица ще бъдат впоследствие с предявени обвинения, това е въпрос на доразследване.
3: Стиляна Георгиева с подробностите за този случай. Стиляна, как е била разкрита пратката и какво ще стане ясно за маршрута на наркотиците и ролята на задържания шофьор?
14: Здравейте, току-що приключи брифинга, съвместния брифинг на прокуратурата и гранична полиция. Това, което казаха разследващите, че са работили по този сигнал с месеци. Пратката е била засечена на влизане от Бургас. Интересното е, че шофьорът и организаторите са използвали петъчния почивен ден, когато е имало голям трафик на автомобили, са надявали, че тя няма да бъде засечена. Но интересното при тази схема е, че обикновено организаторите често сменят маршрутите, превозните средства и местата, където се претоварват наркотиците, така че предстои много работа. Задържаният шофьор едва ли има много информация, след това ще бъде гледана неговата мярка, като прокуратурата иска задържане под стража.
3: Благодарим ти. София за пореден път ще бъде домакин на едно от най-очакваните книжни събития. От днес до 13 септември 14-то издание на Алея на книгата ще събере читатели, издатели и автори в пространството по булевард Витоша и в парка пред НДК. Повече ще ни разкаже сега Станчо Станчев. Здравей!
15: Здравейте! Можете да видите, че вече, въпреки че първия ден са минали само няколко часа, е пълно с читатели и хора тук в сърцето на София, на пешеходния булевард Витоша, да посетят алеята, за да се срещнат с своите любими книги, но и с любимите си писатели. 69 са шатрите, като тези, които виждате тази година. Виждаме, че и дори в момента хората се информират от тето. Тези табели може да ги видите и в момента моят колега оператор ви ги показва. По този начин може да разберете издателството, към което сте се насочили, как да бъде намерено. Така че от днес, както съобщихме и ние, до неделя продължават срещите с автори, с Георги Господинов. Може да срещнете в неделя с Захари Карабашлиев в петък. За останалото програмата е налична и онлайн.
3: Станчо Станчев от Алея на книгата, благодарим ти. Най-обичаната игра за знания у нас, Тани Богат отбелязва 25 години в ефира на България. Специалния сезон стартира тази вечер от 18 часа по BTV, като за първи път в историята на играта. Участниците ще имат право да изберат как да преминат през играта. Състезателите ще могат да изберат между два варианта на играта. При избора на класическата версия те ще се върнат към правилата с оригиналните три жокера. 50 на 50, попитай публиката и обади се на приятел. При този избор ги очаква и специална награда от 125 000 евро. В съвременната участниците ще избират 3 от 4 жокера и сами ще определят втората си гарантирана сума, а част от въпросите ще бъдат посветени именно на самото предаване.
16: Предаването е за тези изпити, които взимаме в живота си, като шофьорския изпит, като първия студентски изпит. Стани Богат не е просто това го знам, това не го знам. Трябва да покажеш характер. Гледайте старта на специалния сезон 25 години Стани Богат в България тази вечер в 18 часа по BTV.
3: Приятен почивен ден!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват ретро-топ класики в жанра, като русенско варено на Крео, 300 грама за 89 цента и бомбони Черноморец на Победа, 172 грама за 2,04 евро. Kaufland.
2: Взел си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така.
3: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.
4: The longer that we wait,
5: от тази височина,
4: the weaker we get.
6: Deep breath.
5: Единственият път е надолу.
6: Клепен.
5: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
7: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
8: Thank you. Are you seeing what I'm seeing?
7: Just answer the question.
5: 3 часа.
8: It's kind of priceless.
5: Една пратка.
7: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
8: What?
5: Един живот.
9: Go, go, go!
5: Alan Ritchson.
10: I want to get out of this car.
11: I know we can't get out of the car right now.
12: I want to get out of the car.
5: Owen Wilson.
13: Well, you said you wanted to get out.
5: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
14: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
15: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

Здравейте! Предимно слънчево, но малко по-хладно от вчера ще е времето на 7 септември. Днес очакваме максималните температури да бъдат между 25 и 31 градуса. Отново по-ниски от останалите области с стойностите по нашето Черноморие. Столицата около 28 градуса, 31 в Пловдив и 28 градуса максимална във Варна. Вятърът е предимно слаб до умерен. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца. Според прогнозата за космическото време, утре и в сряда ще има условия за слаби геомагнитни бури от най-ниската степен. По Черноморското ни крайбрежие условията за плаж са перфектни. Слънчево време, сумерен вятър и максимални температури между 25 и 27 градуса. Морската вода около 25-26 градуса, а вълнението на морето около 2-3 бала. И в планините условията за туризъм са отлични. Много слънчеви часове, умерен вятър и без валежи. Но по високите части има и силни пориви на вятъра. Максимални температури на 1200 метра около 24 градуса, а на 2000 метра около 16. До сряда включително времето ще е предимно слънчево и без значителна промяна на температурите. В четвъртък се задават превалявания с грамотевици над Западна България. Към петък и събота очакваме по-значителни валежи с грамотевични бури над западните и централните области. В Източна България тогава предимно слънчево време и малко по-високи температури от останалите райони. Пожелавам ви успешен ден! С BTV!

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Петър Бакърджиев. Добри новини за българския футболен национал Росен Божинов. Състоянието на защитника на Пиза е стабилно. Вчера Божинов колабира на терена в матч от италианската серия Б, а съотборниците му посветиха победата над Юве с Табия.
1: През изминалата нощ Росен Божинов е останал под лекарско наблюдение в болница в Кастелмаре ди Стабия. На защитника са направени допълнителни изследвания, а от Пиза съобщиха, че е в съзнание и състоянието му е стабилно. Вчера българският национал колабира в 40-та минута при гостуването на Юве Стабия в серия Б. Дехидратация в резултат на горещото време е предполагаемата причина за неразположението му. След като Божинов беше откаран в болница, матчът се доигра, а съотборниците му посветиха победата с 3-0 на него и празнуваха успеха с фланелката на Божинов в ръце.
0: И към българското футболно първенство, футболен куриоз в надежда, без Любослав Пенев, Локомотив София влезе в историята с 5 смени наведнъж. А Лудогорец измъкна успеха с 2-1 в двубой, белязан от 3 отменени гола и пропусната доспа.
2: Двубоят се превърна в истинска драма. Столичните железничари прибегнаха до рядко срещан ход. 5 смени наведнъж. В отсъствието на Любослав Пенев, породено от вирусно заболяване, тимът купира Манчестър Юнайтед и Оле Гунар Солскер от 2020, правейки всичките си промени само в един прозорец. Иначе в кошмара за домакините се превърна Ивайло Чочев, който на два пъти бе точен в мрежата на Александър Любенов, докато Карузо се разписа за Локомотив. На три пъти VAR имаше ключови намеси, отменяйки 3 гола, един за домакините и 2 за разграчани, докато Станич пропусна дуспа. Поражението остави Локомотив на дъното в класирането, а от трибуните се чуха викова оставка. Лудогорец пък се доближи на 4 точки от лидера Левски.
0: Геро Писков ще ръководи матча за Суперкупата на България по футбол между Левски и ЦСКА. Двубоят ще се играе на 9 септември от 18 часа и 30 минути на стадион Васил Левски. Обрат донесе нова победа на Арсенал във Висшата лига. Шампионът на Англия спечели дербито на Лондон срещу Челси с 2-1. В испанския треньорски дуел между Микел Артета и Шаби Алонсо сините взеха превес в началните минути след гол на Морган Роджерс. Попадението на Калафиори пък бе отменено заради засада. Бившият играч на Челси, Кай Хаверц, възстанови равенството преди почивката. След паузата Мартин Йодегор направи обрата пълен. Така Арсенал продължава с пълен актив, 3 победи от 3 мача, колкото има и Манчестър Сити. Волейбол. Турция спечели европейската титла по волейбол за жени след зрелищен финал и победа с 3-2 гейма срещу световният и олимпийски шампион Италия. Туркините защитиха титлата си на Стария континент, която спечелиха и преди 3 години. Тогава също в толкова драматичен финал, отново с 3-2 гейма и отново срещу тогавашния действащ световен шампион Сърбия. В историята на волейбола Полша и Германия също има две европейски златни отличия, колкото и южните ни съседи. А Сърбия и Италия са с по 3. Абсолютен доминант е Русия с 19 титли. В препълнената зала на Истанбул Синан Ерден туркините на два пъти изоставаха в резултата след 0-1 и 1-2 гейма. Но намериха свръхмотивация и енергия от своите почитатели, за да триумфират след тайбрек. Мелиса Варгас със своите 28 точки бе най-резултат на финала. Тя бе избрана и за най-добър играч на турнира. Трогателен жест пък в сръбския отбор спечелил бронзовите отличия. След награждаването наставника на плавите Зоран Терзич и звездата на тима Тиана Бошкович свалиха своите отличия и ги сложиха на гърдите на нямалите възможност да играят състезателки на отбора Миня Осмаич и Надя Антонович. А какво стои зад успехите на турския волейбол? 130 милиона евро инвестиции, трансфери и система, която от години произвежда шампиони. Целият анализ на Надежда Кожухарова е на нашия сайт btvsport.bg. Още новини, ако ни последвате в TikTok и Instagram, така се разделяме с пожелания за приятен следобед.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: А сега следват рекламите.
2: Свежест всеки ден с Liebherr от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Зора и на zora.bg.
3: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система, гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
4: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
5: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
6: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
5: Напълнете раницата, облечете учениците.
6: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
7: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
8: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV радио.
9: С мен Лили Ангелова
8: и с мен Надежда Василева.
10: BTV радио, за да знаеш всичко.

0: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с мен Лили Ангелова
1: и с мен Надежда Василева.
2: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте в два следобед, това са новините по BTV Радио, аз съм Полина Мечкоева. Засилен трафик се очаква днес по основните пътища и магистрали към София в края на серията от почивни дни. Най-натоварено се очаква да бъде движението по Тракия, Хемус и Струма, както и по главен път Е-79 от границата с Гърция към столицата. За да бъде облегчен потокът от автомобили от 12 часа до 8 часа вечерта се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона, които пътуват към София. Ограничението важи по трите магистрали, както и в участъка от пътя между Симитли и Кресна. От пътна полиция призовават водачите да шофират с повишено внимание. Два пожара в депа за отпадъци предизвикаха големи задимявания в Габрово и София. Огънят е близо до къщите и жилищните блокове. Има задимяване в район Люлин и в голяма част от София. Кметът на Люлин, Георги Тодоров, препоръчва на гражданите да не излизат навън и да затворят плътно прозорците и вратите на жилищата си. В момента пожарът е локализиран. В Габрово към момента пожарът също е локализиран, няма нови огнища, но има опасност от ново възпламняване. Продължава обаче тлеенето, което предизвиква и видимото задимяване в района. Работата на пожарникарите е изключително затруднена заради силния вятър. Ръст на брутния вътрешен продукт отчита Националния статистически институт. Увеличението е с 2,8% за първите 6 месеца на годината спрямо същия период на 2025-та. Така той е в размер на 30 милиарда 292 милиона евро. Най-голям процент в формирането му идва от сектор услуги 72,4%. Индустрията осигурява 25,2% от брутния вътрешен продукт, а селското стопанство 2,4%. Прогнозният ръст на брутния продукт заложен в бюджет 2026 е 2,9%. Осъденият за военни престъпления по време на войната в Босна, сръбски генерал Ратко Младич, ще бъде погребан днес с държавни почести в Белград. Последваха протестни реакции от Европа и други държави от Западните Балкани. Европейският комисариат по разширяването Марта Кос отмени предстояща визита в Сърбия. В църквата, където е изложено тялото му, се събраха негови симпатизанти. Очаква се процеси и военни салюти. За сега не е ясно кой от управляващите ще присъства на погребението. Младич почина на 84 годишна възраст преди дни в Хага. Той беше осъден на доживотен затвор от трибунала на ООН за военни престъпления и зверства, сред които и клането в Сребреница. От днес до 13 септември София домакин на 14-то издание на Алея на книгата в пространството по булевард Витоша и в парка пред НДК. Очаква се повече от 150 издателства да изпълнят сърцето на София. Посетителите ще могат да разгледат десетки шатри с

книги, да открият нови заглавия, да се срещнат с любими български автори, да получат автографи. Шатрите ще бъдат отворени всеки ден от 10 до 20 часа. Официалното откриване на алея на книгата е днес от 17.30 часа. Най-обичната игра за знания у нас Тани Богат отбелязва 25 години в ефира на България, а специалния сезон стартира тази вечер от 18 часа по BTV. Не го пропускайте!

0: Времето днес ще бъде слънчево, но с по-ниски температури от вчера. Максималните очакваме да са между 25 и 31 градуса. В столицата около 28-31 в Пловдив и 28 във Варна. Вятърът в повечето области е предимно слаб. Още новини след час. Останете се след обедния блок по BTV Радио от мен. Спокоен почивен ден!
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като пилешко филе от гърди без кост от свежата витрина за 5 евро и 49 цента за килограм с Kaufland Card Extra и пиринско младо пиво Кент 500 мл за 59 цента. Kaufland.
4: The longer that we wait,
5: от тази височина,
4: the weaker we get.
6: Deep breath.
5: Единственият път е надолу. Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
7: Скъпа, сватба кога ще правим?
8: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
7: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от birset.bg.
9: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
10: Bang, are you seeing what I'm seeing?
9: Just answer the question.
5: 3 часа.
9: It's kind of priceless.
5: Една пратка.
9: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
10: What?
5: Един живот.
9: Go!
5: Alan Richson.
11: I want to get out of this car.
12: I know we can't get out of the car right now.
11: I want to get out of the car.
5: Owen Wilson.
13: Well, you said you wanted to get out.
5: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios. Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни. Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
14: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране. I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white.

0: казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране.

4 след обед, това са новините по BTV Радио, аз съм Полина Мечкоева. Засилен трафик се очаква днес по основните пътища и магистрали към София в края на серията от почивни дни. Най-натоварено се очаква да бъде движението по Тракия, Хемус и Струма, както и по главен път Е-79 от границата с Гърция към столицата. За да бъде облекчен потокът от автомобили от 12 часа до 8 часа вечерта се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона, които пътуват към София. Ограничението важи по трите магистрали, както и в участъка от пътя между Симитли и Кресна. От Пътна полиция призовават водачите да шофират с повишено внимание. Два пожара в депа за отпадъци предизвикаха големи задимявания в Габрово и София. Огънят е близо до къщите и жилищните блокове. Има задимяване в район Люлин и в голяма част от София. Кметът на Люлин, Георги Тодоров, препоръчва на гражданите да не излизат навън и да затворят плътно прозорците и вратите на жилищата си. В момента пожарът е локализиран. В Габрово към момента пожарът също е локализиран, няма нови огнища, но има опасност от ново възпламеняване. Продължава обаче тлеенето, което предизвиква и видимото задимяване в района. Работата на пожарникарите е изключително затруднена заради силния вятър. Ръст на брутния вътрешен продукт отчита Националния статистически институт. Увеличението е с 2,8% за първите 6 месеца на годината спрямо същия период на 2025. Така той е в размер на 30 милиарда 292 милиона евро. Най-голям процент в формирането му идва от сектор услуги 72,4%. Индустрията осигурява 25,2% от брутния вътрешен продукт, а селското стопанство 2,4%. Прогнозният ръст на брутния продукт заложен в бюджет 2026 е 2,9%. Осъденият за военни престъпления по време на войната в Босна, сръбски генерал Ратко Младич, ще бъде погребан днес с държавни почести в Белград. Последваха протестни реакции от Европа и други държави от Западните Балкани. Европейският комисариат по разширяването Марта Кос отмени предстояща визита в Сърбия. В църквата, където е изложено тялото му, се събраха негови симпатизанти. Очаква се процеси и военни салюти. За сега не е ясно кой от управляващите ще присъства на погребението. Младич почина на 84 годишна възраст преди дни в Хага. Той беше осъден на доживотен затвор от трибунала на ООН за военни престъпления и зверства, сред които и клането в Сребреница. От днес до 13 септември София домакин на 14-то издание на Алея на книгата в пространството по булевард Витоша и в парка пред НДК. Очаква се повече от 150 издателства да изпълнят сърцето на София. Посетителите ще могат да разгледат десетки шатри с книги и да

открият нови заглавия, да се срещнат с любими български автори, да получат автографи. Шатрите ще бъдат отворени всеки ден от 10 до 20 часа. Официалното откриване на алея на книгата е днес от 17.30 часа. Най-обичната игра за знания у нас Стани Богат отбелязва 25 години в ефира на България, а специалния сезон стартира тази вечер от 18 часа по BTV. Не го пропускайте!

0: Времето днес ще бъде слънчево, но с по-ниски температури от вчера. Максималните очакваме да са между 25 и 31 градуса. В столицата около 28, 31 в Пловдив и 28 във Варна. Вятърът в повечето области е предимно слаб. Още новини след час. Останете с следобедния блок по БТВ радио от мен. Спокоен почивен ден!
1: БТВ новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: БТВ радио, за да знаеш всичко.
4: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
5: А сега следват рекламите.
6: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
7: Тази седмица в Kaufland те очакват ретро-топ класики в жанра, като русенско варено на Крео, 300 грама за 89 цента и бомбони Черноморец на Победа, 172 грама за 2 евро и 4 цента. Kaufland.
8: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
9: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
8: Напълнете раницата, облечете учениците.
9: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
10: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
11: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас по BTV радио.
12: В предаването има продуктово позициониране.

0: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV радио.
1: С мен Лили Ангелова
0: и с мен Надежда Василева.
2: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV радио. BTV радио, за да знаеш всичко.
3: В предаването има продуктово позициониране –

Здравейте, вие слушате новините по BTV радио в 4 следобед. Аз съм Кристина Газиева. Катастрофа на автомагистрала Хемус край село Потоп, община Елин Пелин, затруднява сериозно движението в посока София. В района са се образували колони от автомобили, които вече достигат около 3-4 км. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и да се съобразяват с указанията на полицията на място. Катастрофа е станала и на 145 км на автомагистрала Тракия, отново в посока София. Инцидентът допълнително усложнява трафика в последния почивен ден около 6 септември. Днес се очаква засилено движение по основните пътни артерии в страната, особено в посока София. Най-натоварени се очаква да бъдат Хемус, Тракия и Струма. За да бъде облегчено прибирането след трите почивни дни, от 12 до 8 часа вечерта днес е ограничено движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона, пътуващи към София по Хемус, Тракия и Струма. Въпреки мерките, на места се очаква образуването на колони заради големия брой хора, които се прибират след празничните дни. Бебе на една година е било намерено в безпомощно състояние в дома на свои близки във Варна, съобщиха от апелативната прокуратура в града. По искане на окръжната прокуратура е задържана 33-годишна жена, близка на семейството на жертвата. Сигналът е получен на 30 август. След пристигане на място на екипи на полицията и спешна помощ е установено, че бебето е починало. Незабавно по случая е започнато досъдебно производство за изясняване на причините и обстоятелствата около настъпилата смърт. Назначена е съдебно-медицинска експертиза, резултатите от която показали, че се касае за извършено спрямо бебето тежко криминално деяние. В резултат от действията по разследването е установена съпричастността на 33-годишна жена, живееща на адреса, която е била близка на семейството на жертвата. Тя е издирена и задържана. Тонове негодна храна и хиляди нарушения открива Българската агенция по безопасност на храните по Черноморието това лято. Инспекторите извършват 5046 проверки, издадени са 1386 предписания, 97 акта, а 27 обекта са с спряна част или цяла дейност. При проверките са установени и 2 тона и половина бракувани храни, които са насочени за унищожаване. В Съединените щати инцидент на летището в Майами. Товарен самолет излиза от пистата при кацане и се врязва в превозни средства. Петима души загиват, други петима са ранени. Кадри показват как машината се движи с килната предна част и избухва в пламъци. Самолетът е модел Boeing 767 и лети от Сан Хуан, Пуерто Рико. При кацането на пистата в Майами се движи със скорост от над 200 км в час и все още не е ясно защо не успява да спре. Според властите няма данни пилотите да са обявили извънредна ситуация. Причините за инцидента се разследват. От днес до 13 септември София е домакин на 14-то издание на Алея на книгата в пространството по булевард Витоша и в парка пред НДК. Очаква се повече от 150 издателства да изпълнят сърцето на столицата. Посетителите ще могат да разгледат десетки шатри с книги, да открият нови заглавия, да се срещнат с любими български автори и да получат автографи. Шатрите ще бъдат отворени всеки ден от 10 до 20 часа, а официалното откриване на Алея на книгата е днес от 17.30 часа. Най-обичаната игра за знание у нас, Стани богат, отбелязва 25 години в ефира на България, а специалният сезон стартира тази вечер от 18 часа по BTV.

0: Във вторник и сряда прогнозата е за слънчево време без съществена промяна на температурите. В четвъртък превалявания с гръмотевици на места в Западна България и планинските райони. Към петък и събота краткотрайни валежи с гръмотевици над Западна и Централна България. В източните области предимно слънчево време и малко по-високи температури от останалите области.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Свежест всеки ден с Liebherr от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Зора и на zora.bg.
2: От тази височина единственият път е надолу. Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
3: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
1: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
2: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV радио, за да знаеш всичко.
3: BTV радио, за да знаеш всичко.
4: В предаването има продуктово позициониране –

0: как се информираме, как взимаме решения, кои са ценностите, които ни водят, кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме. Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: ви новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: А сега следват рекламите.
4: Аз съм Гинка на 85 години и обичам да правя партита. Където бях настанена, не ми разрешаваха и затова се преместих в Сердика. Най-добрата резиденция за възрастни. Тук всеки ден имаме музика, вкусна храна, сготвена на място. Намерих си чудесни приятели и си живеем прекрасен живот. В месечната такса са включени маникюр, педикюр и прическа с боядисване. Много добре се чувствам. Сердика е мястото. Повече информация на residence.serdica.com и на 0884 500 000.
5: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
6: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, Любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
7: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Буниятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
8: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
9: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
10: Hank, are you seeing what I'm seeing?
9: Just answer the question.
11: 3 часа.
10: It's kind of priceless.
11: Една пратка.
9: Keep a hand on the package. Secure the bird if you can.
10: What?
11: Един живот.
12: Go, go, go!
11: Alan Richson.
13: I want to get out of this car.
14: I know we can't get out of the car right now.
13: I want to get out of the car.
11: Owen Wilson.
15: Well, you said you wanted to get out.
11: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.

0: свежест всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.
1: Скъпа, сватба кога ще правим?
2: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
3: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
4: Практис за дома и градината. Купи изгодно. Верижен трион 49 евро. Гроздомелачка 50 евро. Практис. Направи си с нас.
5: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
6: През септември попитай: "Хей, Лили, как да освежа дома си?" И вземи избрани продукти за есенно почистване с до 45% отстъпка. Намери всичко за дома с брандове като Ariel, Sano Maxima, The Pink Stuff, Bingo, Domestos, Frosh, Persil, Tesori d'Oriente, Bright, Astonish, Airwick и Rivana. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
7: Слушайте рубриката за образованието и технологиите с Академия Роботика по BTV Радио. Академия Роботика възпитава следващото поколение технологични лидери, като прави програмирането и роботиката достъпни и интересни за ученици от 1 до 12 клас. Тази сряда в предаването "За града" влизаме в света на знанията, технологиите и вдъхновяващите възможности на STEM обучението. Изследваме най-новите открития в науката и последните тенденции в образованието. Бъдете готови за бъдещето с рубриката на Академия Роботика по BTV Радио.
8: The longer that we wait,
5: от тази височина,
8: the weaker we get.
9: Deep breath.
5: Единственият път е надолу.
9: Flip in.
5: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.

0: усложняват трафика в последния почивен ден около 6 септември. А днес се очаква засилено движение по основните пътни артерии в страната. Най-натоварени се очаква да бъдат автомагистралите Хемус, Тракия и Струма. За да бъде облекчено прибирането след трите почивни дни, от 12 до 20 часа днес е ограничено движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона, пътуващи към София по Хемус, Тракия и Струма, както и по път И-1 в област Благоевград. В разгара на лятото и активния пожароопасен сезон, Националната асоциация на доброволците в България провежда мащабна инициатива за повишаване готовността за реакция при пожари в над 100 малки населени места в страната. Проектът обхваща градове и села в областите Благоевград, София-град и София-област, както и Хасково, Ловеч и Пазарджик, и поставя акцент върху превенцията, подготовката и способността на местните общности да предприемат адекватни първоначални действия при възникване на пожар. В рамките на проекта в малките населени места се изграждат противопожарни депа, оборудвани с необходимите средства за работа на местни гасанчески групи. От света, Кремъл заяви, че не изключва подновяването на мирни преговори между Русия, Украина и Съединените щати, но подчерта, че все още е твърде рано да се каже кога и къде могат да се състоят те. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков направи коментара във връзка с посещението през уикенда в Москва и Киев на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, които се опитват да дадат нов тласък на блокиралите преговори за намиране на начин за прекратяване на войната в Украина. Песков отказа да коментира подробно съдържанието на последните американски предложения за мир или кои са най-трудните въпроси, които остават за разрешаване. Той заяви още, че Кремъл не изключва телефонен разговор между руския президент Владимир Путин и американския Доналд Тръмп, който да бъде обсъдено посещението на американските пратеници. Правителството на Сърбия поиска в понеделник от президента Вучич да разпусне парламента и да свика предсрочни избори. Това съобщи премиерът Джуро Мацут в телевизионно обращение. Заседанието беше насрочено за 15:30 сръбско време. Разпускането на парламента е необходима процедура, за да могат да бъдат насрочени предсрочни парламентарни избори. По-рано Вучич заяви, че изборите ще се проведат на 18 или 25 октомври и че ще ги насрочи най-късно на 9 или 10 септември. Сръбското законодателство предвижда парламентарните избори да бъдат насрочени от президента. А между датата на насрочването и провеждането на вота трябва да има не по-малко от 45 и не повече от 60 дни. Времето. Във вторник и сряда прогнозата е за слънчево време без съществена промяна в температурите. В четвъртък очакваме превалявания с гръмотевици на места в Западна България и планинските райони там. Към петък и събота краткотрайни валежи с гръмотевици над Западна и Централна България. В източните области предимно слънчево време и малко по-високи температури от останалите части в страната.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
4: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони 3 литра. 15,60 евро. Практис. Направи си с нас.
5: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
6: Свежест всеки ден с Lip Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Lip Hair в магазини Зора и на zora.bg.
5: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България.

0: 20 часа BTV.
1: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.

0: предаването има продуктово позициониране.
1: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
2: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
3: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
0: В предаването има продуктово позициониране.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: километрични задръствания по магистралите и на пъти от морето, както и серия катастрофи в последния от трите почивни дни. Предаваме на живо.
1: 15 милиона евро струват на пазара стотиците килограми наркотици, открити в камион край Бургас, за да достави шофьора в ареста.
0: Историческа победа за крайно десните в германската провинция Саксония-Анхалт. Защо изборите отекнаха силно в цяла Европа?
1: У нас опашки от читатели и над 150 издателства на алеята на книгата.
2: BTV новините от цяла България и света. С Виктория Петрова и Юксел Кадриев.
1: Засилен трафик, инциденти и задръствания в последни от трите почивни дни. По 7000 автомобила на час влизат в столицата, показват данните на тол системата.
0: 700 полицаи са на пътя, за да следят за нарушения. Няма загинали, но се стигна до серия катастрофи.
3: Километричната тапа на магистрала Хемус посрещна шофьорите още в ранния следобед. Катастрофа между три коли блокира движението в продължение на около 3 часа.
4: Колите са се сблъскали близо километър и половина след пътен възел Жерково в посока София. Както може да видите и в момента, задръстването в района е километрично.
3: На място пристигат две линейки. 55-годишен мъж е с опасност за живота, настанен в болница Света Ана.
5: По първоначалната информация, която имаме, е възникнала техническа повреда в първия движещ се автомобил, след което два автомобила са се ударили един в друг зад него.
3: Колоната от автомобили е над 10 км.
4: 40 минути.
6: 40 минути, да.
4: Откъде пътувате?
6: От Плевен за София.
4: Тръгнали сте по-рано, предполагам.
6: Еми да, тръгнах.
4: Избегнете трафик.
6: Да, точно така.
4: Колко?
7: Един час.
4: Предвидихте ли, че ще има интензивен трафик, за да тръгнете по-рано?
6: Не, но това е от тук, от Жерково, преди Жерково е задръстване.
4: Колко време чакате?
8: 20 минути.
3: Блокада и на магистрала Тракия. Две коли се удрят след отбивката за Белозем в посока София. По-късно в същото платно, но на 227-я километър 4 автомобила предизвикат лека верижна катастрофа. Снимки в социалната мрежа показват инцидента и задръстването заради него.
5: Автомобилите към 17 часа са изместени, движението се нормализира.
3: На изхода на Бургас също се образува километрична тапа. Причината – много автомобили, които напускат Южното Черноморие. В късния следобед, само за часът между 17 и 18, автомобилите, влизащи в София по магистралите Тракия, Хемус и Струма, са близо 7000, показват данните на националната тол система.
0: Репортерът на BTV Стефан Борисов е на един от входовете на София в този час. Стефане, здравей, каква е ситуацията в момента?
4: Здравейте, данните, които ни показват рамките на тол системата, които може да видите зад мен, са, че за последния един час броя на автомобилите, които влизат в столицата, остава непроменен, с много малки са отклоненията. Общо от трите автомагистрали в София в момента влизат близо 7000 автомобила за час. Това, което също може да разберем от трафик данните на националното тол управление, че в момента най-интензивно трафикът в страната е по автомагистрала Тракия.
0: Стефане, отново рекорден брой сили на полицията бяха на терен през почивните дни. Каква е равносметката им? Колко нарушения са установени?
4: Наистина рекорден брой екипи на пътна полиция се включиха в откриването на нарушители в серията почивни дни. Това, което можем да дадем като данни за главните пътни артерии за градовете, в които полицията е следила за хора, които са седнали да управляват автомобили след алкохол, е, че 139 водачи са били хванати за последните 3 дни зад волана с това нарушение. Също така от полицията посочиха, че мерките, които въведоха в петъка, именно полицаи, които са на мотори в Кресненското дефиле или пък автомобили с екипи, които не са надписани с надписи полиция, са дали резултат.
0: Стефан Борисов, благодарим ти.
1: Интензивно движение по основните пътища от югозапада на една от най-критичните точки е кореспондентът ни Мариета Димитрова. Добър вечер, Мариета. Каква е ситуацията при теб?
7: Добър вечер. Ситуацията на Югозапад вече се нормализира. Към този час продължава да има трафик, но той е доста по-слаб сравнено с обедните часове, когато той беше много по-интензивен. Не се стигна обаче до сериозни тапи и задръствания в днешния ден, тъй като вчера през голяма част от прибиращите се са избрали да пътуват в неделния ден, а днес ситуацията беше много по-нормална дори след обедните часове. Не се стигна и до тежки инциденти, две леки катастрофи само с материални щети на Югозапад. Тук също засилено полицейско присъствие имаше по пътищата. На моменти това много помогна, особено в критичните точки за регулиране на движението в района на Кресна. И все пак в най-натоварените часове много шофьори, прибиращи се от Гърция, търсеха вариант да заобиколят, макар и по-малкото задръстване на автомагистрала Струма. Откъде минаха те и как всъщност влияе този трафик по обиколните пътища на хората, които живеят в района, разказваме сега.
9: Още по обед трафикът от Гърция към София предизвиква километрична колона на магистралата преди пътен възел Кресна.
7: Дни като днешния, когато автомагистрала Струма преди Кресна се задръства и трябва да чакаш между 30

0: Но това обаче създават огромни неудобства за хората, които живеят в селата, през които минават.
1: Нищо, не мога да се предвижвам. Излизаме, вкъщи си стоим и така. Страдаме, терор, мък. Петък, събота, неделя, винаги така.
2: Вчера съм пътувал 50 минути от Сливница до Кресна. Е, сега ще си остава тук колата и трябва да отида оттатък, но ще остава.
0: Пътуващите определят пътя през селата като приятен и спокоен, въпреки че ги води отново в тапа.
3: Тук почва задръстването. Ние минахме по магистралата и навигацията ни прекара да слезем. И дойдохме до тук.
0: Как пътувахте по този маршрут през селата? Имаше ли затруднения? Очаквахте ли задръстване?
3: Не, нямаше. Очаквахме задръстване, но нямаше през селата.
0: Туристите постоянно търсят алтернативни маршрути, в това число и черен път между Долна Градешница и Кресна, казват от Пътна полиция.
4: През уикенда ни изненада, че са установили още един маршрут, който така до момента не беше известен. Тези дни започна да се използва много от чуждестранните водачи на моторни превозни средства.
0: Нито един от алтернативните маршрути обаче не може да спести значително чакането в Кресна, защото броят на автомобилите, които преминават, надминава неколкократно капацитета на пътя.
5: Тежък криминален случай във Варна.
6: 33-годишна жена е задържана под стража за убийство на дете на една година. Случаят е от преди 8 дни, но от прокуратурата го оповестяват едва днес. Детето е намерено в безпомощно състояние в дома на свои близки на 30 август, а пристигналите на място лекари констатират смъртта му. Назначената съдебно-медицинска експертиза показва, че спрямо бебето е извършено тежко криминално деяние. Полицията арестува 33-годишната жена, близка на семейството, която е живеела на същия адрес. По информация на BTV, тя е помагала за отглеждането на детето. Повдигнато е обвинение за убийство на малолетно лице. С определение на окръжния съд, тя е с постоянна мярка за държане под стража. Нови разкрития и по другия тежък случай. Двойното убийство и самоубийство в Исперих. Разследващите работят и по версията, че престъплението може да е предварително планирано. Писмените жалби за насилие, които майката подава в полицията, са единици, но многократно се оплаквала на близки, казват още от прокуратурата. Проверяват се данни за хазартна зависимост, депресивно разстройство и домашно насилие. На 1 септември бащата е завел двете момичета на работното място на майка им. Според свидетел, таксиметров шофьор, по-рано същия ден мъжът е загубил в казино голяма сума пари, които свекърът му дал, за да си купи автомобил и за дрехи и учебници на децата.
7: Голямата част от оплакванията са устни. В семейен кръг 2-3 пъти е била много жестоко прибивана и в край на краища трябва да даде отговор на въпроса защо се намира в това състояние и пред близките е съобщавала за проявите на домашно насилие от мъже.
6: Дрогата, открита при проверка на камион край Бургас в петък вечерта, е на стойност около 15 милиона евро.
5: Превозното средство бяха намерени рекордните 340 кг кокаина и марихуана. Шофьорът на камиона остава за постоянно в ареста.
8: Какво ти казаха, че превозваш в камиона?
9: 40-годишният Димитър Христов е зад волана, когато в петък вечер полицаи спират камиона му и вътре откриват стотици килограми наркотик. Мъжът не отговаря на въпроса ни, версията му представя неговия адвокат.
8: Това, което той ми обясни, че е бил не да извърши превоз на празни палети от София до град Поморие.
10: Твърди, че не е знал, че има наркотици.
8: Пред мен твърди, че не е знал.
9: 40-годишният електротехник не е осъждан и няма криминални прояви. Върху пакетите не са открити негови отпечатъци, а тайниците не могат да бъдат забелязани при външен оглед, твърди адвокатът му. Съдът обаче посочва, че трудно може да се приеме, че товар с такова количество и стойност е поверен на човек, който няма представа какво превозва. Христов не е обяснил маршрута си, предстои да се установи и как е получил пълномощно за камиона. Превозното средство е регистрирано на фирма, чийто управител в затвора. С посочения телефон на дружеството не може да бъде осъществена връзка. Разработката на гранична полиция продължава от месеци.
11: Обикновено такива пратки се претоварват много пъти на много различни точки с цел организаторите на канала да скъсат връзката към себе си и всеки по веригата да знае съвсем малко информация.
12: За по-малко от 2 месеца само по 3 досъдебни производства, наблюдавани от Окръжна прокуратура Бургас, са заловени, забележете, над половин тон високорискови наркотични вещества.
9: Разследващите се

0: Опитват да стигнат до организаторите на канала и да установят пътя на наркотика, включително дали пратката е била предназначена за Турция. За BTV новините, Стиляна Георгиева.
1: Остават точно 48 дни до вота за държавен глава на 25 октомври. От днес Централната избирателна комисия приема заявление от инициативни комитети за участие в надпреварата за президент и вицепрезидент. Няколко двойки досега официално влизат в битката за Дундуков 2. Това са действащият президент Илияна Йотова, която ще се яви на вота с генералния директор на БТА Кирил Вълчев. В надпреварата, кой ще бъде седмият президент, влиза и бившият служебен премиер Андрей Гюров в тандем с бившия изпълняващ функциите главен секретар на МВР в кабинета на Гюров Георги Кандев. Номинацията си представи и бившият министър на земеделието Иван Христанов. Кандидатът за вицепрезидент все още е неизвестен. На вота ще се яви и лидерът на МЕЧ Радостин Василев, който ще е в една бюлетина с бившия депутат от партията Красимир Манов. Председателят на БЗНС Николай Ненчев ще се яви с журналиста Цвета Кирилова. Тя е кандидат за вице-президент. Александър Томов също ще участва в битката за президент. Не е ясно кой ще е вице-президент. За позицията държавен глава ще се бори и независимият Георги Димов, който е в тандем с генерал Димитър Шивиков. Повечето от кандидатите ще се явят, подкрепени от инициативни комитети. Срокът за регистрация тече от днес до 14 септември. До 17 часа на 9 септември Централната избирателна комисия продължава да приема и документи за вота от партии и коалиции. До момента заявленията са подадени от 5 формации, само 2 от тях са парламентарно представени. И това са Движение за права и свободи и Възраждане. Имената на всички кандидати трябва да са ясни до 22 септември, а жребият за номерата в бюлетината ще бъде на следващия ден. 2 дни по-късно, на 25 септември, започва и предизборната кампания. Раздвижване на политическия терен се очаква още утре. Има ли вече регистрирани инициативни комитети и ясно ли е кога ще внесат документите си хората, подкрепящи двойките Йотова, Вълчев и Гюров Кандев? Добромир Николов с още подробности и сега. Добър вечер!
2: Добър вечер. Все още няма дати за това кога Илияна Йотова, Кирил Вълчев, както и Андрей Гюров, Георги Кандев ще регистрират своето участие формално на вота. Но пък утре започва същинското учредяване на инициативните им комитети. Първо ще бъде този на Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Така ще разберем кои лица застават зад тях. 2 дни по-късно, в четвъртък на 10 септември, ще бъде учреден и инициативния комитет, който издига кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев за Дундуков 2.
1: Всъщност до момента всички парламентарно представени партии са казали, заявили са под каква форма ще участват на предстоящите президентски избори. Единствените, които за сега не дават информация, са от ГЕРБ. Тях кога да очакваме с отговор?
2: Анонсът, който беше направен през изминалите почивни дни за окончателно решение, е в утрешния ден. В самата формация има сериозно противоречие за това дали трябва да бъде издигнат самостоятелен кандидат за президент. Ако не го направят, ГЕРБ ще представят прецедента, тъй като до сега винаги са имали номинация за Дундуков 2. Стигна се до спорове между членовете на партията. Делян Добрев, Владислав Горанов влязоха в задочен спор. Председателят Бойко Борисов заяви, че ако се допитват само до него от ГЕРБ, той смята, че не трябва да се издига кандидат. Окончателното решение трябва да бъде взето утре, а всъщност в сряда е последният ден, в който партиите и коалициите могат да подадат документи.
1: Добромир Николов, благодарим ти. И така, битката за Дундуков 2 у нас предстои.
3: В Германия обаче резултатите от местния вод разтърсиха страната. Исторически поврат в Саксония-Анхалт. За първи път крайно дясната алтернатива за Германия печели изборите, но събраните гласове не са достатъчни за сформиране на самостоятелно правителство. Денят след вота обобщава Кристина Баксанова.
4: 35-годишният търговец Улрих Зигмунд може да стане първият крайно десен и най-млад министър-председател на Саксония-Анхалт. На 19 влиза в политиката, но като християн-демократ. По-късно сменя партията с алтернатива за Германия. Сега иска да управлява самостоятелно, но няма пълно мнозинство в местния парламент.
5: Разбира се, че ще се кандидатирам за министър-председател на Саксония-Анхалт, ако стана ясно, че сме осигурили стабилно мнозинство. В момента това въобще не е ясно.
4: При рекордна избирателна активност от 78% в новия парламент влизат 6 партии. Алтернатива за Германия има 39 при необходими 42 места за мнозинство. За сега партиите не говорят за коалиции, а победителят не изключва и нови избори.
5: Затова нашата задача е през следващите дни и седмици да организираме именно такова стабилно мнозинство, чрез подкрепа. И имам предвид пълна подкрепа на някоя парламентарна група или на отделни депутати.
4: Алтернатива за Германия събира над два пъти повече гласове спрямо християн-демократите, които управляваха досега в провинцията.
6: Ние вече сме в опозиция.
4: Канцлерът Мерц призна, че това е най-голямото поражение на партията от десетилетия.
7: Всички сме дълбоко шокирани. Не очаквахме нещата да се развият по този начин. Разбира се, трябва да приемем резултата. Това са правилата на нашата демокрация. Но вчерашния ден беше повратна точка не само за Саксония-Анхалт, но и за цяла Германия. Този изборен резултат ще има последствия. Той има отражение и върху международната ситуация.
4: Първото заседание на новия парламент в Саксония-Анхалт е след месец. Преди това предстоят местни избори в още две провинции – Берлин и Мекленбург-Предна Померания.
3: Резултатът от изборите предизвика и силен международен отзвук.
1: Какви са световните и европейските реакции след вота в Саксония-Анхалт? Въпросът е към кореспондента ни за европейските институции. Десислава Минчева, деси.
8: Вики, добър вечер. Реакциите в Европа варират от крайна тревога до пълен възторг. Втората икономика в Съюза, Франция, оцени политическия момент като изключително тревожен, а оценката е на двама от ключовите министри, отговарящи съответно за икономиката и за европейските въпроси. Полският премиер Доналд Туск заяви, че, цитирам, само идиоти и предатели в Полша могат да се радват на победата на Алтернатива за Германия. Разделение по темата има в италианското правителство. За италианския външен министър Антонио Таяни резултатите от вота са, цитирам, ужасна новина, но за крайно десния вице-премьер Матео Салвини те са блестящ успех. Това е само началото, коментира пък бившият унгарски премьер Виктор Орбан. Испания, испанската крайна десница, заговори за нова надежда за Европа, а португалската крайна десница празнува днес, цитирам, историческата победа на Алтернатива за Германия. Вики?
1: Деси, явно последиците от тези регионални избори могат да се окажат сериозни не само за Германия, а и за цяла Европа. Какъв знак са те за тенденциите около крайната десница в Съюза?
8: Вики, точно така и без изненада днес Брюксел отказа официална информация и официална позиция, но за никого не е тайна в ключови европейски държави предстоят решаващи избори и те ще определят бъдещето на Европа. Защото ако суверенисти и националисти поемат властта там, то има сериозна опасност от парализа по ключови теми за Европа, каквито са помощта за Украина, санкциите срещу Русия, общата европейска отбрана, миграционната политика, парите на Европейския съюз, бюджетът на Европа. Тоест, днес вече въпросът не е в колко европейски държави ще управлява крайната десница, а дали Европа изобщо ще е способна да взима общи решения на ниво 27 държави членки.
1: Десислава Минчева, благодарим ти.
3: Без видим резултат за постигане на премиера и приключи визитата на американските пратеници в Москва и Киев. Украинският президент Володимир Зеленски коментира, че поради нежеланието на Путин за директни преговори, войната може да продължи и през зимата, а Кремъл заяви, че е твърде рано за подновяване на тристранните преговори. След сувалката между двете столици, Стив Уеткоф и Джаред Кушнер коментираха, че и двете страни трябва да направят компромиси. Най-труден остава въпросът за териториалните отстъпки, които Москва настоява Киев да направи. Според украинското разузнаване, Русия има ресурс да води война поне още 2 години. В дните на визитата на американските посредници, руската армия нанесе удари срещу 2 американски завода в Украина.
1: Осъденият за военни престъпления по време на войната в Босна сръбски генерал Ратко Младич беше погребан с държавни почести в съседна Сърбия. В знак на протест, еврокомисарът по разширяването Марта Кос отмени предстояща визита в страната. Опелото в Белград извърши сръбския патриарх Порфирий, а след това тлените останки бяха съпроводени с процесия и военни салюти. Президентът Вучич не присъства, но там беше синът му, както и сръбски министри. Някои опозиционни лидери определиха почестите като срамни. Протестни реакции имаше и от съседни държави, и от Европа. Младич почина на 84 годишна възраст в Хага. Той беше осъден на доживотен затвор от трибунала на ООН за военни престъпления и зверства, сред които и клането в Сребреница. Преди малко повече от час стана ясно, че Сърбия отива към предсрочни парламентарни избори. Правителството поиска от президента Александър Вучич да разпусне скупщината и да насрочи дата за вота. Още миналия месец Вучич обяви, че ще насрочи избори през октомври и ще се яви на тях като кандидат за широка партийна коалиция. А BTV новините в понеделник вечер продължават. След секунди последна информация за колабиралия в Италия български футболист.
3: И още до края на емисията.
1: Седмица до началото на учебната година BTV проверява колко струват ученическите пособия в евро.
3: Звездно завръщане в Купа Дейвис. Григор Димитров повежда отбора ни, а мачовете можете да гледате само в каналите на BTV. Добра новина за българския национал Росен Божинов, който колабира на футболния терен в Италия.
1: Сънародникът ни вече се чувства добре. Футболистът на Пиза използва социалните мрежи, за да благодари за любовта и подкрепата след инцидента. Защитникът се свлече на теремана по време на матч от италианската втора дивизия, след което беше изнесена носилка и откаран в болница за допълнителни изследвания. Божинов не е губил съзнание, а вероятната причина за неразположението му е дехидратация в резултат на горещото време в Италия. Матчът завърши с победа за неговия Пиза, а съотборниците му посветиха успеха. Какво още каза българския национал и как реагират съотборниците му в Италия след минути в спорта? И още от новините днес, военен хеликоптер Кугър в борба с пожара в национален парк Централен Балкан. Седми ден продължава гасенето на огъня над село Антон.
3: Горят треви и смолиста растителност. Репортаж на Габриела Киремечийска.
9: Товарене на маркучи, лопати и вода. Екипът ни тръгва заедно с доброволци към пожара високо в планината. Огънят е почти на върха. Теренът е трудно достъпен. На места път почти няма и се минава по ето такива камъни. Пътят продължава през ручей и между дървета. Това е най-близката точка до пожара с превозно средство. От тук насетне всеки пожарникар и доброволец трябва да върви час и половина пеша заедно с техниката, за да стигне до огъня. Тодор вече седми ден помага в битката с огъня.
10: Положението не е добро. В момента има нагоре коне, които ще дойдат да вземат шланговете и ще ги изкарат нагоре, за да се продължи линията, за да стигнат до най-далечите точки. Отгоре се пуска вода, от билото надолу. Пътя е до тук, почти до тук. Нагоре вече само или с коне, или пеша.
9: На терен са 25 пожарникари, служители на Националния парк Централен Балкан, както и доброволци от общината. Огнището се оглежда с дрон, а в късния следобед в гасенето се включва и хеликоптер.
11: Пожара не е локализиран, на малки части от периметъра той се развива. От вчера сме изляли близо около 40 тона вода по периметъра.
9: Основната версия за пожара е човешка грешка.
12: 100% изхвърлена цигара. На място намерихме около 100 фаса. Хората, които заварихме по време на започването на пожара, бераха боровинки.
9: Засегнатата площ е от над 100 декара. За BTV новините, Габриела Кермечийска.
3: Пламъци и в столичния квартал Филиповци. Пожарът задими голяма част от София. Огънят избухва около 3 часа тази сутрин на територията на нерегламентирано сметище. На място са изпратени 5 екипа на пожарната. В сутрешните часове са отчетени временни пикове и превишение на фини прахови частици и бензен. По-късно нивата спадат до нормата и няма опасност за хората, съобщават от столичната община. За незаконното сметище сме ви разказвали няколко пъти в ефира на BTV. Жители многократно сигнализират, че то расте от години и там често възникват пожари и палежи, особено през летните месеци.
1: Една седмица до първия учебен ден подготовката на родители и ученици за 15 септември започна. Кое е най-голямото перо Кристина Албантова провери?
13: А като отвориш, тук има гумичка.
14: На прага на първия учебен ден Диана и майка и Димитрина активно се подготвят за училище. Детето още е във втори клас. Казва, ваканцията не й е доскучала, но все пак се вълнува за завръщането в класната стая.
13: Сега си харесах една острилка, гумичка, химикалки разни.
14: Управителят на книжарницата очаква с наближаването на 15 септември потокът от ученици и родители да се увеличи.
15: Най-голямото перо е раницата, която обаче не се купува всяка година. Нямаме поскъпване в канцеларските материали от миналата година. Нямаме, почти няма поскъпване и при раници несесери.
16: Тръгваме на пазар с произволен списък за първи клас. В него са включени основно канцеларски материали, както и тетрадки. Стойността на покупките от този списък е около 50 евро, като в тази сума не са включени раница и дрехи.
15: Раниците са от порядъка на 35 до 75 евро. Имаме големи комплекти, които са около 100-120 евро, но те включват всичко необходимо.
14: За Димитрина тази година разходът ще е по-малък, защото част от нужното, като раницата, например, имат от миналата година.
17: Поскъпване към ученическите консумативи, като химикалки, моливи, тетрадки, по-скоро не, но при ученическите помагала да има. Около 200 евро са с облеклото, учебни помагала, учебни материали, като моливи, линии, химикалки, тетрадки. Долу-горе толкова ще ни излезе. Хубавото е, че в нашето училище все още няма униформи.
14: Проверяваме и цените на униформите. Обикновена тениска е около 13 евро. Блуза с екичка е около 20 евро, а свитчър между 31 и 37 евро. А от книжарницата съветват, ако родителите са финансово натоварени в началото на учебната година, не е нужно да купуват всички тетрадки или канцеларски материали на куп. За BTV новините, Кристина Налбантова.
1: Над 150 издателства и десетки автори на 14-то издание на Алея на книгата.
3: Форумът започна днес и ще продължи до неделя. Репортаж на Станчо Станчев.
6: С много читатели, промоции и над 69 шатри пълни с книги започна тази годишната алея по пешеходния булевард Витоша в столицата. Още в първите минути срещаме едни от най-малките посетители.
18: Защо е важно за вас да им четете, да им взимате книги?
19: Защото четенето подпомага развитието на децата. А и защото самите ние много обичаме да четем, така че вярвам ще го предадем и на децата си.
18: Ти обичаш ли книгите?
20: Да.
18: А какви книги обичаш?
20: Баба Йони.
18: Ти имаш ли любими книжки?
20: Да.
18: Кои са ти любимите книги?
20: Еми, динозаври.
6: По традиция, алеята събира читатели от всички поколения.
18: А какви са хубавите книги?
21: Ами тези, които грабват човека. Независимо дали те карат да размишляваш, дали те карат да се чувстваш добре, дали те карат да се връщаш към миналото.
6: Една от големите опашки за автографи се извиват пред младия български фентези писател Милен Халев.
22: Магията, колкото и клиширано да звучи, ама си е наистина магия да се вареш на едно място толкова много книги, толкова много хора, които обичат книги. Само това ти създава настроението.
18: Какво те питат читателите, когато те видят?
22: О, за някой герой, що така е направил.
6: А за да намерите любимите си книги, се оглеждайте за белите табели с номерата на шатрите. Срещите с автори в центъра на столицата продължават до 13 септември. За BTV новините, Станчо Станчев.
3: Голяма новина за българския тенис. Григор Димитров се завръща в състава на България за Купа Дейвис. Националите ще играят срещу Дания за място сред най-добрите отбори в света. Мачовете на 18 и 19 септември ще можете да гледате на живо по BTV и по BTV Action.
23: За последно Григор Димитров е част от тима преди 11 години, а срещу името си има 16 победи на сингъл и само една загуба.
24: Винаги съм го искал, но просто
0: времето не ми е позволявало. И в момента пак казвам, не... но в позицията, която съм, не само в моята кариера, но в моя живот, това ми предоставя, ми дава друг вид, друг вид свобода.
23: Григор ще бъде съотборник със своя първи братовчет Александър Василев.
2: Много позитивно приемаме нещата, че Григор отново иска да играе за националния отбор. Това е много опитен играч, ще е изключително добър, ще бъде изключително полезен за всички. Особено както имаме и млад състав, да се учат от такъв професионалист, който е постигнал толкова много в нашия спорт, е супер.
23: В състава на България се включват още Илян Радулов, Пьотър Несторов и Александър Донски, който направи изключително силен сезон на двойки, а тази вечер влиза в битка за място на четвъртфиналите на US Open. Голямата ни тенис надежда Иван Иванов също ще бъде в Копенхаген, за да подкрепи отбора. Мачовете ще се проведат в Хилериот, а BTV Media Group ще ви направи свидетел на битката за завръщане в световната група на Дейвис Къп.
1: Вълнуваща вечер в ефира на BTV.
3: Днес е първият елиминационен дуел в новия сезон на фермата Кръвта вода не става. Участниците Кристиан и племенникът му Викторио ще се изправят на арената срещу Виолета и брати Николай. Драматичната развръзка, в която една от двойките ще отпадне от реалитето, започва точно в 20 часа по BTV.
1: Хубава вечер!
3: Останете с нас!

0: ИТВ новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с БТВ Радио. Слушай БТВ Радио, за да знаеш всички гледни точки.
3: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално, за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдър и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
4: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
5: Hank, are you seeing what I'm seeing?
4: Just answer the question.
6: 3 часа.
5: It's kind of priceless.
6: Една пратка.
4: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
5: What?
6: Един живот.
7: Go, go, go!
6: Alan Ritchson.
8: I want to get out of this car.
9: I know, we can't get out of the car right now.
10: I want to get out of the car.
6: Owen Wilson.
11: Well, you said you wanted to get out.
6: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
12: The longer that we wait,
6: от тази височина,
12: the weaker we get.
13: Deep breath.
6: Единственият път е надолу.
14: Flip in.
6: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
15: Как се информираме и как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.

0: Здравейте, следва спорт по BTV, аз съм Гергана Гунчева. Григор Димитров се завръща в игра за България. 11 години след последния си матч за Купа Дейвис, най-добрият ни тенисист отново е част от състава на лъвовете. Той ще играе за България в ключовите матчове с Дания за място в световната група. Двубоите на 18 и 19 септември ще бъдат излъчени пряко в ефира на BTV и BTV Action. Димитров попада в състава на България за Купа Дейвис за първи път от 2015, когато игра срещу Люксембург. В момента той заема 137 позиция в световната ранглиста. В селекцията е и неговият братовчет Александър Василев. Шампионът от Уимбълдън при юношите миналата година Иван Иванов ще пътува за Копенхаген като първа резерва. От дебюта си с екипа на България през 2008 година до сега Григор е изиграл 17 мача на сингъл, в които е спечелил цели 16. Бившият номер 3 в света има 7 срещи на двойки, в които е записал 4 успеха. Историята е на страната на Дания преди мачовете с България в Копенхаген. Дачаните имат 203 срещи за Купа Дейвис, докато страната ни е с 127 и ще опита да постигне победа номер 70. До сега само веднъж сме се изправили срещу Дания през 1982, като сблъсъкът завършва с загуба.
1: Много хора като Джокович, като Федерер на тези години играха невероятен тенис. Защо не е Григор Димитров да играе най-добрия си тенис на 35 или на 36? От страна на противници винаги има една нотка така на... не точно на респект, но има не едно на ум, че имаме такъв сериозен играч в състава. Абсолютно всички момчета, когато сме си водили разговорите и съм им казал, че има възможност Григор все по-голяма е да дойде да участва, всички са много щастливи и очакват това с нетърпение.
0: Росен Божинов с първи думи след драматичният момент на терена в Италия. Българският национал, който колабира по време на матч от серия Б, обяви, че вече е добре и благодари за огромната подкрепа. А съотборниците му посветиха успеха над Юве Стабия.
2: Росен Божинов прекара нощта в болница, а днес успокои, че е добре, с пост в социалните мрежи.
3: Излязох на терена, както винаги, с желание да се боря, да дам всичко от себе си и да помогна на отбора. Но този път тялото ми каза стоп. Знам, че много хора се оплашиха и затова искам лично да ви кажа. Добре съм. Футболът ме учил да падам и да ставам. Вчера паднах по начин, който никога няма да забравя. Но най-важното е, че ще стана.
2: В неделя българският защитник на Пиза колабира на терена при гостуването на Юве Стабия в матч от серия Б. Дехидратация в резултат на горещото време е причината за неразположението на национала, който беше откаран в болница за допълнителни изследвания. Матчът се доигра, а съотборниците му посветиха победата и отпразнуваха успеха с фанелката на Божинов в ръце.
0: 30-годишен съдия за дербито Левски ЦСКА за Суперкупата на България. Геро Писков ще дебютира в този сблъсък. Отговорникът за видеоарбитража ще бъде опитният Никола Попов. Дербито между Левски и ЦСКА е в сряда на националния стадион. Промени в селекцията на Лудогорец. След 5 години в Разград Серджо Пат напуска отбора. Раздялата е по взаимно съгласие. Лудогорец привлече украинският дефензивен халф Иван Желиско. Той идва от полския Лехия Гданск, като от клуба упоменават, че са се преборили с конкуренцията на Удинезе и полски отбори. София тръпне за първия матч на националния отбор по волейбол за мъже на европейското първенство. Селекцията на Джан Лоренцо Бленджини имаше специална компания за последната тренировка, проведена в Арена София. Президентът на федерацията Любомир Ганев и кметът на столицата Васил Тразиев се включиха в заниманието. В сряда националите ще изиграят първия си матч на европейското, като съперник е Северна Македония. BTV Action Ring и онлайн платформата Voyo ще покажат наживо решителните битки на България в груповата фаза и всички елиминационни мачове. Да се хвърлиш в огъня, за да спасиш друг пилот след зверска катастрофа. Британецът Оли Милрой беше затиснат от два автомобила преди неговия да избухне в пламъци. На помощ идва Люк Харто, който без да се замисли маха вратите на колата. След това използва пожарогасител и вади Оли от пламъците до безопасно разстояние. Днес съпругата на пострадалията благодари за бързата реакция на пилота-спасител и на медицинския екип провел операциите след това. Останете с програмата на BTV. Хубава вечер!

Здравейте! Времето утре на 8 септември ще бъде предимно слънчево. Сутринта повече облаци ще има над източна България, а следобед и над северна. Валежи обаче не се очакват. И въпреки, че утрото във вторник ще започне с сравнително ниски температури, в хода на деня предстои осезаемо затопляне. Като термометрите утре ще отчитат до 32 градуса на места. В София и Пловдив очакваме около 29, а във Варна и Бургас до 26 градуса. Вятърът е слаб от изток-североизток с по-силни пориви в югоизточните райони. По Черноморието също предимно слънчево време. В сутрешните часове е възможно видимостта по крайбрежието да бъде намалена. Максималните стойности там между 24 и 27 градуса. Морската вода все още е с приятните 24-25 градуса, а вълнението до 3 бала. В планините слънчево време. След обед с разкъсана облачност над Стара планина. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 24 градуса, а на 2000 метра около 18. До неделя слънцето ще се показва често, но облаците също ще имат своето място в небето над страната. В четвъртък на запад вероятността за валежи се увеличава, като в планините са възможни и гръмотевици. Постепенно ще се затопля, като пикът на горещото време ще бъде в петък с температури до 35 градуса. Такава е прогнозата. Останете с програмата на BTV. Спокойна вечер от мен.

0: Здравейте, вие сте с интервюто на деня. Мен е Златимир Йочев. И Европа се стяга за голяма политическа година. 2027 година ще има ключови избори в Италия, Испания, Полша и Франция, а в България изборите са още тази есен. И между другото, подготовката вече е в ход и Централната избирателна комисия се занимава с нея. Чисто процедурно започва регистрацията на инициативните комитети. Какви са шансовете на известните кандидати за победа? И партиен кандидат или по-скоро такъв подкрепен от инициативен комитет има по-голям шанс. Разговор по актуалните политически сюжети сега с Любомир Стефанов, политолог. Здравейте.
1: Здравейте, добър вечер.
0: Да започнем обаче, тъй като и днешния празник минава под знака на 6 септември. Политиците пак се противопоставяха с словесни изказвания, с публикации в социалните мрежи. Виждате ли сериозно противопоставяне между тях и кое ги разделя в момента, докато говорят, че трябва да сме обединени?
1: 100 години и повече са минали от тази дата, 141, ако трябва да бъдем точно 6 септември 85 година, 19 век. Обаче, би трябвало до сега сме осмислили. Показва една липса на самокритичност. Трябваше да сме си дали сметка, че сме различни. Нормално да имаме различни гледни точки, обаче историята е една. Дали ни харесва или не, няма никакво значение. И тогава, между другото, сме били разделени, само че тогава сме били в конюнктурата. И нормално е било да бъдат разделени тези, които подкрепят съединението много повече. Те и тези, които са били срещу него, също са го подкрепили, но са чакали санкции отвън. Това не е българският патриотичен акт, който сме направили. Затова ми е странно, че днес, 141 години по-късно, нямаме едно мнение по тази тема и като казваме, че това е българският патриотизъм, да го преподаваме като модел в училище.
0: И около тази тема пак се прояви този типичен наш менталитет да се разделяме пак на русофили, русофоби. Едните въобще избягват темата за това, че Русия не е подкрепила съединението. Другите пък говорят за берлински диктат. Между другото, това е залегнало в риториката на Румен Радев. Ще бъде ли тази тема, геополитическото разделение, важна и за президентската кампания? Как ги виждате нещата?
1: Така изглежда, въпреки че водещите кандидати още не сме ги чули. Би било добре да имат мнение, тъй като президентът подпомага политиката на кабинета. Но пък да имат някаква фундаментална позиция, която да пренарежда световния мир и порядка едва ли. Ще чуем, със сигурност ще чуем дали тя ще бъде важната, този единствената, която ще поляризира, не знам. Може да стане като 2016 година, когато Румен Радев, както знаете, изразил нази кривата фраза, от тогава ще му се връща всеки път като бумеранг.
0: Ама ще се връща ли пък на Иляна Йотова, която на годишнината от войната в Украйна каза: това е война, в която има агресор и агресия. И агресор е Русия. С категоричност, която Румен Радев не сме го чували никога по време на президентския мандат. Това ще се връща ли към нея и означава ли, че тя може би си отваря електората към по-широки граници, освен онези, които я подкрепят вече като партии?
1: Ще се връща със сигурност. Тези неща, когато политиците, особено тези на избираеми представителни длъжности, са натрупали като биография, затова и им са биография, за да се ориентират гражданите по тях, когато дойдат да гласуват или не срещу тях. А това, че Румен Радев продължава да бъде в същата полоса, вижте реакцията на кабинета по случай това, което става в Германия. Ние сме единствената държава, която не казва името Русия, при условие, че специални служби от всички държави Западна Европа казват: ето ги тези хората. Така че да, госпожа Йотова най-вероятно с тези фрази, които ще бъдат припомнени, или тя услужливо ще извади от биографията си назад, ще разшири точно това, да избяга от някакво ядро, предполагаемо, което още не го знаем колко е голямо, към по-широка периферия.
0: Интересен е и казва се Иляна Йотова, по всяка вероятност нейният голем опонент, казвам към момента известните кандидати, ще е човек, който тя самата избра за служебен премиер и на всичкото отгоре похвали служебния кабинет. Това доколко обещава да има противопоставяне или по-скоро дипломатичност и действително разумен диалог по време на кампанията, която започва?
1: Диалог е хубаво да има по време на кампанията и след нея още по-добре, но кампанията все пак е сблъсък на идеи. Е хубаво да видим точно тези неща, за които ми питахте по-рано. Какво мислим по тези поляризирани неща, които случват в света? Очевидно е, че нашата позиция, пак казвам, няма да пренареди геополитиката нито в световен, нито в европейски мащаб, но балкански може да дадем нещо ново, като знам ли, като по-интегрирано сътрудничество, което да произвежда резултати. Ако щете енергетика, ако щете напояване, ако щете земеделие. Така че възможно е да се припомня, че госпожа Йотова е назначила господин Гиро за служебен премиер и той едва ли не и е прокси управленско. Обаче това ще бъде много елементаризирано и едва ли ще свърши работа, освен да антагонизира двете големи кохорти.
0: А колко дълбока тема или сюжет се крие зад ГЕРБ, които все още не казват, ще имат ли кандидат? Бойко Борисов казва: аз не искам да имаме такъв, защото това ще е подарък за Иляна Йотова, докато твърди той партията, май мисли друго и той ще остави партията. Доколко може да вярваме, че в партия като ГЕРБ структурите и хората под него ще решат подобно нещо?
1: Ми странно е, понеже следващото изречение казваше, че в ГЕРБ са бойковисти. Така че би трябвало да чуят той какво им казва, да спазват неговата повеля партийна и лична такава, като на граждане. Не знам доколко свободомислието в ГЕРБ е на толкова висока почет в момента, колкото има сигнали, че е. Не знам партията дали би решила нещо срещу лидера си, защото ако има такъв процес, той води в друга посока. В един момент може да реши да го смени. Той би ли се съобразил с такова решение. Така че е въпрос на време да разберем ГЕРБ. Мисля, че срока за регистрация на партия изтича на 9 или на 10 септември, така че ще разберем ГЕРБ имат ли кандидат или нямат.
0: Във ваше интервю твърдите, че кандидатурата на Гюров Кандев е доста закъсняла. Защо го казвате и от това какво ще произтече? Действително по-късно от Иляна Йотова, но все така.
1: Това е симптом на цялата ни партийно-политическа система. Това, че господин Гюров и Кандев се очакваха като полюс, който да бъде противостоящ на госпожа Йотова и на другия тип говорене в България, е може би вярно като такова позициониране, но като стартиране на кампанията, всички политици са длъжни в България, особено за президентски избори, да подходят с няколко тона по-сериозно и да представят себе си идеите. Ние с вас да се задаваме тия въпроси буквално 4 седмици преди изборите, тия хора къде са, какво мислят. И една кампания, която да започне април месец, когато отминаха парламентарните избори, ще да ни даде възможност да ги видим тези хора, да ги чуем, да знаем те къде си, когато дойде момент за същинската кампания, те да влязат в добър дебат, а не в крещендо едни с други.
0: Президентският вот е мажоритарен. Какво трябва да направят кандидати като Андрей Гюров и Кандев, за да могат да излязат извън традиционния електорат на партията, който знаем колко е на партиите, Продължаваме промяната, Демократична България, които вече са заявили подкрепа към тях?
1: Те го правят именно чрез формулата инициативен комитет, който поставя под въпрос именно партиите, къде са цялото уравнение. Много е свежо, изглежда оригинално, въпреки че не България такава практиката. Последните 10 години кандидатите за президенти да бъдат подкрепени от инициативни комитети. Само че партийна дисциплина, организации, структури по места се прави с хора. Тези хора не ги знам къде са. Кампанията на Гюров и Кандев показва един нов подход. Търси доброволци, търси ангажиране на доброволни начала, което е може би добър знак за излизане от тясно партийните ядра. Привличане на симпатизанти, хора, които искат да помогнат да се случи нещо различно. Дали ще сработи, ще го коментираме след колко 6 седмици.
0: За кого ще носи позитив подкрепата на партии като ВМРО, като БСП на Иляна Йотова, защото тя така или иначе има подкрепата на партията, която си има 131 депутати. Необходима ли е тази или просто те искат да се реабилитират по някакъв начин и да се върнат на политическия терен?
1: Да, може би по-скоро това. Търсят всякакъв начин да бъдат в процеса на случване на неща, да не бъдат забравени, да не спаднат от политическото битие. ВМРО вече мисля, че е изпаднала, за БСП има някакъв шанс.
0: Извън парламентарни са най-малко.
1: Да, и господин Зарков търси такива възможности. Знаете, структурираха там контактна група, структурираха щаб, ще помагат. Звучи добре, да видим дали сработва. Те имат връзка с госпожа Йотова, тя е била и е, мисля, че интегрална част от тяхната партия. Да видим докъде и как се простира това. Но интересно е да видим другите партии къде застрадат и какво правят те.
0: С няколко думи, голямото предизвикателство пред новия политически сезон в 52-я парламент. Кои ще са големите теми? Бюджет трябва да се гледа за до година, инфлация, високи цени. Това ли ще са темите?
1: Искам да видя политиката на правителството въобще. Инфлацията и цените са част от финансовата и такава. Закона за държавния бюджет е политиката, която показва тази партия как си го представя да стават нещата до година. При условие, че няма такава партия, а има заявка за такава партия, има табела, да, има юридическа регистрация от средата на юни. Нека да видим това нещо в парламента, изкристализира ли в някаква структура или оставяме в нивото на голямата кошница с обещания, която всеки припознава по нещо.
0: Благодаря ви много за това участие. Още от актуалните теми на деня, утре след централните новини. Така се разделяме. Спокойна вечер.

0: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
1: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: вторник сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: На прага на президентския вот, кои кандидати имат най-големи шансове да отидат на балотаж? Отново ръст на цените на горивата. Колко по-скъп ще бъде пълният резервуар? До кога времето ще бъде подходящо за море?
0: Бъдете с нас!
1: Започваме в 5.55.

Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко. Крик, крик, крик, крик.

0: Крик, крик.
1: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

48 дни преди вота за държавен глава, от днес Централната избирателна комисия приема заявление от инициативни комитети за участие в надпреварата. Започват късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Добър вечер. Да видим първо акцентите. 15 милиона евро струват на пазара стотиците килограми наркотици, открити в камион край Бургас. Съдът остави шофьора в ареста. Военен хеликоптер «Кугър» в борба с пожара в Национален парк Централен Балкан. Седми ден продължава гасенето на огъня над село Антон. Горя и Борова гора над язовир Копринка. Пламъците са потушени. Историческа победа за крайно десните в Германия.

0: Германската провинция Саксония-Анхалт. Защо изборите отекнаха силно в цяла Европа? Опашки от читатели и над 150 издателства на алея на книгата. Дрогата, открита при проверка на камион край Бургас в петък, е на стойност около 15 милиона евро. В превозното средство бяха намерени рекордните 340 кг кокаин и марихуана. Шофьорът на камиона остава за постоянно в ареста.
1: Какво ти казаха, че превозваш в камиона?
2: 40-годишният Димитър Христов е зад волана, когато в петък вечер полицаи спират камиона му и вътре откриват стотици килограми наркотик. Мъжът не отговаря на въпроса ни, версията му представя неговия адвокат.
3: Това, което той ми обясни, е, че е бил наед да извърши превоз на празни палети от София до град Поморие.
1: Твърди, че не е знал, че има наркотици.
3: Пред мен твърди, че не е знал.
2: 40-годишният електротехник не е осъждан и няма криминални прояви. Върху пакетите не са открити негови отпечатъци, а тайниците не могат да бъдат забелязани при външен оглед, твърди адвокатът му. Съдът обаче посочва, че трудно може да се приеме, че товар с такова количество и стойност е поверен на човек, който няма представа какво превозва. Христов не е обяснил маршрута си, предстои да се установи и как е получил пълномощно за камиона. Превозното средство е регистрирано на фирма, чийто управител в затвора. С посочения телефон на дружеството не може да бъде осъществена връзка. Разработката на гранична полиция продължава от месеци.
4: Обикновено такива пратки се претоварват много пъти, на много различни точки, с цел организаторите на канала да скъсат връзката към себе си и всеки по веригата да знае съвсем малко информация.
5: За по-малко от 2 месеца, само по 3 досъдебни производства, наблюдавани от Окръжна прокуратура Бургас, са заловени, забележете, над половин тон високорискови наркотични вещества.
2: Разследващите се опитват да стигнат до организаторите на канала и да установят пътя на наркотика, включително дали пратката е била предназначена за Турция. За BTV новините, Стиляна Георгиева.
0: Още новини. Военен хеликоптер «Кугър» в борба с пожара в Национален парк Централен Балкан. Седми ден продължава гасенето на огъня над село Антон. Горят треви и смолиста растителност. Репортаж на Габриела Кирамечийска.
6: Товарене на маркучи, лопати и вода. Екипът ни тръгва заедно с доброволци към пожара високо в планината. Огънят е почти на върха. Теренът е трудно достъпен.
7: На места път почти няма и се минава по ето такива камъни.
6: Пътят продължава през ручей и между дървета.
7: Това е най-близката точка до пожара с превозно средство. От тук насетне всеки пожарникар и доброволец трябва да върви час и половина пеша заедно с техниката, за да стигне до огъня.
6: Тодор вече седми ден помага в битката с огъня.
8: Положението не е добро. В момента има нагоре коне, които ще дойдат да вземат шланговете и ще ги изкарат нагоре, за да се продължи линията, за да стигнат до най-далечите точки. Отгоре се пуска вода, от билото надолу. Пътя е до тук, почти до тук. Нагоре вече само или с коне, или пеша.
6: На терен са 25 пожарникари, служители на Националния парк Централен Балкан, както и доброволци от общината. Огнището се оглежда с дрон, а в късния следобед в гасенето се включва и хеликоптер.
9: Пожара не е локализиран, на малки части от периметъра той се развива. От вчера сме изляли близо около 40 тона вода по периметъра.
6: Основната версия за пожара е човешка грешка.
9: 100% изхвърлена цигара, на място намерихме около 100 фаса. Хората, които заварихме по време на започването на пожара, бераха боровинки.
6: Засегнатата площ е от над 100 декара. За BTV новините, Габриела Кирамечийска.
0: Смесена борова и дъбова гора гори в района около язовир Копринка. Пожарът избухва към 18 часа днес. Огънят е навлязал дълбоко навътре в горския масив, но благодарение на бързата реакция на огнеборците, пожарът вече е под контрол. пламъци имаше и в столичния квартал Филиповци. Пожарът задими голяма част от София. Огънят избухва около 3 часа тази сутрин на територията на нерегламентирано сметище. На място са изпратени 5 екипа на пожарната. В сутрешните часове са отчетени временни пикове и превишения на фини прахови частици и бензен. По-късно нивата спадат до нормата и няма опасност за хората, съобщават от столичната община. За незаконното сметище сме ви разказвали няколко пъти в ефира на BTV. Жители многократно сигнализират, че то расте от години и там често възникват пожари и палежи, особено през летните месеци.
10: Пожара е на около 50 метра от жилищните постройки. Колегите през нощта са евакуирали домашни животни и няма пострадали нито животни, нито хора. Не мога да ви кажа към момента каква е причината.
11: Какво се предполага?
10: Предполага се или е небрежност, или е умисъл, или не мога да твърда без експертиза да се направи, да се каже каква е причината.
0: Голямо задимяване в района на пожара, който избухна на регионалното депо за отпадъци в Габрово. Огънят е локализиран и няма нови огнища, но тлеенето на загасените участъци продължава. Заради силния вятър остава опасността от повторно възпламеняване. Не са отчетени превишения на нормите за качество на въздуха. Тежък криминален случай във Варна. 33-годишна жена е задържана под стража за убийство на дете на една година. Случаят е от преди 8 дни, но от прокуратурата го оповестяват едва днес. Детето е намерено в безпомощно състояние в дома на свои близки на 30 август, а пристигналите на място лекари констатират смъртта му. Назначената съдебно-медицинска експертиза показва, че спрямо бебето е извършено тежко криминално деяние. Полицията арестува 33-годишната жена, близка на семейството, която е живеела на същия адрес. По информация на BTV, тя е помагала за отглеждането на детето. Повдигнато е и обвинение за убийство на малолетно дете. С определение на окръжния съд, тя е с постоянна мярка за държане под стража. Нови разкрития и по другия тежък случай. Двойното убийство и самоубийство в Исперих. Разследващите работят и по версията, че престъплението може да е предварително планирано. Писмените жалби за насилие, които майката подава в полицията, са единици, но многократно се оплаквала на близки, казват още от прокуратурата. Проверяват се данни за хазартна зависимост, депресивно разстройство и домашно насилие. На 1 септември бащата е завел двете момичета на работното място на майка им. Според свидетел, таксиметров шофьор, по-рано същия ден мъжът е загубил в казино голяма сума пари, които свекърът му дал, за да си купи автомобил, както и за дрехи и учебници за децата.
12: Голямата част от оплакванията са устни. В семейен кръг 2-3 пъти е била много жестоко прибивана и в край на краища трябва да даде отговор на въпроса защо се намира в това състояние и пред близките е съобщавала за проявите на домашно насилие от мъже.
0: Остават точно 48 дни до вота за държавен глава на 25 октомври. От днес Централната избирателна комисия приема заявление от инициативни комитети за участие в надпреварата за президент и вицепрезидент. В утрешния ден трябва да стане ясно какво са решили най-голямата опозиционна партия – ГЕРБ. Включват се в надпреварата със свой кандидат за президент или за първи път на тези избори ще са без директно участие. До този момент няколко двойки официално влизат в битката за Дундуков 2. Това са действащият президент Илияна Йотова, която ще се яви на вота с генералния директор на БТА Кирил Вълчев. В надпреварата влиза и бившият служебен премиер Андрей Гюров в тандем с бившия изпълняващ функциите главен секретар на МВР в кабинета на Гюров Георги Кандев. Номинацията си представи и бившият министър на земеделието Иван Христанов. Кандидатът за вицепрезидент обаче все още е неизвестен. На вота ще се яви и лидерът на МЕЧ Радостин Василев, който ще е в една бюлетина с бившия депутат от партията Красимир Манов. Бившият министър на отбраната Николай Ненчев ще се яви с журналиста Цвета Кирилова. Александър Томов също ще участва в битката за президент. И тук все още не е ясно кой ще е кандидат за вице. За позицията държавен глава ще се бори независимият Георги Димов, който е в тандем с генерал Димитър Шивиков. Повечето от кандидатите ще се явят подкрепени от инициативни комитети. Срокът за регистрацията им тече от днес до 14 16 септември. А до 17 часа на 9 септември ЦИК продължава да приема и документи за вота от партии и коалиции. До момента заявления са подадени от 5 формации, като само 2 от тях са парламентарно представени. Това са Движение за права и свободи и Възраждане. Имената на всички кандидати трябва да са ясни до 22 септември, а жребият за номерата в бюлетината ще бъде на следващия ден. На 25 септември пък започва предизборната кампания. От света. За първи път след края на Втората световна война, крайно дясна партия получава възможността да управлява германска провинция. Алтернатива за Германия постигна убедителна победа на изборите в провинция Саксония-Анхалт, като получи доверието на близо 44% от избирателите.
11: Управляващите до сега Християн-демократическия съюз получава едва 17,2% от гласовете. Евроскептичната партия обаче няма необходимото мнозинство за сформиране на самостоятелно правителство в провинцията.
13: Затова нашата задача е през следващите дни и седмици да организираме именно такова стабилно мнозинство, чрез подкрепа. И имам предвид пълна подкрепа на някоя парламентарна група или на отделни депутати.
11: Канцлерът Фридрих Мерц признава, че това е най-голямото поражение на партията от десетилетия.
14: Всички сме дълбоко шокирани. Не очаквахме нещата да се развият по този начин. Разбира се, трябва да приемем резултата. Това са правилата на нашата демокрация. Но вчерашният ден беше повратна точка не само за Саксония-Анхалт, но и за цяла Германия.
11: За сега нито една политическа формация не заявява намерение да влезе в коалиция с Алтернатива за Германия.
0: Русия затвори Генералното консулство на Германия в Санкт-Петербург и даде срок на служителите да напуснат страната до 18 септември. Действията на Москва са в отговор на затварянето на Руското консулство в Бон и на Руския културен център в Берлин. Германските власти предприеха тези мерки в отговор на разкритията, че руското разузнаване подготвяло атентати срещу украински самолети с оръжие и боеприпаси на летището в Лайпциг. Като контрамярка, Русия спря дейността на Гьоте институт и нареди на служителите да напуснат Русия до 13 септември. Сърбия отива към предсрочни парламентарни избори. Правителството днес поиска от президента Вучич да разпусне скупщината и да насрочи дата за избори. Новината дойде часове след погребението в Белград на осъдения за военни престъпления по време на войната в Босна сръбски генерал Ратко Младич. Още миналия месец Вучич обяви, че ще насрочи избори през октомври и ще се яви на тях като кандидат на широка партийна коалиция. Той не присъства на погребението, но там беше синът му, както и сръбски министри. Осъденият за военни престъпления генерал беше погребан с държавни почести. Протестни реакции имаше и от съседни държави, и от Европа. В знак на протест, еврокомисарят по разширяването Марта Кос отмени предстояща визита в страната. Добра новина за българския национал Росен Божинов, който колабира на футболния терен в Италия. Сънародникът ни вече се чувства добре. Футболистът на Пиза използва социалните мрежи, за да благодари за любовта и подкрепата след инцидента. Защитникът се свлече на терена по време на матч от италианската втора дивизия, след което беше изнесен на носилка и откаран в болница за допълнителни изследвания. Божинов не е губил съзнание, а вероятната причина е дехидратация в резултат на горещото време в Италия. Матчът завърши с победа за неговия Пиза, а съотборниците му посветиха успеха.
15: Chiaramente la dedica va da sé.
0: Една седмица до първия учебен ден. Подготовката на родители и ученици за 15 септември започна. Вход е трескаво пазаруване за най-необходимото. Тетрадки, химикали, фломастери, учебни помагала, раници и униформи. Цените на всички тези покупки варират, така че сумата за подготовка може да се окаже сериозна. Кое е най-голямото перо, провери Кристина Налбантова.
16: А като отвориш, тук има гумичка.
17: На прага на първия учебен ден Диана и майка и Димитрина активно се подготвят за училище. Детето ще е във втори клас. Казва, ваканцията не й е доскучала, но все пак се вълнува за завръщането в класната стая.
16: Сега си харесах една острилка, гумичка, химикалки. разни.
17: Управителят на книжарницата очаква с наближаването на 15 септември потокът от ученици и родители да се увеличи.
16: Най-голямото перо е раницата, която обаче не се купува всяка година. Нямаме поскъпване в канцеларските материали от миналата година. Нямаме, почти няма поскъпване и при раници на сесери.
7: Тръгваме на пазар с произволен списък за първи клас. В него са включени основно канцеларски материали, както и тетрадки. Стойността на покупките от този списък е около 50 евро, като в тази сума не са включени раница и дрехи.
16: Раниците са от порядъка на 35 до 75 евро. Имаме големи комплекти, които са около 100-120 евро, но те включват всичко необходимо.
17: За Димитрина тази година разходът ще е по-малък, защото част от нужното, като раницата, например, имат от миналата година.
18: Поскъпване към ученическите консумативи, като химикалки, моливи, тетрадки, по-скоро не, но при ученическите помагала, да, има. Около 200 евро са с облеклото, учебни помагала, учебни материали, като моливи, линейки, химикалки, тетрадки. Долу-горе толкова ще ни излезе. Хубавото е, че в нашето училище все още няма униформи.
17: Проверяваме и цените на униформите. Обикновена тениска е около 13 евро. Блуза секичка е около 20 евро, а свитчър между 31 и 37 евро. А от книжарницата съветват, ако родителите са финансово натоварени в началото на учебната година, не е нужно да купуват всички тетрадки или канцеларски материали на куп. За BTV новините, Кристина Налбантова.
0: И в края на емисията над 150 издателства и десетки автори на 14-то издание на Алея на книгата. Форумът започна днес и ще продължи до неделя. Репортаж на Станчо Станчев.
19: С много читатели, промоции и над 69 шатри пълни с книги започна тази годишната алея по пешеходния булевард Витоша в столицата. Още в първите минути срещаме едни от най-малките посетители.
20: Защо е важно за вас да им четете, да им взимате книги?
21: Защото четенето подпомага развитието на децата. А и защото самите ние много обичаме да четем, така че вярвам ще го предадем и на децата си.
20: Ти обичаш ли книгите?
22: Да.
20: А какви книги обичаш?
22: Баба Йони.
20: Ти имаш ли любими книжки?
22: Да.
20: Кои са ти любимите книги?
22: Еми динозаври.
19: По традиция алеята събира читатели от всички поколения.
20: Какви са хубавите книги?
23: Ами тези, които грабват човека. Независимо дали те карат да размишляваш, дали те карат да се чувстваш добре, дали те карат да се връщаш към миналото.
19: Една от големите опашки за автографи се извиват пред младия български фентези писател Милен Халев.
24: Магията, колкото и клиширано да звучи, ама си е наистина магия да се вареш на едно място толкова много книги, толкова много хора, които обичат книги. Само това ти създава настроението.
20: Какво те питат читателите, когато те видят?
24: О, за някой герой, що така е направил.
19: А за да намерите любимите си книги, се оглеждайте за белите табели с номерата на шатрите. Срещите с автори в центъра на столицата продължават до 13 септември. За BTV новините, Станчо Станчев.
0: Така се разделяме. Спокойна вечер.

0: Здравейте, следва спорт по BTV. Аз съм Гергана Гунчева. Григор Димитров се завръща в игра за България. 11 години след последния си мач за Купа Дейвис, най-добрият ни тенисист отново е част от състава на Лъвовете. Той ще играе за България в ключовите мачове с Дания за място в световната група. Двубоите на 18 и 19 септември ще бъдат излъчени пряко в ефира на BTV и BTV Action. Димитров попада в състава на България за Купа Дейвис за първи път от 2015 година, когато игра срещу Люксембург. В момента той заема 137-та позиция в световната ранглиста. В селекцията е и неговият братовчет Александър Василев. Шампионът от Уимбълдън при юношите миналата година Иван Иванов ще пътува за Копенхаген като първа резерва. От дебюта си с екипа на България през 2008 година до сега Григор е изиграл 17 мача на сингъл, в които е спечелил цели 16. Бившият номер 3 в света има 7 срещи на двойки, в които е записал 4 успеха. Историята е на страната на Дания. Преди мачовете с България в Копенхаген, дачаните имат 203 срещи за Купа Дейвис, докато страната ни е с 127 и ще опита да постигне победа номер 70. До сега само веднъж сме се изправили срещу Дания през 1982, като сблъсъкът завършва с загуба.
1: Много хора като Джокович, като Федерер на тези години играха невероятен тенис. Защо не е Григор Димитров да играе най-добрия си тенис на 35 или на 36? От страна на противници винаги има една нотка така на... Не точно на респект, но и на не едно на ум, че имаме такъв сериозен играч в състава. Абсолютно всички момчета, когато сме си водили разговорите и съм казал, че има възможност Григор все по-голяма е да дойде да участва, всички са много щастливи и очакват това на търпение.
0: Димитър Кисимов се класира за втория кръг при юношите на откритото първенство на Съединените щати. Поставеният под номер 10 направи обрат и спечели с 6-7, 6-4 и 6-2 срещу американец с Wild Card. Росен Божинов с първи думи след драматичния момент на терена в Италия. Българският национал, който колабира по време на матч от серия Б, обяви, че вече е по-добре и благодари за огромната подкрепа. А съотборниците му посветиха успеха на Юве Стабия.
2: Росен Божинов прекара нощта в болница, а днес успокои, че е добре, с пост в социалните мрежи.
3: Излязох на терена, както винаги, с желание да се боря, да дам всичко от себе си и да помогна на отбора. Но този път тялото ми каза стоп. Знам, че много хора се оплашиха и затова искам лично да ви кажа. Добре съм. Футболът ме учил да падам и да ставам. Вчера паднах по начин, който никога няма да забравя. Но най-важното е, че ще стана.
2: В неделя българският защитник на Пиза колабира на терена при гостуването на Юве Стабия в матч от серия Б. Дехидратация в резултат на горещото време е причината за неразположението на национала, който беше откаран в болница за допълнителни изследвания. Матчът се доигра, а съотборниците му посветиха победата и отпразнуваха успеха с фанелката на Божинов в ръце.
0: 30-годишен съдия за дербито Левски ЦСКА за Суперкупата на България. Геро Писков ще дебютира в този сблъсък. Отговорникът за видеоарбитража ще бъде опитният Никола Попов. Дербито между Левски и ЦСКА е в сряда на националния стадион. ЦСКА ще бъде без Мохамед Брахими в следващите си два мача в Лигата на конференциите. Крилото получи директен червен картон срещу Офи Крит в квалификациите и получава наказание от 3 мача. Той вече изтърпя един, а именно реваншът с гърците. Той пропуска срещите с Монако и Нордшеланд. Промени в селекцията на Лудогорец. След 5 години в Разград Серджио Пат напуска отбора. Раздялът е по взаимно съгласие. Лудогорец привлече украинският дефанзивен халф Иван Желиско. Той идва от полския Лехия Гданск, като от клуба упоменават, че са се преборили с конкуренцията на Удинезе и полски отбори. София тръпне за първия матч на националния отбор по волейбол за мъже на европейското първенство. Селекцията на Джан Лоренцо Бленджини имаше специална компания за последната тренировка, проведена в Арена София. Президентът на федерацията Любомир Ганев и кметът на столицата Васил Тързиев се включиха в заниманието. В сряда националите ще изиграят първия си матч на европейското, като съперник е Северна Македония. BTV Action Ring и онлайн платформата Voyo ще покаже на живо решителните битки на България в груповата фаза и всички елиминационни матчове. да се хвърлиш в огъня, за да спасиш друг пилот след зверска катастрофа. Британецът Оли Милрой беше затиснат от два автомобила преди неговият да избухне в пламъци. На помощ идва Люк Харто, който без да се замисли маха вратите на колата. След това използва пожарогасител и вади Оли от пламъците до безопасно разстояние. Днес съпругата на пострадалият благодари за бързата реакция на пилота-спасител и на медицински екип, провел операциите след това. Още новини ще намерите на BTV Sport във Facebook, Instagram и TikTok. Хубава вечер!

Здравейте! Тази нощ ще бъде ясна и спокойна. А утре ни предстои един предимно слънчев и топъл ден. И облаци няма да липсват, но валежи не се очакват. И въпреки, че утрото във вторник ще започне с сравнително ниски температури, в хода на деня предстои осезаемо затопляне. Като термометрите утре ще отчитат до 32 градуса на места. В София и Пловдив очакваме около 29, а във Варна и Бургас до 26 градуса. Вятърът е слаб от изток-североизток, с по-силни пориви в югоизточните райони. По Черноморието в часовете преди обед на места ще има ниска облачност. Максималните стойности там между 24 и 27 градуса. Морската вода е 24-25 градуса, а вълнението около 2-3 бала. В планините слънчево време, след обед с разкъсана облачност над Стара планина. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 24 градуса, а на 2000 метра около 18. Слънце и облаци ще се редуват в небето над страната до края на седмицата. Възможността за валежи се увеличава в четвъртък, но само в Западна България. В планините тогава се очаква и да прегърми. Температурите бавно ще се повишават, а петък се очертава най-горещия ден с стойности до 35 градуса. Така се разделяме за сега. Желая ви спокойна нощ с програмата на BTV.

0: Добро утро, уважаеми зрители! Ден след големия български празник Съединението. Днес е почивка.
1: Точно така. За повечето. Днес вие почивате, а ние сме ви приготвили куп интересни теми и гости.
2: Световната сцена и отива. Дара за новата посока в кариерата ѝ. Ще грабна ли короната от гласът на България отново и всичко за банга-ранга лятото ѝ.
0: А под лупа бяха поставени профилите на Крисия и Никола Цолов през последните месеци. Заедно ли са? Не са ли вече любимците на публиката? За първи път певицата ще говори пред камера за техните отношения.
1: В ролята на вампир и готвач ще видим актьора Башар Рахал на големия екран съвсем скоро. На отчет при нас идва след малко.
0: Точно така. Този телевизионен сезон, един нов формат, ще даде шанс на младежи между 8 и 20 години да променят живота си.
1: А в тайм-аут Боби Орлинов ни среща с водещия на първия спортен реалити формат у нас. Футболни проби, денят, който промени живота ми, а именно Ивайло Крушарски.
2: Преди 19 години тя се ражда малко на 900 грама, а днес тръгва по пътя на своите спасители. Студентката по здравни грижи Божидара Пенева ще се върне там, където всичко за нея започна.
1: Днес жената, която знае какво означава Юпитер да се намира близо до Слънцето ти и какво е Уран да е в седмия ти дом, ще постави началото на рубриката си По-щастлива звезда.
0: Точно така, малко след 11.30 астрологът и юрист Мария Василева именно ще ни въведе нас лаиците в света на астрологията.
1: Но преди да разберем кога е добре да започнем ново начинание, даваме думата на нашите нови седмични коментатори.
2: Повелителят на долния чершаф и жената, която не излиза без ютия от тях, Диана Ангелов и Стефания Колева.
0: Та-ра-ра-ра-рам!
2: Заповядайте!
0: Съжаляваме, нямаме бенд. Нямаме бенд, който да свири сутрин рано.
3: Добре, дошли!
4: Айде,
0: добър ден, добро утро!
2: И на мен, заповядай!
1: Заповядайте!
2: Штефи до мен, той там!
4: Добре, аз средата.
2: Не, ти там.
4: Аз трябва да ви около мен.
0: Ето, виж как иска да вземе твоето място.
1: Аз нямам проблем, как ние сме си съвпаднали с облеклата с Стефания, така че и да бях там.
3: Виж как сме през едно.
2: През едно, аз не съм в унисон с никого.
0: Ти ръководиш.
2: Само да оправим тук това да е.
0: Искаш да ти помогна?
2: Не, как сте?
3: Супер!
4: Ами добре, в настроение, много готино.
3: Много е хубаво, че няма коли и трафик в
2: празничко.
4: Да, много е приятно, много е благо така.
2: Ти изморен ли си след събота?
4: Ми не, по-скоро съм вдъхновен.
3: Ти какво правиш?
2: Говорим за бенефиса на Салпаро. Съорганизатор е Додо.
4: Е, Додо, в частност, разбира се, това е, нали, съорганизатор беше Артвент. Аз бях там и помагах на екипа си. Ами, огромно събитие. Първо съм много щастлив, че този спорт, нали, един бенефис, нали, се отбелязва по този начин, защото в крайна сметка време и този спорт да толкова много победи и заслуги имат там. Салпаро самия, той е най-доброто либеро, въобще смисъл не само в Европа, нали, на световно ниво, две олимпиади, толкова много титли, а пък нещата, които ги каза, накрая като се обърна към майка си, аз в момента настръхвам от тия, че прегърна с
3: бебе. Обявяван за най-доброто либеро, да, 2015-та мисля, че беше едното.
4: Вече аз 2015-та, да. Страхотен човек. И наистина в този спорт е важно да се отбелязват по този начин нещата.
2: Всеки ден сме виждали футболистите да го правят това, за волейболисти
3: по-рядко. Да, рядко.
2: По-рядко съм чувала за бенефиси, то са с такъв мащаб.
3: Но това, което каза...
0: А Стоичко даже
2: беше какъв... Да, Стоичко беше там. Имаше футболни звезди.
3: Много хубавото нещо, което той каза, извинявай, че прекъсвам, беше, че го прави заради хората, с които е играл 20 години, което е супер реверанс към всички тези хора, които бяха и част от тях бяха там в залата. И очаква приемственост, което е пак по-добре оказано от това за младите, и той там беше с децата си, с съпругата си.
2: Сина му влезе с него в един отбор, после бяха противници за малко, беше много.
4: Аз съм много впечатлен от сина му. Да, и виждаш как е един млад напорист характер, който е на терена, за да изяде всички останали. Той беше най-младият там. Аз такъв хъз видях в това момче. Просто съм изключително впечатлен. Целият национален отбор там, лъвчетата. Абе, толкова събитие, толкова
2: вдъхновяваш. Аз го видях, бях на първия ред. В един момент виждам, че някой трескаво ходи и на специалните гости раздава води. И това беше Диан Ангелов, един от актьорите, които държат на плещите си репертуара на Народния театър. Звезда и носи води.
4: Еми всички трябва да се чувстват приятно, нали? Целта на... Как да кажа, нали? В крайна сметка пък и затова създадахме Артвент, да създадем емоция, да хората да почувстват... Абе, скоро разсъждах на това нещо. И хората често се увличаме по хейта. Обаче това е много краткотрайна емоция, която захранва, разбирам, обаче когато храниме с любов, добра емоция, еми можем един ден, като склопим очи, ще остане само това. И хубаво е всеки по всякакъв начин да го прави.
0: Друго много ме впечатли в цялата организация. Нямаше нито една хазартна компания, която да финансира.
3: А, да, това беше основното, между другото, това, което беше супер.
4: Негов личен избор, за което адмирации. Вижда се, че има начини. Така се случи, факт е. Може би по... как се казва? Този вид компании са насочени към спорта. Изключение е, нали, че в спортно събитие не се намеси бетинг. Браво, това е негов личен избор.
2: Затова пък се намесиха куп музикални поп-звезди. Мария Илиева, Криско,
1: Миро.
2: Изобщо беше много-много звездно. И това, че са уважили Тео, е страхотно. Да. Защото всичко беше перфектно организирано. Не знам как изглеждало на екрана, всъщност, който го гледава, ще каже, но в залата всичко беше по конец.
4: И от наша страна, ние сме един голям екип и разбира се, без нашите технически служби, без нашите организационни служби, за които така ние много разчитаме и даваме голяма любов към тях. Трудно, но се справихме. Чудесно.
2: Много ми хареса как те играят, нали, световните звезди срещу българските легенди и те, това приятелски матч, те се смеят, те нарочно изпускат, всичко е с ирония и после прегръщаха и се слуваха. Абсолютна обич се усещаше между тези хора, никакво съперничество, абсолютно никакво.
4: Ами затова и аз раздавах води на хората.
2: За което поздравяваме още веднъж.
1: Между другото, исках да ви споделя, понеже аз съм човек, който 9 години е тренирал волейбол, следователно имам специален сантимент към волейбола и не съм имала възможността да играя от академичните ми години. За мен събитието наистина беше много така носталгично и, нали, освен повода имах, нали, личен си повод, който карах в цялото това нещо. И това, което на мен ми беше, как да кажа, основното като усещане, нещо, което надявам се, че сте съгласни като колеги, че много неща от спорта, като идеология, като метод и начин на мислене и работа се припокрива и с актьорската професия. Аз обичам да се чувствам, че съм една малка част от нещо много по-голямо и знам, че споделям, нали, както провалите, така и успехите, и че понякога на мен не ми е ден, дочо ще ме покрие, после ще стане обратното. Както, нали,
3: това си е екипна игра.
1: Да, и точно и това го видях, и особено, нали, съединено с всичките поколения, и имаше от най-малкия до най-големия, еднакво се радват и, както спомена и Яна, нали, българските легенди срещу звездите, при това и Сапаров, нали, на всеки гейм си сменяше позицията, т.е. имаше ситуация, в която играе с българските си колеги и след това с световните си колеги. И беше много готино като усещане, че нямаше такава спортна злоба, дето само за един отбор, а някакси всички бяха за всички. И това за мен имаше много смисъл и така тръгнах си с огромна усмивка, както каза ти.
4: Беше много готино, защото аз, нали, сега бях зад колисите и вътре отборите си бяха разделени, български отбор, световен отбор. И си бяха абсолютно в различни
2: съпрекални.
4: Ами имаше така, викам, абе, тези хора...
2: Тука, че стане,
4: влизам в едната част, и вика, ще ги приключиме бързо. След това български отбор, сега ще им покажем как се прави. Аз викам, бе, тука си е... Сега съм, аз цял живот съм принадлежал към друг вид спортове. Напълно споделям това, което казваш за актьорството и за дисциплината и фокуса, който трябва и че се припокриват с актьорското. Обаче така, преди това имаше напрежение, просто като излязаха на терена и като започнаха да се забавлявате, наистина стана голям
2: чест. Абсолютен купон си направи.
4: Да, да, да, готино беше.
2: Така, на сметка, накрая биха световните звезди,
4: да,
2: нали?
4: Но да.
2: Аз мисля, че ще направя така, че Сапаров да бие.
1: Ама той би, защото той играе реално за
2: двете. Да, да.
4: Не, много е хубаво и популяризирането на този спорт, защото в крайна сметка той покани звезди, които, ако това е футбол, те са от ранга на
3: Дърчен. Той играл и в много световни отбори, нали, смисъл.
4: Да.
3: Така че си е поканил колегите от там. Аз гледах само малко част от телевизора.
4: Мен, видя ли ме така с води, да се размятам напред-назад?
3: Не беше фокусът ти.
2: Сега, като казахме отбори обаче, снощи какво започна по BTV? Най-позитивното телевизионно реалити съществувало някога. Нека да не се лъжим, така е.
0: Гласът на България.
2: И имаме четирима треньори, имаме нов треньор, започват ужесточени битки, виждате, вече се блокират, но нека сега за малко да надзърнем зад кулисите.
5: Треньорът победител в миналият сезон. С несломима енергия, ярък стил и силен характер. Големият победител на Евровизия 2026-та. Новата световна сензация. Дара!
6: Беше уникална!
1: Мързи! О, Милия! Милиото момченце!
3: Продължавай да пееш, моля да те страхотен.
1: Разбира се!
6: Ти доказва, че не трябва да се отказваме. Това ти го доказва!
1: Thank you!
7: За мен е най-голямата награда да виждам млади хора, които ми казват, че няма да се откажат, защото знам, че тогава мечтата е истинска.
8: Още преди да се кача на тази сцена, имах нещо на ум. И това е... Бангаранга! Бангаранга! Дара, може ли да се в твоя отбор?
7: Моите прекрасни колеги треньорите просто не са готови за това, което ги очаква.
8: Макай на меди. Чао!
0: Поздравления!
7: Ето. Аз много обичам да ги изненадвам, като печеля гласът на България.
0: Велико, отново много емоции ще има. Много, аз много си изненадах, защото естествено гледах, защото съм председател на това предаване. Изненадах се да видя едно 16-годишно момиче Джейника, което преди само година, много случайно на едно събитие благотворително, тя пееше и си казах, а, този глас е велик, трябва да повече хора да го видят. И сега като видях в предаването, изключително много се зарадва.
3: Тя е изключително различна, със страш. Аз понеже вчера гледах, много го харесвам и аз това предаване. Тя наистина е различна и е толкова... наистина, както го каза Лечев, изтъкана от музика, която е и като усещане ти въздейства, и като музикалност такава, вселенска някаква.
0: Абсолютно
3: много добра, вселенска. Така, много добра.
0: След 10 години ще говорим по друг начин за нея.
3: Да, се, да, абсолютно е световна някаква, извън такава е.
2: Голяма. Да, малко го каза, една малка държава и толкова много таланти. Самите треньори са изненадани как с всяко издание на гласът на България идват все по-талантливи. Те непрекъснато се раждат, се произвеждат тези деца, което и тези таланти, което е много хубаво.
0: Така е, Яна.
2: За нашият малък пазар, толкова хубави деца.
4: Не са чули аз да запея, да отида там.
2: Ами, хайде, и то свърши кастинга. За следващото издание.
3: Май има възрастова граница. Нищо.
4: Не. Вероятно има и така, нали, гласова граница. Така, ще преми... аз няма да достигна на ниво минус 10. Ще ме толкова фалшиво.
0: Аз съм същото ниво, така че нека се фокусираме върху талантите, които
4: правят.
0: Между другото, преди 10 години точно Дара беше едно обикновено момиче, което обаче носеше бангарангата в себе си. Още тогава го усещахме.
4: Глекав път.
2: Още тогава талантът ти завладя цяла България, а днес е на прага да завладе целия свят.
1: Как феновете ѝ помогнаха да сбъдне една нейна голяма мечта? Готова ли е да открие новия глас на България и защо има синини по краката?
0: Разказва победителката от Евровизия Дарина Йотова и треньора в гласа на България Дара. Пред нашия репортер Габриела Стоименова.
9: Всичко започва с видео в Инстаграм, а продължава с хиляди коментари от феновете на Дара и се превръща в едно щуро предизвикателство. И само няколко седмици по-късно, Бангаранга вече има своя нов прочит, а мечтаният съвместен проект на нашето момиче със световно известния диджей Джак Джонс вече е факт.
10: Аз също се включвам в предизвикателството на Бангаранга.
11: попаднах на негово видео как той тича на пътека. А аз точно преди седмица преди това, си мислех, че ще е много яко да изляза на някаква сцена, която тичам и пея. И го видях, че той пуска и тича и си казах, не, това е абсурдно. И някакси го усетих, аз съм фен от 2017-2018 и това за мен е мечтана колаборация и затова побързах да изпратя всички мои фенове да малко да го наспамят. И в момента, в който видях, че става даже доста голям надплив, му писах, казах, хей, how is your Instagram doing? Как ти е Инстаграма? Добре ли се справиш? Защото виждам, че е доста така, те ме тагват постоянно, така че на мен ми излиза и знам неговия телефон какво се случва. Аз съм много щастлива да имам много вярна публика и всеки път, когато поста нещо в моя бродкастинг ченел в Инстаграм, се изстрелват всички хора към определената мисия, която съм задавала. Ще изберете снимка, погледнете ми с това. Да спомнете този човек, защото искам да имам колапс с него. Хората доста бързо реагират. Той е доста готин и лек за разговор и бързо се получиха нещата. И все пак говорим за световен артист, който бързо реагира, когато му се подаде възможност. И това е едно от най-важните качества всъщност на големите артисти, че когато видят възможност, я хващат. Не я чакат дълго време.
12: Коя е възможността, която ти хващаш?
11: Аз вече съм я хванала. Първата възможност беше всичко това, което ми се е случило до тук и последователността от всички тези възможности. А те първо се очакват и още по-големи и интересни, които няма да ви разкривам все още, защото все още сме под тайни. Но, знаеш ли, най-хубавите неща се случват зад кулисите и когато настъпи правилното време, смятам, че тогава артиста трябва да говори за това, което ще ми се случи. Затова, когато е времето, тогава ще кажа.
12: Трудно ли е да тичаш, докато пееш Бангаранг?
11: В началото беше доста сложно, признавам си, може би преди 5 месеца, когато започнах да правя тези тренировки, но вече тотално не ми е сложно, даже ми е лесно, но затова пък идва време за нова песен, която трябва да репетирам по същия начин.
12: А коя ще бъде тази нова песен?
11: Мила, загадките трябва да остана тайна.
12: Добре.
11: Това е за известен период.
12: Добре, така ще го приема.
11: Няма да пазим още дълго, спокойно.
12: Окей,
11: чакам. Феновете ми, които следят, знаят. Много ви обичам.
12: Ихли бедих ли?
11: Може би.
9: Освен че сбъдна една мечта обаче, Бангаранга предизвикателството предизвика и вълна от негативни коментари.
11: Хората, аз имам чувство, че хората само се намират причини, заради които да си излеят болката някъде. И имаше хейт, защото не видиш ли, той бил много по-малка звезда от мен. И аз имам повече последователи или какво ли не. Аз всъщност съм тази, която иска колаборацията, нали? Аз ги моля да отидат да ме тагнат мен под неговия пост, не обратното. Просто е доказателство, първо, че имам много верни фенове, които ме защитават, нали, вече имат някакъв изграден инстинкт за защита, което е супер и аз съм много благодарна, когато се налага. Но в този случай нямаше и исках точно обратното да се получи. Той даже ми беше писал и казах, и мисля, че малко става тежко в коментарите. Аз понеже не си гледам телефона, не седя близо до него. Особено когато съм в студио, изобщо не го ползвам. Пиша постоянно и рисувам на тетрадки, на листове, но не седя с телефон в ръцете. И видях съобщението примерно 10 часа след като той ми го е изпратил. И доста неудобно ми стана, няма да ви лъжа, аз никога не искам да карам хората да се чувстват нещастни, наранени или пък моите фенове да ги кара да се чувстват по този начин и смятам, че той е човек, който не се е справил с такъв тип хейт преди, защото той няма за какво хората не хейтват. Обикновено и не смятам, че той се е сблъскал с такова нещо. Аз съм вече ветеран и трябваше малко да му помогна. Смятам, че е абсолютно ненужно и това ти самоцелно да се опиташ да нарниш някакви хора с думи или с жестове, по какъвто и да е начин, за мен е ниско като постъпка. И аз съм човек, който винаги се опита да дава любов и подкрепа, не обратното.
12: Има ли някоя друга подобна цел, например една колаборация с Фред?
11: Абсолютно и ние ще продължим. Това е нашата мисия. Запомнете я. Все още трябва да продължаваме да натискаме Fred Again. Това е най-голямото ни задължение. Едно от най-големите ни задължения, окей. Но да, Fred Again, обожавам го име. Много любим. Един ден ще се случи. Вселената се знае работата. Аз се доверявам на Господ, така че тя вече знае.
9: Почти 4 месеца след безапелационната победа на Евровизия, Дара вече е едно от най-популярните лица на световната поп-сцена. А това лято Бангаранга огласи някои от най-големите музикални фестивали в цяла Европа.
11: Ами, със сигурност всичките седини по краката ми са запомнящи. Значи аз след всяко участие нещо много се вживявам по тия участия.
13: Раздаваш на